Taji Mjadala, nasema na wewe juu ya shukrani. Shukrani ni moja ya kile ambacho Mungu anapendezwa. Shukuru mpendwa unapofanyiwa jambo, usikae kimya. Jifunze kushukuru. Sema na shukuru.

Anajulikana kama Shanko Carlo Bigiz, aka Mr. Fureshi Pai D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Ni mtangazaji wa Radio Joy FM kwa miaka 8. Nimedumu kwenye vipindi East Africa show ya Radio Joy FM, kipia kufanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, lakini pia siku moja moja huwa natangaza mpira wa miguu. Kwa miaka 10 ya Radio Joy FM, nimekuwa sehemu ya mafanikio. Of course, nimefahamiana na watu wengi sana ambao sikutarajia kwenye maisha yangu kwamba nitakuja kukutana nao. Ninakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa karibu yangu, na upendo wako kwangu ni mkubwa sana, na tumekuwa pamoja 90.5 Radio Joy FM. Na mimi niseme tu kwamba mimi siwezi bila wewe, lakini ninamshukuru sana Mungu kunikutanisha na wewe. Jue ni sauti

0: Mungu, kikozi gani hiki?
1: Kabi, unawahi wapi?
0: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
1: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
0: Ni usumbufu kwenda huko.
1: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
0: He, umejuaje?
1: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
0: Matibabu sio gharama?
1: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
0: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
6: Futa shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma. New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo michepuo 10 tofauti kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
7: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
8: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
7: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
8: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
7: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda mchungaji Boniface Katabazwa atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
8: Walete wenye shida mbalimbali wataomba.

0: Bewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765983819 na 0795461663.
1: Watu wote mnakaribishwa.
2: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu, umeishi kwenye ndoa bebe ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
3: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa milele, wewe uliye Baba wa mataifa yote, ninakuja mbele zako kadiri ya neno lako la Yohana sura ya 15 aya ya 5 lenye kusema kwamba pasipo wewe sisi hatuwezi kitu. Ninaileta manispaa ya Kigoma Ujiji mbele kumwombea mkuu wa mkoa wetu. Mungu ukapate kumuongoza vema katika uongozi wake na majukumu aliyopewa na rais wetu wa Tanzania. Umjalie hekima katika kufanya maamuzi sahihi. Ninamleta pia na katibu tawala wa mkoa ambaye ni msaidizi wake mkuu wa mkoa. Ukapate kumpa ujuzi na kujua maana ya kuongoza na kumshauri vema mkuu wetu wa mkoa. Ninamleta pia kwako mkuu wa wilaya ya Kigoma, ambaye yeye akisaidiana na mkuu wa mkoa ili kuwatawala wananchi wa mkoa wa Kigoma. Ukapate kumjalia nguvu katika kuyatekeleza majukumu yake ambayo yapo kwa ajili ya kusaidiana na mkuu wa mkoa. Mungu kamfanye aweze kuwa imara katika kuyafanya yale ambayo yanaendana na mapenzi yako, wewe uliye Mungu na Baba yetu. Ninamleta pia katibu tawala wa manispaa, ambaye yeye yuko pale kwa ajili ya kumsaidia mkuu wa wilaya kiutendaji. Ninaomba Bwana ukapate kumjalia ujuzi na kujua maana ya kuongoza, akimshauri vema na kutimiza majukumu yake kadiri ambavyo taratibu zimeweza kuwekwa. Ninamleta pia mkurugenzi wa manispaa, ambaye kadiri ya majukumu yake anaonekana kutenda kazi kubwa sana, ambayo wakati mwingine inaleta uchovu wa kiakili na uchovu wa kimwili. Mpe nguvu aweze kuyakabili majukumu hayo, ukamuimarishie afya yake ya mwili, ukamuimarishie afya yake ya roho, ili akatimize wajibu huo aliokabidhiwa na serikali pasipo kukoma. Katika jina la Yesu Kristo Mungu, tunamweka mikononi mwako na meya wa manispaa, ambaye yeye akiwa ni mwakilishi wa wananchi wako, taifa lako la Kigoma, ukapate kumjalia hekima, nguvu, maarifa, aweze kuamua mambo kwa usahihi, na ukawafanye wote hawa katika manispaa yetu waweze kuwa watu ambao wanaonyesha sura yako wewe Baba wa mbinguni, na wote walio chini yao wakaweze kufurahia uwepo wako, wakitumainia tumaini kuu ambalo wewe Mungu umetuahidia. Ninaamuru nguvu zote zinazoshindana na mapenzi yako Bwana zikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo, zikaweze kulegea, zikaweze kufifia. Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako, tukiamini ya kuwa wewe Bwana unapata kusikiliza yale tunayokutolea kwa unyofu wa moyo. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.
1: Mungu, kikozi gani hiki?
2: Kabi, unawahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
2: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
2: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: He, umejuaje?
2: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
1: Matibabu sio gharama.
2: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu.

Karibu sana msikilizaji wa kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia majira haya ili kuweza kukupatia mafundisho ya neno la Mungu, lakini pia maombi na maombezi. Nyimbo za injili zipo kwa ajili ya kuweza kupeleka sifa, heshima na utukufu mbele za Mungu, lakini pia ili tuweze kufurahia pamoja na Mungu wetu. Na uko nami Hagai Ruyagila, niko na mgeni wangu hapa ambaye baadaye tutakwenda kufahamu ni nani hasa, lakini kabla kuendelea msikilizaji, twende tukapate wimbo wa injili kutoka kwake Dr. Ipiana akisema kwamba sio mimi. Sio mimi. Mimi ninaeishi. Sikiza mbuhu, nitarejea tena muda mchache ujao.

0: halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma. Tuko naye hapa ili aweze kukufundisha neno la Mungu, lakini pia baadaye atakuja kukuombea pia. Mtumishi Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Habari za asubuhi ya leo?
0: Habari ni nzuri sana, tunamshukuru Mungu ni mwema, na karibu sana katika kipindi hiki cha Amka na Neno.
1: Asante na kushukuru mtangazaji.
0: Ndio. Tunajifunza nini hasa leo hii?
1: Jifunza somo moja, nasema kwamba amini hautakufa tena.
0: Kwa nini hasa?
1: Kwa sababu kuna wakati mwingine unahisi kufa baada ya kuona kuna mambo unapitia, tumaini linaisha. Yaani unaona kifo tu saa zote, kwa sababu unaona kama hauna mahala pengine pa kupata uzima.
0: Ndio. Lakini pia kufa ni lazima.
1: Ndio, kufa ni lazima kwa wakati ambao Mungu amefanyaje, amekusudia. Kwa sababu Mungu ana majira yake, lakini kuna vifo vingine havitokani na Mungu.
0: Asante sana. Msikilizaji, sikiliza somo hili ili uweze kujifunza zaidi. Karibu sana tumisho Mungu leo kumfundisha msikilizaji wetu.
1: Basi acha tuendelee na somo hili. Na neno moja hapa ambapo tutakachojifunza katika saa kama hii, lakini kabla ya hapo, kwa ajili ya msikilizaji wangu Radio Joy ambaye anasikiliza kwanza size. Asante kwa ajili ya wote wanaotufuatilia katika Radio Joy wakiwapo DRC, Congo, Burundi, Rwanda na maeneo mengine ambayo Bwana Yesu mwapo na kutusikiliza. Na walika utulivu wako mahala hapo alipo katika jina la Yesu, na zita mbingu hali ya kuelewa, hali ya kusikiliza katika jina la Yesu uliye hai. Mungu naita wasikilizaji hawa upate kuwajalia neema ya kusikiliza, neema ya kuwepo, neema ya kufanyika kusudi lako ndani yao. Na zuia kila kusudi baya dhidi yao. Pwani mahali hapo walipo, naachilia neema yako na kuwahifadhi katika ulimwengu wa kiroho. Adui anyamanze kimya, kwa sababu ndio makusudi yako wa kuelewa kutumikie kupitia jina la Yesu. Nimeamua kuamini. Amen. Acha basi wewe kuangalia neno la Mungu katika saa kama hii ambalo Bwana anapenda kusema na sisi, na tunaipata katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 8 pale nitaanzia, halafu tutaona kinachofuata ni nini. Biblia inasema kwamba neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane na huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwa akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako kwanza. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tufe. Eliya akamwambia, usiogope, nenda ukafanye kama unavyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta halitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Yesu asifiwe sana, mpendwa msikilizaji. Alipenda yule mama akafanya kama vile. Biblia inasema kwamba yule mama wakala siku zote mpaka siku ya njaa ilipofika. Naomba kusema kitu katika saa hii ninapotaka kuzungumza na wana unaonifuatilia kwamba Bwana ana kanuni zake za kubarikiwa. Sikiliza, huyu mama alikuwa ni wakati mbaya sana, wakati wa njaa. Wakati yani ni ngumu, familia imekuwa sio familia, njaa imekuwa sio njaa, mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Inafika majira ambayo amejikatia tamaa, anasubiri kufa, mambo hayaendi kabisa kama unavyopitia hali ngumu. Wakati mwingine unahitaji mtu sahihi awezaye kutoa katika hilo eneo. Wakati mwingine unahitaji mtu akutie moyo kwamba inawezekana. Huyu mama wakati ana hali ngumu, amesubiri kama kesho yake ni kifo, akatokea mtumishi wa Mungu aliyekuwa ameagizwa na Mungu kwamba aende mpaka mji wa Sarepta, kwa sababu kulikuwa na mama anapata shida. Aliyekuwa mama amelia sana, akaagizwa na Mungu mara pale. Biblia inasema kwamba mara alipofika akamwona yule mama anaokota kuni. Akamuuliza, naomba unipe chakula. Akasema, sina chakula isipokuwa nimebakia na konzi kidogo tu ambayo naona hii ninaokota kuni, nataka nikapike nimalizie tule na mtoto, baada hapo tufe. Anatumaini maana amevunjika moyo, haoni kinachoendelea tena. Mambo yamekuwa ni magumu sana. Ni kweli yule mama anaona kifo tu, haoni uzima tena, haoni kuishi tena, anaona kufa. Kwa sababu gani? Macho yake ya kimwili yamefikia hapo. Naomba niseme na wewe, kuna wakati umepitia, kuna majira umepitia, umejikatia tamaa, kuna mambo mazito ambayo unayapitia. Wakati mwingine unawaza kufa, hakuna wazo lingine mbele yako. Neno la Mungu linakuja kwako leo. Acha kusikia sauti zingine. Wakati mwingine unaweza kuhisi kwamba baraka ni kutamkiwa. Hapana, anamwambia anza kwanza kunipikia. Ni namna gani unatakiwa uelekeze maisha, macho yako mtazame Yesu pekee ndiye anaweza kukusaidia katika changamoto unayopitia. Wala hakuna mganga anaweza kukusaidia. Hayupo mtu wa aina yote anaweza kukusaidia. Maisha yako yako mikononi mwa Mungu. Mpendwa unasikiliza, acha kupoteza muda kwenda kwa mganga. Acha kupoteza muda kusikiliza watu kwa sababu watu hawana chochote cha kukusaidia isipokuwa atakuharibia maisha yako. Naomba nikukumbushe yuko mtu mmoja anaweza kukusaidia ambaye anajua tabu zako, anajua maisha yako, anajua kile unapitia, anajua changamoto unazopitia. Bwana wa mabwana awezaye kufanya upya tena maisha yako, awezaye kukutendea mambo makubwa. Lakini Bwana anataka kusema na wewe, geuka umtazame, geuka usikilize mahusia yake. Ni namna gani unapaswa kusimama na Mungu bila kujali hali ya maisha imefikia hapo? Ni kweli, lakini Mungu ana ukurasa mwingine mpya mbele yako. Huyu mama alipoambiwa kwamba sasa anza kunipikia kwanza, kuna wakati Mungu anataka maisha yako kwanza. Kuna wakati Mungu anashughulika kwanza na nafsi yako. Basi hiyo nafsi yako ielekeze kwa Mungu, hayo mengine Bwana atakutendea. Ndio maana unasikia anasema kwamba anza kwanza, halafu baada ya hapo tupotii sauti ya Mungu na kusikiliza, tunaona yale mafuta, tunaona unga haukuisha tena wakati njaa inaendelea. Yule mama alibaki salama. Ni kweli tuna wakati ambao tunapitia wakati mgumu, lakini ukilisikia neno la Mungu katika saa kama hii, ukisikia maelekezo ya Mungu, kila anataka ufanye, Bwana anakuhakikishia maisha yako yatakuwa salama. Wanateseka katika majira ambayo watu wanaanguka, katika majira ambayo wanapotea, utabaki salama sababu liko neno limetumwa kwako katika saa kama hii ambayo Bwana ameiachilia. Ni kweli tuna wakati mbaya, wamesikia watu ambao wamechanganya neno la Mungu na mambo ambayo hayastahili. Sikiliza, Bwana anataka kusema na wewe ili akuepushe na wakati mbaya, wakati wa njaa ya neno la Mungu lilo kweli. Huu ni wakati ambapo neno la Mungu lilo kweli ni adimu sana. Mara pengi pamechanganya, iko njaa ya neno la Mungu. Bwana acha aseme na wewe. Bwana acha kurudishie majira ambayo Mungu wakati mwingine unahisi hakuna namna ya kusaidia. Wakati mwingine uliwaza ni wapi ambapo utampata msaada wa kweli. Bwana alijua amelituma neno lako. Kama yule mama alipowaza kufa, Mungu anamtuma Elia mara pale, anamtuma kwa yule mama Septa ili apate kuzungumza. Ni wewe kusikiliza kile ambacho Bwana, kwa kuwa ukisikiliza vizuri, ukitii na kunyenyekea, iko neema Bwana anataka kukuinua. Ni wewe namna gani unaweza kufanya maamuzi yako kulisikiliza neno la Bwana unakulitii. Acha kusikia maneno ya watu, acha kuangalia watu wanasemaje. Bwana analo neno, msikilize Mungu anataka kusema na wewe katika majira kama haya, kwa kuwa ameona mateso ulio nayo kwenye magonjwa hayo ulio nayo. Umemaliza fedha nyingi kwa waganga wa kienyeji, umemaliza fedha nyingi kwenda huko na huko, wala hukupata msaada. Yuko mtu mmoja, Yesu Kristo peke yake, ambaye anaweza kusimama na wewe ili kuiondoa hiyo mauti nayo kutafuta, hiyo roho ya mauti nayo kufuata, hiyo roho fatilizi nayo kufuata. Wakati mwingine watoto wako wameharibika, wakati mwingine ndoa yako imeharibika, ni kweli iko roho nayo kutafuna. Bwana anatamani kuona ukisimama tena ili aisimamishe ndoa yako, asimamishe familia, asimamishe uchumi ulioharibiwa. Wakati mwingine huoni chochote, lakini Bwana anasema kwamba ukisikia sauti yake na kutii, kama vile yule mama aliyosikia sauti ya Elia akatii, tunaona matokeo makubwa kwamba unga haukuisha tena wala mafuta hayakuisha tena. Hali yoyote ikapotea mpaka wakati wa taabu ulipoondoka, mpaka wakati uliokusudiwa Bwana akamlisha. Watu wakashangaa kwa sababu iko neema ukisikiliza sauti ya Mungu. Yako maisha mapya ukisikiliza sauti ya Mungu katika sahi kwamba geuka, mrudie Bwana, geuka mtazame Mungu. Acha kuwatazama wanadamu, hawa wanataka kukusaidia. Kwa kuwa yule mama alijikatia tamaa, pia na wewe kwa hali unayopitia, naomba niseme na wewe, liko neno linakutia moyo. Wakati mwingine haukuwa na mtu wa kukusaidia, wakati mwingine haukuwa na jamaa na ndugu wamekukimbia, familia imekuacha, mume amekutupa, mke amekuacha, yule mtoto. Wewe mtazame Kristo, sikiliza sauti kwamba Bwana anataka kukutendea mema tena, anataka kushughulika na wewe. Wala usikate tamaa, usiwaze kujinyonga, usiwaze kwenda mbali, usiwaze mambo mengine. Bwana ameona ni saa ya kuinuka tena, ni saa ya kusimama na Mungu vizuri ili Bwana ajitukuze, kwa kuwa wakati unaotazama mbele, Bwana anataka kuvushe, anataka kupitisha salama bila kujali mambo ambayo wakati mwingine uliyatazamia mbele yako hayutayaona tena. Bwana atakupigania, atarudisha furaha yako, atarudisha uchumi wako, atarudisha mambo mazuri, ndoa yako itasimama tena, upendo utarudi tena, kwa kuwa umelisikiliza kualike sasa. sasa majira haya ambayo Bwana anasema na wewe, achana na njia zako, achana kumtumainia mwanadamu, achana kumtegemea mwanadamu, kwa kuwa mtegemeaye mwanadamu ameraniwa. Biblia imesema acha kumtazama mganga.

0: Mganga ye mwenye ni mwanadamu anahitaji msaada, kwa kuwa katika hayo yuko Mungu ambaye anaweza kukutetea na kukondoa saa ya uharibifu, saa ya changamoto, saa ya shida kwenye ugonjwa wako. Huo mguu umekutesa, kifua kimekutesa, kansa imekutesa, umejikatia tamaa, wakati mwingine unawaza ni nani wa kusaidia. Yuko Yesu wa Nazareti ambaye amekutembelea katika siku leo. Anatamani kukaa kwenye nyumba yako, anatamani akae kitandani mwako mahali hapo. Wewe unayenisikiliza ni mgonjwa hapo kitandani, uko hospitalini, wamekuambia wa madaktari haiwezekaniki. Ni sawa, waliosema ni madaktari, lakini Mungu amekuja na ujumbe mwingine. Mtazame Yesu, mgeukie Yesu, kwa kuwa tumaini lako huko limeisha. Mgeukie Yesu sasa, umsikilize anao yeye anataka afanye kitu. Ni sam yeye anaweza. Inua nafsi yako sasa, mtazame Yesu katika machozi unayopitia, katika hali ngumu unayopitia. Mtazame Yesu anakuita ili usimame tena, mambo yapate kurejea kwa upya. Amini kwamba Mungu kutendea bila kujali ukubwa wa tatizo. Wala Yesu hajawahi kushindwa. Ni sahihi ukiamini, sahihi Bwana anakurejeshea mambo yaliyoharibika na mguu ulioharibika, hiyo afya iliyoharibika, Bwana anapenda kuirejesha.
1: Asante sana mtumishi Mungu kwa kuweza kumfundisha msikilizaji wetu somo hilo. Mungu akubariki sana.
2: Amina, ubarikiwe sana mtangazaji wangu.
1: Asante sana msikilizaji wa 95.5, bado uko nami Hagei Ruegila, niko na mtumishi Mungu hapa mchungaji Dickson Nyandura kutoka halmashauri ya mji wa Kasulu katika kanisa la CGRA linapatikana kata ya Murusi. Na muda huu tunakwenda kupata wimbo injili kutoka kwake Emmanuel Mgogo akisema kwamba hujawahi shindwa. Baada ya huu nitarejea tena muda mchache ujao.

0: kujaye kushindwa ni wimbo wake Emmanuel Mgogo. Na muda huu msikilizaji ukiwa na Mihageru Agila, tunaenda katika sehemu ya pili na tuko naye hapa mtumishi wa Mungu mchungaji Dickson Nyandura ambaye anakwenda kukuombea majira haya. Karibu sana mtumishi wa Mungu uweze kumuombea msikilizaji wetu.
1: Ya, asante mtumishi, acha twende kuomba.
2: Bwana Yesu, unaendelea pia kuendelea kuwakumbuka wanaosafiri katika vyombo vya moto, katika usafiri wa aina yote wa angani, wa majini na nchi kavu. Kwa damu ya Yesu na pleka damu ya Yesu mbele zao kila mara atakapopita, na waachilia moto kila roho ya ajali, roho ya mauti, na nyamanzisha kimya kwa mamlaka ya jina la Yesu, bila kusahau wote ambao Bwana wana hali mbaya vitandani mwao. Bwana Yesu, na wainua mbele za uso wako, tazama huyo mama, iko shida kifuani, iko shida tumboni, miguu, hali ya kuchoma moto, katika jina la Yesu kila roho ya mauti, roho ya mateso, achilia mwili huo, achia huyo mama kitandani, na mwinua kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, apate kusimama tena, akurudie wewe, sifa zikurudie wewe. Lakini pia na wakumbuka wenye shughuli mbalimbali katika jina la Yesu, wanaohitaji kuajiriwa, narudisha neema yao katika jina la Yesu. Kila kusudi ambalo adui alivuruga, na liachilia tena wewe, ambao unahitaji nafasi maeneo mbalimbali kwenye kampuni fulani fulani, kila maeneo. Bwana Yesu, namuinua msikilizaji huyu. Hey, tazama katika kuna mahala ameinua macho yake lakini hakuwa na msaada. Lakini ninaomba Yesu kwa neno lako, Bwana, naachilia neema yako, narudisha kila lililopotea katika jina la Yesu, nyota iliyopotea, kila mahala ambapo alikusudiwa, Bwana Yesu, namrudisha. Naomba ukamtendee. Asante kwa ajili ya viongozi wetu wa serikali ya Tanzania, kwa amani hii, Bwana Yesu, endelea kuwatetea, endelea kuwatia nguvu, endelea kuwapa maono, endelea kuwapa neema na kuwapa hekima ya kuliongoza taifa teule la Tanzania. Kwa damu ya Yesu tunaomba msaada wako uendelee kuwasaidia. Asante kwa ajili ya mawaziri, wabunge na kila uongozi kuanzia chini mpaka juu. Naomba neema yako Bwana uendelee kuwatetea, wajalie akili na kuiongoza nchi yetu kwa haki na kwa amani, katika jina la Yesu Nazareti. Bila kusahau viongozi wa dini, tazama Yesu, ni nyakati za uasi, tunaomba uendelee kuwatetea, hasa wale wasimamao katika kweli. Kwa damu ya Yesu endelea kuwaficha, wape neema ya kutembea katika njia zako wakati wote na majira yote. Pokea sifa kwa ajili ya hayo. Ninawakumbuka uongozi wa Radio Joy kwa kuwa mema kulibeba kusudi lako, naomba endelee kuwawezesha, watetee kila kusudi la adui linyamanze kimya kwa Radio Joy. Bwana, naomba kiendelee kuwa kifaa kwa ajili ya utukufu wako, ili kuwafikia wahitaji kokote walipo. Asante kwa sababu ni Mungu utakayefanya haya, kwa sababu ninaamini utakwenda kutenda kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen.
0: Namba yako ya simu?
2: Namba yangu ya simu 0747798377. Nitarudia tena 0747798377.
0: Ni mtumishi wa Mungu Dickson Nyandura. Asante sana.

Tumishiko kuweza kumuombea msikilizaji wangu, na muda huu ulikuwa nami Hagai Rugira, msikilizaji wangu wa 90.5 Radio JFM Kigoma Tanzania, katika kipindi hiki cha Amka na Neno. Lakini pia nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando. Mgeni wangu wa siku ya leo alikuwa ni mtumishi wa Mungu Mchungaji Tikson Nyandura. Nikutakie siku njema msikilizaji wangu na wakati mwema.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Ikiwa ninyi mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu atawapa mema?
1: This is the word of God. If you know how to give good gifts to your children, how much more will your Father give good gifts?
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
5: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
6: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
5: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
6: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
5: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda, mchungaji Boniface Katabazwa, atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
6: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765983819 na 0795461663.
5: Watu wote mnakaribishwa.
7: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu na... Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
8: Yani ndasese chane. Emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igambe ne kwa kweli.
9: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
10: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316.
11: Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.

0: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
1: Hagei Ruyagila, mfanyakazi wa Radio Joy FM. Katika miaka 10 ya maadhimisho ya Radio Joy FM, kwa upande wangu mimi binafsi, lakini baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikawa na rekodi vipindi vya church service. Baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio. Paka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususa viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa mpaka kufikia hii leo nilipo, lakini pia nimetangaza mpira wa miguu. Ni kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri, baadaye nika

kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilipofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: talaka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa talaka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Mdogo wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa.
1: Mbona utenganishi takataka?
2: Takataka ni takataka tu mahoro.
1: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tenga CRS Tanzania na washirika wake.
4: Mungu, kikozi gani? Mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
5: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
4: Ni usumbufu kwenda huko.
5: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni pneumonia. Na pneumonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
4: He, umejuaje?
5: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa.
4: Babu usioge
5: afya ya serikali.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa. Ifa wa injili, kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza, mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026, na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverendi Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverendi Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, Nabii na Mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, Mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, Mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, Mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Denisi kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.
10: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana na tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
11: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10.

0: tofauti kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa, shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu badili jamii.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

Kristo ya Kilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania. Na mchungaji anatupa kichwa kinachosema mafanikio, ushindi na ongezeko. Mafanikio, ushindi na ongezeko. Andiko letu la msingi linatoka kwenye kitabu cha Zaburi sura ya kwanza mstari wa 3, tafsiri ya Amplified Classic. Nao linasema, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, tayari kutoa matunda yake kwa majira yake. Jani lake halitanyauka, afanyalo litafanikiwa na kukomaa. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, Mungu hazai mapooza. Mtu anapoungana na Kristo, anaingia katika maisha yaliyopangiliwa kwa ajili ya mafanikio, ushindi na ongezeko pekee. Asili ya Mungu ndani yako huzaa ubora, maendeleo na ukuu. Ni uhalisia wa maisha ya kiumbe kipya. Nilipata ufahamu huu mapema sana. Kabla sijafikia umri wa miaka 9, na nikaanza kuhubiri injili muda mfupi baadaye. Nilianza kuwaleta marafiki zangu kwa Kristo, na muda mfupi baada ya kufikia umri wa miaka 10, nilianzisha ushirika wa waliomjua Kristo. Nilikuwa na umri wa miaka 10 nikifanya mikutano ya injili. Nimetembea katika njia hii kwa muda wa kutosha kiasi cha kujua zaidi kupita hoja yoyote ile kuwa neno linafanya kazi. Mungu anapokuweka kwenye njia sahihi na akili yako ikakaa kwake, neno linatangaza kwamba atakuweka katika amani kamilifu kwa sababu unamwamini. Amani hiyo ni amani ya ustawi, maisha yanayokufanya usonge mbele daima. Maandiko pia yanasema kuhusu mtu aliye ndani ya Kristo, lolote afanyalo litafanikiwa. Hiyo ndiyo hatima ya yule anayeishi kwa neno. Tuliona hilo katika andiko letu la ufunguzi. Yule ambaye hafuati ushauri wa wasiomcha Mungu amebarikiwa. Baadhi ya watu huruhusu marafiki, jamaa au majirani wasiomcha Mungu

kushindwa kwako. Ni maisha ya kipekee namna gani? Katika neno linakupangilia kukaa katika safari ya njia moja maishani, ambayo ni safari ya kupanda juu tu na kusonga mbele pekee. Neno ni mbegu, na kulitafakari hufanya liweke mizizi yake ndani ya roho yako na kutawala mawazo yako, kiasi kwamba utakuwa unafikiria mafanikio, ushindi na utukufu pekee. Maisha yako yanakuwa udhihirisho wa neno na kukufanya uwe, tunaona katika Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8. Haleluya. Basi ndugu yangu, nyuma yangu, tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, na kushukuru kwa maisha ya mafanikio yasiyo na mwisho ambayo umenipa katika Kristo. Neno lako hufanya kazi kwa nguvu ndani yangu, likizalisha ubora na ushindi. Nina rundo la mafanikio juu ya mafanikio. Ninalifikiria neno. Ninalinena neno. Na kutembea katika nuru ya neno lako kila siku. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8. Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8. Waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 2. Waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 2. Kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 20. Mithali sura ya 4 mstari wa 20 hadi 22. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji, kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Chris Oyakhilome kwa kutupa somo nzuri kwa ajili ya siku ya leo. Endapo unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: wote na maneno tutulie kwa Bwana na waimbaji pia.
1: Tulia kwa Bwana una ushindi.
0: Hata kama umekataa
1: Bwana una ushindi.
0: Acha kwenda kwa waganga wa kienyeji Bwana.

0: Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
1: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
0: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini,
1: naingia uwanjani nipeni sasa na ufosi.
2: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
3: Nikikumbuka huko nyuma, hata daktari wangu alisema sidhani kama ni saratani. Hata hivyo alifanya uchunguzi wa chembechembe za mwili. Na kitu kingine ninachokumbuka, nilimwangalia nikaona tabasamu zuri la upole usoni mwake. Akaniambia, "Ndio, hii ni saratani ya matiti." Utafanya nini ukisikia maneno kama haya kutoka kwa daktari wako, msikilizaji? Utajisikiaje? Utafanya nini? Utaenda kwa nani kufariji? Tutasikia habari ya mwanamke mmoja jinsi anavyoishi na saratani hapa katika wana

0: wanawake katika kipindi kingine cha wanawake wa matumaini. Naitwa Msunza na ninaamini unasikiliza kwa muda ambao tunakuwa pamoja redioni.
1: Nitarudia hicho. Msunza, unajua tunapitia mambo magumu katika maisha yetu. Hakuna anayeweza kuepuka huzuni katika haya maisha. Leo tena Beti atajiunga nasi kama ambavyo tumezungumza naye kutuelezea kuhusu maisha yake ya kuishi na saratani. Sote tutajifunza kitu kutoka kwa binti huyu anaishi na saratani kwa miaka 23 na matukio yake akaendelea kukua katika mahusiano na Mungu. Badala ya kuhisi uchungu maishani mwake, yamekuwa mazuri sana maisha yake.
0: Sote tuko katika mchakato wa kukua katika maisha, si ndio? Tutasikia mtazamo utakao tusaidia kukua katika mwelekeo wa Mungu tunapokuwa katika hali ngumu.
1: Tunakualika usikilize na kujifunza na kufurahia kipindi chetu cha leo. Tuende pamoja.
0: Msikilizaji, maisha ni kama hali ya hewa, haitabiriki. Kwa dakika moja anga linaweza kuwa la blue na mambo yakaenda shwari. Dakika moja baadaye hilo anga la blue huwa na mawingu kana kwamba yanataka kuanguka. Na leo tutaendelea na mazungumzo aliyotushirikisha Betty anayeishi na saratani kwa miaka mingi. Kipindi kilichopita alituambia jinsi alivyogundua kwamba anayo saratani. Ingekuwa ni ajabu kwako kama tungalikuambia kwamba alienda kwa daktari akapona, lakini kuna habari kama utakavyosikia. Na pia uwe na uhakika kusikiliza habari nzima kwenye mafunzo kwa ajili ya maisha yako na pamoja na siri kumhusu.

0: Msikilizaji, basi tunaingia katika sehemu yetu ya mafunzo kwa ajili ya maisha yako. Kama tulivyokuambia, leo tunaingia katika sehemu yetu ya pili ya mazungumzo na Betty, ambaye alitushirikisha kuhusiana na ugonjwa wa saratani ya matiti aliyokuwa nayo kwa kipindi cha miaka 23, ama sivyo, Msunza? Mahojiano ambayo Msunza amefanya na Betty, basi atayaleta kwako kupitia kipindi hiki cha Wanawake wa Matumaini, na atakuelezea Betty alimuuliza nini. Ndipo tulipoishia wiki iliyopita, kwamba Betty anaambiwa na daktari kwamba ilikuwa ni saratani.
1: Anasema baada ya kufanyiwa uchunguzi, daktari wake akamwelekeza juu ya hatua ambazo alimshauri kutibu saratani yake. Alishauri kufanyiwa upasuaji. Upasuaji ambao ulishauriwa kwake ni kuondolewa matiti. Hii ina maana kwamba sehemu yenye ugonjwa pamoja na baadhi ya chembe za mwili zitaondolewa, lakini misuli haitaguswa. Upasuaji ulikuwa ni lazima. Ilikuwa ni wakati mgumu kwa familia yake, mume na watoto wake, Betty anasema. Anasema anakumbuka kuwa alifahamu watafanya hivi na ndivyo walivyofanya. Alikuwa na roho ya uvumilivu na nguvu kama aliyokuwa nayo Bwana Yesu Kristo. Anasema kimsingi hakuna mmoja wetu anayependa kupoteza viungo vya miili yetu. Kuna mengi yaliyomkuta na kumjia kwa haraka. Anasema anakumbuka hisia zake zilikuwa zinakimbia. Pamoja na hayo, alijua kwamba ili kuokoa haya maisha ambayo anapenda kuishi na mume wake na watoto watatu na wanafamilia wote, ni lazima afanye kile ambacho daktari wake alimshauri. Anasema kwa kiasi fulani, lakini baadaye aliamini kwamba Mungu alimsaidia kujenga fikra zaidi ya kufikiri kuwa matiti yake yameunganishwa na utambulisho wake. Aliona kuwa yeye aliyemuumba kuwa kama mwanamke si kuwa na matiti mawili au moja kutokuwa nayo kabisa. Ni vigumu kusema hivyo, lakini alimsaidia kwa usahihi kufahamu hilo. Alikuwa na amani juu ya hilo. Aliona maisha yake yana maana sana kwa familia yake na kwake kuliko muonekano wake. Anatueleza kwamba anaendelea vizuri tangu mwaka 1979 alipofanyiwa upasuaji. Anasema kidogo anachofahamu katika wakati huo, angekuwa na marudio mwaka 1983. Baada ya uchunguzi, alipatiwa matibabu kwa njia ya mionzi, na kwa sababu ya hilo alishikwa na mshutuko, lakini Mungu aliendelea kuwa mwaminifu kwake, akaendelea kuwa na nguvu. Upendo wa Mungu kwake ulikuwa unaongezeka. Hataki kukumbuka kwamba mwanamke yeyote anaipenda familia yake, na akaweza kufanya vitu vizuri vya kushangaza wakati upendo wake unatazama kwa wengine, hasa kwa Bwana Yesu Kristo. Anasema alikwenda kupitishiwa mionzi na wakagundua kitu alichokiita dawa ya miujiza kwake katika wakati huo. Anaamini kwamba pamoja na dawa hiyo ni uponyaji wa Bwana Yesu Kristo ulimwezesha kuwa huru mbali na saratani. Baada ya miaka 10 ilimwezesha kuwa na afya hadi mwaka 1993, kipindi ambacho uchunguzi wa X-ray ulionyesha kuwa ana saratani tena kwenye titi lake la kushoto. Ilikuwa haijafahamika kwake, pia kwa daktari wake, kama asingeenda kuchunguza kwa X-ray. Anasema anashukuru kwa utaalamu wa kidaktari ambao ulisaidia kugundua tatizo ambalo daktari wake alielezea kuwa ni ajabu kwake. Akashauri upasuaji ufanyike, na mara hii ni kuondoa uvimbe. Anasema yeye na mume wake waliona kuwa ni busara kuondolewa matiti, hasa ukizingatia historia ya matibabu yake. Hali yake iliendelea kuimarika, aliweza kuendelea na maisha yake na kufurahia familia yake. Maisha yake hayakudhurika. Anashangazwa kwa yote. Halafu mwaka 1996 aligundua tena saratani imerudi. Tangu wakati huo alikuwa chini ya uangalizi na ushauri wa mtaalamu wa saratani. Yeye alimpa madawa mengi ya hormone. Katika yote hakuna hata moja iliweza kuondoa saratani. Na kufikia sasa amekamilisha aina 6 za matibabu. Matibabu yanaonekana kufanya kazi daktari anapomtibu. Betty anasema Alhamisi inayokuja anategemea kwenda na kuingia kwenye matibabu mengine. Ana matumaini kuwa mara hii atapata matibabu sahihi ya mwili wake. Anasema Mungu amemwezesha kuwa na nguvu na kuendelea kumtumikia yeye na familia yake. Amemsaidia kuona mambo ya ajabu anayoyafanya, na zaidi ya yote hawana la kumwomba zaidi ya kufurahia maisha na uzuri wake. Hawezi kueleza kwa undani uaminifu wa Mungu na jinsi ambavyo neno lake limekuwa likimtia moyo. Aliyotumia imani ndogo kama punje ya haradali kumponya yule mwanamke, kumbariki kwa njia nyingi, kumleta karibu naye, akampa macho kama mtoto aweze kumuona yeye ni nani. macho kuona kwamba yeye anaweza kufanya kwa jinsi isiyopimika na kwa wingu zaidi kuliko tuombavyo na kufikiri.
0: Namshukuru sana Betty kwa kuweza kutushirikisha ushuhuda huu, na ni jambo la kipekee sana. Naweza nikasema kwamba Betty ni kama mama kwangu. Ninajua kwamba Bwana Mungu amefanya zaidi kuliko yale ambayo naweza kuuliza au kufikiri juu ya maisha ya Betty. Na kwa sababu hiyo nikisikiliza maneno yake nafikiria mbali miaka iliyopita, kwamba familia yake ilihangaika kuhusu hali ya afya yake. Walilia wote pale taarifa ya daktari ilipokuwa si nzuri, na wote walifurahi walipopata taarifa nzuri. Huyu mama amekuwa mwalimu wa ajabu miaka yote katika kukua kwa watoto wake. Katika baadhi ya masomo nimejifunza wakati wa kumtazama kipindi akiwa na saratani, na nimejifunza kikamilifu juu ya Bwana katika miaka iliyopita. Nimshukuru Betty kwa kutushirikisha mambo ya moyo wake. Kwa kweli ni mwanamke wa matumaini.

0: Msikilizaji, basi wakati huu moja kwa moja tunahamia kwake Agatha, sehemu ya pili leo hii, inua macho yako. Agatha, habari za wakati huu?
1: Nzuri Upendo.
0: Karibu sana katika tafakari uweze kumshirikisha msikilizaji.
1: Halo rafiki yangu, natumaini kwamba unakumbuka hadithi niliyokuambia kuhusu wafungwa wawili walioshiriki chumba kimoja kidogo kisichokuwa na mwanga, isipokuwa mwanga mdogo uliokuwa ukipitia kwenye kidirisha kidogo ukutani. Wote wakatumia muda wao kutazama dirisha hilo, mmoja akaona kizuizi katika dirisha, ikamkumbusha shida na mateso anayoyapata. Siku hadi siku aliendelea kukata tamaa, uchungu, hasira na kukosa tumaini. Sawa, mfungwa mwingine aliangalia kupitia dirisha lile, akaona nyota angani na sio vizuizi. Matumaini yakainuka ndani ya mfungwa yule na akaanza kufikiri uwezekano wa kuanza maisha mapya ya uhuru. Waliangalia kupitia dirisha moja, mmoja akaona vizuizi, mwingine akaona nyota. Umegundua kitu? Tofauti ya maono yao ilitengeneza tofauti kubwa katika maisha yao. Tuliongea jinsi imani katika Mungu wetu wa upendo, Baba yetu wa mbinguni, imani katika mwanae Yesu Kristo na kufa kwake msalabani katika mahali petu hubadilisha maono katika majaribu ya maisha yetu kabisa. Tukimpa Mungu maisha yetu kama shukrani kwa upendo wake kwetu, kumpenda kwa mioyo yetu yote, kitu cha ajabu cha kipekee hutokea. Na Mungu atatutia moyo tusione vizuizi bali nyota za maisha yetu. Tutamuona Yesu, tumaini la utukufu, akifanya katika hali tunazozipitia. Na tunafahamu Biblia inavyosema, nasi tujua kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wampendao. Warumi 8 mstari wa 28. Tutapokea vile vile kuona upotevu wetu bila Mungu. Tumejifunza kwamba pasipo imani katika Mungu hatuwezi kumudu maisha. Mungu pia hutupa kuona upendo wake usio na mipaka kwetu. Alijitoa maisha yake msalabani kwa ajili yetu ili tuishi milele mbinguni baada ya kufa. Oh, ni ajabu jinsi gani. Naye ametupa kitu kingine tena, ametupa tumaini. Katika Ibrania 6:19, Biblia inasema, tulionayo yenye salama na yenye nguvu. Huipendi hii? Nafasi yangu, hisia zangu, fikra zangu, misingi yangu haitatikisika katika wakati mgumu wala kwa hofu, kwa sababu imetiwa nanga katika upendo wa Mungu. Tumaini ni kitu kizuri kiasi gani? Na tumaini ni kitu ambacho tunajifunza. Ulikuwa unajua imani ni karama ya Mungu kwetu? Imani hutusaidia kujua uaminifu wake, msaada wake wakati wa uhitaji, na msaada wake wakati wote, na upendo wake usiokoma. Tunapoweka imani halafu tunakutana na matatizo kwa uhakika kwamba Mungu anakwenda kutusaidia kwa namna fulani, tutakuwa na nguvu na uwezo wa kukabiliana na maisha kwa ujasiri. Hii ni tumaini. Wakati maisha yakionekana kuwa mazuri au mabaya, tumaini hutupa msimamo. Matatizo yetu ni mengi na ni ya namna tofauti. Hiyo haijalishi, kila tatizo ni fursa ya kujizoezesha kutumaini. Tumaini ni nanga ya nafsi zetu tunapopita katika nyakati ngumu. Tunapoona vizuizi vya ugumu na upweke, hutupa kuona nyuma ya vizuizi na hutuwezesha kuona uaminifu wa Mungu. Tumaini, je, ulishawahi kufikiria juu ya hili? Anatuuliza Mali. Unaweza kuishi katika utamaduni wa kukosa tumaini ambayo huwasiliana. Hapa hakuna tumaini kwako. Wewe ni mwanamke, na wanawake humaanisha kujificha, kufanya kazi kwa juhudi na kumhudumia kila mmoja na kufanya kila kitu. Huwezi kuzungumza ufahamu wako katika wakati kama huu. Ni vigumu sana kumwamini Mungu ambaye anakupenda kwa jinsi ulivyo. Unashangaa, je, kuna tumaini kwa ajili yangu? Nilimtembelea Muhindi anayeongea lugha ya Kiguarani, anatuambia Mali, na katika lugha hii hakuna neno tumaini. Umasikini na kukosa elimu imeweka wanawake katika ujinga na kukosa tumaini. Kamwe sitamsahau Ana, natamani ungemuona. Alikuwa tofauti na wanawake wengine. Unamuona Ana alitoa maisha yake kwa Mungu na kwa Yesu Kristo mwanawe. Hakuamini katika roho mizimu, sasa anamwamini Yesu tu. Leo Ana ni mwanamke wa matumaini, mwanamke anayeona ahadi, nyota za Mungu, sio vizuizi vya tamaduni vilivyomfunga.

Unaona, maono na matumaini hukuweka mbali na kukata tamaa na hofu. Mungu siku zote yupo kutusaidia katika madhaifu, haijalishi tuko wapi kimaisha. Zaburi ya 121 mstari wa kwanza imekuwa ni mstari wa kukumbuka na kunifanya ni kazi macho yangu kwa Mungu, anatuambia mali inasema na aliyezifanya mbingu na nchi. Ninakupa changamoto umtazame Mungu peke yake, ndiye anaweza kukusaidia. Anaweza kukupa nguvu, afya, amani na furaha. Mtazame Yesu, yeye ni tumaini la kukuokoa na kukuweka salama. Atakupa kuona nguvu zake na kukuwezesha kukabiliana na mambo magumu maishani. Atakusaidia kuweka mambo yako katika kutazama upendo wake usiokoma. Neema yake yatosha kwangu na kwako, hata katika gereza dogo lenye giza au hospitalini kitandani ukiwa na maumivu. Kama yote uyaonayo mbele yako ni vizuizi badala ya nyota, hebu sikiliza hii Zaburi ya 34 mstari ule wa 5. Unasema, wakamwelekea macho wakati wa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya. Ahadi nyingine hii hapa kwa ajili yako, Isaya 49 mstari wa 23. Nawe utajua ya kuwa mimi ni Bwana, tena waningojao hawatatahayarika. Ni jinsi gani tumaini la baraka tulilonalo lilivyo. Kwa hiyo inua macho yako juu. Tuombe. Mungu, ni jinsi gani ilivyo kutulia huku tukiwa na uhakika kwamba unamaanisha kila ulichokisema katika neno lako. Ninakuomba utubariki leo na kutupa karama ya imani na kutusaidia kutumaini wewe. Tusaidie tusione vizuizi bali tuone nyota za maisha yetu. Asante kwa Yesu na upendo wake. Katika jina lake tunaomba. Amen.

na kusubiri katika hali ngumu, jipe moyo ukijua kuwa Mungu yuko pamoja nawe. Mungu afungwi na muda au mazingira kama tulioko. Yesu alisema, nami nitakuwa nanyi hata miisho ya nchi. Mungu amesema pia katika neno lake ya kwamba, niite nami nitakuitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Mungu utembea na wewe katika njia zilizosonga, katika milima, kwa sababu anataka kuwa karibu na wewe. Kwa njia ya maombi unaweza kumwambia Mungu akuoneshe namna ya kutazama vitu kama yeye atazamavyo, kumwomba akutie nguvu. Kwa nini usibadilike nyakati ngumu kuwa nyakati za kukua? Sikiliza maombi haya yaliyoko katika mfumo wa shairi, ni katika sanduku letu la vito vya thamani, linasema mkono wa mfinyanzi. Agusa mbingu, abadilisha nchi, kama inakwenda kufanyika. Hapa kwenye kona, kwa mgongo wangu dhidi ya ukuta, haika mimi

0: ni mfungo wa tabia. Wakati hofu huja kuita, ninajua miujiza yako. Ni makini unanitaka nirudie. Kama nikisimama hapa kwa kushangazwa, ni furaha gani? Lini ulimwengu huu utaona? Sio kitu kilichokufanyia, lakini ni kitu ambacho umefanya kwa kupitia mimi.
1: Unaweza kufikiri ni wakati gani Mungu alifanya kitu kupitia maisha yako watu wakaona? Kama shairi ilivyosema, hatuna nguvu za kufanya vitu peke yetu. Tunamhitaji Mungu. Hebu tumfikirie Beti. Pamoja na kwamba maisha yake yalihatarishwa na saratani, alimuomba Mungu amsaidie. Matokeo yake alifarijiwa na wengine walimuona Mungu akitenda kazi katika maisha yake.
0: Hii ni moja kati ya njia ambazo tunaweza kumrudishia Mungu utukufu. Acha watu wengine wamuone Mungu katika maisha yetu. Mtwike fadhaa zako, atabadilisha na kuwa amani kama tukimwamini.
1: Tuombe. Bwana Mungu, neno lako linasema kuwa wewe ndiwe mahali petu pa kujificha. Kwamba tunaweza kulindwa katika mbawa zako kama vile makinda ya ndege yanavyokuwa salama katika mbawa za mama yao. Wewe unatupasha joto na kutulinda na kutupa kila kitu tunachokihitaji katika maisha yetu. Bwana, tunakutwika hofu zetu. Je, utatupa amani na nguvu? Je, utatupa faraja yako na kufanya watu waone jinsi unavyofanya kazi katika maisha yetu? Bwana, tunakupenda na tunashukuru kwa kukupenda, kwa kuwa wewe ulitupenda kwanza. Katika jina la Yesu, amen.
0: Amen. Unamwamini Mungu tunayemzungumzia? Kama humfahamu, tungependa kukupa kitabu kiitwacho Utafiti wako kwa Mungu, kilichoandikwa na Richard Bennett. Kitajibu maswali mengi ulionayo, kama vile, hivi kweli kuna Mungu? Kama yupo, je, ananipenda? Au nitawezaje kujiunga na familia ya Mungu? Utakachofanya ni kutuandikia tu na kutuomba kitabu. Sikiliza anwani yetu mwishoni mwa kipindi ama mwishoni mwa matangazo ya kipindi hiki ili tuweze kukupatia kitabu hicho.
1: Tumekaribia mwisho.
0: Unaongea mwisho wa matangazo, Msunza?
1: Tumekaribia mwisho.
0: Nusu saa yetu pamoja nawe inakwenda haraka sana, sivyo?
1: Hakika, lakini tuna juma lijalo la kuwa pamoja na msikilizaji.
0: Mimi pia, hadi wakati ujao. Yeye ni rafiki wa karibu na mwaminifu sana kuliko wale uliowahi kuwa nao.
1: Tunatumaini umekuwa na wiki nzuri na tutaungana tena katika kipindi kingine cha Wanawake wa Matumaini.
0: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
2: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma, Tanzania, au simu namba 0768-386-899.
3: Unasikiliza kipindi cha Wanawake wa Matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
4: ujumbe wangu mie nikusema na kina mama,
3: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa Matumaini.
4: Naingia uwanjani, nipeni sasa na posi.
5: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Imetimia saa 2 kamili asubuhi.
1: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
2: Kigoma, inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
3: Your radio is on.
4: Na hili ndilo neno la Mungu yangu umuhimidi Bwana wala usizisahau fadhili zake zote.
5: This is the word of God. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
8: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
9: Sikapo hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
6: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
8: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Mungu, kikozi gani hiki?
11: Kabi, unawahi wapi?
10: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
11: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
10: Ni usumbufu kwenda huko.
11: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
10: He, umejuaje?
11: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
10: Matibabu sio gharama?
11: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
10: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
12: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
15: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
16: Yaani ndasese chane chane. Emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa, yani nda kere buse. Tena numbigiri pasi shati gyanje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa simenyanda igame kwa kweli.
17: Mzee wetu yupo tumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
18: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
19: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili.

0: Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Msikilizaji na mtoto mzuri uliyoko nyumbani, siku ya leo nimetembelea katika shule ya msingi Gungu iliyopo katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Utasikiza vitu vingi kutoka kwa watoto wazuri, tutakuwa na methali, chemsha bongo na hao maswali, vitendawili na kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Na bila kusahau tutaburudika kwa nyimbo mbalimbali ambazo watatuimbishia watoto wa shule ya msingi Gungu. Na nilikuletea kipindi hiki ni mimi auntie yako Scholastica Godson, na kukaribisha mwanzo kipindi hiki mpaka pale tutakapohitimisha kipindi chetu katika kile kipengele cha hadithi. Na nani wa kwanza ambaye atatuimbishia wimbo ili tuweze kuendelea na vipengele vyetu? Shangazi hapa, unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Agnes Jofrinas Madasa, sasa shule ya msingi Gungu.
2: Ina rangi blue. Twasikitika. Kilichotokea. Popo pila. Popo pila. Tichani bebe. Tichani bebe.
0: Geze. Wimbo wa pili unaitwa nani?
3: Kwa majina unaitwa Dorcas Odemba, nimekuja kuibisha. Nasoma darasa la 5. Nimekuja kuibisha kuimbisha mwimbo.

0: Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza nyimbo alizoimba watoto wa shule ya msingi Gungu. Huko moto wa shule unasema msikilizaji, hiyo ni kauli mbiu ya shule ya msingi Gungu. Na sasa tunaingia katika kile kipengele ambacho tunakiita kuchangamsha bongo kwa maswali mbali mbali. Kuchangamsha bongo kwa maswali
1: mbali.
0: Tutaanza na methali. Nani wa kwanza kutuanzishia methali? Shangazi, unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Laiseni Hamza, nasoma darasa la tatu katika shule ya msingi Gungu. Methali, methali.
1: Methali.
2: Adhabu ya kaburi.
0: Adhabu ya kaburi, nani anayemjibu shangazi? Aijuae maiti amepata?
2: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine, mjomba, unaitwa nani?
3: Kwa majina naitwa Hasani Mfome, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Gungu.

0: Mdudu wa mtu.
1: Methali, methali.
2: Methali.
1: Adui wa mtu. Mjomba.
3: Kwa majina yetu Mohamed Kaboko, nasoma darasa la tano. Adui wa mtu ni mtu.
1: Adui wa mtu ni mtu. Amepata?
3: Amepata.
1: Tuwapongeze.
2: Hongera.
1: Mwingine mwenye methali. Shangazi.
4: Kwa majina naitwa Hamza, nasoma darasa la shule.
5: Methali, methali.
2: Methali.
5: Asiyeuliza.
1: Asiyeuliza. Shangazi.
6: Kwa majina naitwa Salmano, asiyeuliza ni mjinga.
1: Amesema asiyeuliza ni mjinga. Amepata?
4: Amekosa.
1: Amekosa. Mwingine. Shangazi.
7: Kwa majina naitwa Jalima, hanajifunzaro.
1: Amesema hana ajifunzaro. Amepata?
4: Ndio.
1: Tuwapongeze. Mjomba.
8: Majina yetu Samiru Ali Alfana, nasoma shule ya msingi Gungu, darasa la sita. Mcheza kwao.
1: Methali, methali.
2: Methali.
1: Mcheza kwao. Nani anejibu? Shangazi.
9: Kwa majina yetu Malamu Mahamudu, nasoma shule ya msingi Gungu, nasoma darasa la sita. Hutunzwa.
1: Amesema jibu lake hutunzwa. Amepata?
8: Amepata.
1: Tuwapongeze. Nani mwingine mwenye methali? Mjomba.
10: Majina naitwa Semeda, nasoma darasa stagu, shule msingi Gungu.
11: Akili.
1: Methali, methali.
2: Methali.
1: Akili. Nani anejibu? Mjomba.
12: Majina naitwa Kasimu Sadiki, nasoma shule ya msingi Gungu, soma darasa la sita. Ni mali.
1: Amesema akili ni mali. Amepata?
11: Ndio.
1: Amepata. Tuwapongeze.
2: Ngea.
1: Methali mbili za mwisho. Shangazi.
13: Kwa majina naitwa Dina John, nasoma darasa la sita Gungu. Methali, methali.
2: Methali.
13: La kuvunda.
1: La kuvunda. Nani anayejibu? Shangazi.
14: Kwa majina naitwa Sina Hussein, nasoma darasa la sita. La kuvunda halina ubani.
1: La kuvunda halina ubani. Amepata?
13: Ndiyo.
1: Tuwapongeze.
2: Hongera.
1: Mwingine, methali ya mwisho. Shangazi.
15: Kwa majina naitwa Husna Simu, kutoka shule ya msingi Gungu, asiyefunzwa na mamaye.
1: Methali, methali.
2: Methali.
1: Asiyefunzwa na mamaye. Wote tujipongeze. Mzuri na msikilizaji wa Radio J90.5 FM Kigoma. Tumemaliza katika kile kipengele chetu cha methali na sasa tunaingia katika kile kipengele cha pili cha chemsha bongo. Tutasikiza chemsha bongo mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Nani wa kwanza kutuanzishia chemsha bongo? Mjiomba, unaitwa nani?
16: Kwa majina naitwa Hassan Mfaume, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Gungu. Chemsha bongo, chemsha bongo. Nusu duara, duara nzima. Nusu duara, duara nzima. Hapo mwishoni ni A.
1: Nani anayemjibu? Nusu duara, duara nzima. Nusu duara, duara nzima. Mwisho namaliziwa na A. Nani anayemjibu? Mjomba. Mjomba.
10: Majina naitwa Isaimeli, nasoma shule ya msingi Nguda saa sita. Jibu lake ni mwezi.
1: Mwezi.
10: Amekosa.
1: Amekosa. Mwingine. Mjomba.
17: Kwa majina naitwa Shabani Mnyonge, nasoma darasa la sita. Jua.
1: Amesema jua. Amepata?
10: Amekosa.
1: Amekosa. Wengine. Shangazi.
18: Kwa majina naitwa Tindika Kasimu, nasoma shule msingi Gungu, darasa la sita. Jibu lake kitunguu.
1: Amesema jibu lake ni kitunguu. Amepata?
10: Amekosa.
1: Shangazi.
19: Kwa majina naitwa Rukaiya Nuhu, nasoma katika shule ya msingi Gungu, darasa la sita. Jibu lake ni kokoa.
1: Anti Lukaiya amesema jibu lake ni kokoa. Amepata?
16: Amepata.
1: Amepata. Tuwapongeze.
2: Hongera.

0: mwenye chemsha bongo, mjomba.
1: Naitwa Saidi Njumba Mbuga, natokea shule ya msingi Gungu. Mama angu anaumwa, dawa yake ni nazi, na hiyo namba muozo na bosu wake. Bosu wake ameondoka, nitafanya fanyaje ili niipate?
0: Chemsha bongo, chemsha bongo,
2: chemsha bongo.
0: Mama yake anaumwa na dawa mama yake ni nazi, na hiyo nazi inalindwa na mbwa muozo, na bosi wake ameshaondoka. Je, atafanyaje fanyaje ili aweze kulipata hiyo nazi ampelekee mama yake? Shangazi, unaitwa na

0: yoyote ile. Tumpongeze. Mwingine mwenye chemsha bongo, shangazi.
1: Kwa majina anaitwa Lila Nicholas, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Gungu. Chemsha bongo, chemsha bongo,
2: chemsha bongo.
1: Mama yangu anaumwa, dawa yake ni chungwa, na hiyo chungwa inalindwa na juku na kunguru, pembeni kuna mazombi. Tufanyifanye hadi nilipate.
0: Nani anayemjibu? Mama yake anaumwa, dawa mama yake ni chungwa, na hilo chungwa lina lindwa na kunguru ambaye yuko juu, chini wapo mazombi. Je, atafanyaje fanyaje ili aweze kulipata hilo chungwa? Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Jacqueline John, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Gungu. Tenda hapa tasema fukuza kunguru. Zile kunguru zitaenda tasema tena taimba. Tunakuja kama mazombe. Zitaenda tachukua chungu tampelekea mamangu atakula takula.
0: Amepata, amekosa?
4: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Mwingine, shangazi, unaitwa nani?
5: Kwa majina naitwa Agnes Jofe, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Gungu. Chemsha bongo, chemsha bongo. Mama yangu anaumwa, dawa yake ni pela, na hilo pela linaenda na mzungu, na mzungu ana mbwa yake anaitwa ndafanyaje niweze kuchukua hilo pela.
0: Nani anayemjibu? Mjomba.
6: Kwa majina naitwa Mameli Kaboga, nasoma darasa la 5. Utafika pale. Itaenda. Afu utafika unachukua ile tunda, afu utampelekea mama yako atashiba.
0: Amepata, amekosa?
5: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Shangazi.
7: Kwa majina naitwa Pamela Jason, nasoma shule ya msingi Gungu, nasoma darasa la 6. Nitaenda pale. Nitafika pale nitafanya vipi? Ile mbwa atazania ameitwa. Nitafika pale nitachukua pale nitampelekea mama yangu atakula atapona.
0: Amesema hivi, atafika pale atafanya yule mbwa atajua ameitwa, yeye atachukua pela atampelekea mama yake. Amepata?
5: Amekosa.
0: Amekosa. Nani mwingine? Kwa tumpe mji?
2: Ndio.
0: Haya, nani? Mjomba hapa.
8: Tabii kwa majina yetu kumwambia simu. Nimempa Dodoma.
0: Amesema Dodoma, utaenda?
5: Siendi.
0: Haendi Dodoma. Mwingine? Mjomba.
9: Kwa majina naitwa Nyakwa Sibiseti, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Gungu, Dar es Salaam.
0: Amesema uende Dar es Salaam, utaenda?
5: Siendi.
0: Haendi. Mjomba.
10: Kwa majina naitwa Frank Forest, nasoma darasa la 6 Gungu na Mwanza.
0: Amesema uende Mwanza, utaenda?
5: Siendi.
0: Mtu wa mwisho kumpa mji. Shangazi.
11: Kwa majina naitwa Hadija Majaliwa Sadiki, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Gungu, nampa mji wa Bukoba.
0: Amesema uende Bukoba.
5: Naenda.
0: Jibu lake?
5: Nitachukua kinyesi, nitaweka kwenye mfuko, nitakitoboa toboa, nitamrushia ule mzungu. Ule mzungu atasema shh, ule mbwa ataenda. Nitachuma pela, nitampelekea mamangu atakula atapona.
0: Tumpongeze. Mtu wa mwisho mwenye chemsha bongo.
12: Kwa majina naitwa Petro Laurent, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Gungu. Chemsha bongo, chemsha bongo. Mama yangu anaumwa na dawa yake ni chungwa, na hilo chungwa liko chini ya mto. Nitafanyaje nilipate?
0: Nani anayejibu? Mjomba.
13: Kwa majina naitwa Samiru Ali Alfani, taenda chumba ndani, tafunua mto, tachukua, tampelekea mama yangu atapona.
0: Amepata?
12: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mzuri na msikilizaji wa Radio JSC 90.5 FM Kigoma. Tumemaliza katika kile kipengele cha chemsha bongo. Kabla tujaingia katika kipengele cha nahau pamoja na maswali, tutaburudika. Baada ya hapo tutakuja kuendelea. Nani ambaye anatuimbishia? Mjomba, unaitwa nani?
14: Naitwa Steve Steven, nasoma darasa la 6 shule.

Tujipongeze. Toto Msuli, umetoka kusikiliza wimbo walioimba watoto wa shule ya msingi.

0: Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio 95, hiyo ni kauli mbiu ya shule ya msingi Gungu. Na sasa tunaingia katika kile kipengele cha nahau. Nani wa kwanza kutuanzishia nahau? Nani ambaye anatuanzishia? Mjomba.
1: Kwa majina naitwa Yohana Josias. Nasoma darasa la 6 shule ya msingi Gungu. Nahau, nahau.
2: Nahau.
1: Aga dunia.
0: Aga dunia. Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Helen Klos, nasoma shule ya msingi Gungu darasa la 6. Aga dunia maana yake kufariki.
0: Kufariki, amepata?
3: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine, shangazi.
4: Kwa majina naitwa Hajia Salum, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Gungu. Piga kibao.
0: Nahau, nahau.
2: Nahau.
0: Piga kibao. Nani anejibu? Shangazi.
5: Kwa majina naitwa Laiseni Hamza, nasoma darasa la 3 katika shule ya msingi Gungu. Chapa kibao, jina lake ni piga kofi.
0: Amesema jibu lake ni kupiga kofi, amepata?
5: Ndiyo.
0: Tuwapongeze. Mwingine, mjomba.
6: Kwa majina naitwa Jackson Gerard, kutoka shule ya msingi Gungu, nasoma darasa la 5. Andunje.
0: Nahau, nahau. Andunje. Mjomba.
7: Majina naitwa Renadi Elia. Kwa majina naitwa Renadi Elia, nasoma shule ya msingi Mungu. Andunje ni mtu mfupi.
0: Mtu mfupi, amepata?
7: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine, shangazi.
8: Kwa majina naitwa Zawadi Mustafa, kutoka shule ya Gungu darasa la 5. Funga vilago.
0: Anti Zawadi amesema nahau, nahau.
2: Nahau.
0: Funga virago. Unaitwa nani?
9: Kwa majina unaitwa Dorcasio Demba, nikijua nahau. Funga virago, ondoka.
0: Amesema jibu lake ni ondoka, amepata?
8: Amepata.
0: Tuwapongeze. Nahau ya mwisho. Nahau, nahau.
2: Nahau.
0: Zunguka mbuyu.
10: Kwa majina natuwa Sani Mfome, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Gungu. Zunguka mbuyu ni kula rushwa.
0: Ni kula rushwa, amepata. Tumpongeze. Msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele chetu cha nahau. Na tunaingia katika kile kipengele kinachofuata, kipengele cha maswali. Utasikiliza maswali mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri wa shule ya msingi Gungu. Kumbuka sikia, leo nimetembelea katika shule ya msingi Gungu, nipo na wanafunzi wa shule hii, na nayekuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson. Nani wa kwanza kutuanzishia swali? Unaitwa nani?
11: Kwa majina naitwa Priska Pius, nasomea shule ya msingi Gungu. Nasoma darasa la 6. Maswali, maswali.
2: Swali.
11: Vita vya Majimaji vilitokea mwaka gani?
0: Nani anayejibu? Shangazi.
12: Kwa majina naitwa Sibila Bala, nasoma darasa. Nasoma shule ya msingi Gungu, nasoma darasa la 6. Vita vya Majimaji vilianza mwaka 1995 hadi mwaka 1997.
0: Mwaka 1995 mpaka mwaka 1997, amepata?
11: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze.
2: Hongera.
0: Mwingine, mjomba.
6: Kwa majina naitwa Yohana Josias, nasoma shule ya msingi Gungu darasa la 6. Swali, swali.
2: Swali.
6: Kirefu cha BASATA.
0: Nani anejibu kirefu cha BASATA? Shangazi.
13: Kwa majina naitwa Elaine Klaus, nasoma shule ya msingi Gungu darasa la 6. Kirefu cha BASATA ni Baraza la Sanaa Tanzania.
0: Amepata?
6: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine, mjomba.
14: Kwa Naitwa Saidi Juma Mbogo, natokea shule ya msingi Gungu, nasoma darasa la sita, kirefu cha BASATA, ni baraza la elimu Tanzania.
0: Amesema ni baraza la elimu Tanzania, amepata?
15: Amekosa.
0: Shangazi.
16: Majina naitwa Husna Zimu kutoka shule ya msingi Gungu, nasoma darasa la sita, baraza la taifa Tanzania.
0: Baraza la taifa Tanzania, amepata?
15: Amekosa.
0: Mjomba.
10: Kwa majina naitwa Sani Mfaume, nasoma darasa la sita katika shule ya msingi Gungu. Ni baraza la sanaa la taifa.
0: Amesema ni baraza la sanaa taifa. Amepata?
15: Amepata.
0: Amepata. Tumpongeze. Mwingine mwenye swali. Unaitwa nani?
17: Kwa majina naitwa Elina Aram, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Gungu. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliundwa mwaka gani?
0: Swali. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliundwa mwaka gani? Shangazi.
18: Kwa majina naitwa Zahara Aisha, nasoma shule ya msingi Gungu darasa la 5. Iliundwa mwaka 1977.
0: Mwaka 1977, amepata?
17: Amepata.
0: Tuwapongeze. Swali la mwisho. Mjomba.
10: Kwa majina naitwa Gabriel Dasimseko, anasomea shule ya msingi Gungu. Mwalimu Julius Kambaga alizaliwa mwaka gani?
0: Swali. Roge Nyelele alizaliwa mwaka. Mjomba.
19: Kwa majina naitwa Kasim Sadiki, nasomea shule ya msingi Gungu, nasoma darasa la sita. Alizaliwa mwaka 1922.
0: Mwaka 1922, amepata. Tumpongeze. FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha maswali. Tutaburudika, baada hapo tunakuja kumalizia vipengele vyetu viwili vya mwisho. Tutakuwa na vitendawili pamoja na hadithi. Nani ambaye anatuimbishia wimbo? Shangazi, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
20: Kwa majina naitwa Sito Vicente, nasoma darasa la 5. Nimeuona.

0: Mjomba, unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Joseph Atile, mimi nasomea shule ya msingi Gungu darasa la 6. Mungu twaomba uilinde. 1, 2, 3.

0: Sugli Ponghese. Tutamsulina msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, tumetoka kusikiliza wimbo wa Afrika Mashariki. Sasa tunaingia katika kile kipengele cha vitendawili. Tutasikiza vitendawili mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Nani wa kwanza kutuanzishia? Shangazi, unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Somo na nasoma darasa la 5. Samaki mkunje angali.
0: Kitendawili. Samaki mkunje angali. Tujipongeze. Mwingine. Shangazi.
2: Kwa majina naitwa Betida Tumani Kachi, nasoma darasa la 5. Kisima changu kimezungushwa bomba la nyasi. Kisima changu kimezungushwa bomba la nyasi.
0: Kitendawili. Kisima chake kimezungushwa bomba la nyasi.
3: Majina naitwa Flamina Jesu, nasoma shule ya msingi Mgazi, darasa la 6. Jicho.
0: Amesema jibu lake ni jicho, amepata.
2: Ndiyo.
0: Tuwapongeze. Mwingine. Shangazi.
4: Majina ninaitwa Nisa Maulidi, nasema shule ya msingi Jungu, darasa la 6.
5: Kitendawili, kitendawili. Anaoga lakini atakati.
0: Nani anayejibu? Mjomba.
6: Kwa majina Jungu, darasa la 6. Anaoga atakati ni chura.
0: Chura amepata.
7: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine. Shangazi.
8: Kwa majina anaitwa Hajia Salomu, nasoma shule ya msingi Gungu, darasa la 5. Anapenda sana ila ni mkali sana.
0: Kitendawili. Anapendwa sana ingawaje ni mkali sana. Shangazi.
9: Kwa majina ninaitwa Laiseni Hamza, nasoma shule ya msingi darasa la 5. Anapendwa sana ingawa ni mkali sana. Jibu lake ni moto.
0: Amesema moto, amepata?
9: Ndiyo.
0: Tuwapongeze. Mwingine. Shangazi.
10: Kwa majina naitwa Elini Alamu.
0: Jamani, naomba nitoe sauti.
10: Kwa majina naitwa Elini Alamu, nasoma darasa la 5 shule ya msingi Gungu. Blanketi la babu, kitendawili. Blanketi la babu linachao.
0: Nani anayejibu? Shangazi, unaitwa nani?
11: Kwa majina naitwa Sumaia Anu, nasoma shule ya msingi Gungu, darasa la 6. Anga na nyota.
0: Amesema jibu lake ni anga na nyota. Amepata?
10: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine. Mjomba.
12: Sasa nje tasaidia nini? Si ni yale yale? Au mpelekeni kwa mwalimu mkuu?
13: Kwa majina yangu naitwa Maiko Kaulo, na kitendawili. Nampiga mwanangu sijui kosa.
0: Anampiga mwanae hajui kosa. Mjomba.
14: Kwa majina naitwa Mahamudu Hassan, nasoma shule ya msingi Gungu. Jibu lake ni ngoma.
0: Ngoma amepata?
13: Ndio.
0: Tumpongeze. Mwingine. Shangazi.
15: Kwa majina naitwa Hamisa Tana Shabani, nasoma shule ya msingi Gungu. Kitendawili. Mama achoki kunibeba.
0: Mama achoki kumbeba. Jibu ni nini?
16: Kitanda.
0: Tujipongeze. Kitendawili cha mwisho. Kitendawili.

tujipongeze. Mzuri na msikilizaji wa Radio J90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha vitendawili na sasa tunaingia katika kile kipengele cha hadithi. Tutasikiza hadithi mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri. Hadithi, hadithi.

0: Tukakutana na kijana njiani. Yule kijana akamwambia, bibi naomba nikusaidie. Yule bibi akasema uwezi, akasema nipe. Akabeba akampelekea, akaanza kuchoka, akafika hadi sehemu akampa kitabu cha bata. Yule bata akaenda ziwani akatoa mabawa, kumbe ni ndio yule binti wa mfalme. Yule kijana akaenda kutoa taarifa kwa mfalme. Mfalme akasema nipeleke. Akaenda paka kwa yule bibi, kumbe yule bibi ndio alikuwa yule malaika, akampa mtoto wake. Hadithi yangu naishia hapo, tusiwe na kiburi.
1: Tumpongeze. Mwingine.
2: Kwa majina ninaitwa Ala Hussein Hamza, ninasoma darasa la 3 katika shule ya msingi Gungu. Ninaenda kwa hadithi. Hapo zamani za kale alikuwa Madenge na baba yake na mwalimu. Basi Malenge akaenda shule, mwalimu akaambia hivi, kesho uje na kamtabuku. Akasema haya, akamebwa kamtabuku. Akafika njiani akajikwa akaruka. Alipoinuka anaanza kuimba hivi, panyabuku. Akaenda afika pale, baba, mwalimu anasema hivi, kesho tena panyabuku. Baba akasema haya mwanangu. Baki akamkamatia panyabuku nyingi, akamwekea one gunia, akaambia apeleka. Ikafika kesho asubuhi, akapeleka wanafunzi taka mtikarisanka shapo hapo. Hadithi nafundisha mkoa mnaambia mwene.
1: Tujipongeze. Mjomba, unaitwa nani?
3: Kwa majina naitwa Ramadhani Tusi. Hadithi. Alikuwepo maskini. Siku moja maskini alikuwa anaenda kushenya nini kuni. Alipokuwa ameenda kushenya kuni, akapiga shuka la kwanza, akauliza wewe nani? Akasema mimi ni maskini. Akapiga tena shuka la pili, wewe nani? Mimi ni maskini. Akapiga la tatu, mtu kajifungua kati. Akataka kukimbia hivi, akaambia usimbie. Ingia humu ndani, akaingia mule ndani, akakutana na ungo. Akachukua ule ungo, akatoka nao, akaambia hivi, ukiambiwa ungo cheza, unakupa kitu chochote unachotaka. Akaenda nao nyumbani kwake, ungo cheza, ukatoa vyakula, wakala siku hadi siku, ule ungo akaharibika. Ule ungo akapeleka kwa fundi, fundi tengenezee ungo, lakini usiuambie ungo cheza. Yule fundi akajifikiria, akaingia ndani, akabana milango, akamwambia ungo cheza, ukatoa vyakula. Akauchukua akauficha, akampa mwingine, akaenda nao. Saa saba alifika muda wa kula, akaingia ungo utovi ya kula, akakaa akaenda tena kule msituni, akaenda tena piga shuka la kwanza, we nani? Mimi maskini. Ukajifungua. Akapewa nani? Kondoo. Kaambia kondoo cheza, tikisa mkia, apata vyakula, wanakula. Kondoo cheza, tikisa tena mkia, anapata chakula, wanakula. Siku hadi siku kondoo akaumwa. Kapeleka kwa fundi akamwambia hivi, lakini usimwambie kondoo cheza. Kwa daktari, lakini usimwambie kondoo cheza. Akasema sawa, kaenda. Kondoo cheza, akatoa vyakula kama vishia kondoo vile vile akampa. Siku hadi siku tena akaenda. Akapiga shuka la kwanza akaambiwa hivi, wewe nani? Mimi ni maskini. Akaingia akapewa fimbo. Akaenda nayo ile fimbo paka ndani. Fimbo cheza, ikawakuruza kunguta wote. Piga fimbo wote. Akachukua ile fimbo akapeleka kwa fundi, kwa yule aliyempa ungo wake. Akafika akampa pale, akasema hivi, tengeneze hii fimbo yangu hii, lakini usiambie fimbo cheza. Wakabana milango, wena watoto wake wanajua ni chakula. Wakaambia fimbo cheza, iliwakuruza wote. Akasema hivi, usiache mpaka wanipe fimbo yangu, mpaka nipe ungo wangu. Akapewa ungo wake, akaenda nao, akaenda kwa mwenye kondoo. Akamwambia nitengenezee hii fimbo, lakini usiambie fimbo cheza. Akabana milango na yeye vile vile, kumbe mtu yuko nyuma ya dirisha anasikilizia. Kasika fimbo cheza, iliwakuruza mule. Paka kaambia fimbo basi. Ishi hapo. Hadithi yangu inatufunza tusiwe na tamaa.
1: Tumpongeze. Mwingine.
4: Kwa majina naitwa Nusura Fazi, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Gungu. Hadithi.

hapo zamani za kale palikuwa na Hamisi mjini na Hamisi kijijini. Hamisi kijijini akatoka kule kwao, akaenda mjini ili akatafute rafiki. Akatembea, akafika mtana na vijana watatu. Akamwambia kijana mmoja ambaye kijana alikuwa anaitwa Hamisi mjini. Yule Hamisi akamwambia, mimi nilikuwa natafuta ni rafiki. Akamwambia mimi nilikuwa natapia, nilikuwa natafuta ni rafiki. Maana marafiki zangu kila siku tunagombana. Akamwambia sawa, kuanzia leo utakuwa rafiki yangu. Haya, siku moja Hamisi mjini akamwambia hivi, utakuja kumtembelea nyumbani. Sawa, mama yake ana Hamisi mjini, akapika wali, akapika na nyama, jupa lake kayai. Akaambia mwanake, mwanangu akila yai kidogo ujue ni rafiki kweli, akila lote sio rafiki wa kweli. Akafika pale Hamisi kijijini, wakafika pale Hamisi mjini, akamkaribisha karibu karibu, akasema asante. Wakafika wanakula yeye na Hamisi kijijini na Hamisi mjini, wamekula. Hamisi kijijini akafika kuna ile yai, akakata kipande akamwachia Hamisi mjini. Akaenda kumwambia mama, yani kama umeota, amekula kidogo lingine kaniachia. Akaambia una rafiki wa kweli. Sasa Hamisi kijijini yeye anakaambia utakuja nyumbani tena kumtembelea na mimi pia. Akaenda kwao. Mama akamwambia hivi, na mwanangu nataka kuna kitu nikao ili ukijue kama una rafiki wa kweli au una rafiki wa uongo. Akapika wali na nyama akaweka juu yai. Hamisi mjini akaja akala, akafika kuna ile yai akalila loti. Mama Hamisi kijijini akamwambia hivi, huyo sio rafiki wa kweli, mwanangu sio rafiki wa kweli. Mama hapana, rafiki kweli. Akamwambia sawa. Wakaenda siku sasa, akamwambia hivi, Hamisi mjini, naona tumeshiba sana, naomba siwelee kunini kuna shamba langu ili tukale mboga mboga kidogo. Wakaenda wakafika kule mbele, wakasana na nanilimu. Hamisi kijijini akamwambia hivi, nenda kidogo kojoa. Hamisi mjini akaendelea kusana na nyoka mkubwa. Yule nyoka afika anammeza yule Hamisi mjini. Hamisi kijijini akafika pale akamkuta yule nyoka. Yule nyoka akamwambia, mimi hapa sijashiba, nataka mtu mwingine ili nishibe zaidi. Akasema mtu mwingine, akati mtu mwingine ni mimi peke yangu. Akaenda kwao, akamwambia mama, nipikie chakula, nipikie vyakula vingi. Hapa nikae chapati, hapa nikae nini. Mama akampikia. Akafika na mpole yule nyoka. Yule nyoka akala. Kabaki chapati moja. Akamcheua Hamisi mjini. Hamisi kijijini akaambiwa hivi, chukua manyoya, utapopata shida ya chome, mimi nitakuja kusaidia. Akaambia sawa. Akampa na dawa, akampa Hamisi mjini. Hamisi mjini akanywa, akapona, akaamka. Wakaenda Hamisi mjini afika kwao, akaenda kumwambia mama yake, mama atakaenda nikaoe kwenye ufalme. Akamwambia mwanangu, masharti tutayaweza, urudi kwenu maiti au wakunywe damu au ananilimu wakuweke kuwa mzoga. Akamwambia mami, nitayaweza. Akamwambia sawa mwanangu, akamwandalia vitu pale. Wakaenda na farasi mbili, wakatembea usiku wa kwanza, usiku wa pili, usiku wa tatu, usiku wa nne, wakafika. Fika pale wakapokelewa vizuri, wakasema sisi tuna shida nani na mfalme. Kasema sawa, wakapewa kwa mfalme. Wafika pale kwa mfalme, mfalme akamwambia hivi, ama sharti yangu mtayaweza? Wakasema ndio, tutayaweza. Akasema hivi, sawa, laleni leo, kesho zoezi linaanza la kuwapima. Sawa, wakalala. Sasa Hamisi kijijini akasema, itakuwa ni swali gani? Akachoma ile nanili. Hamisi mjini akawa amelala, akachukua ile manyoya akayachoma. Yule nanili nyoka akaja, akaambia hivi, zoezi la kesho linakuwa la aje? Akaambia hivi, kesho mtaambiwa mle mtakula wali vyumba tisa. Wakala. Sasa wakafika zoezi la mwisho, wakaambia vile zoezi la mwisho hili linaenda na bi harusi, asirudi nyumbani kwa kosa lolote. Sawa, kaenda wakutana pale na nani, akaja ndege mmoja, binti mfalme akutana mbele, akutana na matunda, na kila hayo matunda atakufa, atakuwa ajafa, amerudi kwao. Hamisi kijijini ndo akawa amesikia, Hamisi mjini akawa amelala. Yule akachoma majani, akachoma yale manyoya, yule nyoka akaja, akamwambia hivi, mkishafika pale jigaragaze kuna yale maepo. Wakaenda, akafika pale ile asubuhi. Sasa matunda

0: matunda. Kafika, akachukua matunda, akadondosha chini, akaanza kuyakanyaga. Hamisi mwingine akamwambia hivi, mbona umekanyaga matunda mke wangu? Kama hivi, atakula vyakula hivyo mbegi. Wakaenda, kutana pale na kisima chenye maji. Wakawa wamefika sasa pale kijijini. Walipofika pale kijijini, wakaa harusi kaendelea. Wakaishi kwa raha. Sasa, nanili yule alisalia yule ndege alisema hivi, atakayesema ile maneno atabadilika kuwa jiwe. Hamisi mjini Hamisi kijijini akayasema, akageuka kuwa jiwe. Yule bi harusi akaja, akasema kuna nini? Yeye anajua. Ndio akasema hivi, mimi najua hadi Hamisi kijijini amepatwa na hivi. Akaambia watafutie mababa kubwa, akaenda wakabele jiwe, wakaanza kuimba mimbo yao. Ule binti Falma akasema, mimi siolewi na Hamisi kijijini na Hamisi mjini, nataka niolewe na Hamisi kijijini. Hadithi yangu kaishia hapo. Anatufundisha tupendane tukiwa marafiki.
1: Tumpongeze. Mwingine.
2: Kwa majina naitwa Flomena Joseph, nasoma shule ya msingi Gwana, nasoma darasa la sita. Hadithi. Hapo zamani za kale, palikuwa tembo na bibi yake na tembo na rafiki yake na tembo. Siku moja tembo alimwambia, bibi, mimi naenda na rafiki yangu kuwinda ndege. Wakaenda, tembo akapata ndege, akampelekea bibi, nipikie, mimi naenda wapi? Kucheza. Bibi yake akapika, akaziacha zile mboga, akaenda shamba. Akamwambia, hivi na mimi niachie. Tembo akaja akala zile nyama zote, ukabakia mchuzi, akachukua mawe akaweka, akamaliza, akaenda kucheza. Bibi yake anakuja hivi, anapakua hivi, anachanganya mawe. Akamtafuta mjukuu wake, akamwambia, hivi nyama ziko wapi? Akasema, hivi mimi sijui nyama ziko wapi, mimi sijui. Akachukua fimbo, akamchapa, akasema, hivi nyama ziko wapi? Akasema, hivi nyama nimekula zote. Akaanza kumchapa fimbo. Wakati wako anamwambia hivi, tembo bonge. Alienda kuiba nyama, akapigwa na rungu, wakaanza kumcheka. Wakaka, tembo akasema hivi, bibi. Tembo akasema hivi, bibi, mimi nataka niende wapi? Kulala kwa kina kwa rafiki yangu. Bibi akasema hivi, amna, mimi nataka niende shamba. We baki. Bibi yake akaenda shamba, akalima, akarudi na viazi. Akamwambia hivi, tembo pika, nenda kulala. Tembo akapika vile, rafiki yake akala vyote. Tembo akakimbia, akabaki bibi yake. Bibi yake anaamka hivi, anasikia njaa, akaanza kutafuta mdogo wake tembo, akamkosa, akaanza kutangazisha, wakamkosa. Bibi yake akaenda msituni, akakutana na wanyama wakali. Tembo shakimbia pangoni, akakutana na wanyama wakali, akapiga kelele, wale wanyama akamtafuna. Hadithi yetu inatufundisha tusiwe wa roho.
1: Tumpongeze. Hadithi ya mwisho, mjomba.
3: Kwa majina naitwa Samiru Ali Alfani, nasomea shule ya msingi Gungu, darasa la sita. Hapo zamani za kale kulikuwa na sungura wawili, sungura mjanja na sungura mjinga. Walikaa kijijini, walikuwa na tabia ya kwenda wanaiba mazao. Mkulima akija anasema, hatujui, labda ni fisi ndio amekuja kula. Siku moja mazao yakaisha. Yalivyoisha, sungura mjanja akasema hivi, sungura mjini tukaibe. Sungura mjinga akakataa. Sungura mjinga alisema hivi, twende mjini tukaibe. Sungura mjanja akasema, sitaki. Sungura mjinga akaenda. Siku ya kwanza akaenda akakosa. Sungura mjanja yeye akaenda, akutana na gari la mikate, akachukua manyanya nyanya, akajiwekea, akajifanya amekufa barabarani. Gari la mikate likafika, likafinya breki, likamchukua, likamweka nyuma kwenye mikate. Sungura mjanja akachukua mikate yote akapeleka. Sungura mjinga na yeye siku moja akasasubia, na mimi niende kujaribisha. Akachukua manyanya akajiwekea, akaenda kalala barabarani. Hivyo lala, gari lile la mikate likaja likamchukua likamweka pale mbele. Ile anaamka hivi akasema, mbona hamna mikate? Akasema, ile anaamka akazania kuna mikate. Kuangalia hivi, wakamshika wakampeleka polisi. Walipopeleka polisi, akasema, wewe ndio ulituibia mikate yetu? Akasema, ni sungura mjanja. Sungura mjanja yupo wapi? Yupo kijijini. Wakaenda kijijini wakamkosa, akawa shahama. Sungura mjanja akasema hivi, tusipende.

0: sana kuigaiga vitu. Akamaliza pale vile vyakula kala vyote vikaishaga. Isi yangu ndio inapoishia. Inafundisha tusiwe tunapenda kuiga.
1: Tumpongeze. Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, umetoka kusikiliza hadithi walizohadithia watoto wa shule ya msingi Gungu. Tujipongeze. Msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Tulikuwa katika shule ya msingi Gungu iliyopo katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Umesikiliza vitu vingi kutoka kwa watoto wazuri. Tulikuwa na methali, chemsha bongo na hao maswali, vitendawili na kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Na niliyekuletea kipindi hiki ni mimi yako Scholastica Godson. Kwa pamoja tunasema

Unaweza kukabidhiwa vitu vikubwa. Kwenye familia mnaweza mkawa watoto wengi. Labda kwa mfano mkawa watoto 10. Baba au mama hawezi akawawekeza watoto wote. Maana baba au mama anakaa na wajua, kwenye familia hapa hawa watoto wako 5. Ila kuna mtoto mmoja, hata nimpe shilingi 2000 nitaikuta. Kwa hiyo utajikuta mzazi anakuwa anamwekeza mtoto huyo mwaminifu, haijalishi ni mdogo au mkubwa. Hata wakati wa urithi, labda baba amefika uzeeni, huwa anamwangalia mtoto mwaminifu ambaye ataweza kuwagawia hawa watoto wengine, kwamba hata mtoto watoto 10 kwa mfano, labda baba anataka kuachia urithi.

0: yako atawagawia, maana huyu ni mwaminifu. Lakini asiye mwaminifu anaweza akakabidhiwa shilingi 10,000 akala yote, maana sio mwaminifu. Kwa hiyo somo la uaminifu, watoto wazuri, ni somo zuri sana, na ili mwajiriwe ukae ofisini wakukubali, hata mtakapokuwa mmepata kazi lazima uwe mwaminifu. Unaweza ukachukuliwa hapa ukapelekwa kwenye duka, mtu mmoja akakwambia, eba ni una elimu? Akasema ndio nina elimu, nimesoma mpaka form 4. Umesoma mpaka form 4? Njoo dukani. Anakuweka dukani. Maana yake sasa dukani pale ni sehemu ya kuingia hela. Sasa unaanza kuingiwa na tamaa sasa kama sio mwaminifu. Unakuwa unauza, unaweka kwenye mifuko yako. Unauza, unaweka kwenye mifuko yako. Hapana, kama sio mwaminifu atakuondoa dukani na utakosa kazi. Hata kama ni baba au baba yako anakuambia, mwanangu leo njoo ukae dukani. Ukija dukani ushaondoka na 20,000, 50,000. Baba hawezi akakuamini. Siku nyingine atakwambia, huyu mtoto asiende dukani. Maana akienda dukani huwa ananiibia. Anamwangalia hata kama ni mdogo wako, anajua huyu mdogo wake huwa akikaa dukani mambo yanakuwa vizuri. Hata auze shilingi sijui 100,000, 2,000 utaikuta ipo. Kwa hiyo huyu mtoto ataaminiwa sana. Kwa hiyo watoto na wafundisha kuwa waaminifu. Na Biblia imesema katika Ufunuo sura ya 2 hii kwamba uwe mwaminifu mpaka utakapokufa. Yaani sio ujione kwamba mimi ni mzee afu kaacha kuwa mwaminifu, hapana. Yaani kuanzia utotoni uwe mwaminifu mpaka ukubwani, mpaka utakapokuwa mzee, mpaka utakapokufa uwe mwaminifu. Hivyo hivyo. Kwa hiyo watoto wazuri na wafundisha leo kuwa waaminifu, tuwe waaminifu. Ukipewa fikisha kama vile vile ulivyopewa. Kwa hiyo Mungu alibariki neno lake. Amina.
1: Amina. Amen. Amen. Pigieni mwalimu makofi.
2: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
1: Amina sana, amina sana mtoto mzuri ulioko nyumbani na mtoto ulioko studio. Ni matumaini yangu umeweza kumuelewa mwalimu. Uaminifu, tuwe waaminifu watoto. Tunapotumwa na wazazi basi tufikishe, tukitumwa na jirani tufikishe. Mtu yoyote akikutuma hata kama ni mtoto mwenzio, fikisha kwa uaminifu. Tunapata pumzi wakati tunajiandaa na maswali. Kumbuka tu msikilizaji, wakati tunatafakari somo letu la siku ya leo, basi unaweza kutuma swali lako kwa mwalimu kama kuna mahali hujaelewa, kwa nambari yetu ya 0752 163 336. Na tunapata pumzi na wimbo wake Boni Mwaitege anakuambia mwanangu soma.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana
1: wewe chakufana wewe mimi.
2: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Mot mgeni wa Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta. Yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Bwami Matiasi kutoka Tanzania, Mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, Mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, Mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa

0: 12 kamilioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote mnakaribishwa.
1: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary za nafasi za masomo kwa kidato cha tano wa michepuo 10 tofauti kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa, shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
3: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
4: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
5: The radio is on.
6: Le malheur poursuit celui qui pêche, et le bonheur récompense le juste. Fais recherche d'épaule

Kichwa cha neno la leo, wokovu utokao juu. Najiuliza tu, unafikiri ni nini kuhusu matukio yasiyo ya kawaida katika maisha? Au ni mawazo yasiyo na msingi? Mabaki ya mapokeo ya babu zetu yasiyofaa kwa wakati huu? Wewe unaonaje? Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mtu akitafakari maisha ataona kwamba ni ya kawaida. Tunazaliwa, tunakuwa, tunaenda shule, tunafanya kazi zetu, na siku moja maisha yetu ya hapa duniani yatakwisha. Ndivyo mambo yalivyo. Lakini mara nyingi tunapambana. Je, hizi chatokea kutoka ulimwengu wa kiroho? Siwezi kusema kwa uhakika, lakini sote tunahitaji imani fulani inayotuongoza. Wengine wanategemea akili ya kibinadamu, wengine dini ya Buddha, wengine Uislamu au Shinto, na watu wengine wanachagua Ukristo.

0: Lakini Ukristo si tu masuala ya maadili na tabia nzuri. Haipo tu kama imani inayoweza kulinganishwa na mhadhara au imani zingine. Kiini cha Ukristo ni habari ya wokovu utokao juu. Kama inavyosema Waebrania sura ile ya 9 mstari 27 hadi 28 inasema, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatoweka mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Naam, Yesu ni nabii wa zamani tu mwenye hekima na maadili mema. Ni mwana wa Mungu aliyekufa msalabani kulipa deni la dhambi zetu ili tuweze kusamehewa na Mungu, akituhesabia kuwa wenye haki. Maadili mema hata kwa kiasi gani hayawezi kumwingiza mtu mbinguni. Mbinguni ni eneo lisilo la kawaida. Ni mazingira ya kiroho yanayohitaji funguo lisilo la kawaida. Na funguo unaohitajika sio mwingine bali ni Yesu mwenyewe. Yesu ndio funguo wa mbinguni. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.
1: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja. Radio Joy.
2: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverend Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverend Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Bwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani Lobenga kutoka Goma DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Magala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka kambi ya Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Bia Mungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boz, na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote mnakaribishwa.
3: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa. Inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0612 13 75 68.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo unadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
4: Nimekuelewa Jeff, nakuaminia.

0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Sports Weekend. Sports Weekend. Show them.

0: Ni sports weekend siku hii ya leo Jumamosi ya Mei 30, 2026. Mtanzania mwenzangu mwana michezo popote ulipo, karibu sana. Tunazungumza michezo kubwa zaidi, timu ya taifa ya Tanzania kubwa, toka jana waanza kambini rasmi, maandalizi michezo ya kirafiki, michezo miwili. Tutaangazia michezo hiyo kwa kina, lakini pia tutakwenda kuangazia taarifa zingine za michezo. Tetesi zimekuwa nyingi za usajili na maboresho mbalimbali na mwenendo wa ligi kuu Tanzania bara, tukiwa tunaelekea katika hatua za mwisho namna ambavyo inaendelea. Lakini tutakwenda kuangazia pia mchezo wa tarehe mbili, ni mchezo wa timu ya vijana chini ya miaka 17 ambao watakuwa dimbani dhidi ya Senegal. Tutakwenda kuangazia pia taarifa hiyo, kuona namna gani itakavyokuwa. Lakini tutaangazia taarifa zingine barani Afrika. Jana Mamelodi Sundowns walishinda magoli 3-1 mchezo wa kirafiki dhidi ya Rabi Rasbig. Lakini pia kuna mechi barani Afrika za kirafiki, lakini kuelekea World Cup nako pia mambo yanazidi kuiva, timu zinaanza michezo ya kirafiki. Tutaangalia historia mbalimbali na wachezaji ambao wamecheza mechi nyingi. Yote utayapata hapa kutoka Radio Joy FM 90.5. mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Shabiri Daniel pamoja na Leopold Masere. Fundi mitambo wetu ni Pasco Fadhili. Ajira sana ni kamili za mchana.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
2: Penga kimeshalia. So results za wiki tunaziweka mezani.
3: Mimi nakwambia hivyo ulipoongea. Kazi hivyo hivyo Yanga ana lolote.
4: Yeye amekosa, yeye mwekani ya 6. Ndani ya 6 amekosa goli.
2: Kazi kubwa kwetu ni kuzichambua kwa kutumia wachambuzi wenye weredi wa michezo.
5: Bado wanazunguka kama pia mara vijaza kimara Kaunda mara.
2: Hizi ni dakika 120 za kuzungumza kuhusu michezo. Ni katika Sports Weekend kila siku ya Jumamosi saa 6 kamili mchana hadi saa 8 kamili mchana. Usikose kuungana nasi, utakutana mengi.

0: Tapokea simu kupata maoni yako kuhusiana na timu yetu ya taifa ya vijana chini ya miaka 20 kila ambacho wamekifanya. Jamani vipi mpo salama?
1: Ah, bwana niko njema.
0: Habari ya weekend?
1: Ah, weekend ni nzuri. Tumeianza kwa bashasha kubwa lakini pia tukiwa tunakielekea kile ambacho tunakiamini. Mamosi leo wale watu wa vacation nafikiri ndio muda wake unaweza kuanza. Binafsi yangu tayari mi weekend nishaanza kuanzia jana. Leo naendelea pale ambako nimeishia jana.
0: Okay.
2: Ulishia hivi ndugu yangu.
1: Ah, vijana tulikuwa wote usiku.
2: Tuliachana.
0: Umesema ulipoishia wewe. Wewe
2: ulishia wapi?
0: Ulipoishia wewe. Sio mlipoishia, sio tulipoishia sisi. Ulipoishia wewe.
1: Nilishia katika kufurahia uhai ambao Mwenyezi Mungu amenipatia. Kwa hiyo sisi vijana bwana huaga tunaga mambo mengi. Muda mwingi tunapenda kuenjoy na kutojinyima kile ambacho tutakuwa nacho kwa wakati huo. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu niko vizuri. Nimefika hapa headquarters za Radio Joy FM kuwapatia kile ambacho wanahitaji msikilizaji wetu mpendwa wa Radio Joy.
0: Jenzi bwana, jenzi hatari. Sasa unajua alipo zungumza hivyo nikakumbuka hotuba ya Mheshimiwa Ruto juzi alipokuwa hapa nchini. Baada ya kuambiwa kwamba vijana hao bwana wanatakiwa wadhibitiwe, yeye akasema adui wa Kenya sio Mkenya. Wala adui wa Tanzania sio Mtanzania, adui wa Dani ambaye anawachanganya hawa Gen Z. Ni hela tu. Ni hela tu. Wape kazi wapa. Sawa bwana, sijasema umechanganyikiwa, hapana. Hapana, niachosema tu kisija kuelewa. Masele?
1: Naam.
0: Sija kuelewa. Sija kuelewa. Sawa, bwana nikupe habari njema kutoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ambayo inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa madiwani katika kata ya Nyumbigwa iliyopo halmashauri ya mji wa Kasulu na Nyamugali iliyopo katika halmashauri ya wilaya Buhigwe mkoani Kigoma zitafanyika siku ya Jumatatu tarehe 1 Juni 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyejiandikisha katika daftari la kudumu la mpiga kura la Tume ya Taifa ya Uchaguzi, yani INEC. Mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na kina mama wenye watoto wachanga watakaokuwepo kituoni. Mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupiga kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu tarehe 1 Juni 2026, umchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Bwana, tunazia timu yetu ya taifa ya Tanzania ambayo tayari taarifa zilizopo imeanza kambi. Michezo ni dhidi ya Uganda, dhidi ya Rwanda. Michezo hii ikiwa ni ya majirani wa Afrika Mashariki. Tuliona mwalimu wa Uganda alitangaza kikosi naye pia cha timu yake ya taifa ya Uganda, na Gamondi tayari ametangaza kikosi cha timu ya taifa. Lakini jana pia tukapata taarifa ya wachezaji wawili kuongezwa kutoka timu ya vijana chini ya miaka 17. Na tunakwenda AFCON, sisi ndo wenyeji. Tuanze kwanza tuangazie kwa kina kikosi, najua tushakiangazia. Tuangazie maslahi, faida ya michezo hii. Tunacheza na Uganda ambao wanatuzidi kwenye ranki. Tunacheza na Rwanda ambao sisi tunawazidi kwenye ubora.
1: Ya, ni michezo ambayo moja kwa moja tunakwenda kuangazia hasa katika upande wa kikosi chetu, the way ambavyo kitakuwa kinazidi kuendelea. Ndio maana umeona hata kwenye call up ambao mwalimu ameita safari hii ni call up ambayo imekuwa ina maingizo mapya baadhi, na compared na ile list ya mwezi wa tatu kule nchini Rwanda kwenye FIFA series. Mwalimu Miguel Gamondi thamani, lakini pia faida kwenye hizi mechi mbili ambazo tunakwenda kuzielekea. Ya kwanza dhidi ya Uganda, Uganda ambao kwenye ranking za FIFA nafasi ya 88, and then sisi Tanzania tupo nafasi ya 113. Rwanda wao ni timu ambayo tumeizidi rank. Wao hapo nafasi ya 123. Then ni miongoni mwa timu ambazo wanaweza kuzungumza kwamba zinakuja kwa kasi kwa siku za hivi karibuni. Mechi ya kwanza dhidi ya Uganda ni mechi ambayo nafikiri binafsi yetu itakuwa na faida, kwa sababu tunakwenda kumkabili mpinzani ambaye ametuzidi. Hivyo basi kama ikatokea tukapata nafasi ya kumfunga, inatoka katika mazingira mazuri na katika sehemu nzuri katika upande wa ranking za FIFA. Kwa hiyo ni michezo ambayo

Mwalimu anakwenda kuangalia maandalizi ya kikosi yake, kwa tathmini wachezaji, the way ambavyo anaweza akaunda mkakati kuelekea kwenye qualifications za AFCON mwakani, ambako zinakwenda kuanza miezi ya mbele. Kwa hiyo lazima aangalie aina wachezaji wake ambao atakwenda kuwatumia kwenye hayo mashindano ambayo yatakuwa very serious. Kwa hiyo mwanzo wake ndio hapa, ndio maana tumashuhudia baadhi ya vijana ambao hawajawahi kuitwa, wamepata uzoefu mkubwa, wameingia kwenye kikosi kwa lengo la ku make sure kwamba mwalimu anajaribu kuapply kitu kipya kwenye, kama kitakuwa kina manufaa kwa asilimia kubwa. Lakini ni mechi ambazo mwalimu anapata bahati kuestablish mifumo, kuangalia namna gani ambavyo anaweza akaandaa kustaki kuelekea kwenye hayo mashindano. Lakini pia kama nilivyozungumza, ni mechi ambazo kama taifa tunapata faida ya kukaa katika sehemu nzuri katika upande wa ranking za FIFA, kwa sababu kama ikatokea tukamfunga Uganda, nafikiri tutasogea kutoka nafasi ambayo tatu hadi kukaa sehemu nzuri, eneo ambalo muda mrefu tumekuwa hatujakaa hapo. Kwenye mechi za kirafiki katika mwezi wa tatu tulicheza mechi mbili, moja tulifungwa dhidi ya Liechtenstein goli 1-0, nyingine tukamfunga Macau goli 5 nafikiri, kitu ambacho kilikuwa ni kizuri kwa upande wetu, licha ya kwamba mechi ya kwanza tuliweza kupoteza kwa goli 1-0. Kwa hiyo safari hii ni mechi ambazo tunakwenda kuzielekea, licha ya kwamba Uganda the Cranes ni mpinzani ambaye ni mgumu, ana kikosi ambacho ni shindani, mwalimu wake kwa maana ya Poput ni mwalimu ambaye ana uzoefu mkubwa.

0: rekodi yake sio nzuri sana. Watu hawapigi kelele.
1: Nadhani inatokana na kwamba muda ambao amekaa na timu, kwa sababu Lumonde ameingia kwenye timu kipindi cha timu inaelekea kwenye AFCON. Na hakuwekewa matarajio makubwa sana. Hata ndio maana tulipofuzu kwenda 16 bora mtoano, ilikuwa ni kama bonus, na ikaonekana amefanya kazi kubwa sana, kwa sababu kuvuka kwenye hatua ya makundi kwenda kwenye hatua ya mtoano. Kwa hiyo ni kama vile aliyoverachieve. Na ukisha overachieve kwenye project yoyote ile ndani ya taasisi unayotumikia, kuna imani watu ambao wanakukopa, ambayo inaweza ikaenda kwa muda kiasi. Ndio hiyo imani ambayo ni kama vile Watanzania wameendelea kuwa nayo, kwamba pengine tukiendelea kumpa muda tunaweza tukatoka kwenye 16 bora tukaenda kwenye robo finali, regardless ni nini ambacho hapa katikati tutakipitia. Kwa hiyo nadhani kwanza anahitaji muda zaidi wa kuendelea kukaa na kikosi, kwa sababu hajafundisha muda mrefu, mechi nyingi akiwa na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Anahitaji pia kuendelea kuyazoea mazingira, na nafikiri huu ndo wakati sahihi wa kujaribu vitu tofauti. Ndio maana unaweza kuona hata aina ya vikosi ambavyo amekuwa akiviita kwenye breaks mbili hizi za FIFA ni vikosi ambavyo havifanani. Kwanza na kile kikosi cha mwezi wa tatu kwenye FIFA series, lakini pia angalia hizi mechi mbili za Uganda na Rwanda ambazo tunaenda kucheza hizo za kirafiki. Kikosi pia kina maingizo mapya, pia wachezaji wengi pia. Kwa hiyo ni kama vile kuna kitu ambacho anaendelea kukitafuta, ambacho akikipata atakwenda kukiongezea na kile ambacho tayari kipo awali. Nikimaanisha kwamba uti wa mgongo wa timu yetu unafahamika. Kuna wachezaji lazima watakuwepo tu kwenye mashindano haya makubwa tunayoelekea. Samata, kina Msuva, nyuma huko kina Jobu, Ibrahim Baka, huo ndo uti wa mgongo wa timu yetu. Kwa hiyo anaangalia kina nani sasa, generation ipi ambayo inaweza ikaingia ikachanganyika na hawa wazoefu wa Kongo, ni generation ipi inaweza ikaingia kuwapokea wakina Samata, kina Msuva, ambao siku zao zinahesabika kwenye jezi za timu ya taifa. Kwa hiyo unamuelewa katika mabadiliko hayo ya kujaribu wachezaji hawa, kuingiza, kutoa, kuna kupatia, kuna kukosea. Nadhani tuendelee kumwamini, tuendelee kumkopa hiyo imani. Tuna maandalizi, afu muda wenyewe ni mchache sana. Yaani makocha wa timu ya taifa huu hawana muda mwingi kukaa na wachezaji, kukaa na hivi vikosi. Hii ya mwezi wa sita ikipita, ina maana atakuja tena kukaa na timu kuelekea kwenye kualifazi za AFCON mwezi wa tisa huko. Kwa hiyo let's see, tuone nini ambacho ameplan kwenye hii project aliyonayo. Itakuwa vizuri
0: kutoka nafasi ya 130 ambao Zimbabwe nao umetoka huko wamepanda. Lakini nilikuwa naangalia kocha wao ni kocha zamani wa timu ya taifa, sio Adel Amroch.
2: Hapana, yupo sasa hivi, yupo
0: alishaondoka.
2: Stefan Constantine.
0: Nilikuwa naangalia pia kikosi chao hapa, nikaa naona kama ni kikosi fulani ambacho kina mchanganyiko wa wachezaji wengi. Kuna wachezaji kutoka Ulaya, kuna wachezaji kutoka Austria, kuna wachezaji kutoka Al-Masri, kuna wachezaji kutoka South Africa, wengine Ulaya Mashariki. Of course hawana kikosi kikubwa sana, lakini kuna mechi moja nilikuwa naangalia, nafikiri ilikuwa ya kufuzu AFCON, sikumbuka kucheza na Nigeria. Wana timu fulani ambayo inanikumbusha Rwanda ya mwaka 2004, sijui kama mlifanikiwa kuiona. 2004 walifuzu AFCON. Nafikiri kwa wao na Kenya kwa Afrika Mashariki ndio timu zilizofuzu AFCON. Ila walitoka hatua ya makundi. Nikawa ninawaza kwa sauti tu kwamba tunaenda kupata game ya aina gani? Tunakwenda kupata testi sahihi sasa? Kwa aina ya ligi ya Rwanda tunajua sasa hivi angalau inapata mwashawasha kutoka kwa Al Merrikh pamoja na Al Hilal. Na Al Hilal ame dominate. Lakini wana kina Terimanzi kutoka nje ya taifa hilo.
2: Na

0: Manz safari hii hajaitwa kwenye kikosi. Thierry Manz nyota nikipija kwa klabu ya Al Ahly Tripoli. Lakini ukiangalia Stefan Constantine ni kocha ambaye kuna kitu ambacho amekiingiza kwenye timu ya taifa ya Rwanda kwa namna ambavyo wamekuwa wanacheza. Tumeshuhudia kwenye FIFA series ambayo ilifanyika nchini kwao, ilikuwa ni timu ambayo katika upande wa kiuchezaji ilikuwa ina maendeleo mzuri, aina ya vipaji ambako wako navyo, kwa sababu Rwanda ni kama vile walifanya reshuffle kwenye kikosi chao, kwa sababu tunafahamu kuna kizazi ambacho kilikuwa kimepita, ndo hawa tunawashuhudia wakina Haruna Hakizimana, Fadhili Nyonzima, leo hawapo kwenye kikosi. Wamekuja watu wengine ambao wanajaribu kuimprove na kujaribu kuifanya Rwanda ifikie pale ambako wanahitaji. Unakuja kuangalia wana watu ambao wana ubora mkubwa katika hayo maeneo ambayo tumekuwa tunawashuhudia, kuanzia katika na goalkeeping, wako magolikipa ambao wana ubora mkubwa kutokea pale pale nchini Rwanda, lakini pia katika ligi nyingine barani Afrika wamekuwa wana kiwango bora. Mwalimu amejaribu kuishi nao hao licha ya kwamba hawana wachezaji wengi nje ya bara la Afrika, ila wengi wao wapo humu ndani ya bara la Afrika, lakini wamekuwa wana ubora mkubwa. Kwa hiyo alichokifanya Costa Stefan Constantine ni kuwaunganisha and then kuanza kuwapika na kutengeneza timu ambayo ni shindani na timu ambayo inaweza ikatoa ushindani kama zilivyokuwa timu nyingine za kwa miaka ya nyuma. Kwa hiyo Rwanda kwa kipindi hiki haina wachezaji wa aina ya falsafa ambayo mwalimu ameingiza kwenye timu, ndio ubora wao ambao umekuwa katika namna hiyo. Ni kama vile Cape Verde tu, the way ambavyo tulikuwa tunaishuhudia ile Cape Verde ya mwaka 2023 pale katika mashindano ya AFCON pale nchini Ivory Coast, ule ubora wao ambao walikuwa nao. Ilikuwa ni timu ambayo haina wachezaji ambao wana majina makubwa, lakini ule ubora, the way ambavyo walikuwa wana ile fighting spirit kupigania timu yao taifa, ndio Rwanda chini ya mwalimu Stefan Constantine, namna ambavyo kwa kipindi hiki imekuwa ni timu ambayo kuna kitu ambacho wanakitafuta, ndio maana juhudi zimekuwa zimeongezeka, na huu ni mpango wa taifa moja kwa moja, kwa sababu wana malengo ya kuja kuwa na AFCON, kuja mpaka pia kwenye World Cup. Huo ndio mpango wa taifa la Rwanda kwa ujumla chini ya rais wao Paul Kagame, the way ambavyo wamekuwa wanakilenga kile ambacho wamekuwa wanakiamini. Kwa hiyo Rwanda ukija kuangalia kwenye makaratasi ni timu ambayo tumeizidi, hasa katika upande wa levels za wachezaji mmoja mmoja, uzoefu walioko nao, aina ya kikosi ambacho tuko nacho, mwalimu, lakini bado wao wamekuwa ni timu ambayo wametuzidi katika upande wa ile tunasema kwamba ni winning mentality, ile consistency waliokuwa nayo, morali kwenye timu, lakini pia the way ambavyo wamekuwa wana ile combination play ambayo mwalimu Stefan Constantine ndio ameingiza kwenye timu. Na ni miongoni mwa timu ambazo nafikiri mwalimu Miguel Gamondi anaweza akaenda kupata ile test ambayo ndio mwalimu atakuwa anahitaji pale ambako unapokwenda kuikabili timu ambayo umeizidi katika makaratasi, jinsi gani ambavyo utakwenda kuingia, either uingia na mkakati wa kuiheshimu kiasi gani, ufanye mid block ama ufanye low block na game plan kwa katika mtindo wa counter press. Kwa hiyo ni mchezo ambao mwalimu Miguel Gamondi atakwenda kupata kitu tofauti na kile ambacho atakipata dhidi ya timu ya taifa ya Uganda, sababu Uganda ni wazi ni timu ambayo wao wenyewe wanajua kwamba wao ni bora kuliko sisi. Kwa hiyo muda mwingi hawatakuwa nyuma katika mchezo, muda mwingi watakuwa wana push compare. Pia falsafa ya mwalimu wao Poput ni mwalimu ambaye anaenjoy kucheza, lakini huku kwa Rwanda nafikiri Gamondi atakwenda kupata test ambayo itajaribu kumtengenezea mazingira, jinsi gani ambavyo anaweza akazia approach zile game ambazo anakwenda kumkabili mpinzani ambaye kwenye makaratasi, kwa maana kabla ya mchezo, amemzidi kwa asilimia kubwa.
1: Tuangalie eneo la goalkeeping linatupa ubora kiasi gani kulingana na makipa tulionao wazao wa ndani. Yupo nani na nani eneo la goalkeeping?
0: Yupo Manula, Foba
2: na Yonamos.
1: Panatupa ubora kiasi gani hapo?
2: Ubora upo kwa sababu ukiangalia Aishi, ukimwangalia Foba, ndo magolikipa ambao ukikombine mechi wamezocheza ndo magolikipa wenye clean sheet nyingi kwenye ligi yetu. Lakini ukimwangalia Yonamos naye ni karibu, ni miongoni mwa wanafanya vizuri wakiwa na klabu ya Pamba. Aishi amekuwepo ni kwa wote hawa endo mzoefu ba. Na amerejea timu ya taifa baada ya kipindi kidogo kupita, kipindi cha muda mrefu kwa sababu ya issues za injuries, na yeye kukosa nafasi ya kucheza mara kwa mara kipindi kile yupo Simba. Kwa hiyo nadhani kwa sasa hivi amekuwa na run ya michezo mingi mfululizo ambayo imempa imemfanya aweze kurejesha ile form aliyokuwa nayo zamani. Kwa hiyo sina tatizo kwenye eneo la goalkeeping. Nadhani Aishi bado anaendelea kusalia kama goalkeeper bora namba moja tulinaye kwa Tanzania. Ndio option

0: ya kwanza kwenye kikosi cha timu ya taifa akiwa katika ubora wake. Hakuna goalkeeper mwingine ambaye anamkaribia kwa ubora.
1: Sawa. Hilo ni neno goalkeeping. Safu ya ulinzi, kuna mahali watu wamesifia. Kwa mfano upande wa kushoto wamesifia sana kwamba kuitwa Pascal Msindo na Nixon Kibabage kunatoa long plan kwa eneo hili. Lakini katikati watu wamina ambavyo mchanganyo ulivyo. Ibrahim Hamadi, Baka Elias Lawi, Bakari Mwamnyeto, Vedastus Masinde, Mohamed Musa. Lakini kushoto kuna Haji Mnoga. Nafikiri
2: Haji Mnoga ni kulia.
1: Kulia kumradhi. Kuna Haji Mnoga. Nadhani yuko peke yake, Simoni nani yule wa Azam, nani yule?
0: Lakini Musajo. Kushoto ni mmoja.
2: Lakini
1: kulia ni mmoja.
2: Mwalimu ana option ya Bakari Msimu.
1: Bakari
2: Msimu. Anaweza akamtumia katika huu upande.
1: Sawa, lakini kwa ujumla wake
0: nazungumzia fullback.
1: Ni winga. Mimi nazungumzia fullback typically.
0: Labda kama ana mpango kumtumia pia akacheza pia kama fullback wa kushoto.
1: Ndio nawaza sasa safu ya ulinzi. Safu ya ulinzi. Baadhi ya maeneo ambayo pia ninaona kama yanatajwa sana, yanatajwa sana kwamba yanaweza akawa ni imara kidogo pale. Sijui mnaonaje pia hapo. Yaani hasa katika Mohamed Musa, inaweza ikawa chaguo lingine upande wa kulia au namna gani katika eneo hilo. Lakini babu, vipi? Safi bwana, weekendi?
3: Ah, freshi.
1: Mambo sawa sawa?
3: Ah, namshukuru Mungu bwana.
1: Karibu sana bwana.
3: Asante.
1: Tunaizungumzia timu ya taifa ya Tanzania. Rafiki. Tukao tunazungumzia kikosi namna kilivyo, tumeanza na safu ya ulinzi, safu ya goalkeeping hapo. Lakini eneo la ulinzi hapo ndo tunaangazia. Wakosoaji na baadhi ya wachambuzi wana doubt eneo la kulia kwamba inawezekana lisiwe na imara zaidi kwa sababu namna ambavyo lilivyo. Yupo Haji peke yake. Yaani ambaye ni namba 2 typically.
3: Haji Mnonga.
0: Lakini mimi nadhani pia inategemea na aina ya uchezaji ambao tumeishuhudia kwenye mechi nyingi za Gamondi za timu ya taifa. Amecheza mechi nyingi zaidi akitumia mfumo wa beki watatu nyuma. Akiwa na wing back wawili kulia na kushoto, viungo watatu katikati na washambuliaji wawili. Sasa ukiangalia hiki kikosi namna ambavyo alikiita, ana hiyo option. Na ni kitu ambacho nilikiona pia kwenye FIFA series. Mara nyingi alikuwa hamtumii Kibabage kama fullback wa kushoto, traditional. Alikuwa anamtumia

0: ana huo uwezo wa kucheza. Ukimwangalia Kibabage pia ndo aina mchezaji huyo huyo. Yaani kwa the way ambavyo naona ataendelea ku stick na mfumo wake wa kutumia mabeki watatu nyuma kwa kuwatumia Kibabage ama Msindo ama huyu Selemani Bakari Msi amekuwa kiitwa, lakini mara nyingi mwalimu amekuwa hamuamini sana kucheza kwenye huu mfumo wa mabeki watatu kwa sababu ni more of traditional fullback, yani anaweza kutumika zaidi kama fullback wa kulia, lakini ukimpa majukumu ya kucheza kama winga kama fullback haya majukumu amekuwa hayawezi kwa sababu ya kasi yake sio kubwa sana kulinganisha na hawa wachezaji wengine ambao wameitwa kwenye maeneo ya pembeni.
1: Sawa, lakini safu ya ushambuliaji tunaionaje? Naona nayo pia na watu wengi. Said Hamisi, Cyprian Kachumani Msuva kwenye midfield ya juu yupo Faisal, lakini kuna Talia Ararakia ambaye anacheza kama winga, kuna Msimu wenyewe eneo hilo, lakini pia bado kuna eneo la midfield ambalo nalo lina wazawa wengi pia.
2: Na ni moja kati ya maono ya mwalimu na angalia hata wachezaji wenyewe ambao wamewapa nafasi. Umemzungumzia mchezaji kama Selemani Mwalimu, ni mchezaji ambaye unaona kabisa akipewa nafasi kuna kitu anaonesha, sio tu kwenye club, hata alipopewa nafasi kwenye national team, hata nakumbuka timu wakati pia iko kwenye michuano ya AFCON Morocco, kuna kitu alikuwa anakiongeza pia kwenye safu ya ushambuliaji. Lakini pia mwalimu kama kawaida amekuwa anafanya mchanganyiko wa wachezaji ambao wanacheza ligi ya ndani, lakini pia na wachezaji ambao wanacheza ligi nje ya Tanzania. Ndio maana unaweza kumuona hapa Cyprian Kachole katika nafasi hiyo, lakini pia Said Hamisi naye akiitwa, na tunaona ukuaji wa Said Hamisi jinsi gani ulivyokuwepo, lakini pia hajaachia hapo tu, akatengeneza pia mchanganyiko pia wa viungo ili kuweza kutengeneza nafasi kwa washambuliaji. Kwa hiyo balance kwamba wachezaji walioita ni wachezaji ambao wana mchango mkubwa pia kwa national team. Hata Simon Msuva mchezaji ambaye kwa wachezaji ambao hapa sasa hivi walioitwa ni mchezaji ambaye pia ni mmoja ambaye amecheza muda mrefu pia timu ya Tanzania. Kwa hiyo kuitwa kwake tunajua ubora aliokuwa nao. Kwa hiyo kwangu mimi eneo la kiungo pamoja na eneo la shambuliaji mwalimu Gamondi amelitendea haki. Ameitwa wachezaji ambao watakuja kuongeza kitu katika timu yetu ya taifa.
1: Hebu tumwangalie Cyprian Kachwere. Anaenda kuongeza nini? Maana ameitwa mara kadhaa lakini amekuwa kama vile haaminiki. Ingawa kule tumeona baadhi ya wachambuzi wakimpromote kwa kuonesha magoli yake baadhi ya mechi anazofanya vizuri.
3: Ni kiungo mshambuliaji ambaye ana kipaji kikubwa na ni wachezaji ambao nafikiri mwalimu amewajumuisha kwenye kikosi ikiwa ni sehemu ya mkakati wake wa kujaribu kuangalia anaingia vipi na kuestablish wachezaji wapya kwenye kikosi chake katika hilo eneo. Mara kadhaa tumekuwa ni kama vile tumekaririka, atakuepo Talina Larakia, atakuepo Charles Mombwa, atakuepo na wengine, lakini safari hii imekuwa ni tofauti. Charles Mombwa hayupo kwenye kikosi na nimemshuhudia.
1: Charles hayupo?
3: Charles Mombwa yupo na Cyprian Kachwele.
1: Lakini Samata ndo hayupo.
3: Samata Popa ndo hayupo. Kachwele ni wachezaji ambao wana kipaji kikubwa. Kwa hiyo Gamondi ameangalia ule ubora wake ambao amekuwa nao, consistency yake ambayo amekuwa anaifanya katika timu yake ya HFX Wanderers ya huko nchini Canada. Mchezaji ambaye ni kinda, ana kitu ambacho anaweza akaofa timu katika lile eneo. Ni mchezaji ambaye utulivu wake, the way ambavyo amekuwa anafanya, tunafahamu mchezaji ambaye amepita kwenye misingi ya soka akiwa Azam Football Club, amefanya kitu kikubwa hadi kuelekea nje ya nchi. Kwa hiyo kuna kitu ambacho mwalimu ameangalia kwamba Kachwele anacho katika miguu yake, na si kingine bali ni ule kitu ambacho nafikiri katika kuelekea hizi game mbili za kimataifa anaweza kwenda kuofa kama mchezaji ambaye taifa linamwangalia. Lakini ile yeye mwenyewe ile fighting spirit, the way ambavyo anajaribu kumshawishi mwalimu walau pia awepo kwenye collapse ya kuelekea kwenye kufuzu mashindano ya AFCON mwezi wa 9, anaweza akaonesha kitu kwa lengo la kumshawishi mwalimu, kitu ambacho kitakuwa kina positive impact kwenye timu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye nafikiri mwalimu ameangalia katika mzania huo kwa lengo la kumuongezea uzoefu, lakini pia kumpa zaidi muda wa kuweza kutoa kile ambacho yuko nacho, na kuamini kwamba hata kama kesho hatomjumuisha, lakini mchezaji ambaye tayari ameshapata uzoefu. Ndio maana tumeshuhudia wakongwe kama vile Idi Suleiman Nado hapo kwenye collapse kwa ajili ya kuwapatia nafasi vijana kama hawa ambao wamekuwa wana kipaji kikubwa, wamekuwa wana uwezo mkubwa, lakini bado wamekuwa wanakosa ile game time ya kutoa kile ambacho wakacho

0: katika miguu yao, na ndio game kama hizi ndio mwalimu amekuwa anawajumuisha kwenye kikosi kwa lengo la kuweza kuonesha kile ambacho wako nacho na kuwa mfano kwa taifa,
1: na kuwa mfano kwa timu ya taifa. Ongezeko hili la vijana kutoka Serengeti Boys
2: ni chachu. Unajua vijana wamefanya kazi nzuri, lakini vijana lazima waone progress ya ukuaji wao. Unaweza kumuita mchezaji kijana kama yule, anaweza asicheze mechi yoyote, lakini kuna kitu kikubwa atajifunza pale atakutana na wachezaji wa senior team ambao wamecheza mechi nyingi. Kwao ni ile kumwekea maandalizi mapema yule kijana kwa progress ya huko mbeleni. Unakumbuka kuna kipindi alikuwa anaitwa Kevin John, lakini asipate nafasi yote. Ile ilikuwa ni kumjenga mchezaji. So kila kijana ambaye unayemuita tutegemee kwamba kumuona uwanjani, lakini kuna progress ndani yao ambao itakuwa inaonekana. Kwa hiyo ongezeko la kuita wachezaji wawili kutoka under 17 ni maandalizi na kumtengenezea muendelezo mzuri yule mchezaji.
1: Hiyo progress ninawaza kwa Tanzania. Jerry Tegete. Maxio Maximo alimwamini sana na kila mara alimuita. Walau kidogo tuliona. Lakini kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Adam Mdamu, Sijui kama mnakumbuka. Kuna mchezaji mmoja nafikiri kwa mtu mdada baadaye akasajiliwa na Police Tanzania. Alikuwa anaitwa sana timu ya taifa, lakini sijui alishia wapi kwa Tanzania. Kevin John, kama ulivyosema, kuna hiyo amekuwa naingia toka sana, lakini hapa naona hajajumuishwa. Moja vitu ambavyo ninatafakari katika kuweza kuangalia mazingira, kwa sababu Kevin John nafikiri ni umri wa kina Pascal Msindo. Akina Edmund John. Ambao alicheza Serengeti Boys 2019 kitu kama hicho. Ambao manake kwa miaka hii 6-7 hii ukiangalia manake na miaka ni miaka 22 23. Ninawaza huo muendelezo kwenye timu yetu ya taifa, lakini kipi bora wanakwenda kujifunza kwenye timu ya taifa ili wawe na muendelezo. Hofu yangu iko hapo. After all kwamba hawana timu wanazochezea. Theo Walcott aliitwa World Cup 2006 siku kama nakumbuka vizuri. Lakini wakati huo alikuwa anacheza Southampton kama sikosei, baadaye akasajiliwa Arsenal. Na Wenger kamlea.
2: Najua hofu yako jinsi ilivyo. Yaani najua nini unachomaanisha, lakini kitu kikubwa ambacho kinatengeneza hii hofu ni ile misingi yetu ya taifa letu, hasa kwenye wachezaji ambao wana umri mdogo wanapokuwa kuelekea katika umri mkubwa na kucheza katika timu zingine tofauti. Umezungumzia wachezaji wengi ambao tuliwaona wakiwa na under 17, lakini wachache ndio tunaweza kuona kwenye zile taswira za sasa hivi ambao progress yao ipo. Wakina Dixon Job, wakina Shomalia, wakina Kevin John, Kevin Nation, ukihesabu hazidi hata 10 ambao bado unaona hivyo, lakini ni misingi yetu ambayo tumejiwekea. Kwa hiyo nadhani kuna kitu kikubwa, kila siku tunapokwenda tunazidi kubadilika, tunaona umuhimu. Hii timu yetu under 17 tumeshiriki hii ni mara 4. Lakini mara zote tulikuwa tunashiriki tulikuwa tunaishia tu makundi. This time kuna progress mpaka finali. Kuna alert kubwa tumeshapata kwamba hawa vijana ni wachezaji ambao ni muhimu, wanatakiwa wapate muendelezo wake, wapewe nafasi katika vilabu. Umeona hata kitu alichokifanya mwalimu Ibenge. That's timu ambazo zinatakiwa zifanye. Ibenge amewaamini vijana wengi tu. Anawapa nafasi
1: wanacheza. Kila kibeko wote ni vijana.
2: Wanaonesha. Kwa hiyo lakini wachezaji wengi wanatamani kucheza kwenye hizi vilabu ili uweze kuonekana. Lakini naye anamwamini mchezaji ambaye mwenye umri mdogo, si Simba, si Yanga, ni Azam. Labda hivi vilabu vingine vya size ya kati. Ndio hizi tumemwona yule kijana Mashujaa Abdul amepewa nafasi na mwalimu. Lakini wachache. Ukienda shika nani huko Namungo, kuna wachezaji wachache. Yaani mmoja mmoja sana. Kwa hiyo ni misingi mizuri ambayo tunatakiwa tuitengeneze kwamba hawa wachezaji ambao tuko nao sasa hivi katika umri huu tuwatengenezee mazingira ya kuweza kucheza. Kwa sababu mchezaji anapocheza mara kwa mara progress yake itaonekana. Si unaona vijana wameitwa kwenye national team. Wakishotoka kwenye national team utawaita tena. Tutaanza kuhoji hapa. Wako wapi vijana wetu? Hawapo. Sipa kipindi kwa tunahoji. Kuna baadhi ya wachezaji hapa waonekane. Unasema yuko wapi fulani? Tunaanza kukumbuka. Hivi alienda wapi? Kwa hiyo na hata hicho nakizungumzia huyo mchezaji ambaye umemtolea mfano. Hayupo kwenye ramani. Kwa hiyo tunataka tutengeneze misingi na mfumo mzuri ambao utawafanya vijana. Kama coach atamuita leo vijana wajifunze. Next time atawaita. Au mwingine atawaita. Baadaye ndio watu wanachotengeneza vituo, kuna kile cha Tanga, sio Kigamboni, kwa ajili ya kutengeneza progress ya wachezaji. Lakini bado havitoshi. Yana vitoshi. Misingi ambayo tuliweka katika timu zetu bado ni changamoto kwa mchezaji kutoka kwenda hatua nyingine. Ndio maana hofu kubwa ndio ilipo, na mimi na maana nakubaliana na wewe juu ya hofu yako.

0: kubwa ni misingi yetu ya ukuaji wa soka kwenye taifa letu, natakiwa tuibadilishe.
1: Sawa, hayo ndiyo ambayo yanaendelea katika timu yetu ya taifa ya Tanzania, maandalizi yakiwa yanaendelea, michezo ndio hiyo, lakini safari ni kesho jioni kuelekea kule nchini Uganda kwa ajili ya kujiandaa na mechi. Ili kwanza, halafu tutarejea, bado tunaangazia taarifa mbalimbali za michezo saa 6:43, saa 7:17. Mimi ni Fluvet Gabriel Babramso, Shabiri Daniel pamoja na Leopold Masere, tupo hapa mitamboni, tunaye Pasiko Fadhili.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
3: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
4: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
3: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
4: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
3: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda, mchungaji Boniface Katabazwa, atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
4: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765983819 na 0795461663.
3: Watu wote mnakaribishwa.
5: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afu? Lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
6: Yaani ndasese buse. Tena numbigiri pasi shati gyanje ngende. Jamani, igahawa ya joa. Simenyanda igambe kwa kweli.
7: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo. Virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu. Inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo. Inaboresha mzunguko. Ni limited. Waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote. Kwa bei ya jumla, fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
8: Kwa Kigoma, tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini. Au piga simu namba 0673-428-5769-732-316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
9: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
10: Ukiwa unajiandaa, huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
11: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
10: Sawa. Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
12: Toa taka zitenganishe kabisa.
10: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
11: Takataka ni takataka tu mahoro.
10: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
9: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
13: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
13: Aha. Nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa

0: zinapatikana kwenye maduka yote ya Sola: Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Mungu, kikozi gani hiki?
2: Kabi, unawahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
2: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
2: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: He, umejuaje?
2: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
1: Matibabu sio gharama?
2: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya vipimo.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, Kitengo cha Elimu ya Afya kwa Umma.

0: Namna hiyo, asante sana, tumerejea tena saa sita na dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki. Tukua tunangazia TV yetu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ambayo mpaka sasa tayari leo saa 11 inasafiri kuelekea kule nchini Uganda kwa mchezo wa tarehe 5. Mchezo mwingine tarehe 9 dhidi ya Amavubi kule Rwanda. Sasa bwana, tukiwa bado
1: mechi na zote za Morocco.
0: Zote za Morocco. Okay. Yes. Hivi Morocco, hebu ngoja tumsikilize Ndimbo kwanza. Tumsikilize Clifford Mario Ndimbo ni Morocco.
2: Amini, michezo miwili ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA. Michezo ambayo tutacheza dhidi ya Uganda Juni 5, lakini dhidi ya Rwanda Juni 9. Wachezaji ambao wanacheza ligi ya ndani, lakini pia ambao wanacheza ligi za nje, wote tayari wamekwishaanza kuripoti kambini. Na matarajio kikosi kitaondoka kesho jioni kuelekea Marrakesh, Morocco, kwa ajili ya michezo hiyo kwenye kalenda ya FIFA.
0: Clifford Mario Ndimbo kizungumza. Kwa kumbe ni Morocco. Kuna ni kipi tunakitarajia kwenye michezo hii miwili? Tukipate kuanzia kwenye matokeo na kwenye achievement ya mwendelezo kwa timu yetu ya taifa.
3: Yes, kwanza ni matokeo, sababu hizi ni mechi ambazo zinahesabika kwenye ranking zile za CAF. Kwa hiyo ukipata matokeo dhidi ya Uganda ambaye yupo juu yako, ina maana una nafasi ya ku climb ama kupanda nafasi uliokuwa sasa hivi kwenda nafasi ya juu zaidi. So sasa hivi sisi Tanzania tunamfunga Uganda ambaye yupo katika nafasi ya 88, yupo juu yako, ina maana kuna credit ambazo unazipata. Lakini kingine ni kuwa makini kutopata matokeo mabaya dhidi ya Rwanda ambaye sisi tupo juu yake. Yaani hii ni michezo ya kuviziana. Mtu ambaye nadhani anufaiki sana kwa namna moja ama nyingine na hizi mechi mbili, unaweza ukasema ni Uganda, kwa sababu yeye ndo anatuzidi Tanzania, anatuzidi Rwanda kwenye hizi ranking. Lakini ni heshima, kwa sababu yeye kumfunga Rwanda, kumfunga Tanzania ni heshima kwake, kwa sababu anaendelea kuwa miongoni mwa mataifa bora kisoka kwa ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo ndo lengo kubwa hilo, kuhakikisha kwamba tunapandaje nafasi kutoka tuliopo ya 113 ni kumfunga Uganda. Tuna maintain vipi nafasi tulionao sasa hivi, kuhakikisha kwamba Rwanda hapati matokeo dhidi yetu, ili asichukulie sifa kutokea kwetu na kupanda ranking kwa sababu sisi tupo juu yake. Kwa hiyo kwa namna matokeo iko hivyo, lakini kuwatengenezea imani wa Tanzania, kwa sababu hizi mechi za kirafiki mda mwingine unaweza kusema hazina maana yote, lakini kwa kutengeneza muunganiko wa mashabiki na timu ya taifa.

0: kuzungumza mengi sana, lakini leo tunakwenda kuangazia kuhusiana na namna ambavyo alikuwa kikabili hizi mechi, lakini game plan alionayo. Hebu twende tusikilize.
1: Nafikiri hakuna, yani ukiuliza kwenye timu hamna mtu yote anapenda kufika kwenye penalty, sio? Ni hatua ambayo inakuwa ngumu kwa kila mtu, wachezaji, benchi la ufundi, nafikiri hata Watanzania wote walikuwa wanaangalia mpira, sio? Na kama uliangalia vijana, umeona namna gani ambavyo waliweza kupush game zote, game ya Algeria, hata ukiangalia game ya Egypt, sema na umeona tumefika, maybe ni chances tu hatukuweza kuzimalizia vizuri, lakini siku zote sisi tunajiandaa kwa ajili ya kushinda mchezo. Kama uliona mechi za mwanzo na Msumbiji, uliona mechi na Angola. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo tunajipanga, nafikiri ukiangalia mechi na Waarabu ni watu ambao kidogo wao wamekuza wachezaji wao vizuri. Ukiangalia timu ya Algeria ile, asilimia karibu 70 ya wachezaji wote wanacheza vilabu vikubwa kama AC Milan, Inter Milan, Ujerumani, Bayer Leverkusen, na wengi wanacheza Ujerumani, Ufaransa. Kwa hiyo kucheza nao ilikuwa ngumu sana. Kwa mtu ambaye anafahamu mpira atanielewa. Kucheza na mtu ambaye yuko tactically groomed, yani mtu ambaye amekuzwa kimbinu, ni ngumu sana. Haikuwa rahisi Tanzania. Lakini tunaenda kucheza na Senegal. Of course ni wachezaji ambao wanaishi kwenye mazingira ambaye almost ni sawa na ya kwetu. Nafikiri tutapambana nao sana tactically, kuhakikisha kuwa tufanye vizuri na maybe ikiwezekana tumalize mechi kabla ya dakika hizo 90. Tumuombe Mungu inshallah.
0: Bwana, mechi ni dhidi ya Senegal, na kauli ya mwalimu tumemsikia. Ninawaza kwamba hofu yangu Senegali nao vijana wao pia wapo kwenye misingi. Goalkeeper nimeona anacheza academy nzuri tu. Captain wao yule namba 10, jamaa anavaa jezi namba 10 bwana mdogo yule. Naye pia hivyo hivyo. Ninawaza kwamba ni mfupa mgumu dhidi ya tunakwenda kukutana mfupa mgumu wa tatu hapa.
2: Ni dhahiri kwa kile ambacho Senegal amekifanya, hasa katika mechi yao ya mwisho katika hatua ya nusu finali. Wamemtoa bingwa mtetezi lakini pia muandaaji, kwa maana mwenyeji wa haya mashindano, timu ya taifa ya Morocco. Sio kitu kidogo, lazima tuweze kuangalia kwa jicho la tatu, kwa ule ubora ambao wamekuwa wanaotoa moja kwa moja. Ukijaribu kuangalia, Senegal ni timu ambayo kwenye upande wa hizi grassroots, kwenye juniors team, wamekuwa wana misingi mizuri, kitu ambacho kinadhihirisha jinsi gani ambavyo tutakwenda kupata game. Ni ubora wa mbinu za mwalimu, namna ambavyo amekuwa anafahamu jinsi ya kuishi na hawa vijana. Nimemsikia amezungumza vyema kwenye hiyo interview kwa mbele. Amezungumza kwamba kitu kikubwa ambacho yeye alitambua kwa vijana wake. Kwanza, kwenye football kuna vitu vinne ambavyo ni muhimu. Kuna technical, tactical, psychological, lakini pia physical. Hivyo ndio vitu ambavyo kwenye usaji wake amevizingatia kwa asilimia kubwa, na anafahamu anakwenda kuikabili Senegal ikiwa ni timu ambayo ina uzoefu mkubwa, the way ambavyo wamekuwa wanasupport, timu ambayo imekuwa ina kizazi bora. Lakini yeye binafsi yake kwenye timu yake kuna msingi ambao tayari ameshauongeza. Tumeshuhudia kile ambacho amekifanya dhidi ya Algeria, miongoni mwa timu ambayo ilikuwa ina ubora mkubwa katika hatua ya makundi, lakini tukaweza tukamuondosha. The same pia juzi Misri, miongoni mwa timu ambayo pia katika hizo grassroots wamekuwa wana ubora mkubwa. Senegal ni timu ambayo nafikiri haipo tofauti sana na the way ambavyo kama ilivyo kwa Mali, timu ambayo tumecheza nayo katika hatua ya group stage walitufunga goli 2-1, licha ya kwamba ilikuwa ni mechi ambayo

0: ameshuhudia akiwa anatumia teknolojia ya kumpima mchezaji the way ambavyo amekuwa anafanya mzunguko wake katika mazoezi, kitu ambacho kimekuwa kinampatia faida yeye katika kuangazia ile takwimu za mchezaji wake katika upande wa fiziki, lakini pia psychological. Tumeshuhudia watu wengi wakiwa wanazungumzia katika huu upande namna ambavyo hamasa zimekuwa kubwa kwa upande wao. Jana mheshimiwa waziri amezungumza kwamba ameshapata bonus milioni 500 kutinga katika hatua ya finali, lakini pia kama akitoa ubingwa kila mchezaji atapata kiwanja mkoani Morogoro, kitu ambacho kwa sehemu moja ama nyingine kinaongeza hamasa, lakini pia kwa upande mwingine kinaleta pressure kwa wachezaji. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho asilimia kubwa na nafikiri tayari ameshazungumza nao vizuri na kufahamu kitu gani ambacho inabidi waingie kukifanya kiwanjani. Waache maneno yote yazungumzwe nje ya uwanja, lakini wao ndani ya uwanja lazima wafanye kile kitu ambacho wanakijua kwamba ndicho ambacho kimewapeleka nchini Morocco. Kwa hiyo ni mmoja kati ya mchezo ambao tunakwenda kuelekea. Ugumu wa Senegal unajulikana, lakini pia sisi ni bora kuliko wao, ndio maana tumeshuhudia takwimu zikiwa bora kwa upande wetu moja kwa moja.
1: Sawa, tunao Rupimo Sanitarium Clinic ambao wanakuletea dawa inayoitwa JS Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. FM Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala nchini chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na inapatikana nchi nzima katika vituo vya Rupimo Sanitarium Clinic hapa Kigoma. Rupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili. Kule Kasuru wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na cha walimu TTC. Ofisi za Rupimo Sanitarium zinakuwa wazi kila siku kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi saa 2 kamili asubuhi hadi Jumapili wanakuwa wazi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Wasiliana nao kwa simu namba 0693664848 au 0715944941. Karibu Rupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Babramso, tukiwa tunaenda kuangazia timu ya vijana under 17, mwalimu aingieje kwenye mchezo hiyo? Kwanza hiyo aiandaje timu na inge vipi?
2: Kwanza nadhani mwalimu ambaye sidhani kama ana pressure tena ya hizi mechi. Amecheza mechi ngumu sana mpaka kufikia hatua ya leo. Katika hatua makundi alikutana na mechi tough dhidi ya Angola, akakutana dhidi ya Mali. Dhidi ya Angola ni timu ambayo ilitusumbua mara mwisho wakati tumekutana kwenye AFCON, tulikuwa nayo kwenye kundi moja. Tuweza kupoteza 4-2 dhidi yao, lakini this time tumekutana nao tuweza kuwafunga. Ndio mechi ambayo ilianza kutufungulia ari, kuna kitu tunakitaka, kwa sababu mechi ya kwanza dhidi ya Mozambique ni timu ambayo ilikuwa ni kama underdog, yani kwenye kundi letu kwa kabisa zina uzito tofauti tulivyokuwa na Mozambique. Lakini tulipopata matokeo dhidi ya Angola, kuna ari fani ilibadilika, tukaenda kupata dhidi ya Mali. Morali kubwa ilipanda zaidi pia kwenye matokeo ya robo finali tuliwatoa Algeria.

0: hatua nusu finali. Kwa hiyo tumejekea hata wao wenyewe sidhani Senegal kama watakuwa wanatamani kukutana na sisi katika hatua ya penalti. Nao watakuwa wanatamani kuona wanamaliza game katika dakika 90. Lakini sisi hapa tunaingia na plan mbili tofauti. Tunaingia kutafuta matokeo, tunaingia kutafuta sare. Tukipata sare, tuingie katika hatua ya mikojo ya penalti ambayo kwetu tumeonekana ikitulipa zaidi katika michuano hii. Kwa hiyo atakuwa na pressure ya kukutana na Senegal katika hatua ya finali. Timu hizo kukutana nazo ni timu ambazo pia zimenipa kipimo kizuri na ubora mkubwa. Kwa hiyo still falsafa alitumia aliingia nao katika mechi hizi mbili. Ndio falsafa ambayo ataingia nao katika mechi ya finali.
1: Sawa, falsafa hiyo. Tunaona tukitoboa sasa Shabir hapo. Na nimeona waziri mkuungana na viongozi wa TFF wataambatana milioni 500 ndege ipo. Wanaenda kuongeza hamasa. Hiyo hamasa tuachane nayo. Tunaona tukitoboa.
2: Ah, binafsi mimi nikiongea kimpira nafasi ni ngumu kwa Tanzania dhidi ya Senegal. Lakini hii haimaanishi kwamba hawawezi kufanya kitu katika mchezo huo, kwa sababu wameonyesha kwamba wanaweza wakacheza na mabingwa wa zamani na kupata matokeo. Wameprove hilo kwa Algeria, wameprove hilo kwa Misri katika mchezo wa nusu finali, na jana nilizungumza hapa kwamba wanakwenda kucheza na Senegal, bingwa mwaka 2023, ya kupima ukomavu wa timu yetu, kwa sababu ukiangalia level ya Senegal kwenye ngazi za vijana, academy zao, na sisi sisi ndo tuna rise. Wao tayari level zao kwenye soka la vijana zipo pale, yani zimeshakaa katika standard. Na changamoto kubwa sana ambayo mimi naona ugumu tutaupata sisi katika mchezo huo ni the way ambavyo timu yetu ilivyo, hasa kwenye maumbo ya wachezaji wetu. Ni watazama Senegal dhidi ya Mali, mchezo wao wa robo finali. Ni watazama pia katika mchezo dhidi ya Morocco. I say wale jamaa wakiamua kuimpose physical game inaweza ikawa ni ngumu sisi kukabiliana nao, kwa sababu jamaa physically wako vizuri na wachezaji wenye vimo vingi vya zaidi ya 6. Sasa ukiangalia kwenye timu yetu mchezaji mwenye kimo cha 6 ni beki Hussein Mbegu. Kwa hiyo ni jamaa ambao wana combine technical ability pamoja na physical ability. Ni kitu ambacho kiliwawea vigumu Morocco kudili nao hawa Senegal. Na wanachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana kisoka, ukizungumza kimpira kuliko wachezaji wetu. Lakini ndo hapa narudi tena kusema kwamba ni test nyingine kwa vijana wetu wa Senegal Boys kupima uzoefu wa wapi ambapo ukomavu wa timu yetu umefika. Ukiangalia safari ya Serengeti Boys kuanzia kwenye mechi za mtoano, ukaangalia safari ya Senegal kuanzia mechi za mtoano, sisi tumewatoa Algeria kwa penalti, tumewatoa Misri kwa penalti kwenye nusu finali, tena the same pia kwa Senegal, wamewatoa Mali kwa penalti kwenye robo finali, wakawatoa Morocco kwa penalti pia katika nusu finali. Je, mechi ikifika katika hatua hiyo tutaweza
1: kwenye mikwaju?
2: Tatu ni kitu ambacho na kisubiri ukiona. Nadhani
1: wakati mwingine nawaza kwamba inawezekana kuprove mara tatu ikawa rahisi kuliko kusimaliza dakika 90.
3: Mimi nafikiri kwanza Senegal atakuwa,
1: kwa sababu nawaza kwamba Morocco alisubiri mpaka dakika za nyongeza kwa msaada wa VAR
2: tupata penalti
1: ndo akachomoa. Na baada ya hapo kama isingekuwa hiyo, maana yake ilikuwa imeshia ndani ya dakika 90. Na Morocco si ndo mwenyeji?
3: Yeah, Morocco ndio mwenyeji. Na bingwa mtetezi mpaka hivi sasa.
1: Bingwa mtetezi pia. Kwa hiyo kumpiga mwenyeji, kumpiga bingwa mtetezi.
3: Lakini mimi nafikiri Senegal atakuwa na pressure. Unajua Tanzania safari hii tumefika finali tukiwa kama vile surprise package, kwa sababu tulikuwa hatupigii upatu mkubwa sana kwamba tunaweza tukafika hapa ambako tumefika hadi hivi sasa. Kwa hiyo watakuwa wanajiuliza, pengine coach Elieneza Nsangazeru, kocha wa zamani wa Simba Queens, the way ambavyo ameingia akiwa na mkakati mzuri na vijana wake. Kwa hiyo ile pressure ambayo watakuwa nayo kwamba kitu gani ambacho msimu huu hawa Serengeti Boys wamekuja nacho kwenye haya mashindano, wakati tumezoea kwamba makundi wanaondoka, lakini msimu huu imekuwa tofauti kwa upande wao. Kwa hiyo hiyo pia inaweza kuwa faida kwa upande wetu, lakini kuja kuangalia pia tumekuwa tuna mchango mkubwa kwa wachezaji ambao wamekuwa wana kiwango bora, wakina Razak the way ambavyo amekuwa anachangia katika ile eneo hadi hivi sasa ndiye kinara wa ufungaji akiwa na goli zake mbili, kitu ambacho kinaweza pia kikawa msaada katika ile eneo kwa

0: na ambavyo amekuwa anaipa team bars. Kwa ni mchezo ambao hautaweza kumjudge nani ambaye anaingia moja kwa moja kwamba kutokana na rekodi either huyu ni ameshawahi kuwa champion, huyu mara kadhaa amekuwa anaishia katika hatua ya group stage, lakini hii ni safari mpya ambayo kila team imejaribu kuestablish. Kizazi ambacho kilifika hatua ya finali kwa upande wa Senegal na kutoa ubingwa sio hiki ambacho safari hii bado kipo. Ni kizazi ambacho kilikuwa ni kingine. The same pia kwa hata rekodi ambazo zilikuwa zinazungumza kwa Serengeti Boys kufika katika hatua ya finali. Kilikuwa ni kizazi ambacho sio hiki ambacho hii leo tunakwenda kukishuhudia katika hatua ya finali siku ya Jumanne majira ya 4 kamili usiku. Kwa hiyo ni mchezo ambao hadi hivi sasa unaweka 50-50, lakini bado ule ugumu ushindani itakuwa ni part ya huu mchezo moja kwa moja.
1: Lakini kingine mimi ambacho kinanitia mashaka kwa vijana ni mambo mengi nje ya uwanja ambayo sasa hivi yamewazingira hawa vijana. Yaani mimi hapo ndipo unaona hata naongea kwa toni ya kunyongonyea, ni kwa sababu hiyo.
0: Nakuona.
1: Yaani na hii team sisi ambao tumeanza kuifuatilia kabla hata hajaenda Morocco tunajua ubora wake uko wapi. Lakini kuna watu wanaibuka sasa hivi kwenye finishing line wanataka kuchukua pointi 3.
2: Wataivuruga.
1: Wanataka kuivuruga hii team.
3: Kwa hiyo inamaanisha kwamba wabunge wasiende, ndege isiende, yani kama ni kwenda tu twende, yani tuache kwanza
1: wafanye. Subiri kipawa, sisi tumeambia kuna parade kipawa. Subiri hiyo kipawa.
2: Waache.
3: Mama tatuonaje tunafanya kazi.
1: Yaani leo hii mtoto Mbangasalu anaanza kuanza kiwanja Morogoro.
3: Milioni 500 anaanza kupiga hesabu. Tutagawa shilingi ngapi ngapi hapa?
1: Wakati hapo
2: au haji
1: mayai hajatoa vifaranga mpaka sasa hivi.
0: Ninafikiri hapo ndo kuna kazi ya kufanya coach Sagazeru. Amezungumza kwamba
3: Sagazeru tutampa kazi ngumu na waza da. Mimi kwa sababu kwa nchi ambayo ina propaganda nyingi kuliko uhalisia, Sagazeru hana sauti tena ya kuzuia. Manake mwisho wa siku tayari hii timu kama vile watu washahodhi
1: mamlaka.
3: Na hata TFF inawaza hawana mamlaka.
1: Ile ndege ikifika kule Morocco, kocha labda vale tactical instruction anawapa vijana, sasa tupite hivi. Subiri, mheshimiwa anapiga simu.
0: Tunaona.
3: Sasa jamani tutulie namna. Ngoja kwanza. Mheshimiwa fulani atakuongea na nyie.
0: Lakini pia ya kuwapatia kile ambacho wanaona kwamba kabisa kumbe kuna watu ambao wana
1: sasa hivi
3: kipi? Alafu pia kipi? Ngoja. Wewe unafikiri sasa hivi kwenye maandalizi yetu tunahitaji propaganda za nani?
1: Kuna mzigo wa kafu upo. Bingwa si pesa yake inajulikana, kuna fedha kadhaa.
0: Shee mtoto ule mzaa afu kamkataa. Amekuwa mkubwa, amekuja kuwa ana maisha mazuri. Utakuja kumrudia shee?
3: Sasa pia ngoja.
0: Shabeli, mtoto umemzaa umemkataa kwamba haya mamake ana raha.
3: No,
0: amekuwa.
3: No, kwanza hawajakataa.
0: Unasikia?
3: Unasikia?
0: Afu naingia.
3: Unasikia? Mimi binafsi sitaki kuamini kwamba wamekataliwa, lakini ninawaza tu kwamba yani haya mazingira tunayo nani tunaondoa ile nini? Inaondolewa ile concentration. Kwamba mwanzoni
0: kulikuwa hakuna.
3: Kila wanakwenda kule wanasiasa wataanza kutamani kupiga picha, wataanza kutamani sijui kwa kuzungumza na nini. Ndio yale ambayo tulizungumza jana kwamba Simba wakafikia mahali wakaahidiwa magari. Sasa na wakaanza kuletewa mpaka na waganga. Badala ya kulala saa 3 usiku wakalala saa 7 usiku. Watu wakaamka wamechoka. Sasa sisi kwetu pia mwisho wa siku watoto wale wakati mwingine naanza kwamba kwa nini hamasa basi hizi zawadi zisitolee tu basi mshoni.
2: Wacha.
3: Serikali itume tu ujumbe mtu mmoja au wale walioko kule basi.
1: Mwisho siku wakishinda kila bila mimi. Sikutoboa. Mimi nimeenda kuweka mazingira ya Morocco.
2: Morocco shiki. Unajua zile.
1: Lakini technical director Oscar Milambo
2: ni kweli.
1: Waangalie juhudi za Karia.
3: Nafikiri hao mimi binafsi ndo naamini walitakiwa tuwaimbe saizi yao.
2: Sawa, ni kweli.
3: Tuwaimbe hao.
2: Ni kweli.
1: Yaani ile kamati kuu ya utendaji ya TFF ndio ingekodiwa ndege iende kule. Katulie. Mimi ningefly.
2: Wache.
3: Au basi mshua siku tusikie kwamba bwana mheshimiwa PM kwa hela zake mfukoni amekodi ndege kaenda basi. Hiyo nafikiri singekuwa na shida. Nafikiri ingeonyesha uzalendo zaidi kuliko ambavyo leo.
2: Ni kitu very honest.
0: Mashabiki wanakuona. Nimeona Dr. Mo akiwa na.
2: Ni watu wengi hawajakipenda hiko kitu.
3: Ni Watanzania wengi nimeona wanakosoa sana.
2: Na kinafanya watu waanze kuiombea dua mbaya. Timu yetu.
3: Haya bwana.
2: Wapoteze ili tuone kipi kinafanya.

0: Hata posti zimeongezeka ukipita kwenye mitandao huko service Serengeti.
1: Nani alikuwa anafanya?
2: Bwana sawa.
0: Kwenye group stage anampiga tatu mzambi.
2: Tuachane nayo, tuachane nayo. Eh bwana, kuna mechi nyingine ya kimataifa, South Africa na Tanzania. Hapa tulichezea tatu eh.
0: Goli 2 kwa 0.
2: 2 kwa 0. Kwa hiyo tunataka kushinda tatu kule.
0: Yeah,
2: under 17.
0: Yeah, kwa wanawake hawa Serengeti Girls. Ni moja kati ya mchezo ambao tuna kazi ya kufanya kutokana na kile ambacho kilitokea katika mchezo wa kwanza. Katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, dada zetu hawa wakiwa uwanja wa nyumbani walipoteza, na mechi ya marejeano ni siku ya kesho katika uwanja huko nchini Afrika ya Kusini. Na ukiangalia sisi bwana, kwa upande wa wanawake kwenye hizi safari za World Cup tulishiriki mwaka 2022 pale nchini India kwenye finali za mashindano ya kombe la dunia, wakati kwa timu taifa ya Afrika ya Kusini chini ya umri wa miaka 17, Bantwana hawa wanaitwa, wao mara ya mwisho kushiriki kwenye hizi tournament ilikuwa ni mwaka 2018. Kwa hiyo unaangalia wao wamekuwa wana ile shauku, wakati sisi huku mara ya mwisho, yani tournaments za mwisho tulikuwa ni sehemu ya timu ambazo tulishiriki, tulikuwa tuna kiwango bora, tukafika mpaka kwenye hatua ya robo finali tukaondoshwa hapo. Kwa hiyo South Africa wao wana ile motivation, wamekuwa wana timu nzuri, kujaribu kuangalia the way ambavyo mchezo wa kwanza akiwa katika ardhi ya ugenini walipambana kwa sifuri. Kwa hiyo mwalimu Bakari Shime ana kazi kubwa ya kufanya, hasa kwenye kumaintain kile ambacho yuko nacho katika ardhi ya ugenini dhidi ya timu ambayo ina chachu, ina shauku, ikiwa ina kiu ya kwafa katika haya mashindano ya kombe la dunia la vijana. Na hapa ndipo ambako nafikiri hamasa ilikuwa inategemewa kwa asilimia kubwa, lakini hausikii hichi ambacho kinaendelea, kama timu imeshawasili nchini Afrika ya Kusini, maybe pia hata hamasa ipo kwa namna gani, lakini ni kama vile mambo ambayo yamekuwa yanafanyika chini kwa chini kwa upande wa timu ya taifa ya vijana, kwa upande wa wanawake chini ya umri wa miaka 17. Kwa hiyo tuna mchezo kesho, mchezo ambao ni mgumu kwenye aggregate, tulikuwa tupo nyuma goli 2-0 dhidi ya timu ngumu ya Afrika ya Kusini, mchezo ambao hakika utakuwa ni mgumu kwa upande wetu.
2: Sawa sawa. Au huko hatuwezi kwenda huko, huko si hakuna sehemu ya majukwaa kwenda kujinadi. Kule kugumu, kule hatuwezi kwenda. Sawa, tuangazie championship. Championship bwana, Stand United leo anacheza na Big Money, na Housing anacheza na Babylon pale Amani Stadium Njombe. Pale Shamu ya Bed Mbuni wanacheza na African Sports, lakini pale Maji Maji Songea United wakua wanacheza na Kagera Sugar. Geta Goldi watakuwa wageni wa Ken Goldi pale Chunya Manispa, uwanja wa Manispa pale Chunya. Na Tarembea Kwanza pale Al Hassan Mwinyi watawakaribisha Gunners pale Tabora. Polisi Tanzania watawakaribisha TMA katika uwanja wa Ushirika. Na tarehe 31 Babylon watawakaribisha Transcamp pale Kigamboni. Hivi kupanda, issue ya kupanda bado eh?
1: Kupanda bado.
2: Bado. Na nimeona
1: bado ngoma tafu.
2: Bado ngoma tafu, lakini Geita kishinda leo nafikiri yeye atakuwa amejihakikishia.
1: Geita kishinda leo atakuwa na alama 68.
2: Atakuwa na alama 68, itategemea na matokeo ya Polisi na Mbeya Kwanza. Hasa ya Polisi. Polisi na Mbeya Kwanza ndio.
1: Mbeya Kwanza kwa sababu akishinda leo atakuwa na alama 68. Atakuwa bakisha michezo mitatu. Kwa alama 68 ndizo kuepo, kwa mfano Mbeya Kwanza au Polisi, yeyote ambaye atapata sare mechi ya leo. Yaani kwa mfano Mbeya Kwanza au Polisi, wote wakipata sare kupanda.
2: Na Mbeya Kwanza na Polisi wote wako nyumbani.
1: Na wote wako nyumbani. Na usitegemee kuona Mbeya Kwanza na Polisi wanapoteza mechi zao.
2: Akitumba hawezi kupata sare basi rahisi.
1: Yaani mkakati wa hizi timu sasa hivi wanataka kuhakikisha. Kwanza kumpressurize Kagera. Yaani wao washamuona
2: Kagera yuko juu point 5.
1: Yuko juu kwa point 5 na kumpressurize. Lakini wakimkosa hizi nafasi walizokuwa nazo wenyewe na watapambana.
2: Na Mbeya Kwanza na Kiporo pia.
1: Na Mbeya Kwanza?
2: Ana mchezo 25.
1: Mbeya Kwanza?
2: Ana Kiporo dhidi ya Housing FC ambao wako chini kule.
1: Kwa kucheza na Housing hawakufika uwanjani na kumbuka.
2: Hawakufika eh?
1: Kwa hiyo baadaye Mbeya Kwanza alipewa points.
2: Kwa hiyo sasa mnaye ana 57 manake.
1: Wote wana 57.
2: Okay.
1: Unaona? Wana alama 57 sasa hivi Mbeya Kwanza. Ndio wao wanawako juu. Kuombea Kwanza ana nafasi ya 3, alafu Polisi Tanzania nafasi ya 4. Akiwa na ya kwanza na 57 goal difference 28.

0: Okay.
1: Lakini Polisi Tanzania ana alama 57, goal difference 26.
0: Mm.
1: Kwa unaweza kuona kabisa ni namna gani mchuano uliokuwepo. Na target kubwa ya mbia kwanza ya Polisi Tanzania.
0: Mm.
1: Target ambazo zote wanafanana malengo. Ndio napata mashaka sana na timu ya ligi kuu

0: kuu. Kwa hiyo Barbarian pamoja na Housing ni moja kwa moja wana asilimia mpaka 85 za kushuka daraja.
1: Kwa ligi kuu kwa mfano hapa nafasi ya 14 kuna Mbeya City na Mungo, nafasi ya 13 na Mtibwa, nafasi ya 12. 11 Mashujaa.
0: Ni yule yule.
1: Ikitokea playoff ikawa ni Namungo na Mbeya City. Atakaye kutana hizi timu mbili amefungwa.
0: Yeah. Ni yule yule.
1: Na kuhakikishia. Atakaye kucheza playoff na hizi timu amefungwa. Hii ni kodi tunawapeni. Ila ikitokea playoff hizi timu zikakutana na Mashujaa, haziwezi kupanda.
2: Kwa nini?
1: Hiyo mimi nimekuibia. Hiyo mimi nimekuambia.
2: Kidogo tu.
1: Hiyo mimi nimekuambia. Hiyo mimi nimekuambia. Hiyo mimi nimekuambia. Lakini nina uhakika Mashujaa hawezi kucheza playoff.
0: Acheze playoff.
1: Hawezi kucheza playoff.
2: Kocha Julio yupo acheze playoff.
1: Nani?
2: Kocha Julio.
1: Awepo Julio, asiwepo. Nakwambia Mashujaa hatuchezi playoff si kwa sababu ya Julio. Awepo Julio, asiwepo Julio, sisi hatuchezi playoff. Hiyo haipo. Hiyo haipo. Yaani tukikosa sana labda nafasi ya 10. Hapo tumekosa sana. Lakini na uhakika mpaka msimamo unakwisha, Singida Big Star atakuwa chini yetu. Mtibwa atakuwa chini yetu na Mungu atakuwa chini yetu, Mbeya City atakuwa chini yetu.
2: Singida Big Star.
1: Kwa maana ya Fountain Gate. Hao watakuwa chini yetu. Na nina uhakika Fountain Gate hata tufunga mechi yake ya nyumbani. Kwa vyovyote. Hata tufunga.
2: Ndio dua za Watanganyika wengi namna ambavyo wanakuwa wanaomba, lakini ni ngumu kijangali. Hadi hivi sasa dhidi ya Azam, dhidi ya Fountain, dhidi ya Young Africans, game 5 Prisons na KMC. Ukiangalia kwenye hizo game 5, game 3 nyumbani, game 2 ugenini. Game 3 dhidi ya Yanga ndio mechi ambayo inafuata hapa hapa mkoani Kigoma, mara baada ya hapo dhidi ya KMC and then Prisons. Ni ratiba ambayo ama ni mechi ambazo kwa Mashujaa nafikiri ndizo ambazo wanazitolea macho kwa asilimia kubwa, lakini dhidi ya Azam nafikiri itakuwa ni mechi kwa upande wao, labda maajabu mengine yatokee. The same pia kwa Fountain Gate, the way ambavyo wamekuwa wana mwenendo ni moja kati ya
1: ngoje nikwambie, tatizo kodi bado huzielewi. Tatizo kodi huzielewi.
2: Kumbe kuna kodi.
1: Tatizo kodi bado huzielewi. Ila ninachokwambia ndio hicho ninachokwambia. Yaani wewe nenda. Hizo mechi za hiyo mechi ya Yanga wewe iondoe. Hiyo mechi ya Yanga wewe achana nayo. Sasa hivi zinachezwa kwa kodi. Mechi ya Yanga wewe achana nayo. Sasa hivi hesabu hata mechi ya Azam. Mechi ya Azam kupata matokeo inabidi afanye kazi kubwa.
0: For sure.
1: Yaani inabidi afanye kazi kubwa kupata matokeo dhidi ya Mashujaa. Inabidi afanye kazi kubwa. Mechi ya Singida Big Star kwa maana Fountain Gate inabidi afanye kazi kubwa. Sawa, bati kwa sababu ati nzuri, mimi ukiniambia miongoni mwa watu ambao kwenye mpira huu wape heshima yao, watu binafsi, akitoka Makau anakuja Kitumbo. Kwangu mimi, kwa watu binafsi. Lakini kwa timu kubwa ukitoa Simba na Yanga, timu inayofuata pale, timu kubwa inayobaki ni Coastal Union, halafu inabaki Mashujaa.
0: Ana wanake. Wale wewe.
1: Hizo ndo timu kubwa. Halafu sasa tutakuja labda Azam, Singida na zingine. Hizo ndo zitakuja zitapata. Ila sasa mwisho wa siku ndo hivyo. Sawa bwana. Msimamo ndo huo. Playoff ndo hiyo, dakika 23. Ulikuwa na cha kuongezea hapo kwenye championship
0: ya Songea United na Kagera.
1: Ila nilikuwa naangalia mechi ya nilikuwa naangalia mechi ya Africa Sport hapa. Ikawa inanipa ukakasi kidogo Africa Sport kwa mazingira aliyopo. Paka nikaa nawaza, Africa Sport siku hizi yule nani ya kumfikia mtu haipo siku hizi. Anabaki shingo tu.
0: Wajua is the same kwamba kushuka daraja ni ngumu. Sumacha na Mbuni leo. Watakuwa away. Lakini leo African Sports alama yote lazima ipate. Iwe moja au tatu.
1: African Sports
0: Yeah. Apotezi mechi African Sports.
1: Na kipata alama moja, lakini anatakiwa apate alama tatu kwa sababu anakwenda kucheza playoff ujue.
0: Yaani mechi lazima apate alama moja au tatu. Katika kipindi hiki African Sports wanaelekezaga sana nguvu. Yaani kipindi ambacho mambo yashakuwa tofauti, nguvu kubwa inaelekezwa sana katika timu kubakisha. Kwa lengo la kwanza ni timu tu ibaki.
1: Ibaki tu kwanza.
0: Kwa hiyo hata kubali. Kwa hiyo yani kwa vyovyote vile do or die. Leo ni ile mechi ya Mbuni, si away. Alama, yani alama yote hawezi kupoteza leo African Sports. Na mechi ngumu ambayo nilikuwa naizungumzia ni ya Songea United pamoja na Kagera. Songea walipokuwepo hapo walikuwa na nafasi nzuri.
1: Lakini yuko mbaya sasa, yuko vibaya sasa.
0: Yuko vibaya Songea United. Lakini anakutana na Kagera Sugar ambaye naye anataka zile nafasi mbili za juu.

0: kujihakikishia kurudi katika ligi kuu. Kwa hiyo patamu hapo.
1: Sawa. Basi shukrani sana. Twende tulipe bili 10 halafu tutarejea hapa tukirejea ni kimataifa.
2: Kigoma. Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio. The radio is
3: on. Shirika la Joy in the Harvest linaotangazia wananchi wote kuwa

0: Pentecoste moto moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji referenti Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji yako yake. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabani DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakwiri mwenye mwinjilisti Msambia Lubumba Boz na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote nakaribishwa.
1: Mungu, kikozi gani hiki?
2: Kabi, unawahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
2: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
2: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipo. Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa. Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya Afya kupitia idara ya kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
7: Yaani ndasese chane chane. Emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya joa simenyanda igambe kwa kweli.
8: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joha Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
9: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 032 316. Joha Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
10: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa. Inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0612 13 75 68.

0: Ya tena, tumerejea tena na sasa ni kimataifa. Tayari tunaye Mulika He, Emmanuel Maikoseni, Emmanuel Kulwa Seni.
1: Anne Slot
0: wa mchongo. Karibu sana bwana.
2: Naona ujamaa wenu.
1: Anaribu blood.
2: Anaribu blood kabisa.
0: Jamaa bwana Anne Slot bwana.
2: Haya mashabiki ya Manchester aliyohamiaga Madrid haya.
0: Ana jezi za Liverpool, ana jezi za Chelsea, ana jezi za Arsenal.
2: Kuna nembo fulani umeiona, ndio maana kuna zungumza. Alafu sikiliza, katika watu ambao wana timu nyingi hapa duniani pamoja na Fulbright. Newcastle. Madrid, Nottingham Forest,
1: PSG,
2: United, PSG. United ya isemaje? PSG. Ndivyo. Na sikiliza, anaanza kujitapa eti anashabikia Como.
0: Newcastle, mimi na Jakaya tuko wawili tu Tanzania nzima. Mimi na Jakaya.
2: Sogoto bwana. Subutu bwana. Mambo yanaendaje lakini?
1: Na ni shabiki wa Senegal pia.
2: Na ni shabiki wa Senegal.
1: Kuanzia wakubwa mpaka vijana.
2: Kindaki. Ndio maana alikuwa anatupiga. Ndio maana alikuwa anatupiga misumari.
0: Sasa. Wakubwa mpaka. Kwani shabiki wa Senegal kuna shida gani? Kwa mfano juzi baada ya kuwa wameshakula chuma moja, ulimwona yule dogo mshambiaji aliyetoka. Alivyokuwa na kunywa maji na kutazama wale mashabiki wa Morocco. Zile ndo raha zangu. Ile ndo furaha yako.
3: Kile kisasi kile.
0: Kunywa maji anaangalia na rusha chupa, yeye anaendelea tu anawazumu na wakera. Sasa kwa shabiki wa Senegal
1: utakushindeleza ule moto kwa faida.
2: Sasa shabiki wana nili.
0: Najua kesho Tanzania tunapata mashabiki kule kwa sababu hiyo.
2: Kesho Tanzania tunapata mashabiki kwa sababu hiyo.
0: Tarehe 2.
2: Wengi tutashabikiwa sana na Morocco. Lakini Morocco walitufanyia figisu fulani hatuataki.
1: Tutashabikiwa na Afrika wenzetu huko.
3: Akichukua AFCON ya vijana.
2: Ni AFCON walitufanyia figisu.
3: Watakuwa wanafanya kama kaka zao au bingwa ni nani wa AFCON?
2: Umeelewa vibeti?
1: Bingwa wa AFCON.
2: Ni AFCON walitufanyia figisu Morocco.
1: Wa vijana ni Morocco.
0: Kwani yeye ndalifanya au refa ndalifanya?
2: Sio refa, ni wenyewe tu wao. Tusimsingizie refa.
0: Refa
2: si wao.
0: Refa
2: si ni wao. Bwana, hebu achana. Wao ndio wanapanga.
0: Afrika ni moja.
2: Bwana, tuangalie habari za kimichezo na tukianzia barani Afrika. Tukumbuke pia leo kuna ile finali ya PSG dhidi ya Arsenal. Arsenal dhidi

0: dhidi ya ulimwengu, Arsenal vs World. Sawa, ni hatari. Aya bana, Mamelodi alicheza mchezo wa kirafiki, tunatambua hilo. Alicheza mchezo wa kirafiki siku ya jana, na alikuwa akicheza na alikuwa anacheza na RB
1: Leipzig,
0: mchezo ambao alicheza siku ya jana. Ilikuwa mchezo wake wa kirafiki yote, licha kwa tunasema niko naitafuta hapa. Matokeo yalikuwaje?
1: Mamelodi aliibuka na ushindi goli 3-1.
0: Goli 3-1.
1: Comeback ya maana sana.
0: Yes, hii hapa. Kwa hiyo vilabu vishaanza ile michezo ya kirafiki kujiandaa na lakini hapana, bado pre-season bado hazianza.
2: Huu ni utaratibu wao tu RB Leipzig wa kuwa na tua baada ya msimu kumalizika. Na hii ni kwa mara ya tatu tangu utaratibu huo umeanza mwaka wa, na wanaita zile post-season tour. Walianza hivyo mwaka 2024 nchini Marekani, mwaka jana 2025 walikuwa Brazil kule, lakini mwaka huu kwa mara ya kwanza tour yao ndo akawa ameleta Afrika, nchini Afrika Kusini.
0: Haya, ni mchezo huo wa kirafiki ambao umepigwa siku ya jana. Lakini siku ya leo pia kuna michezo ya kirafiki barani Afrika. Kuna timu za kutoka Afrika zitacheza na timu zingine za nje, nikimaanisha Nigeria atacheza na Jamaica ni leo hii, Zimbabwe atacheza na India. Hiyo ni michezo ya kirafiki. Lakini pia yes, tutoke huko. Nikiangalia matokeo mengine ya siku ya jana, Gambia amecheza na Irani na Irani alishinda bao 3-1. Na South Africa walicheza na Nicaragua. Ni hatari. Walitoa sare bila kufungana. Lakini pia yes, hayo ndio matokeo ya siku ya jana. Lakini kule Ufaransa, Shabil Nance wao hawashuki tena daraja katika ule mchezo wa playoff ya kushuka daraja.
2: Oh yes, nice.
0: Baada ya kushinda bao 4-1 dhidi ya Saint-Étienne.
2: Hii timu inamilikiwa na mmiliki mwenza wa Manchester United, Sir Jimmy.
0: Chosa. Kwao ni wale wale.
2: Wale.
0: Wale wale.
3: Maisha nini? Wale.
0: Utimbi na timbilio.
2: Timu.
3: Sawa.
0: Bana, twende kwanza tukaangazie kwenye NBA kuna nini huko gali na Shabili, kabla hatujaangazia finali ile ya Arsenal dhidi ya PSG ambayo kwa leo ndio jambo kubwa sana ambalo linaangaliwa.
2: Kwenye NBA jana kulikuwa kuna mchezo wa game ya finali ya kanda ya magharibi kati ya Oklahoma City Thunder na San Antonio Spurs katika uwanja wa Paycom Center. Mchezo huo ukamalizika kwa mechi ilifanyika San Antonio huko katika uwanja wa nyumbani wa San Antonio Spurs, na San Antonio Spurs wakashinda kwa pointi 118 kwa 91 za Oklahoma City Thunders. Na matokeo hayo yakawa na maana kwamba sasa mechi sita za finali ya kanda ya magharibi kati ya OKC na Spurs, kila timu inakuwa imeshinda mechi 3-3. Na sasa hivi umesalia mchezo mmoja wa mwisho katika series ya finali, ambao mchezo huo unafanyika alfajiri ya kesho Jumapili huko katika jiji la Oklahoma, katika uwanja wa Paycom Center, uwanja wa nyumbani wa Oklahoma City Thunders. Kwa hiyo OKC ana home court advantage ambayo anatakiwa ashinde mchezo huo wa saba ili aweze kufikisha mchezo minne ambao unaweza kumpeleka, ambao utampeleka kucheza finali ya pili ya finali ya pili mfululizo ya Liga Cup nchini Marekani kwa msimu huu wa mwaka 2026. Lakini kwa San Antonio Spurs anatafuta kucheza finali yake ya pili, finali yake nyingine baada ya kucheza finali yake ya mwisho, nadhani ilikuwa ni mwaka 2023-24 ndo alifika finali. Kwa hiyo let's see, tuone game ya saba ni nani atashinda na kwenda finali kuungana na New York Knicks, ambaye yeye ameshatangulia katika finali ya NBA katika kutokea kanda ile ya mashariki.
0: Naona mchuano bado ni mzito
2: sana, bado.
0: Mchuano bado ni mzito.
2: Sana.
0: Lakini mwisho wa siku lazima

0: mshindi apatikane, tujue nani ataelekea katika hatua ambayo inafuata. Tulikuwa tunazungumza siku moja pale Newsroom kuhusu muda wa hii michezo. Kwa nini inachezwa muda mrefu? Wakarudia kuzungumza na michuano ya kombe la dunia, kwa nini muda ni huo? Na sio kwamba muda ni mrefu, kwamba wao ni vilala jolo, wanapenda kulala usiku, hapana. Ila ni majira tu,
1: mazingira. Ni sawa sawa na sisi huku mechi zada za NBC zilizochezwa saa 10 kule, kwa watu kwa wamelala. Yaani unapiga story na watu hapo Marekani huku, inabidi waamke.
0: Waamke.
1: Watu wanaenda kutazama mechi mkokwani bwana saa 10.
0: Wanakushangaa.
1: Wanakushangaa. Kwa hiyo na Marekani unavyojua ni nchi ya majimbo majimbo. Na ilipo kubwa ile, karibu kila jimbo litakuwa lina time zone tofauti na nyingine. Yaani kwa mfano Kigoma tutakuwa tuna muda wetu, Dodoma wana muda wao, Tanga wana muda wao. Wanatofautiana hivyo kwa sababu ya ukubwa wa nchi yao. Kwa hiyo ni sababu ambazo kidogo zinawea vigumu watu wa maeneo tofauti. Ndio maana hata kwenye mashindano ya UEFA msimu huu wameamua kutwist muda kwa sababu ya kuwasaidia pia watu ama mashabiki wanaofuatilia mechi hizi kwenye mataifa mengine, mabara mengine, ili wawe na muda mzuri wa kutazama na kuangalia hizi mechi mpaka mwisho.
2: Hivi sisi nafikiri sisi inawezekana ingekuwa usiku zaidi wale si wako mashariki zaidi kwa sisi. Manake inawezekana sisi ingekuwa zaidi ya pale. Zaidi ya saa 4:45.
0: Ndio hivyo. Kwa swala la muda, kwa sababu kuna mtu alikuwa analalamika na kawambia ndio hivyo kikubwa. Kama unataka uenjoy michuano ya finali za kombe la dunia au michuano mingine yoyote ile ambayo kama unataka uenjoy.
1: Lakini hata sasa hivi hiyo mwakao pia tumerahisishiwa.
0: Wameamua kuna niliku.
1: Nazungumza kwa mfano dai ile unaona uvivu kuamka kwenda ukumbini. Au na mtoto kitandani kwenda sebeni kuangalia mpira. Kuna jamaa mwamba Brazil kukanua haki za matangazo YouTube. Atakuwa na mechi zote zinaonekana bure. Wewe tu na bando lako.
3: YouTube.
0: Sasa sio bure bado hapo, sio bure.
1: Bando lako nua router jamani hata ikushinde hata vibando vimefumbika.
0: Lakini si bado ule muda wa kupumzika unaangalia.
1: Wewe utakuwa upendi.
4: Au anakuja huko.
3: Ukiangalia seni ni muda. Yaani sio kurahisishwa kwa huduma.
0: Kwa sababu unaamka una check game za basket, sio hivyo? Unaamka tuseme maybe saa 11. Game inaisha, inabidi uanze kujiandaa uje kazini.
1: Ondoka.
2: Lakini inawezekana tunalala mapema. Kwani shida ni nini?
1: Sisi tunachelewa kulala.
2: Yaani
0: sasa wengine wanachelewa kulala kwa sababu ya kazi.
2: No, kuna style ya maisha tumekalili. Kwamba sasa kulala ni saa 4 usiku. Kulala ni saa 5 usiku. Lakini kumbe ungekubali kulala saa 1, saa 9 ukaamka ukaangalia zako mpaka saa ngapi afu kaondoka kazini, inawezekana. Sasa kwa mfano ungekuwa unaishi labda Bulgaria ambako kuna wakati nafikia saa 4 bado jua linaonekana, saa 4 za usiku bado jua linaonekana. Wakati mwingine nafikia saa 5 asubuhi bado giza lipo. Ungefanyaje? Kwa sababu watu wanafanya kazi kwa masaa.
0: Sio nasema hivi si ni majira
2: hayo. Tumekalili World Cup 2002 Korea Kusini na Japani na kupoka mechi ya kaangalia saa 2 asubuhi.
3: Ni kweli.
2: Lakini sasa 2 asubuhi hiyo kuna watu wanatakiwa kazini. Sasa kwa hiyo mimi naona kwamba ukitwist tu majukumu yako. Bana mimi nalala saa 1.
1: Alafu ni ngumu kualizisha watu wote. Kwa sababu tuseme FIFA au twist muda ambao sisi kwetu huko Tanzania ni sahihi kutazama mpira. Vipi watu wa Australia huko?
2: Asante.
0: Haya bwana, hiyo ni kuhusiana
2: na hata wao wenyewe kule itakuwaje, wewe wenyewe kule Marekani itakuwaje? Kwa sababu saa 2 asubuhi au saa 5 asubuhi? Saa 6 mchana.
1: Saa 10 ndio watu kule wapo zi.
0: Wakunzui wanaona koloma. Bana achana na hiyo, achana na michuano ya NBA kule Marekani ambayo inaendelea. Na ndio yale ya mnaingia ukumbini saa 9 usiku kwenda kuangalia pambano la Mike Tyson. Na wakati kule kwao wenyewe ni mapema.
1: Nakumbuka.
0: Wanacheza mausiku hawa.
1: Kuna pambano moja la Manny Pacquiao na Mayweather. Litukalisha ukumbini kuanzia saa 7 usiku
0: mpaka saa 2 asubuhi. Kwani inakuwaje hapo? Muda mnakuwa mjui.

0: wanaandika vile ili muangalie na mapambano ya utangulizi.
1: Kama inavyokuwa gata.
0: Inavyokuwa gabongo.
2: Na watu tayari washachukua arach pale kwamba kwa mfano Mike Tyson anakwambia saa 11 kwa bana. Unaingia saa 11. Unafika tu muda ule unapa bando ndo hilo moja. Tayari wewe unachelewa dakika 2, kumbe yeye raundi ya kwanza sekunde ngapi kishamaliza pambano.
1: Kipindi kile yeye alikuwa na pambano
2: moja. Unakuta mtu anatoka. Hivi tayari kashapiga mtu huko.
1: Bora lipi sasa? Bora
2: bora hivi.
0: Angalie
1: mimi. Sasa mnalalamika tena tunakuja kuangalia saa 2.
2: Ndio ile ile kwamba huwezi kuridhisha wote.
0: Huwezi kuridhisha wote.
1: Shabiri hamwezi kuridhika wote. Eh bana, twende kule Budapest. Kule Budapest bwana. Leo hii ndio kuna ondoa ule mzizi wa fitina. Je, Arsenal anakwenda kutoa ubingwa wa Ulaya kwa mara ya kwanza katika historia ya klabu hiyo? Na je, PSG mfululizo katika historia ya klabu hiyo, kwanza ubingwa wa pili katika historia ya klabu hiyo, lakini ubingwa wa pili fasa kuweka historia mchezo wa leo. Namna mchezo ambavyo tunaangazia kabla tujaingia kiundani zaidi kuangalia mbinu za walimu na namna watakavyoingia. Homa ya pambano inachagizwa na nini hasa?
0: Cha kwanza ni Arsenal kuhitaji kuondoa uteja kwenye taji hili la UEFA Champions League. Jana tulikuwa tunazungumza hapa. Nikawa nasema Arsenal ndio timu pekee kwenye mashindano ya UEFA Champions League ambayo imecheza mechi nyingi bila kuchukua hili taji. Wamecheza zaidi ya mechi 225. Bila kuchukua hili taji. Yaani hamna timu nyingine UEFA ambayo imecheza mechi nyingi bila kuchukua taji kama Arsenal. Kwa hiyo hiyo ni pressure ya kwanza ambayo inawasukuma Arsenal kutaka kufuta hizo records mbaya mbaya kwenye historia yao. Lakini pressure nyingine ni unajua Arsenal, nilikuwa namsikia Jamie Carragher, legend wa Liverpool, anazungumza kwamba legend wa Liverpool anazungumza kwamba Arsenal ni katimu kadogo sana na timu nyingine ambazo zimewahi kuchukua ili taji la Ulaya. Yaani Arsenal ni kama kwa Tanzania tunavyozipamba Simba na Yanga kama ni majanti wa soka la Afrika. Lakini nikwambia atuonyesheni huo ujanti wenu nyinyi. Na mataji gani ya kuonyesha ya Afrika? Ni hakuna kitu. Ndio Arsenal. Kwa hiyo ili waiani respect inapaswa washinde ubingwa wa ligi ya mabingwa Afrika ili waanze kujitamba na wewe ni timu kubwa barani Afrika, barani Ulaya. Lakini wasipochukua ile taji, na maana wataendelea kuchukuliwa kama Leicester vile ambaye aliwahi kushiriki, utachukuliwa kama tuseme Spurs ambaye naye amewahi kushiriki ile kombe. Kwa hiyo Arsenal anapambana na hizo pressure. Kwanza ni za kufuta historia yao mbaya ya kucheza mechi nyingi, lakini kupambana na pressure za masimango ya timu nyingine ambazo mara nyingi zilikuwa zikiwasema vibaya kama miongoni mwa timu ambayo ni kubwa kwenye ligi ya England, lakini linapokuja kwenye kuonyesha mafanikio ya Ulaya wanakuwa wanazidiwa tena vilabu vidogo kama Crystal Palace.
1: Aya, hiyo ni pressure na homa ya pambano. Fibe, tulikuwa tunataka kuongezea hapo.
2: Nafikiri wakati mwingine pia huyo legend wa Liverpool anaweza kuzungumza tu kwa sababu ya tabia za Kiingereza. Ingawa katika uhalisia pia rekodi bado zinawabeba Arsenal. Ni timu ambayo imeruhusu magoli machache hasa kwa msimu kwenye Champions League. Gamoto ni hiyo kuwa wanapia imefuma ambayo katika dakika 15 ya idadi kubwa ya magoli. Yaani kwamba hao katika hatua hii ya kuanzia robo finali mpaka finali wana magoli karibia magoli manne ambao wamefunga katika dakika ndani ya dakika hizi 15. Kitu ambacho kwa sehemu kubwa kinaendelea kuwapa alert Arsenal na kinaendelea kutengeneza mazingira ya hatari dhidi ya Arsenal. Lakini katika ubora mwingine au katika udhaifu sasa wa PSG, ndio pale unapokuja kukuta kwamba PSG ni hatari akiwa na mpira. Lakini Arsenal kuna mazingira asipokuwa na mpira pia anaweza kawa hatari katika mazingira hayo. Kwa hiyo ni mechi ambazo zinakuwa mbili tofauti kwa na tabia mbili tofauti kwa timu hizi. Ateta ata approach vipi? Je, atawaachia PSG wacheze mpira yeye atengeneze mazingira yake ya kuwa hatari pinda anapokuwa na mpira kwa ajili ya magepu na mashimo yale? Joao Neves kwenye mstari wa katikati kwenye ulinzi. Advantage aliyoitumia Chelsea ilikuwa ni hiyo. Je, na kuweza kutimu kurudia kwenye mazingira ya kuzuia na kukaba pindi timu inapokuwa imepoteza katika eneo la katikati au kwa sababu eneo lake ulinzi la safu ya kiungo ni attacking minded.

0: Sasa.
1: Sasa je, itakuwaje namna ambavyo PSG wataweza kurejea kwenye swala la kujilinda pindi wanapokuwa hawana mpira. Mm. Ndio mtihani ambao nafikiri endulika nao. Lakini kwa Arsenal ni namna gani watakavyoweza kuzuia hasa ule mstari wa juu na eneo la katikati la kiungo, pasi zao zisipigwe. Mm. Hakimi anapotoka anapovuka mstari wa katikati anabadilika anakuwa mshambuliaji, upande wa Mendes kushoto anapovuka mstari wa katikati anabadilika anakuwa mshambuliaji, maana yake wanakuwa na idadi kubwa ya watu ambao wanakuwa ni attacking minded wanapovuka mstari wa katikati. Mm. Ni moja ya kazi ambazo Arsenal wanazo kwa siku ya leo, na ambao kama watafanikiwa mtego huo basi
0: Bablamso, hebu tuangazie hawa mabingwa watarajiwa wapya kwa mara ya kwanza, na wazungumzia Arsenal, maana wote wawili wana nafasi ya kuwa mabingwa. Mm. Kwa hiyo acha niseme tu hivyo. Arteta na timu yake, namna ambavyo tumeona michezo ya finali ambavyo huwa ana approach. Mchezo wa finali ni tofauti na ligi, ni tofauti na ile michezo ya zile hatua za awali za UEFA Champions League, na ni tofauti na ile michezo ya nusu finali ambayo unacheza nyumbani na ugenini. Hii ni game moja tu. Namna ambavyo alivyokuwa anazi approach game za finali, na namna gani wa hii leo, na unavyomuona ataingia na mbinu zipi?
2: Mwalimu Mikel Arteta ameonekana pia kupata changamoto kwenye game za maamuzi, zimekuwa zikimpa tabu. Tumeshuhudia katika mechi ambazo anatakiwa afanye kitu, unakuta kuna matukio tofauti zaidi yale anaweza kuyapata. Ameingia kwenye mechi ya finali ya yenye ukubwa, mechi ya UEFA Champions League. Kwa miaka mingi Arsenal hajacheza finali hizo, tangia 2005 2006 wala mwisho kucheza. This time wameingia kwenye finali. Wameingia na timu ambayo ni PSG, ambao kwa miaka ya karibuni ni mara tatu wanacheza finali. Walicheza 2019 msimu na 20 zidi ya Bayern Munich, lakini msimu uliopita pia walicheza finali na wakafanikiwa nini? Hawakufanikiwa kwa mabingwa. Hii ni finali ya tatu katika miaka hii takriban 6 au 7. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa wale ambao wako nao PSG ni tofauti ambao wako nayo Arsenal. Arsenal wamekuwa timu bora msimu huu katika michuano ya Champions League kwa performance. Ni timu ambayo imeweza kucheza mechi zote pasipo kupoteza mechi yoyote, na waliweza kumaliza hatua ya makundi wakiwa na high rank ya points nyingi kuliko klabu yoyote ile. So far mwalimu Mikel Arteta atakiwa atulize kwanza kichwa chake. Amekuwa, nimezungumza mwanzoni kwamba sio mali. Mm. Wachezaji wake wamekuwa wakifanya makosa katika mechi za maamuzi, lakini pia kuamua mechi za maamuzi kwake imekuwa changamoto. Angalia tu wakati title racing inaendelea baina yake na Manchester City, kuna mechi ambazo ulikuwa nadhani kwamba Arsenal inabidi ai dominate mechi, aimalize mechi mapema. Chosu. Lakini mechi inaenda nayo muda mrefu zaidi. Nashukuru tu maamuzi ya waamuzi na VAR ziliweza kumsaidia, lakini singekuwa miaka nyuma tuna VAR, leo Arsenal singekuwa na tunatambua kama mabingwa. Inaweza kama bangekuwa magumu zaidi. Mechi yake na West Ham, angalia matokeo aliyoweza kuyapata. Ni mechi ambayo ilikuwa ya maamuzi. Alikuwa anahitaji kupata ushindi mechi ile. Mm. Lakini angalia hivyo struggle. Kwenda kukutana na PSG ambayo ni timu ambayo imekaa, mwalimu Luis Enrique amefanya vizuri msimu uliopita. Moja kati ya timu ambayo ilikuwa na best performance kwa msimu uliopita ilikuwa ni PSG. Anaenda kukutana na Arteta yenye best performance kwa msimu huu. Kuona imani kabisa mwalimu Enrique, wachezaji walivyokaa nao kwa muda mrefu katika mechi za maamuzi, ndio kitu kikubwa ambacho kitampa tabu mwalimu Mikel Arteta leo. Kwa hiyo kwangu mimi naona kabisa na hapa nafasi PSG kuweza kuchukua ubingwa.
0: Direct kabisa, yeah. Nyeupe bila chenga. Mm. Kuna wachezaji ambao wanakosekana ambao hata kiathiri kikosi kwa sababu maana nimeona hapa Julian Timber na Madueke, yeah, wenyewe wako tayari kuanza.
3: Sio mpaka sasa. Mbona Ben White atakosekana na mchezo?
0: Bernard White.
2: Lakini Julian Timber amerejea, sio?
0: Amerejea.
2: Lakini inawezekana katika uliji wake
4: kwanza. Kaa nje muda mrefu.
2: Amekaa muda mrefu. Na hichi kitu ndio kilitokea hata mechi ya West Ham. Mm. Alitoka Ben White. Replacement ndio huu atacheza hii nafasi. Mwalimu Mikel Arteta akamuingiza akamswitch Declan Rice kwenda kucheza ile position.
0: Tosha.
2: Lakini gap likatokea katikati. Watoto wakawa wanapita zaidi. Baadaye ikalazimu tena mtoe, alifanya sabu akamwingia Masquera ili kuweza kukava katika ile position. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa bado kama Ben White hayupo on that position. Na Justin Timber tunajua bora yake, lakini hakuepo muda mrefu kutokana na injury. Ina mechi yake anarudi. Kwa hiyo hiyo ni athari pia kubwa kwa Arsenal katika upande ule. Kwa sababu tunajua ubora aliokuwa nao PSG katika zile wings zao. Wana ubora na wana watu kulikweli. Kivicha Kavasheri unajua ubora wake aliokuwa nao. Wakina Dembele.

0: Desert Way. Kwa unaweza kuona kabisa kusema kwa kutokuwepo kwa Ben White, unajua wa Justin Timber na kutokuwepo kwa MHP, hiyo ni pengo pia.
1: Shabil Ashraf Hakim wako fit kwa VAR Arsenal siku ya leo. Unamfahamu mwalimu Lucho, unamfahamu bora wake, lakini pia ni mtu ambaye finali amecheza sana. Tangu akiwa na FC Barcelona na amecheza juzi akiwa na PSG hawa hawa. Na anatoa ushindani mkubwa sana. Kwanza kocha unahisi, maana ni bingwa sana michezo ya maamuzi. Kama alivyozungumza udhaifu wa Mekateta, Babu Lamso, huyu jamani bingwa sana. Unahisi ataingiaje, na je, unaweza kuwa ni mfupa mgumu sana kwake kwa huu Arsenal mbele yake?
2: Namtofautisha Lucho na makocha wengine ambao tunawaita kisasa. Ni mwalimu ambaye hapendi kubadilisha mbinu zake na falsafa yake ya kimchezo, hasa kama ni mbinu ambayo inamlipa. Yani yeye huwa adapt kwa mpinzani. 4-3-3 mafulbeki wake wakiwa juu zaidi, hasa Hakimi ambaye anarejea, ni mchezaji ambaye anawapa nishati kubwa sana upande wa kulia. Lakini nyuma huku at least wanaye Nuno Mendes ambaye unakata kote anaweza akasaidiana na mabeki wa nyuma kuongeza idadi kubwa ya kuzuia. Lakini pia nadhani eneo ambalo linamuumiza kichwa ni eneo la katikati mwa uwanja, either aanze na Emery Zaye yule bwana mdogo, ama aanze na Luis pale katikati, Fabian Ruiz, kuhakikisha kwamba anawamachi Arsenal kwenye physical game pale katikati, kwa sababu Arsenal naamini leo hii watarely zaidi kwenye physicality lakini pia set pieces. Sasa ukiangalia wachezaji wa PSG hawana vimo virefu sana, kwa hiyo Lucho anaweza kaanza na Fabian Ruiz pale katikati kwa ajili ya height na kuongeza physicality kwa viungo wake wawili ambao ni Neves pamoja na Vitinha. Lakini mbele huku eneo ambalo nalitegemea zaidi ni kwa watu wake watatu mbele. Dembele kama yuko fit anaanza, ni msaada mkubwa sana Dizadu, lakini pia Chivaraskelia kushoto huku ni wachezaji ambao wana act kama outlet ya mashambulizi yake. Kwa hiyo nadhani ni mechi ambayo PSG ya Lucho watataka kuimaliza ndani ya dakika 90 kuepusha game kwenda hadi kwenye extra time, kwa sababu Arsenal ni timu ambayo moja ya sifa yake kubwa msimu huu ni kuhimili mashambulizi ya wapinzani. Wategemee zaidi moment hizo za set pieces ama counter attacks. Kwa hiyo cha kwanza ni kucontrol kuadhibiti Arsenal wasiwe direct kwenye turnover zile, kwa sababu PSG wameonyesha kwamba ni timu ambayo inafungika kirahisi. Yes. Hasa wakiwa wamepoteza mpira. Bayern walionyesha hilo, lakini hata Chelsea mechi yao ile waliofungwa 5-2 walionyesha kwamba ni timu ambayo ina udhaifu kwenye kwenye counter attacks. Kwa hiyo kwa Lucho, Luis Enrique Martinez, kwake the key kupata matokeo leo hii ni kuhakikisha kwamba anaudhibiti mchezo na kuadhibiti Arsenal kwenye hizo moment za set pieces na mipira hiyo ya counter attacks.
1: Sasa nani Leopard, tuandae wimbo upi wa kupiga Jumatatu, wa Arsenal ama wa PSG?
3: PSG mabingwa wapi wa UEFA Champions League?
1: Sawa, na mechi inaweza katoa magoli mangapi au tunaweza kaenda mpaka hatua ya penalty? Tumalizie hapo.
3: Ni mechi ambayo mimi nafikiri haitakuwa na magoli mengi. Itakuwa ni mechi ambayo imejificha sana, kila timu ikiwa inamheshimu mwenzake, kwa sababu Paris wanafahamu the way ambavyo Arsenal wamekuwa wana sanaa nzuri ya kujilinda. Nafikiri pia watakuwa wameingia na mkakati pia wa kuwa bora katika eneo la kuzuia kwa upande wao.
1: Sawa sawa, tuishie hapo, tukutane baadaye saa moja ndipo finali hiyo itakapopigwa na Jumatatu kwenye dimba la michezo, na kickoff asubuhi tutakuja kuangazia namna ambavyo ilikuwa. Kwa niaba ya Fulbert Gabriel na wote uliowasikia EMS, nikutakie mchana mwema. East Africa Show Top 20 inafuata.

0: your friends. We are your neighbors, and we want Radio Joy to be the best radio station in the world, just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
1: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Yani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
5: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
2: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
4: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa RS Tanzania na washirika wake.
6: Mungu, kikozi gani hiki?
7: Kadi, unawahi wapi?
6: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
7: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
6: Ni usumbufu kwenda huko.
7: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Pneumonia. Na pneumonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
6: He, umejuaje?
7: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya. Pneumonia. Ningechariki.
6: Matibabu sio gharama.
7: Usijali. Matibabu kwa watoto chini ya miaka ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
6: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.

0: mrefu sana.
1: Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto, inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
1: TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati wangu.
4: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje kuvanda tangu ye kutumia igahawa ya Jowa. Yaani nda akere buse. Tena nuende jamani, igahawa ya Jowa simenyanda igambe kwa kweli.
5: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Jowa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Jowa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Jowa Muleba mjini.
6: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506, au 0769 732 316. Jowa Coffee ndio habari ya mjini, changamsha mwili, changamsha.

Yone, siri ya ubwana. Wana msikilizaji minajua kwa bomba zaidi, endelea kudondoka kwenye 0768 150 150 190. Niambia weekend yako iko fresh, iko bomba pande hizo, na umechili wapi ukiwa unaisikiliza 90.5 Radio Joy FM. Bwana, mimi niko hapa mpaka saa 10 za jioni, na lengo ni moja tu, tuzihesabu zile ngoma 20 ambazo ulizichagua siku ya Ijumaa, yanazungumzia siku ya jana, lakini ambazo pia ulizichagua siku ya Jumamosi iliyopita. Tutazihesabu kwa pamoja kabisa kuhakikisha kwamba wala weekend pia inaendelea kuwa bomba zaidi. Trice, bebe baby, niko hapa. Lakini kwenye mitambo pale yuko Daniel Amanda, kwenye 1 and 2 ni DJ Faizo. Chill hapo, kila kitu kitakuwa sawa sawia kabisa. Lakini kabla sijaenda mbele zaidi, nizungumze na wewe ambaye unasumbuliwa na matatizo ya afya ya uzazi. Uwe ni mwanaume, uwe ni mwanamke, wana dawa imepatikana kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Wamekuletea dawa maalumu kwa wanawake, maalumu pia kwa wanaume. Kwa wanaume dawa yenu inaitwa JC Herbs. JC Herbs ndio ambayo ni dawa mahususi kabisa ambayo itasaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa wewe mwanaume. Tuache kulaumiana kwenye familia, oh, magonjwa yenu wanawake hayo na vitu kama hizo. Hapana, yote anaweza akawa na ile tatizo. Sasa haupaswi kukata tamaa, wasogelee Lupimo Sanitarium Clinic. Tulia hapo, nitakueleza wapi wanapatikana. Lakini kwa wanawake, dawa yenu inaitwa Fem Hepsi, maalum kabisa kuimarisha afya ya uzazi kwa wanawake. Dawa hizi hapa zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala Afya, tisho kwamba iko matumbi na damu, na inapatikana Lupimo Sanitarium Clinic. Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic, nikizungumzia hapa Kigoma mjini, wanapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, ndipo wanapopatikana. Lakini kwa Kasulu ni mtaa JTZ pale karibu na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic huwa zinafunguliwa kila siku Jumatatu mpaka Jumamosi, wa zinafunguliwa saa 2 mpaka saa 11:30 jioni, lakini Jumapili kituo chao kina 5 asubuhi. Okay, lakini saa 2 washa kuna nambari ya simu 0664 0715 944 901. Basi mnakaribishwa sana Lupimo Sanitarium Clinic kwa matibabu bora ambayo yana uhakika. Yes, tutakuja kusoma ujumbe wako mfupi baada ya SMS yako, lakini namba 2 nikukumbushe kwanza ile chati yetu ya wiki iliyopita, mambo yalikuwaje, alafu chati ya leo mambo yatakuwaje. Usijali, utakuja kuisikia. Kwenye bonus track ya wiki iliyopita, tulikuwa na ngoma ya Pipijojo, ngoma ni tunakutaka, lakini nafasi ya 20 Ozalima ndio iliingia kwa mara ya kwanza kabisa kwenye East Africa Top 20, na nafasi ya 19 Nandi, nafasi ya 18 Darasa na Kali, 17 Nameless na Mario na Sinzia, hii ni remix. Lakini pia nafasi ya 16 pale alisimama Harmonize na Mbosso, ngoma ni tuleo. Nafasi ya 15 Chino Kid East Kids ndani, Sila South Africa ndichi pia, ngoma ito Fashion. Nafasi ya 14 Mario, ngoma ito Mombasa. Nafasi ya 13 Harmonize alisimama pale, ngoma ito ya Zoe. Nafasi ya 12 D-Voice na Diamond Platinum, ngoma ito hiyo. Nafasi ya 11 Yami na Darasa, ngoma ito ni Chum. Nafasi ya 10 ni Zuchu, ngoma ito Aye. Nafasi ya 9 alisimama pale Diamond Platinum zi Happy. Nafasi ya 8 Vanilla Searching for Love. Nafasi ya 7 alisimama J Melody, Gaga Ziko. Nafasi ya 6 Harmonize, ngoma inaitwa Wewe alisimama. Nafasi ya 5 Bien Alikiba, ngoma inaitwa Finale. Nafasi ya 4 Kusa alisimama na Harmonize, ngoma inaitwa Kama Sio. Lakini zile nafasi tatu za juu zaidi ambazo mara nyingi huwa unazitabili, ya kwanza, ya pili na ya tatu. Ya kwanza alisimama Alikiba na Mbosso, ngoma inaitwa Buju. Nafasi ya pili Mario, ngoma inaitwa Sugar. Nafasi ya tatu alisimama Diamond Platnumz, yupo na Jux, ngoma inaitwa Joy. Sasa wiki hii hapa kuna mabadiliko makubwa sana. Ni mabadiliko gani? Ndio Lai Sweetense. Lakini moja tukaa ngoma 20 kali kabisa na nafasi.

Yes, nafasi tano hizo tumetoka kuzi countdown. Nafasi ya 20 ni ngoma ya kwake Kusa na J Melody, ngoma inaitwa Yanamwagika. Nafasi ya 19 Nandi Asante. Nafasi ya 18 Aslay, ngoma inaitwa Natulia. Hii ni ngoma ambayo ipo kwenye albamu yake ya My Way. Lakini nafasi ya 17 ni Harmonize na Mbosso, ngoma inaitwa Leo. Na tumemaliza hapo na nafasi ya 16 Nameless na Mario, ngoma inaitwa Nasinzia. Hizo ni nafasi tano ambazo tumetoka kuzisikiliza, lakini ngoma nyingine kibao tu hapa ndani ya 90.5 Radio UFM. Asante kwa wewe ambaye umeendelea kutusikiliza, lakini asante kwa wewe ambaye unaendelea kutufuatilia pia kupitia tovuti yetu ya www.radiouefm.co.tz. Asante kwa Kobula Kiasi kutokea Rugunga, Bona Premedy Juma wa Kigoma pia anatamani kusikiliza ngoma ya Mbosso Ozalima, Master MC Medi Muhammad mjukuu wa Kibaliza 1, anasema pia Amitune 90.5 Radio UFM kutokea pande za Kiganza pale, na ananiambia niwalete mpaka tamati. Okay, huyu pia anasema anasomeka kama Edmond Lusenge aka Papanya Same, mziki mnene kutoka mahala pake pale. Okay, good time mwamba. Kapaku Mtura yuko zake pande za Nyanganga, ngoma ya kwake Madini Sumu ingie kwenye East Africa Top 20 ya Joy FM. Bitamba Jayara na enjoy weekend akiwa anavuna zake pale. Okay. Anasema tupo tayari, wapo tayari kabisa kuzibeba zile ngoma 20 za leo. Okay, hamna noma mwamba. Okay, habari za mjengoni niko bomba kabisa mwamba, kutokea pande za wapi? Kigogwe pale, Kadiubugezi. Ndo maeneo ambapo anatokea pale. Da, hamna noma mwamba. Okay, phone love Muhunga, vipi mjengoni niko fresh kabisa. Tris na kukubali sana, asante. Okay, anaitwa Mtalubani kutokea Kabeba pale. Asante Mtalubani. Pole Majidi Ntamuga kutokea pande za Lugongo B pale. Na okay, ana enjoy pia East Africa Top 20. Okay, mna noma. Mambo vipi, niko fresh kabisa. Nasema na imani niko fresh, of course niko bomba sana. Top 20 ya Joy FM bwana, naomba ishike nafasi yake moja, ngoma ya Mnyamwezi Stizo, Turudiane akiwa na Dayo na Kontawa. Anasema ni bonge moja la ngoma. Jose wa Buronge, mtoto wa mama Lea, anaitwa Feti. Tukia kipande cha

MC sana Beatrice kwa pamoja sana. Asante na kupenda pia Feti. Asante pia mtu mmoja anaitwa Kirungu kutoka mitaa ya Lake Tanganyika pale Kigoma. Ngoma ya Diamond na D-Voice mpya yusiki hapa kwenye East Africa Top 20 na anaomba ipande nafasi za juu zaidi au kia mnanoma. Maboko Junior, nasema tuko poa, of course tuko poa. Anaitwa Kamemero ama Sio Madaudi wa Ruhinda pale mahakama ya Mpunga. Mhm, anasema pamoko sana mpaka mwisho wa kipindi, okay? Ezra au Ezejara kutokea Simbo mahakama ya Mawese pale pia nimekuona pia Mwamba, ngoma ya Alikiba. Yaani bibi tu kabisa andike mistari leo silali. Anasema si kingoma ni to finali bwana. Na okay. Anaitwa Petroria, anaitwa okay. Anasikiza vizuri kabisa akiwa Pretoria, Afrika Kusini, yuko na mimi mwanzo mwisho, baba Ivan au Tryphon. Aya Tryphon, asante sana baba Ivan. Huyu pia ananisikiliza vizuri kabisa kutoka Kibwigwa pale, kaunyama sana. Yo wasi Matias pale Kasulu. Okay, anasema ananipata vizuri kabisa tena kwa utulivu akiwa home pale na mama watoto wake wakiwa anatisha kinomanoma zaidi. Ngoma ya Alikiba buyu ikamate nafasi ya kwanza. Okay, Kelvin nimekuona pia, anasema nabamba kinomanoma. Asante Kelvin. Anasomeka kama Mbabi Berry kutokea Kwiliba pale. Gazeki Marai na noma. Anasomeka kama Dula kutoka Buhigwe pale kwa pamoja na mimi. Fan love kutokea Muhunga pale. Anatamani kusikiliza ngoma ya Madini Sumu, itakuwa imekaunyama sana. Daudi kutokea Mgaraganza cheza mpira pale. Anasema ngoma ya Nandi, asante endelee kupanda juu zaidi. Stamisi pande za Kisito nimekuona pia Mamilo, za mchana niko bomba kabisa. Naomba ngoma ya Chino, my friend ya Mira kutokea Mumigongo pale TZ. Okay, sawer. Datrice habari za mjengoni, niko bomba sana. Anaitwa Josephu, anaomba ngoma ya Mboso Ozarima iwafikie watu wote ambao wako kwenye mahusiano. Okay, nasema nimetisha sana na nipa hongera sana. Asante, asante, asante sana. Eze kutokea Rungwe pale Kasulu, yanaomba ngoma ya Baba ya Mboso ishike nafasi ya kwanza kwenye East Africa Top 20 ya Joy FM, na anasema kwa pamoja sana na mimi Gombeye, anapatikana Nyikimwe pale, ni aje niko fresh kabisa ndani ya mjengo mwanzo mwisho. Nimekuona pia mtu mmoja hivi anajiita Osirida Gervasi kutokea Kiganza pale. Anaomba ngoma ya Yami na Karen. Okay. Jafet Elisha au tukipenda tumuite Fifo Clever kutokea Buhigwe pale Kinazi, ananisikiliza vizuri kabisa. Asante sana. Mambo ni vipi? Niko fresh kabisa. Top 20 ya leo bwana imekaa bomba sana. Wimbo wa Stizo, turudiane ushike nafasi za juu zaidi. Aha, Diga Boy kutoka Ruhita, ngoma ya Harmonize wewe ikamate hapa. Anaitwa Mama Musa kutokia Butunga pale, anipata kwa uzuri kabisa. Karibu sana tule. Asante. Tule nini eti? Ugali maharage. Oh, sawa. Asante sana. Habari za mjengoni, niko bomba kabisa. Himidi Mao ndio jina lake kutokia Mlela pale, ananisikiza kwa uzuri kabisa. Ngoma ya Alikiba kadogo. Ah, mbona kama TBT fulani hivi mwamba. Pamoko sana sister, asante sana. Naomba ngoma ya Stizo, moyo una fosi, ni muite nani? Anasema ni tuwa Mpango kutokea Muhinda pale. Sawa. Yuzo kutokea Ujiji kwa pamoko sana na mimi, asante Yuzo. Eli Mosi Daudi kutokea Kigoma Mubanga pale. Ya naomba ngoma ya Kasim Mganga. Ngoma gani hiyo hujaitaja, lakini anaomba ngoma ya Zuchu ishike nafasi ya kwanza kabisa. Latifa ndo jina lake. I love you Tracy, thank you. Okay, anasema Mungu akupe maisha marefu mami. Jamani asante kwa hiyo, ndo bonge moja la baraka. Ahazi mjukuu wa Yogwe pale Mwayaya, show ni unyama sana. Okay, huyu anaomba ngoma ya Wazuchu. Okay, Zuchu. Maboko Junior nimekuona pia. Dabie, SMS yangu hujaisoma. SMS gani tena mwamba? Kibao cha Nandi, asante. Mtoto jicho
Nimeisoma jamani Esther. Amenya kutokea Muhunga pale kwa pamoja na mimi anasomeka kama Jiara naomba ngoma ya Alikiba finali. Anaitujia Fete anatokea Buhigwe mjini. Tris nakupenda sana, nakupenda pia. Jacqueline kutokea Mkigo anaomba ngoma ya Harmonize wewe. Anaomba ibambe sana hapa kwenye East Africa Top 20 ya Joy FM. Ibra kutokea Muhunga TZ ananisikiza kwa uzuri.

0: Nzuri sana. Jengoni Datrice anaitwa Makleva kutokea Kabeba pale. Anasema anisikiza mpaka tamati. Asante Makleva. Yekonia pia nimekuona kutokea Nkungwa Kigoma. Ngoma ya nani? Bana Boy inaitwa Banu Boy. Mwaka wa kujitafuta. Okay, sawa. Anasema ifanye vizuri hapa. Yosi nimekuona Matesi kutokea Kanazi. Mr. kutokea Redani pale pande za Nyamoli. Tuko pamoja sana Trisi. Asante. Anaitwa Mikaeli Moses kutokea Uvinza. Anasema dada agusa ngoma ya Mario, ngoma gani hujaitaja jamani? Mario ana ngoma nyingi sana, ngoma gani unayotaka? Kadubugenzi kutokea Kigogwe pale anaomba ngoma ya Mboso, darasa la saba. Nimekuona hapa pia. Danford kutokea Kiganza, Mumigongo anaomba ngoma ya Kwake Damita, Moyo Mjinga. Elifesi Feliciano kutokea pande za Lalambe anaomba ngoma ya Zuchu, Utani. Okay, mambo ni vipi? Niko fresh kabisa. Ngoma ya Mboso Zalima ishike nafasi za juu zaidi. Maboko Junior kutoka anasema Maboko Junior anaomba ngoma ya Denga. Okay, Jayon Bakresa kutoka Kinazi Buhigwe anasema nimetisha. Lucas John pia nimekuona, anasema mjukuu wa Nzumpe kutoka pande za Rusaba pale. Laka kutoka Kibirizi pia Rasini anaomba ngoma ya inaitwa nini? Inaitwa Zamani. Okay, sawa. Bwana, naomba tuendelee kuzihesabu zile ngoma ambazo zimesalia. Kumbuka tu tulizibaruza ngoma za chini tano. 19, 18, 17 na 19. Nafasi ya 15 ni hii hapa.
1: Eat Africa Top 20. Na hii ni namba 15.

na mzio kwenye nafasi ya 12, nafasi ya 13 Mario Mombasa, nafasi ya 14 Zuchu Ae, nafasi ya 15 Chino Kid S2K Silla Africa, ngoma inaitwa Fashion. Hizo ni ngoma 10 msikilizaji tumetoka kuzisikiliza kwa siku ya leo, lakini ndo kwanza moto umewaka, ndo kwanza game limeanza. Bado kuna nafasi 10 nyingine ambazo zimesalia, lakini kumbuka pia tuna bonus track ambayo ipo pia kwa ajili ya na nikukumbushe tu kitu kimoja kwamba wewe una nafasi pia ya kubashiri zile nafasi tatu za juu zaidi, na ambaye atapata huwa tuna kamotisha fulani hivi tunakatoa hapa kwa ajili yako msikilizaji. Itakuwa baadaye kidogo, lakini asante kwa wewe ambaye unaendelea kuchione na kuendelea kuisikiliza 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Erudi pia nimekuona kutoka Buholo pale, alikuwa naomba ngoma ya Mario Mombasa, nadhani imepita pale umeisikiliza. Yamu Boy kutoka Kitambuka pale, ngoma ya Alikiba huyu umeiomba pale. Kirungi kutoka Lake Tanganyika pale Kigoma, naomba ngoma ya Kwake. Kusa Moyo uyusike kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM, na natamani ishike nafasi za juu zaidi. Hamna noma. Mambo Tris niko poa, umetisha sana kwenye show ya leo, hamna noma, thank you very much. Chino Kid Fashion ameiomba pale ipande juu, mjukuu wa Ntota pande za Buhigwe pale. Nimekuwa na pia Joshua Jonathan Ruhuta kutokea Busunzu pale Kibondo, umetuned pia 90.5 Radio Joy FM kitongoji cha Kazaro pale. Ngoma ya Juma Nature akiwa na Chege kucha wiki ijayo anaomba. Imekuwa inakuwa jida ya Tracy niko bomba sana. Thank you very much kwenye East Africa Top, pindi la kijanja kabisa kutoka Joy FM, anaomba ishike nafasi moja ya kwanza kabisa, ngoma ya mtu mzima Sizo Turudiane akiwa na Dayo Kontawa pia, kwa sababu anasema ni bonge moja la ngoma na anaikubali kinomanoma sana. Jose wa Buronge mtoto wa mama Lea, mambo vipi, niko bomba kabisa. Ngoma ya Sizo Turudiane ya Mira Boy kutokea Kidarajani pale. Nakuona pia Nuhu Bichira kutokea Kamigunga pale Ilagala pia nimekuona. Anasema anatumai kusikiliza ngoma ya Besti Naso. Dah, poa, amna noma. Shingo Boy kutoka Kikunku pale nimekuona ngoma ya Mboso Ozalima, anasema itambe hapa kwenye top 20. Ni aje niko bomba kabisa. Kama vipi ngoma ya Harmonize? Yes, Harmonenga. Ngoma inaitwa Nasinzia ishike nafasi za juu zaidi. Nasinzia, okay. Sawa, na hakiwa pande za Mwandiga. Gelabi pale. Okay, amna noma, amna noma. Christopher kutokea Mkabogo pale anaomba ngoma ya nani? Mboso darasa la 7. Mambo Tracy fresh kabisa, anasema leo nimeua kinoma sana, asante sana. Kisunga Jera anasema ngoma ya Alikiba na Mboso buju ikamati namba moko. Rulanda Gaye yuko Rusesa pale, ngoma ya Nandi, asante. Anasema inafaa sana Datrice. Okay, sawa, mna noma. Rifing Edward wa Heruju, ngoma ya darasa darasa na Yami ibambe juu zaidi. Ekonia pia nimekuona kutokea Nkongo pale Kigoma, ngoma ya mtu mzima Banu Boy mwaka kujitafuta. Chino Fashion anaomba itambe hapa. Je, akiwa Mwayaya pale mtaa wa Kibila pale anaomba ngoma ya nani? Stizo Turudiane, anasema tukumetisha sana hapa mjengoni. Sawa. Dogo Babi, dogo nani? Dogo Babiri family kutokea Muhinda pale anaomba ngoma ya Chado Master yeyote pale wafikie masela zake wote. Eddie Boy kutokea maeneo ya Tembo pale beach Mwayaya. Okay, ngoma ya Alikiba na Mboso ishike nafasi ya kwanza kabisa, nasema pomoko sana. Digga Boy kutoka Ruhita, ngoma ya Chino nimeona message yako pia mara ya pili. Fundi mitambo wa Chagwe wa kanisa la Anglikana pale anaomba ngoma ya Mario yeyote ila. Na dada nimekupata sawa, nimekupata pia mwamba. Ngoma ya Nandi, asante. Anaomba ishike hapa nafasi za juu, mtoto jicho. Okay. Huyu anasema anaomba ngoma ya Okay, sawa. Mkenyelo kutokea yuko pamoja na mimi pia kutokea Manyovu, Jaiva kutokea California.

0: anaomba ngoma ya Mboso Zalima. MC Nyamoli kutoka Kinazi, Mkoza Buhigwe anasema nimetisha mjengoni. Tongo Diabala kutoka Kasuku, ngoma ya Buju ikamate hapa. Sister Usau, ngoma ya Stizo, moyo una fosi. Okay, amnanoma. Sawa, amnanoma. Anaitwa Baba Simon kutoka pande za Bitale pale. Sijakuwa imerukia wapi. Okay. Yuzo kutoka Ujiji anasema ananipenda, asante, nakupenda pia. Baba Simon kutoka pande za Bitale yuko pamoja na Tris pia, asante. Anaitwa naomba ngoma mpya ya Alikiba na Mboso Buju ibambe hapa juu zaidi. Jina lake anaitwa King nani? Okay, ngoja ni check hapo jina lako. King Music wa Heru juu pale. Mr. God Paul. Okay, amna noma. Sawa, okay, msikilizaji ni saa 8:59 na tupe bill kidogo alafu tutaendelea kuzihesabu zile ngoma kali kabisa ambazo umezichagua na ambazo zinaendelea kufanya vizuri.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
4: Sasa hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
3: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Je, unatafuta shule itakayomuandaa wanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Konge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798824864. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
8: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
9: Yaani ndasese chane chane. Emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa. Ebuse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya joa. Simenyanda igame kwa kweli.
10: Mzee wetu yupo sahihi kabisa.

0: Waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joha Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
1: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joha Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
2: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Give it up for...

Kwa tunaangalia zile trending, tunazigusa pale kwenye bonus track ili uzichague basi, zingie pale pia. Na wakati mwingine pia tunaangalia trending, ngoma flani ambazo zimetrendi pia, ngoma kali mpya ambazo zimeingia pia, huwa tunazitease pia kwako hapo. Ukizichagua basi zinapanda juu na vitu kama hivyo. Bwana, hii hapo ni ngoma ya kuomba kweli kweli, Bien na Alikiba finali, limeshika pale nafasi ya sita. Nafasi ya saba ni ya Harmonize, ngoma inaitwa Wewe. J Melody, Gagaziko tumeisikia nafasi ya nane, nafasi ya tisa Diamond Platnumz Happy, na nafasi ya kumi tumesikiliza ngoma kwa Vanilla Searching for Love. Yes, bado tumesalia na ngoma tano, nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne na ya tano. Lakini pia ukumbuke kuna bonus track baadaye utazisikia. Lakini pia nikukumbushe msikilizaji kwamba una kila sababu pia ya kuchagua

Nye vingi, inshallah. Anasema sina baya bwana, nimezaliwa Bongo bahati mbaya, au sio eh? Anasema ningefaa kuzaliwa Ulaya kule, fa mchezo wewe. Aha, asante. Anasema mimi ni mtu wa maana sana, siko pamoko sana kwenye East Africa, East Africa Top 20 ya Joy FM, pindi la kijanja kabisa, burudani kama zote. Anaomba nafasi ya juu kabisa, ngoma ya kwake Mnyama Stizo, yuko na Dayo na Kontawa, ngoma inaitwa Turudiane, ikamate pale Jose wa Boronge, mtoto wa Mama Lea. Okay, habari za mjengoni niko bomba kabisa, naitwa Kirungu kutokea mitaa ya Lake Tanganyika. Aha, anasema Mboso na Alikiba Buju yuhusiki hapa kwenye East Africa Top 20. Champion Soja kutoka Kinazi yuko from, yuko na form 3 group kutokea Mkoza Sekondari, wananisikiza vizuri sana hadi mwisho. Asante, wape hai wote wana. Alan Ntakwa kutokea Kidahwe pale, anaomba ngoma ya Alikiba na Mboso Buju ishike nafasi za juu hapa. Nasib Andesi nasema yuko Buhoro pale, anaomba ngoma ya Nandi. Asante, ishike nafasi ya tatu. Kamwino TZ anasema dada mkubwa aigonga ngoma ya Mario na Divoice watu. Oh, okay, sawa. Luka kutokea Muhinda anaomba ngoma ya Chado. Chado Master, yeyote mfikie dogo Mfubu, Kigiruna, Siaru wa Kigaraga pale. Sawa. Anaomba ngoma ya Diamond Koma Sav Mlole Eli. Mwamlole Eliasi ndo jina lake hapa. Selemani Kadiu Bugezi yuko Kigogwe pale, anaomba ngoma ya nani? Ngoma ya darasa la saba ya Mboso, iwe maalumu kwa mpenzi wake wa darasa la pili. Da, umeanza zamani wewe darasa pili mwamba. Biponi aje, niko bomba kabisa. Samson Jez nambari 5 uwanjani kutoka Karo Mnanila pale, ananisikiliza pia. Hemedia Shelley kutoka Nyamoli.

0: anaomba ngoma ya Harmonize na Kusa. Kama sio ikamata nafasi za juu. Huyu anasema ananisikiza mwanzo mwisho na anaomba ngoma ya Nandi. Asante Esther Hamisi, nimekuona. Okay. Okay, I'm not know jamani. Aya bwana. Ngoja message nyingine hapa. Niziweke kwenye bracket, sawa? Aha, asante Musa the Boy, Harmonize the Super News 2026. Nimekuona kutokea Mayange. Habari za mjengoni, niko bomba kabisa. Nuhu Bichira kutokea Kamigunga Ilagala, nimekuona. Nungunungu Master MC Medi Muhammad anasomeka kama Ndavachahe kutoka Mkabogo pale, na naomba ngoma ya Harmonize na Mbosso leo, nadhani imeshapita pale. Okay, msikilizaji, naomba tusikilize nafasi mbili tu. Kwanza nafasi ya 4 na ya 5, lakini tunaanza ya 5 then ya 4, alafu nitarudi hapa kupa maelekezo.
1: Namba 5.

0: Yes. La la la la la la la la. Aya aya aya aya aya aya aya aya aya aya. Aha. Tende sasa. Ikwe ikwechi ikwe ikwechi ikwe ikwechi ikwe. Tena we. Aha, bonge moja la ngoma kutoka kwake Diamond Platinum zinajuksi, ngoma inaitwa Joy, imekamata nafasi ya nne pale. Nafasi ya tano ni ngoma ya kwake Kusa, yuko na Harmonize, ngoma inaitwa Kama Sio. Okay, bwana msikilizaji, kama wewe ni mfuatiliaji sana, unaweza ukaona namna gani hizi ngoma bwana zinakuwa juu, baadaye zinaanza kushuka taratibu, kwa sababu ngoma mpya pia zinaendelea kuingia, lakini wewe unaichagua hizi ngoma, ndio unazipa mamlaka ya kuwa juu au ya kuwa kati au ya kuwa chini au kusepa kabisa. Ndio maana kila siku nakwambia wewe una mamlaka makubwa kabisa, mamlaka yote ya kuingiza ngoma yoyote, lakini kuitoa pia ngoma yoyote. Namna unavyoendelea kuichagua ngoma inapanda juu, namna mnavyopungua kuichagua ngoma inashuka chini, au sio? Yes. Okay, msikilizaji, kwa time hapa naomba tu pay bill kidogo, si ndio? Baada ya kupay bill tutaenda kusikiliza bonus track. Bonus track ni ngoma ambayo tunaitease kwako. Ehe, ukichagua basi itaingia ndicho. Usipoichagua basi inasepa na inaishia hapo hapo kwenye bonus track. Lakini kwa sasa tuna pay bill kwanza.
1: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote, wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kabi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu. Kwa dalili kama hizo, nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikampeleka

0: Biwa ni pneumonia. Ningechelewa, angefariki.
1: Matibabu sio gharama?
0: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu, ngoja niwahi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
6: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT
5: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
6: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
5: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda Mchungaji Boniface Katabazwa atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
6: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie 765983819 na 0795461663.
5: Watu wote mnakaribishwa.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Citrack

0: Alo.
1: Mambo vipi?
0: Freshi.
1: Okay, karibu sana. Nipo tayari kukusikiliza kabisa utabiri wako nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
0: Ya kwanza hapo anaishika Buju hapo ya Alikiba na
1: Mboso.
0: Na Mboso.
1: Sawa, nafasi ya pili?
0: Nafasi ya pili hapo niwekee nani, darasa la saba hapo.
1: Darasa la saba Mboso tena. Nafasi ya tatu?
0: Nafasi ya tatu niwekee wimbo wa nani, wa Diamond wa Tia Ela.
1: Sasampa. Okay. Sawa, unaitwa nani? Sawa, wapi hai sana ujiji uko Yuzu?
0: Hapo hapo.
1: Okay, kwenye line ya simu mambo vipi?
2: Yeah, mambo ni good. Agaza hapo studio.
1: Niko bomba, bomba sana tu. Karibu sana na kusikiliza.
2: Bwana asante.
1: Nafasi ya kwanza?
2: Bwana nafasi ya kwanza amekaa Kiba na nani?

0: אוקיי, אוניצונני?
1: איזה פרינג קידום אחד איזה המקטע גיבורה.
0: פור פור, הלו? אוקיי, הוא מפוצה הרפלה, גודי אני צ'ק נהו יוהפה. קוניה לנסים, הלו? Hello.
2: Wana inakuaji?
0: Fresh kabisa, habari ya kwako?
2: Nzuri.
0: Karibu, unasikika mubashara kabisa, nafasi ya kwanza na ya pili na ya tatu?
2: Nafasi ya kwanza ni Mboso Zalima.
0: Mhm.
2: Nafasi ya pili Kima na Mboso Buju.
0: Mhm.
2: Nafasi ya tatu Mario na Sugar.
0: Okay, unaitwa nani?
2: Joseph Bolomo kwa mtoto wa Malea.
0: Okay, amna noma mwamba.
2: Tuko pamoja.
0: Poa poa. Halo?
3: Halo, habari za hapo mjengoni?
0: Niko bomba sana, habari ya kwako?
3: Habari ya kwangu ni nzuri.
0: Nipo tayari kusikiliza mwamba.
3: Nafasi ya kwanza ni ngoma ya Alikiba na Mboso Buju.
0: Sawa.
3: Nafasi ya pili ngoma ya Mario inaitwa Sugar.
0: Sawa.
3: Nafasi ya tatu ngoma ya Mboso inaitwa Zalima.
0: Mm-hmm. Unaitwa nani?
3: King Boy Flavor.
0: King Boy Flavor. Poa poa, salimia wote hapo.
3: Aya poa.
0: Hello.
4: Eh, habari hapo dada?
0: Niko fresh kabisa. Karibu sana, nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
4: Ah, kwa kweli mimi nakamata nafasi ya kwanza ya nani? Asley na nani?
0: Asley na nani tena?
4: Okay, Asley. Harmonize pamoja na Gusa.
0: Harmonize na Gusa. Ngoma inaitwaje?
4: Ngoma sijui inaitwaje nini ile.
0: Mm. Kama sio wewe. Nafasi ya pili.
4: Nafasi ya pili na mkamata ya Diamond na Juicy.
0: Ngoma inaitwaje?
4: Ngoma inaitwa Jina nitoka kidogo.
0: Ujasikiliza wewe top 20.
4: Bado mcha dada yangu, unajua tena.
0: Nafasi ya tatu.
4: Nafasi ya tatu ile ya nani ya nani Zuchu.
0: Ngoma gani?
4: Zuchu ina ile inaitwa kuje kuje isiye inaitwa kidogo.
0: Ah, bado mpya au sio?
4: Eh.
0: Unaitwa nani?
4: Ah, unaongea na Mika Moses, Mikaeli Moses ya kutoka Uvinza.
0: Poa poa, mna noma mwamba.
4: Haya, kwa shida dada yangu.
0: Okay, hello. Okay, unaona mesepa ghafla bin vu. Okay, naomba nipokee simu ya huyu. Hello.
5: Hello, habari za hapo studio?
0: Niko fresh kabisa, habari ya kwako?
5: Habari ya kwangu ni nzuri.
0: Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Unaanzia tatu kwenda juu au juu kwenda chini?
5: Nafasi ya kwanza Mboso darasa la 7.
0: Sawa.
5: Nafasi ya pili Mondi Sasampa.
0: Mm.
5: Ya tatu Mboso na Alikiba Buju.
0: Okay, unaitwa nani?
5: Naitwa Mashaka Pantaleo, mwenyekiti mstaafu kitongoji cha Mzizi Nyei Simbo.
0: Amna noma. Napokea simu tatu za mwisho. Hello?
6: Hello.
0: Mambo vipi?
6: Kali.
0: Okay, karibu sana. Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu, nasubiria utabiri wako.
6: Nafasi ya kwanza ni Alikiba, ngoma inaitwa Buju.
0: Buju. Mhm.
6: Ndio. Nafasi ya pili ni Mario, ngoma inaitwa Sugar.
0: Sawa. Ya tatu?
6: Nafasi ya tatu ni Harmonize na Gusa, ngoma inaitwa Kama Sio.
0: Okay, unaitwa nani?
6: Naongea na Sawa na kutoka pande za Mwandiga Mgeradi.
0: Okay, wapi hai sana Mwandiga. Hello? Hello? Okay, hello? Hello.
7: Hello.
0: Mambo. Mambo vipi? Amesepa mwamba. Hello. Okay. Simbili za mwisho kwa siku ya leo. Nione kama mshindi ameshapatikana au ndo anaenda kupatikana dakika za jioni kabisa au vipi? Utabiri wako msikilizaji, nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Ni vizuri kuniambia jina la ngoma, ukaniambia pia na aliyeimba, inakuwa imekaa unyama zaidi eh. Sawa, ngoja nipokee simu hii hapa. Hello.
7: Itisi.
0: Mambo vipi?
8: show.

0: Niko fresh kabisa. Karibu sana Mwamba.
1: Asante, asante.
0: Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu?
1: Ya kwanza ndio hapa Alikiba.
0: Okay, ngoma gani?
1: Buju.
0: Be?
1: Buju, buju, buju.
0: Buju, okay. Nafasi ya pili?
1: Mboso
0: darasa la saba. Nafasi ya tatu?
1: Ya tatu angeingia hiyo ndio akaingia huyu Dula Makabila Kidonda.
0: Okay, unaitwa nani?
1: Bauza Nyamori Sadiki Juma hapa.
0: Okay, Sadiki Juma, mna noma wapi hayo huko Nyamori?
1: Yes, poa.
0: Poa. Mtu wa mwisho kabisa ambaye anatufungia line kwa siku ya leo ili tuende tukazisikiliza zile ngoma tatu na tumjue mshindi ni nani. Hello? Hello?
2: Hey, hello.
0: Mambo vipi?
2: Ni sawa sawa.
0: Karibu sana, karibu sana.
2: Asante, asante.
0: Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu, utabiri wako mikaje?
2: Kama kawaida, nafasi ya kwanza, Buju, Buju.
0: Buju, mm-hmm, ya pili?
2: Nafasi ya pili, naniri huyu Mario Sugar.
0: Sugar Mario, nafasi ya tatu?
2: Nafasi ya tatu, tuende kwa mzee, mzee, mzee.
0: Mzee nani tena, mzee Jangala huu?
2: Dula Makabila, Dula Makabila.
0: Ngoma gani hiyo?
2: Dula Makabila, ile ngoma dakika moja.
0: Okay, sawa. Unaitwa nani?
2: Korad, Korad.
0: Okay, mnanoma.
2: Haya, poa.
0: Sawa. Okay, msikilizaji, tukazisikiliza zile ngoma tatu tuone tia nafasi ya tatu, lakini tunaanzia nafasi ya tatu.

Yes, nafasi ya kwanza Alikiba na Boso Buyu, nafasi ya pili Mboso Ozalima, na nafasi ya tatu Mario, ngoma inaitwa Sugar. E bwana, hizo ndo nafasi tatu za juu zaidi kwa siku ya leo. Dada, kuna watu mko mnajaribu kugusagusa kidogo. King Boy Flavor mwanangu, bado kidogo upatie. Yani sema ile ya tatu ukaeka ya pili ukaeka ya tatu, ndo vile. Kuna kama wawili hivi, yani mlikuwa mnaenda vizuri kabisa, sema ndo hivyo mkachanganya pale. Ila amna noma, next weekend, Jumamosi ijayo naamini tutapata mtu wa kuchukua zawadi, au sio? Yes. Lakini kwa leo bwana, nasikitika kusema kwamba hakuna hata mmoja ambaye atapata zawadi ya leo jamani. Utabiri haukwenda

Vile vile kama ilivyo hapa. Lakini asante kwa kujaribu. Asante kwa ambao ulikuwa umetune pia 90.5 Radio Joy FM. Mimi kama vile inabidi ni sign out na kutakia weekend njema hapa na pamajali wa Jumatatu kama kawaida. Tukopo pamoja kabisa. Kesho mapumziko. Ehe. Yes, Tracy ni jina langu. Niliamando, mtuni DJ Faizo. Bwana kutakia weekend njema na kuacha na Alikiba na Mbosso Buju. Bye bye.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
2: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
4: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
3: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
4: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
3: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda mchungaji Boniface Katabazwa atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
4: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765983819 na 0795461663.
3: Watu wote mnakaribishwa.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa. Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini, na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama pamoja na nafasi wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 0

0: 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, heni, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
3: Jambi. Yeah, because

0: Kigoma inasikiliza Dr. Tano. Hii ni Radio Jerry. The radio is on.
1: Mungu, kikozi gani hiki?
2: Kabi, unawahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
2: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
2: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: He, umejuaje?
2: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
1: Matibabu sio gharama?
2: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Na ni Jumamosi nyingine msikilizaji ambao tunakutana kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takribani wiki nzima. Kipindi ni Kigoma Wiki Hii na hii ni 90.5 Rodeo FM, na kama nilivyokujuza msikilizaji kuwa ni Jumamosi ya Mei 30, 2026. Karibu upate kuyasikia yale matukio tuliyopa kipaumbele kwa takribani wiki nzima. Kwa wale utakayokwenda kuyasikia siku ya leo ni pamoja na mwanaume aliyetambulika kwa jina la Sikudhani John Kian Nzari, amekutwa akiwa amejinyonga wilayani Kibondo. Mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini amesema atahakikisha anaendelea kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, jina langu ni Orida Sayoni, karibu uwe nami mpaka pale nitakapotamatisha.

0: Naam, tuanze sasa kigoma hiki na tunaanza kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Mwanaume aliyetambulika kwa jina la Sikudhani John Kianzali mwenye umri wa miaka 53, mkazi wa kitongoji cha Muyagasi kijiji na kata ya Kitahana wilayani Kibondo mkoani Kigoma, amekutwa akiwa amejinyongwa kwa kutumia kamba ya chandarua na kupoteza maisha. Mwanahabari wetu Samuel Masunzu alituandalia taarifa hii kwa undani zaidi.
1: Tukio hili limetambuliwa baada ya watoto walioenda kuchanja kuni mlima Kahabwa, ndipo walipoona marehemu akiwa amejinyonga kwenye mti wa mwembe katika mashamba yaliyopo jirani na mlima huu wa Kahabwa, na kukimbia kwa mwenyekiti wa kitongoji kutoa taarifa.
2: Kwa majina naitwa Onesmo Simon, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Miagasi. Mimi ninachoshauri jamii ile inayotusikiliza na inayotuzunguka, endapo wewe kama unaona kwamba labda una kitu kimekusonga, inatakiwa utoe taarifa sehemu husika, kwa mfano kama hata serikali ya kijiji, hata polisi, hiyo shida itatatuliwa.
1: Mwenyekiti wa kijiji cha Kitahana anaeleza undani walivyopokea taarifa za tukio hili pamoja na wito wake kwa wanajamii.
3: Mimi kwa jina naitwa Elia Beno Kikabuga, ikiwa ndiye mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Kitahana. Nimekuwepo kwenye eneo la tukio, nimeshuhudia amejinyonga, anaitwa Sikudhani Mbaragasa. Kiukweli jambo hili limenisikitisha sana, ni maamuzi hafifu, na kimsingi ningetamani kuambia ya ndugu wote, ukiwa katika shida yote ile ambayo inaweza kupelekea kufanya jambo kama hili, basi anza kushirikisha ili tatizo lako litatuliwe na jamii. Lakini familia mahali popote walipo, ninatamani muwe kwenye msingi imara wa kukaa hasa vikao, ili mjuliane kila mmoja na shida yake, ili isije kumpelekea kuchukua maamuzi kama haya. Hii ni mbaya sana, inatisha.
1: Mganga wa zahanati ya kijiji cha Kitahana amethibitisha tukio hilo na kueleza hali ya mwili ulivyokutwa.
4: Kwa majina naitwa Allen Joseph Janks, mimi ni mganga wa zahanati ya Kitahana. Ni kweli huyu mtu nimemshuhudia amejinyonga na kamba ilikuwa shingoni. Pia nimehakikisha kuangalia kwa makini na alama kwenye shingo ipo, na ulimi ulikuwa mbele, ulimi ulikuwa wa buluu. Kwa hiyo huyu mtu ni kweli amejinyonga.
1: Ndugu wa marehemu wamesema hakuna mtu yeyote ambaye wanamtilia shaka kuhusu tukio hili.
5: Mimi naitwa Ngenda John Kianzari, huyu ndugu yangu amejiua yeye mwenyewe, wala hamna mtu ambaye tunamshakia yoyote yule. Ni maamuzi yake yeye mwenyewe aliyachukua. Ni mkubwa wangu.
6: Kwa jina naitwa Fadhili Hineni Kianzali. Huyu ndugu aliyejinyonga ni mkubwa wangu, mtoto wa mkubwa. Familia kama familia hatuna wasiwasi na mtu yote kwamba alisababisha kifo, ni yeye maamuzi yake aliyachukua. Kwa familia hatuna shaka na mtu yote.
1: Mmoja watoto saba ambao wa kike ni wanne, wa kiume watatu na wajukuu watano. Nikiripoti matukio kutoka hapa kijiji cha Kitahana, wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Mimi ni Samuel Masunzu.
0: Namshukuru sana Samuel Masunzu kwa taarifa hiyo. Halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma imeshauriwa kuweka utaratibu wa kutenga fedha kutokana na mapato ya ndani ili kusaidia kutengeneza madawati na kuondoa changamoto ya uhaba wa madawati katika shule za msingi na sekondari wilayani humo. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Kadis Lausi Sekieli.
7: Wito huo umetolewa na katibu tawala wa wilaya ya Kigoma Mganwa Nzota wakati wa hafla ya kupokea madawati kutoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Kigoma katika shule ya msingi Kalalangabo. Uhaba wa madawati hulazimu baadhi ya wanafunzi kusoma wakiwa wamekaa chini, ambapo shule ya msingi Kalalangabo ni miongoni mwa shule zinazopitia uhaba wa madawati, huku

0: ikitajwa kuwa na hali mbaya kuliko shule zote kwa wilaya ya Kigoma.
1: Idadi ya wanafunzi 884, lakini mpaka sasa tunayo madawati 120. Na hivyo kuwa na upungufu wa madawati 165 ambayo ni sawa na watoto 480 ambao watabaki wamekaa chini.
0: Hatua ambayo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Kigoma inaguswa na jambo hilo na kuchangia madawati
2: kwa ule uchache na kile kidogo ambacho taasisi yetu inaweza kutoa mchango wake kwa jamii, tukaona tuweze kuchangia madawati haya 15, tuwezeshe darasa moja ambalo tutakuwa tumeokoa angalau vijana 45 kutoka kukaa chini na kuweza kukaa kwenye madawati.
0: Upatikanaji wa madawati japo kwa uchache unaleta hisia za shukurani kwa wanafunzi wakiomba kuongezewa madawati mengine.
3: Tunashukuru waliotupa hayo madawati. Hayo madawati yanaenda kutusaidia ili tuache kukaa chini, tukae kwenye madawati ili tuendelee na masomo vizuri. Naomba shule ya msingi Kalangabo iweze kuwekewa milango na madawati pia yaweze kuongezwa na madirisha pia yaweze kuwekwa.
0: Pamoja na msaada huu, bado uhaba wa madawati unatajwa katika shule za sekondari na msingi.
4: Tuna upungufu wa madawati 7107. Kwa hiyo kwa kweli

0: Gabo, wilaya ya Kigoma, mkoani Kigoma. Mimi ni Kadislaus Ezekieli.
1: Na taarifa hiyo ya Kadislaus Ezekieli inatupa usawa kuangazia taarifa nyingine. Wananchi wa wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuchangamkia fursa mbalimbali za ajira zinazotokana na ujenzi wa mradi wa reli ya kisasa ya kimataifa SGR ili waweze kujiingizia kipato na kuboresha maisha yao. Mwanahabari wetu Hagail Luyagila alituandalia taarifa hii zaidi.
2: Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya Kasulu, Kanal Isaac Mwakisu, wakati akizungumza na waumini wa dini ya Kikristo katika ibada ya CCT mkoa wa Kigoma iliyofanyika mjini Kasulu. Kanal Mwakisu amesema vijana wanapaswa kutumia vyema fursa za ajira za muda zitakazojitokeza wakati wa ujenzi wa reli hiyo ya kisasa, hatua ambayo itasaidia vijana wengi kujipatia kipato na kuboresha ustawi wao wa maisha.
3: Nataka mchangamkie fursa zinavyotokana na SGR. Ni mradi mkubwa wa serikali. Kesho kutu hapa zitaanza kutangazwa nafasi kama 200 hivi zinaanza kutangazwa kwa ajili ya kuwataka vijana kuingia SGR na watu tofauti. Changamkieni fursa hizo vijana, changamkieni fursa hizo wana CCT, changamkieni fursa hizo wana Kasulu, wana Kigoma, mpate nafasi. Hizo ndio kazi Mheshimiwa Rais alikuwa anasema atawaletea kazi. Kazi ziko mezani kwenu sasa, ni wewe kuchangamkia. Fuata taratibu kadiri ya matangazo utakavyoyapata, upate hizo nafasi. Mradi huu ni mkubwa wa siku nyingi, miaka mitano ni miaka mingi. Tunaamini asilimia kubwa ya wana Kasulu watakuwa wamefaidika. Asilimia kubwa wana Kigoma watakuwa wamefaidika. Asilimia kubwa vijana wa Kitanzania watakuwa wamepata kazi hapo. Pata fursa, pata hela pale, jinufaishe kijamii kwa mtu mmoja mmoja na jamii yako kwa ujumla. Mahoteli makubwa makubwa hapa sasa hivi wamejaza wale wenzetu wa SGR.
2: Kwa upande wake mwenyekiti wa CCT mkoa wa Kigoma, askofu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania KKT Dayosisi ya Magharibi, Mhasham Jackson Mshendwa, amesema jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT imeendelea kuwa na mchango mkubwa katika taifa kusimamia amani, haki pamoja na kuhimiza maridhiano pale panapotokea changamoto mbalimbali za kijamii na za kitaifa.
4: CCT husimamia haki na amani katika taifa. Mara nyingi imekuwa sauti ya kanisa katika kukemea uovu, kuhimiza amani, kuhimiza ushirikiano na mara nyingi kuhimiza demokrasia na kuhamasisha watu kushiriki katika uchaguzi. Na chaguzi nyingi CCT imetoa elimu ya kutosha. Lakini pia CCT imekuwa ikifanya maridhiano sehemu ambapo tumekuwa na migogoro, tumekuwa wapatanishi kama neno la Mungu linavyosema, heri wapatanishi maana hao watarithi uzima wa milele.
2: Baadhi ya wananchi wa wilaya Kasulu wameeleza kufurahishwa na ujio wa mradi huo mkubwa wa reli ya SGR, wakisema utasaidia kuongeza ajira pamoja na kuinua uchumi wa wananchi wa eneo hilo.
5: Mayunga Leopold, fundi simu hapa kwa Vise. Ujio wa SGR huu ni fursa kwanza kwa vijana wale ambao wana sifa. Wanaweza wakaandika barua, ukapitisha kwa mtendaji na ukachaguliwa. Kuna kazi nyingi. Kwa hiyo naona ni fursa kwa vijana kwetu sisi tufuate maelekezo yote.
6: Ninaitwa Titus John Ndahiro kutoka Kasulu. Mradi huu wa SGR kupita katika wilaya ya Kasulu ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Hii itatusaidia sana na hasa wananchi wa wilaya ya Kasulu kwa jinsi ambavyo wengi tutapata kufanya kazi, tutajipatia kipato kupitia mradi huu wa SGR.
2: Nikiripoti kutoka wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
1: Na mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini Nuru Isa Kashakari amesema atahakikisha anaendelea kusimamia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo upatikanaji wa kituo cha afya katika kata ya Kazura Mimba wilayani Uvinza. Mwanahabari wetu Timotheo Leonard alituandalia taarifa hii kwa undani.
7: Mheshimiwa Kashakara amesema hayo wakati akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika Kazura Mimba, ambapo amesema zaidi ya shilingi milioni 600 zimeletwa kukamilisha kituo hicho ili kuondoa adha ya upatikanaji wa huduma za afya karibu.
8: Kwanza ni kuja kuwashukuru. Baada ya kutoka kuapishwa tu tap, nikasema hapana. Ninyi wote hapa ni mashahidi. Nyote hapa hakuna asiyejua kama mimi nimepambana kuhakikisha kituo chetu cha afya kile kinajengwa. Si ndio? Mimi ndo nimepambana. Leo hii pale pana miaka zaidi ya 10 tumejenga kwa kusuasua kwa nguvu za wananchi. Watu wanasema hamna kibali, mwenge hauwezi kuja kuweka jiwe la msingi, lakini nafurahi mwaka juzi mwenge ulikuja ukatuwekea jiwe la msingi.
7: Aidha, Mheshimiwa Kashakara amesema tayari serikali imeweka kwenye mipango ujenzi wa barabara ya Simba kwenda Kalia pamoja na daraja la Mto Maragarasi, hatua inayolenga kupunguza changamoto za usafiri na usafirishaji kwa wananchi wa eneo hilo.
8: Vipa

0: Mbele vyangu mimi naanzisha vipya. Sasa hivi namshukuru Mungu, nimekwenda, nimepambana, nimehakikisha kwamba daraja letu mto Malagarasi kule Ilagala imewekwa kwenye budget. Haya, barabara kutoka Karia, mpaka Simbo imeingizwa kwenye budget. Kwa hiyo kitu kikishaingizwa kwenye budget ni muda wa kusubiri tu, lakini kitatiki. Na mimi nawaeleza ile barabara sintotoka madarakani. Wengi mnajua mimi ni nuru tu, lakini nyuma ya nuru hamjui. Lakini sintotoka madarakani kama ile barabara haijawekwa lami na daraja. Mpaka 2030 lile daraja itakuwa hadithi. Lakini kati ya 2030 ile barabara itakuwa hadithi.
1: Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza Salvatore Moto amemomba mbunge kuendelea na jitihada za kuwakilisha wananchi ili miradi mingi iendelee kutekelezwa.
2: Halmashauri yetu inaendelea na kazi nzuri ya kutatua hizo changamoto mlizompatia mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa mbunge, na sisi ndani ya halmashauri tunaendelea na majukumu hayo. Mheshimiwa mbunge, tunakushukuru sana. Baada ya wewe kwenda bungeni, kuna vitu ambavyo umevisukuma kwa nguvu vimekuja huku.
1: Baadhi ya wananchi wa kata ya Kazura Mimba wameeleza faida za kukamilika kwa kituo hicho cha afya cha Kazura Mimba.
3: Unaitwa Beka Petu. Hapa kuna majengo ambayo yalijengwa kabla na mheshimiwa mbunge ameleta fedha kuendelea ujenzi, ambapo ulipokuwa unaishia kuendeleza ile kituo cha afya ili kiweze kukamilika na huduma zianze kutolewa. Kile ile zahanati ambayo ilikuwa, lakini kituo cha afya kinapokuja kitaleta afadhali, kwa sababu kuna huduma zingine ambazo zilikuwa haziwezi kutolewa katika ile zahanati ya awali, itaenda kutolewa katika ile kile kituo cha afya kipya ambacho kinaendelea kujengwa.
4: Kuna mtu akiwa ni mjamzito hapa, sinaona kuna wengine wanakimbizwa rugufu, wangekimbizwa hapo karibu.
1: Aidha, huu ni mkutano wa kwanza wa Nuru Kashakari maarufu Kandahari kukutana na wananchi wa kata Kazura Mimba tangu alipochaguliwa katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025, ambapo wananchi walipata fursa ya kuzungumza naye na kuwasilisha changamoto. Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
5: Namshukuru Timotheo Leonardi kwa taarifa hiyo. Na tumaini msikilizaji unaendelea kubarika kupitia kipindi cha Kigoma wiki hii kilichosheheni matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani. Tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojiri ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma wiki hii. Changamoto za kiuchumi katika familia zimetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochochea vitendo vya ukatili katika jamii, hali inayosababisha kukosekana kwa amani, utulivu na mshikamano wa familia katika maeneo mbalimbali. Mai Kumpunije alituandalia taarifa hii zaidi.
6: Hayo yameelezwa na afisa maendeleo ya jamii kata ya Kurugongo, halmashauri ya wilaya Kasulu, bwana Amani Betweli, wakati akizungumza na wananchi wa kata hiyo kuhusu umuhimu wa kuimarisha uchumi wa familia ili kupunguza migogoro na vitendo vya ukatili katika jamii. Bwana Amani amesema kuwa baadhi ya familia zimekuwa zikikumbwa na migogoro kutokana na ukosefu wa kipato na hali ngumu ya maisha, huku akitoa wito kwa wananchi kutumia fursa zilizopo katika maeneo yao ili kujikwamua kiuchumi.
7: Mambo mengi ambayo tunapambana nayo huko vijijini, hasa sababu kubwa inatokana na uduni wa maisha ambayo wananchi wanaishi. Kwa hiyo kupitia uwezeshaji huu ambao serikali inafanya wa mitaji, inawezekana sana kusaidia kupunguza ukatili wa kijinsia katika jamii zetu. Watu wakiwezeshwa, familia zikawa na uchumi imara, yani kaya zikawa na uchumi imara, ni rahisi sana kupambana na ukatili wa kijinsia.
6: Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Kurugongo Yuda James Nyulahe amesema elimu kwa jamii inahitajika zaidi ili wananchi waweze kuelewa madhara ya ukatili pamoja na umuhimu wa kushirikiana katika kujenga familia zenye amani na ustawi bora.
8: Ugumu wa maisha ni sehemu ya chanzo cha ukatili, kwa sababu mtu anapokuwa anaishi kwenye mazingira magumu, robo tatu ya maisha anayoyaishi ni ya hasira. Kwa hiyo hicho kinaweza kikapelekea ukatili. Nilikuwa na shauri kama inawezekana viwepo vitengo vinavyokuwa vinatembea kwenye vijiji kwa ajili ya kuwa vinazungumza na vikundi mbalimbali vya wananchi.
6: Baadhi ya wananchi wa kata ya Kurugongo wameiomba serikali pamoja na wadau mbalimbali kuendelea kutoa elimu kuhusu masuala ya ukatili, haki za familia na namna ya kuboresha shughuli za kiuchumi. Wamesema kuwa elimu ikitolewa mara kwa mara itasaidia kuongeza

0: elewa kwa jamii na kuhamasisha wananchi kushiriki katika shughuli za maendeleo zitakazosaidia kuimarisha uchumi wa familia na kudumisha amani katika jamii.
1: Mimi ninachoomba serikali, mtu akishabebesha mtoto mimba ambaye hajatimiza miaka 18 ashughulikiwe na akamatwe ahudumia yule mtoto. Ikiwezekana hata amuoe.
2: Elimu haipo. Kama elimu ingekuwepo watu wakaelimika vizuri, nadhani hili swala la ukatili watu wakalijua vizuri, lisingekuwa na tatizo. Lakini kwa sababu hakuna elimu juu ya jambo hili la ukatili, ukisha kufanya hivyo ina maana likijulikana neno ukatili, na maana hapo elimu itakuwa imeenda. Waje wale wanaoelimisha nini maana ya neno ukatili. Kisha kufanya hivyo kila kitu kinawezekana.
3: Tulihitaji kama changamoto kuziondoa hizi za ukatili wa kijinsia. Mama Samia atusaidie mikopo na sisi tunufaike na hiyo mikopo ili tutoe hiyo nani changamoto ya ukatili wa kijinsia.
0: Mike Mpunije, Radio Joy, Kasulu.
4: Namshukuru sana Mike Mpunije kwa taarifa hiyo. Kamati ya ulinzi na usalama wilayani Kakonko mkoani Kigoma imeendelea kukagua kituo cha ukaguzi kilichopo kijiji cha Kihomoka ambacho kinatumika katika ukaguzi wa magari, watu wanaopita na kukusanya ushuru katika eneo hilo, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha usalama na kukuza uchumi wa wananchi. Dr. Josephat alituandalia taarifa hii.
5: Akizungumza mara baada ya kutembelea eneo hilo, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Kakonko ambaye pia ni mkuu wa wilaya hiyo, Kanali Evans Malasa, mwataka watumishi watakaofanya kazi katika kituo hicho kutumia uweledi wao na taaluma zao katika kutekeleza majukumu yao ili weze kuleta manufaa kwa jamii.
6: Na nia kubwa ya ziara yetu ni kuangalia namna ambavyo huduma zinatolewa pale katika kuhudumia. Tumefanya ukaguzi na tumetoa maelekezo mbalimbali ambayo sasa watayatumia ili kuweza kuboresha ufanisi wa eneo letu. Nia yetu katika upande huu wa checkpoint, basi huduma bora kwa wananchi ziweze kutolewa, lakini tuweze kukusanya mapato vizuri, lakini pamoja na taasisi zote wanazofanya kazi hapa basi wazingatie utu wa mwanadamu wakati wanafanya shughuli zao. Wafanye kazi zao kwa kuzingatia weledi na taaluma walizonazo.
5: Katika hatua nyingine, Kanali Malasa ametoa rai kwa wananchi watakaopita katika eneo hilo kwa ajili ya ukaguzi kuondokana na hofu na kuwa na vielelezo ambavyo vitawasaidia watumishi weledi na kuepusha changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza kati ya wananchi na watumishi wa kituo hicho.
6: Lakini kwa wananchi wetu, ningependa sana kutoa maelekezo kwamba wanapokuja katika eneo hili la checkpoint, basi watambue pale kuna vyombo vya usalama vipo, vitafanya kaguzi mbalimbali kwa mujibu wa taratibu na kanuni ndani ya hizo idara. Kwa hiyo wawe tayari na wawe na vitu vyote ambavyo ni vya msingi ambavyo wanajua wanaweza kama wananchi lazima.
5: Kwa wake mwenyekiti wa kijiji cha Kihomoka Bwana Ignus Kamilius amesema uwepo wa kituo hicho katika kijiji chao itasaidia kuongeza uchumi kwa wananchi wa kijiji hicho, kwani ni sehemu mojawapo ya wananchi kufanya shughuli zao za kiuchumi.
7: Kwanza kabisa tunamshukuru mheshimiwa mkuu wa wilaya yetu ya Kakonko kwa mpango wake wa ziara ya kutembelea taasisi mbalimbali kukagua maendeleo ya taasisi na wanavyotoa huduma kwa wananchi. Lakini pia uboreshaji huo utatufanya sisi wakaaji wa kijiji cha Kihomoka kupata maendeleo, kwa sababu wafanyabiashara wadogo wadogo watafanya shughuli zao, watapata riziki na watapata fursa ya kusomesha watoto wao kupitia shughuli zinazokuwa zikifanyika hapa.
5: Nikiripoti kutoka katika wilaya ya Kakonko, mimi ni Dr. Josephat.
4: Namshukuru sana Dr. Josephat kwa kutuandalia taarifa hiyo. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU wilayani Kibondo mkoani Kigoma imesema itaendelea kutoa elimu ya kupinga vitendo vya rushwa wilayani humo kupitia programu mbalimbali ikiwemo TAKUKURU Rafiki na klabu za wapinga rushwa shuleni. Kutoka Kibondo, Samuel Masunzu alituandalia taarifa hiyo.
8: Afisa wa TAKUKURU wilaya ya Kibondo Bwana Zakayo Mrope akiongea na maafisa elimu kata kwenye ukumbi wa ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kibondo ambapo amepata mafunzo ya kusimamia klabu kufukuza wapinga rushwa shuleni. Amesema taasisi inajikita kutoa elimu kabla ya kupambana na vitendo vya rushwa.
9: Kwa sasa kuzuia tunazuia na kupambana. Kwa sababu application ya kuzuia ikifeli lazima upambane nayo. Kwa hiyo mlengo wa serikali unataka kuzuia. Kwenye kuzuia ndio kuna mambo yao ya kutoa elimu kwa umma, wanafunzi, wananchi, TAKUKURU rafiki, kukagua miradi ya maendeleo, kufanya uchambuzi wa mifumo kwenye

0: Kwa huduma, kuelimisha ni jukumu letu kuu na tunafanya hivyo. Na tunaelimisha, tunashirikisha wadau katika mapambano dhidi ya rushwa ili jamii iweze kushiriki kamili katika mapambano dhidi ya rushwa.
1: Amesema katika maeneo ambayo elimu imetolewa shuleni, wanafunzi wengi wamekuwa na uwezo mkubwa wa kujieleza, kujiamini na kuhoji masuala mbalimbali, na kuwapongeza maafisa elimu ambao wanatekeleza wajibu huo. Pia ameomba maafisa elimu na walimu wakuu kuwaalika maafisa TAKUKURU katika matamasha mbalimbali ili nao watumie nafasi hiyo kutoa elimu.
0: Mjitahidi kutupatia hizo taarifa tuweze kufanya matamasha kwa wingi zaidi. Mwanafunzi hataki vitu vikubwa. Yaani anataka tu vitu vidogo. Ukimpa peni, ukampa daftari, ukampa sio kitu gani. Kwa hiyo tumeona kuna haja pia ya kutoa hizo motisha na tutakuwa tunafanya hivyo pale ambako tutakuwa tunatembelea, tutakuwa tunatoa motisha.
1: Baadhi ya maafisa elimu hao Bi Ana Gwamenyo kutoka kata ya Busunzu, Bizuela Yusufu kutoka kata ya Kitahana pamoja na Bwana Amaro Atanazi kutoka kata ya Mkabui, klabu za pinga rushwa shuleni katika kujenga kizazi kilicho bora.
2: Itasaidia wanafunzi kujua madhara ya rushwa. Itakuwa msaada mkubwa sana kwa kizazi kinachokuja mbele. Tutaweka mpango kazi. Mpango kazi huo tutaweka vipaumbele vya nini tujifunze au nini tuendelee kuwasaidia wanafunzi katika kuwafundisha katika kupinga masuala ya rushwa.
3: Binafsi naahidi kwenda kuyatekeleza kwa kwenda kuanzisha hizo klabu ambazo shule ambazo hazina, lakini pia kwa shule ambazo zinazo kwenda kuzifanya ziwe hai.
4: Kimsingi tumegundua kwamba sisi ni wasimamizi wa zile klabu za wapinga rushwa kwenye shule za kata tunazokuwa tunazisimamia. Kwa tafsiri nyepesi, sasa inabidi tukaplay lolo yetu na tuahidi tu kwamba huko tunakokwenda sasa tutaenda kuzifanya zile klabu za kuwa active.
1: Afisa tarafa ya Kibondo mjini Bwana Ayubu Yohana amewataka maafisa hao kwenda kutekeleza wajibu huo ipasavyo na kusisitiza uwepo wa uwazi katika miradi inayotekelezwa.
5: Na tunasema mamlaka za serikali za mitaa jukumu lake kubwa ni kupeleka madaraka kwa wananchi washiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo kwenye maeneo yao. Hivyo kusema taarifa za mapato na patumi, sisi taarifa za mapato na vitu zitoa tukusanye mapato. Yaani kwa mfano mradi umekuja shuleni. Wewe afisa elimu unaujua kwa madarasa, si madarasa matano yamejengwa matundu ya vyoo. Unapoenda kwenye mkutano wa hadhara, labda mtendaji wa kata kaitisha, ukatoa clarification. Serikali ilileta fedha kwa ajili ya kujenga matundu ya vyoo. Zimetumika hivi, zimebaki hivi. Pale tayari ushatoa taarifa za mapato na matumizi. Ukikaa kimya, maana yake unajenga chuki kati ya serikali na wananchi. Wananchi wanabaki kizani, hawajui nini kinaendelea.
1: Hata hivyo, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imekuwa ikitoa wito kwa wananchi kupiga namba ya bure 113 pindi wanapoona dalili za viashiria vya vitendo vya rushwa. Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
6: Na msikilizaji, tutamatisha Kigoma hiki kwa kuangazia taarifa nyingine, ambapo makarani waongozaji wa wapiga kura katika uchaguzi mdogo wa madiwani kata ya Nyumbigwa, jimbo la Kasulu mjini mkoani Kigoma, wametakiwa kuwa waadilifu na kuepuka kuwa chanzo cha migogoro kwa vyama vya siasa. Hagairu Agila ametuandalia taarifa hii kwa undani.
7: Wito huo umeuzi jimbo la Kasulu mjini Nulfusi Azizi Nde wakati akifungua mafunzo ya siku moja kwa makarani hao, ambapo amewataka kuzingatia sheria na kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Azizi amewasisitiza wasimamizi hao kutoa kipaumbele kwa watu wenye mahitaji maalum ili wapate haki ya kuchagua kiongozi wanayemtaka.
8: Mnategemewa kuzingatia sheria, kanuni, maelekezo mtakayopewa hadi hapo mtakapokamilisha jukumu hili la uchaguzi. Mafunzo haya yanajumuisha makarani waongozaji wa piga kura 23 watakaofanya shughuli ya uchaguzi katika vituo 21 vilivyopo katika kata ya Nyambigwa, jimbo la Kasulu mjini. Jitahidini mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakaokuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. Fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakavyopangiwa. Hakikisheni mnazingatia lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakaofika kituoni.
7: Baadhi ya makarani waongozaji wapiga kura ambao wameshiriki mafunzo hayo wamesema semina hiyo imewasaidia kuongeza uelewa kuhusu majukumu yao pamoja na namna ya kusimamia uchaguzi kwa uhuru na haki.
9: Kwa majina naitwa Aida Joy Ayubu. Tunaahidi ya kwamba yale ambayo tutayapata tutayatekeleza. Kila mwananchi atakayefika eneo la kituo cha kupigia kura atapata nafasi ya kupiga kura, na tunawakaribisha wananchi wote wa kata ya Nyumbigwa kujitokeza kwenye uchaguzi mdogo wa diwani.
10: Jina naitwa Emmanuel Felix. Ni kweli tumeelekezwa vizuri kwa sababu kauli ni msingi wa mahusiano au maelewano baina ya wateja wetu ambao ni wapiga kura. Mafunzo yanaenda vizuri. Yale tuliyoelekezwa tunaenda kuyafanyia kazi. Kwa hiyo naamini hakutakuwa na changamoto yoyote itakayojitokeza.
11: Ezra Tuikonye.

0: Epifani, tushapewa mafunzo juu ya uchaguzi. Tunawaahidi wote ambao watajitokeza katika uchaguzi ambao utafanyika tarehe 1 mwezi wa 6.
1: Tutawapa vipaumbele
0: wale watu ambao watakuwa na mahitaji maalum kama mama wale ambao wananyonyesha na wale walemavu ili waweze kujitokeza.
2: Uchaguzi mdogo madiwani unatarajiwa kufanyika Jumatatu ya tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu. Hii ikiwa ni kufuatia kifo cha aliyekuwa diwani wa kata ya Nyumbigwa kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Hata hivyo, jumla ya makarani waongozaji wapiga kura 23 wamepatiwa mafunzo hayo. Nikiripoti kutoka mjini Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagia Yuruyagila wa Radio Joy FM.
3: Na kwa taarifa hiyo niseme kipindi cha Kigoma wiki hii kwa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini umehabarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Kabla sijatamatisha, nikukumbushe moja ya matukio uliosikia Jumamosi ya leo ni pamoja na mwanaume aliyetambuliwa nikianza kukutwa akiwa amejinyonga wilayani Kibondo. Mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini amesema atahakikisha anaendelea kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo, na changamoto za kiuchumi katika familia zimetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochochea vitendo vya ukatili. Shukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Maikoseni, bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Langu jina ni Orida Sayoni, nikutakia Jumamosi njema na kwaheri kwa sasa.

0: unasikiliza Joy FM.
1: You're not you, you're not you.
0: Usiondoke.
2: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa tezi dume, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 13

Hujambo mpendwa, ni ombi langu ya kwamba wewe ni mzima. Karibu kwenye kipindi cha Mwito. Mimi ni Pamela Omwodo, hebu tusikize wimbo mtamu.

0: Karibu katika mafunzo ya leo yaliyotayarishwa na Mwalimu Harold Williams na yanayoletwa kwetu na Angaya Avedi.
1: Uhali gani ndugu msikilizaji? Umzima? Natumai hivyo. Karibu katika mwito tujifunze pamoja katika neno la Mungu. Mafunzo haya yameandaliwa kwa utukufu wa Mungu na Mwalimu Harold Williams na yanaletwa kwetu nami Angaya Avedi. Wakati wa mwito uliopita, tulimaliza kisomo chetu katika mlango wa kwanza wa waraka wa Paulo kwa Warumi. Kama nilivyokuahidi, tutaanza kusoma katika mlango wa pili wa kitabu hiki katika kipindi cha leo. Lakini kabla tuanze kutathmini mlango wa pili kwa Warumi kwa undani, ningependa kwanza tuelewe kwa ujumla ni nini kilichokusudiwa na mwandishi wa waraka huu katika milango ya kwanza mitatu ya kitabu hiki. Paulo alianza katika mlango wa kwanza kwa kuandika salamu zake kwa kanisa la Roma na kueleza kusudio lake kuandika waraka huo. Baada ya mwanzo huu, Paulo alianza kuandika kuhusu watu wa mataifa na jinsi walivyokuwa wametenda dhambi dhidi ya Mungu. Pana uwezekano ya kwamba kufikia mwisho wa mlango wa kwanza, Wayahudi walikuwa wamefurahi sana kutokana na jinsi Paulo alivyokuwa ameandika kuhusu watu wa mataifa. Lakini katika mlango wa pili, mtume Paulo anaanza kuandika kuhusu Wayahudi wenyewe ambao wao walijiona kama watakatifu na wateule wa Mungu. Paulo anawaambia Wayahudi ya kwamba ingawa waliijua kweli na kwamba walitunukiwa siri za Mungu, pia nao hawana udhuru au sababu ya kuepuka hukumu. Badala yake, Paulo anasema ya kwamba hukumu kwa Wayahudi ni kuu zaidi, kwa kuwa Mungu amesema ya kwamba kila mtu ametenda dhambi, awe ni Myahudi au la. Warumi mlango wa tatu unamaliza kwa kusisitiza swala hili, ya kwamba wote wametenda dhambi na wanapungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, baada ya kusoma kwa undani kuhusu watu wa mataifa katika mlango wa kwanza, sasa tumefikia kifungu ambacho kinashughulikia moja kwa moja wale waamini wa Kiyahudi katika kanisa la Roma. Katika Warumi mlango wa pili mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: kwa hiyo wewe mtu uwaye yote uhukumuye, huna udhuru, kwa maana katika hayo umhukumuyo mwingine wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia, kwa maana wewe uhukumuye unafanya yale yale. Msikilizaji, unaweza kujiuliza, mtume Paulo anaposema pale mwanzo wa

mstari wa kwanza. Kwa hivyo, anazungumzia nini? Paulo anazungumzia yale maovu ambayo alikuwa ameandika kuelekea mwisho wa mlango wa kwanza. Zile dhambi alizoziorodhesha na kusema ya kuwa wazitendao wanastahili mauti. Anazizungumzia dhambi hizi ili kusisitiza kuwa wazitendao hawana udhuru, na kwamba wanaohukumu wenzi wao kwa sababu ya dhambi hizo hawana udhuru, ambalo alikuwa amekwisha lizungumzia katika mlango wa kwanza katika mistari ya 20, 21 na 22. Anaposema, wewe mtu uwaye yote uhukumuye, Paulo anazungumzia ile hali ya kutofautisha mema na mabaya. Yani, kama vile kusema kuwa alivyofanya fulani si vyema au alivyofanya fulani ni vibaya. Huku ndiko kuhukumu anakozungumzia katika kifungu hiki cha kwanza. Lakini anapozidi kusema ya kwamba, kwa maana katika hayo umhukumu huyo mwingine, wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia. Paulo anasema kuhusu hukumu ambayo inaandamana na adhabu yake, hukumu ambayo inahusisha kusema kuwa fulani ana hatia, au ni mkosaji, au ni mtenda dhambi, na kadhalika. Mpendo msikilizaji, inasikitisha kwamba sote kama wanadamu huenda tunatenda uovu huu. Upotovu wetu kama wanadamu umetuongoza kufikiria kinyume wakati wote, haswa fikra kuhusu wenzetu. Kila mara tunakuwa kutenda au kutotenda jambo fulani, lakini sisi wenyewe tunapolitenda jambo lenyewe huwa hatukosi udhuru au kisababu kwa kutenda hivyo. Kila mara tunaona kwamba Mungu ataelewa ya kwamba hali yetu ilikuwa ngumu na hatungeepuka kutenda kosa ambalo tumelitenda, lakini ukweli ni kwamba hatuna udhuru. Hali inazoroteshwa zaidi, mpenzi msikilizaji, ikiwa tunatafuta visingizio kwa makosa yetu, ilhali sisi wenyewe tunaenenda katika kuwahukumu wenzetu kwa makosa yale yale. Mtume Paulo anatuonya kutokana na kuwahukumu wengine, kwa kuwa hata nasi hatuna udhuru. Anatukumbusha kwamba ikiwa tunajitetea au tunatafuta visingizio kwa makosa yetu, na wakati huo huo tunawahukumu wenzetu, basi tunafaa kutambua ya kwamba ile hukumu tunayoisema kwa wengine na ipo juu yetu pia. Tunafaa kutambua ya kwamba iwapo tunatenda dhambi na kusema ya kwamba wale wengine wanatenda dhambi zaidi kuliko mimi, tunajidanganya. Kwa kuwa Paulo anasema katika waraka kwa Wakorintho ya kwamba hapana jaribio ambalo limemfikia mwanadamu ambalo ni geni kwa wanadamu wenzake. Kwa hivyo, hatuwezi kusingizia ya kwamba tulizitenda dhambi fulani kwa kuwa jaribio lililotufikia lilikuwa kuu zaidi. La. Wakati tukianza kuona kanalo ni kuu kuliko majaribio ya wenzetu, huwa tunapatwa na fikra au dhana ya kwamba Mungu anatukubali na dhambi zetu kwa kuwa jaribio letu lilikuwa ni kuu kuliko majaribio ya wengine. Lakini rafiki mpendwa, ukweli ni kuwa hapana aliye na udhuru au kisingizio kutenda uovu. Kila mtu atawajibika kwa sababu ya makosa yake mbele za Mungu. Na mstari wa kwanza katika mlango wa pili wa waraka wa mtume Paulo kwa Warumi unatuonya dhidi ya kutoa hukumu juu ya watu wengine, huku tukidhani ya kwamba sisi tutaepuka hukumu hiyo. Kwa hivyo msikiliza, mara nyingi huhusisha kujaribu kutambua ni kwa nini fulani alitenda kitendo fulani kunatajwa kama makosa ambayo hata nayo yanahitaji kuhukumiwa. Ingawa inaruhusiwa kutambua watu kwa matunda yao, kila mara tunapojihusisha na biashara ya kuwahukumu wenzetu kuhusu matendo yao na sababu ya wao kutenda walivyotenda, basi huwa tunakosea. Ni kwa nini? Ni kwa sababu yeye ahukumuye ulimwengu mzima, yani Mungu Mwenyezi, anasema kuwa kila mtu ametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wake. Hivi basi, kwa maneno mengine, Mungu anasema ya kwamba hapana aliye na haki kwa hukumu wenzake isipokuwa yule ambaye hakutenda dhambi, ambaye ni Yesu Kristo mwanawe wa pekee. Inawezekana ya kwamba mimi na wewe tumewahi kwa hukumu wenzetu kwa makosa fulani walioyatenda. Inawezekana ya kwamba hata ni hivi leo ambapo umemhukumu mtu, labda kwa kusema kwa kinywa chako au kwa kutafakari akilini mwako au kwa kutenda jambo fulani kwao. Biblia imesema ya kwamba hili ni kosa, na ni muhimu ya kwamba tutubu. Tumuombe Mungu atusamehe kwa kuwahukumu wenzetu, na atutumie Roho Mtakatifu atusaidie ili tusizidi katika uovu huu. Karibu tuombe. Baba yetu uishie mbinguni, jina lako litukuzwe kwa sababu wewe ni mfalme wa wafalme, kwa sababu wewe ni muumba mbingu na nchi na unatawala. Kabla ya mwanzo ulikuwepo, hivi leo upo na bado utakuja. Jina lako litukuzwe kwa sababu wewe haufananishwi. Tunakushukuru hivi leo kwa uzima ambao umetupa. Tunakushukuru kwa sababu ya nafasi ambayo umetupa kusikiliza neno lako. Tunakushukuru kwa sababu umetufunza hivi leo ya kwamba tusihukumu. Baba, tunanyenyekea mbele zako kwa sababu tunatambua ya kwamba mara nyingi tumehukumu huku tukiendelea kutenda dhambi, na hivi tunastahili mauti.

0: Lakini Baba, tunanyenyekea mbele zako kwa kutambua ya kwamba wewe ni Mungu mwenye rehema na neema. Baba, tunaomba ukatusamehe na ukatuoshe na damu ya mwanao Yesu Kristo. Tunaomba ukamtume Roho wako Mtakatifu akatuongoze ili tuache, ili tukome kwa hukumu wenzetu, ili tuishi maisha yanayokupendeza wewe. Baba, hakuna aliye kama wewe. Tunaomba katika jina la mwanao Yesu Kristo ya kwamba utatawala katika maisha kila mmoja wetu ili tuweze kukufurahisha. Katika jina la mwanao Yesu Kristo tunashukuru tukiamini. Amen. Msikilizaji mpendwa, somo la leo limekuwa ni somo la kwanza kabisa katika mlango wa pili wa waraka wa Paulo kwa Warumi. Natumai umejifunza angalau jambo moja la kukusaidia katika maisha yako. Ninakuaga hadi kipindi kijacho, nikiamini ya kwamba Mungu atakulinda na mabaya yote. Jina langu ni Angaya Vedi, umeitwa. Je, utaitika?
1: Ninatumaini la dhati kwamba kipindi hiki cha mwito kimekuwa cha baraka kwako siku ya leo. Namshukuru Mungu kwa ajili yako mpenzi msikilizaji. Kufikia hapo hatuna la ziada. Majaliwa ya Mungu, tutapatana tena katika kipindi kijacho. Mimi ni Pamela Umwodo na Mungu akubariki sana leo kwa kutusikiliza. Umeitwa. Je, utaitika?
2: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795, Kigoma, Tanzania, au simu namba 0768 386

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili jioni.
1: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
2: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
4: Mungu, kikozi gani hiki?
5: Mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
6: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
5: Ni usumbufu kwenda huko.
6: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
5: He, umejuaje?
6: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
5: Matibabu sio gharama.
6: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka mitano vya afya vya serikali.
5: Kumpoteza mwanangu, ngoja niwahi.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
8: Tunza afya yako.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Lakini mume wangu, mbona siku hizi nikielezea afya umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
11: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya Jowa. Yaani nda

0: here buse. Tena numbigiri pasi shati gyanje ngende. Jamani, ikahawa ya joa. Simenyanda igambe peko akweli.
1: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Comfu wa mwili kati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
2: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506, au 0769 730. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia mekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
6: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
7: The radio is on.

Jambo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kwamba umzima wa afya na unaendelea shughuli zako za kila siku. Mimi nikukaribisha kwenye kipindi cha harakati za vijana, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 11 na dakika 30. Kama ilivyoada katika kipindi hiki cha harakati za vijana, tunakukutanisha na vijana tofauti ambao wanajishughulisha na kazi mbalimbali. Lengo ni kuwa ni kujipatia kipato tu ili maisha yasonge. Ninayekuendesha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani. Siku ya leo niko na mgeni wangu ambaye anajulikana kwa jina la Edward Jimmy. Yeye anajishughulisha na kazi ya afisa usafirishaji maarufu kama dereva bajaji. Msikilizaji, lengo la kipindi hiki cha harakati za vijana ni kuibua vipaji au mawazo yanaweza kumsaidia kijana kujikomboa kiuchumi, pia kumtangazia fursa mbalimbali ambazo anaweza kuzitumia ili kujipatia kipato na kuondokana na swala la umasikini.

0: Kini. Ushiriki wako hapa studio ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Utatuma ujumbe wako mfupi wa maneno ukitaja jina lako ni nani, lakini pia kuna jambo gani ambalo unataka kumshauri bwana Edward. Basoma moja kwa msikilizaji, kama unataka kuwa na familia kipindi hiki cha harakati za vijana, usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekutajia hapo awali, ukitaja jina lako ni nani, lakini pia kazi yako unaoifanya na ni wapi ambapo unapopatikana. Na sisi moja kwa moja timu ya 90.5 Radio Joy FM tutakufikia mahali popote pale ulipo. Bana Edward, habari yako?
1: Ni njema sana.
0: Kazi zinaenda?
1: Kazi ni nzuri sana, tunamshukuru Mungu anasaidia.
0: Kazi yako ni afisa usafirishaji maarufu kama bajaji. Natamani kufahamu kwamba kwa nini uliamua kuendesha bajaji na si kazi zingine?
1: Niliamua kuendesha bajaji kwa sababu ni moja kati ya kitu muhimu ambacho nilikiona tofauti katika maisha haya ya kawaida, nikitafuta namna ya kukidhi maisha yangu au kutokutegemea ndugu, jamaa, rafiki. Nikaona ni vema sana niingie katika habari ya udereva wa bajaji, kwa sababu udereva wa bajaji ni moja kati ya kazi nzuri ambayo mtu ambaye ukiwa unaifanya kwa kujielewa inafanikisha, inaweza kumuinua mtu. Na sikufuata ushauri wa mtu, bali nilifuata moyo wangu mwenyewe, nikafuata jinsi ambavyo matakwa ya moyo ulivyokuwa kinisukuma. Nikaona ni kazi nzuri ambayo inaweza ikanifanikisha, na mpaka leo namshukuru Mungu.
0: Na ni lini ulianza kazi yako?
1: Okay, na mpaka leo naona nina kama miaka 6 yani. Yeah, miaka 6 nikiwa nina kazi hiyo ya udereva au uendeshaji wa bajaji.
0: Kabla ya kufanya kazi yako ya uendeshaji wa bajaji, kuna kazi nyingine ambayo ulikuwa unaifanya kabla?
1: Kuna zipo ambazo zilikuwa zikifanyika, nilikuwa nikizifanya mimi kama mimi, lakini hazikuniletea matokeo chanya kwenye maisha yangu. Mpaka sasa naweza nikasema ninao matokeo ambayo yanatofautiana na ya kabla sijaingia katika kazi hii. Nisiweze kusema kwamba nimefanikiwa pakubwa aidha nimepata hasara, hapana, ila nilipo na shukuru kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo nilikuwa tokeo kwenye maisha yangu.
0: Kwa ajili tu ya kumuelewesha msikilizaji, unaweza kukataja hata moja yapo tu ya hiyo kazi ambayo uliwahi kuifanya?
1: Okay, mimi nimemaliza shule nikaingia mtaani. Katika habari ya kuingia mtaani, nikajitafuta huku na kule, kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao nimezaliwa katika familia zisizojiweza sana. Hivyo sasa si wazazi tena, niliona kwa sasa nianze kujihangaikia binafsi. Kazi ambayo ni mojawapo ambayo nimewahi kuifanya, naweza nikasema imenipa changamoto kubwa sana na kunifanya niweze hata kuwaza zaidi na zaidi. Nimewahi kuuza chostiki.
0: Lambalamba, maarufu kama lambalamba.
1: Yes, chostiki maarufu kama lambalamba. Nimefanya hiyo kazi na ninashukuru Mungu. Ninaisema kwa ujasiri kwa sababu ni kitu ambacho sikuwahi kukifanya kabla. Baada ya kutoka shule tu nilifanya, lakini ili ni changamke na kuwaza vingine tofauti na vya shule tena.
0: Kwenye kazi hiyo ya uzaji wa chostiki, kule kuna changamoto gani ambayo uliwahi kuipata?
1: Changamoto ya kuuza chostiki, chostiki unaweza ukaziuza zikakuletea matokeo, lakini hazitaweza kukidhi. Ila matokeo yale itakayokuletea ile kazi ni kwamba itakusaidia wewe kuishi pasipo kuhisi njaa labda, au kuiba, kufanya vitu vingine, lakini haitaweza kutimiza malengo yako. Chostiki kama chostiki ni kazi nzuri ambayo mimi imenisaidia kuweza kuwaza kupiga hatua nyingine.
0: Kwenye tunaona kazi ya chostiki ni kazi ambayo unaifanya ukiwa diwani au ukiwatembezea watu. Je, katika kazi hiyo hapo ya chostiki, wateja wako wakubwa walikuwa ni wa rika gani?
1: Okay, wateja wangu wakubwa walikuwa ni wanafunzi, lakini pia ndugu mtangazaji, kama ambavyo umeniuliza ni changamoto ipi ambayo labda naweza nikasema kwamba nimekutana nayo katika habari ya ufanyaji kazi hiyo. Kiukweli ipo changamoto ambayo mfano kama uliyokwisha kuitaja hapo, jua ni kali sana na biashara ile inaenda kwenye jua sasa. Na jua hilo linakuumiza wewe kama wewe. So utagundua kwamba kunahitajika uvumilivu wa hali ya juu sana. Na wateja wangu wakubwa sana katika habari ya chostiki, katika kazi hiyo ya chostiki ni watoto.

0: wadogo. By the way, ni rika zote. Ni rika zote kwa sababu yeyote anajihisi kiu na hana shida yoyote katika koo lake, ana uwezo kutumia kwa sababu ni kitu ambacho kinapoza koo na ni kitamu pia.
1: Tureje kwenye kazi yako ya bajaji. Je, okay. Kuna vijana ambao tayari wameshakuja kukufuata wakasema Edward na
0: yes, wapo, si mmoja, si wawili, na wapo ambao tumeshakwisha kuwafundisha na wanafanya pia na mpaka sasa wanaendelea na maisha yao. Ambao pia walikuwa hawana issue, hawana shughuli, either walikuwa wana shughuli za aina tofauti tofauti. Kulingana sasa na mimi ninavyomfahamu, labda pia kutokana na moyo wangu ambavyo haupendi kuona kijana mwenzangu anahangaika mzuri ya kumsaidia, either kumbeba, kumsupport katika namna moja au nyingine kujipigisha hatua kwenye maisha au kimaendeleo. So ninamshawishi, naona kama nikiona kwamba ninao nafasi nzuri ya kumshawishi, namshawishi kumfundisha, na nikiona naelekea namfundisha, nikimfundisha akianza kufanya, kila nakofanya ndiko anakogundua kwamba kuna faida, kila nakofanya ndiko anakogundua kwamba kuna utofauti wa kutokufanya aidha kufanya.
1: Kwa kijana ambaye sasa anatamani labda aje kwako Edward umfunjaje, huwa kuna pesa iwe, yani huwa inatumika kama vile ada ili uweze kumfundisha?
0: Pesa kama ada hapana. Pesa kama ada hapana kwa kwetu sisi mtaani, ambapo labda tuseme kwa sababu sisi sio kitengo rasmi cha kufundisha udereva wa uendeshaji wa vyombo vya moto barabarani. Sisi si hatuwezi kusema ni ada, bali tunaweza tukasema labda ni kuchangiana. Sababu anaweza akanichangia mafuta, tuseme kwa lugha ya mtaani kwamba atachangia kiasi cha mafuta. Mimi nikisema ni mchaji pesa kulingana na muda nitakao utumia kumfundisha, inatokana na huyo mtu mimi na mazoea gani naye au na ukaribu gani, babu nitatokana sasa. Yani kama nina ukaribu naye, yani ni kitu kinachotokana na yani atakachoombwa ni kuleta fedha ya mafuta, ambao mafuta ndo mtaji, mafuta ndo hela hiyo hiyo, mafuta ndo muda pia ule ule. Lakini tofauti na kwamba hatujuani, hatufahamiani, haiwezi kuleta habari ya kuchangia mafuta. Mafuta atagaramikia yeye na muda wangu pia atanilipa kama ambaye nitakuwa yuko nikimfundisha mimi. Yaani atalipa muda ule, kwa sababu nilipa, anaweza akanilipa nyingi zaidi. Lakini niseme kwamba akichangia kuhusu muda, ni maana anachangia chombo kile, kwa sababu chombo kile muda ule ambapo nakuwa namfundisha yeye inatakiwa niwe nipo na tafuta fedha kwa niaba ya kukidhi mahitaji ya chombo kile. Mfano kuna Vesma ya bosi, kuna mahitaji ya service, kuna mambo mengineyo ambayo no kama hayo mafuta. Hivyo ni vitu vitatu muhimu, na anayejifunza huaga anakuwa na changamoto nyingi sana ambazo haziwezi kuacha chombo salama. Lazima kuna namna fulani infect zinatokea. Kwa hiyo zile infect zinapotokea zitabebwa na ule mchango ambao anakuwa ameutoa yeye.
1: Sasa kwa mtu ambaye sasa anataka kuendesha bajaji afanye kazi kama hii hapa ya kwako, vitu gani vya msingi vya kuzingatia ili afanye kazi hii kwa uzuri zaidi?
0: Okay, kitu cha kwanza namba moja ni kuzingatia sheria za barabarani. Sheria za barabarani zikiwepo kuwa na utambulisho rasmi kwamba ni dereva ambaye unafahamika na uongozi wa mkoa na barabarani, ambao utambulisho huo ni leseni cha kwanza. Leseni. Na ukiwa na leseni utafanya kazi hiyo kwa usalama. Hicho ni chambata cha namba moja. Namba mbili ni wewe kujitambua. Mfano utavaa viatu, utavaa suruali ya kufunika miguu yako, utavaa koti au t-shirt yako. So kwa sababu kwa bodaboda wenyewe wanawaambia utavaa helmet, lakini sisi hatuna helmet kwa sababu tunachokio kinacho tulinda na mambo yale ambayo helmet huwa inamlinda bodaboda kukutana nayo. So vitu kama hivyo ni vitu vya kuzingatia sana, na huwa vinatokana na anayekuwa anakufundisha ndiye anayeweza kukuelezea au kukufafanulia kwamba hichi na hichi zingatia, hichi na hichi zingatia. Okay,
1: mara kwanza ulipoanza kazi yako ya afisa usafirishaji maarufu kama bajaji, ndugu jamaa na marafiki walikuchukuliaje?
0: Ndugu jamaa na rafiki walinichukulia mtu wa tofauti sana, sababu kulingana na kwamba watu ambao nimesoma nimesoma nao, nimeishi nao, mtaani ambao wanaonijua, marafiki zangu. By the way, hata ndugu zangu pia ambao ni wa viwango vingine sometimes. So waliniangalia kwa mtazamo mwingine kabisa tofauti, wakihisi kwamba labda nimechanganyikiwa au labda
1: kosa kazi.
0: Au sijielewe fulani hivi. Lakini mimi nilikuwa nikitafuata matakwa ya moyo wangu na nikiwa na imani kwamba huku nako kwenda ni salama sana na ni

0: hii kwenye maisha yangu. Haikuwa rahisi wao kunielewa, lakini siku baada ya siku waliendelea kunielewa kulingana na vile ambavyo mimi nilikuwa nikionyesha msisitizo na mapenzi ya thabiti kuhusiana na kazi hii.
1: Pia kwa kijana ambaye anatashauri nini?
0: Namshauri aanze. Yes, aanze na asife moyo. Afanye. Kuna matokeo mazuri. Kitu kinachoitwa kazi ni kile kinacholeta matokeo mazuri kwenye maisha yako. Na kitu ambacho hakileti matokeo mazuri kwenye kazi yako niseme sijui nitakiwekaje. The way utakavyonielewa msikilizaji, vyovyote vile. Wewe ambaye unawaza kuja kufanya kreshaji, karibu sana. Ni kazi nzuri na ni kazi ambayo itakufanya wewe kuweza kupiga hatua kwenye maisha yako kama kwa utakuwa umeweka.
1: Ili swali uoga anajiuliza sana. Na pia kuna msikilizaji ambaye anatamani naye kufahamu kwa siku yani usafirishaji ukiwa vizuri unaweza kukusanya shilingi maximum.
0: Okay, maximum tuseme tu tusiende mbali. Hivi juzi tu kuacha jana, juzi ilikuwa ni siku kuu, tuseme yani mfano naweza nikasemea siku hiyo kuitolea mfano kwa sababu ni siku zinatoka wanaingia watu wanatoka mahali hapo wanaenda huku, so unakuta kuna mzunguko wa watu mzunguko wa watu, so mzunguko huo ndio unaoleta matokeo ya kwamba uwe na kitu gani, aidha wewe utatokana na shilingi ngapi. Nikichukulia siku hizo kubwa ambazo zinakuwa ni sherehe kwa watu baadhi au watu wote, zinakuwa ni siku nzuri sana kwa maafisa usafirishaji kwa sababu ya wingi wa watu. Kipato hiko kinatokana na wingi wa watu. Mzunguko wa siku yenyewe husika. Sababu siku za wiki ni saba, lakini zinatofautiana mizunguko yake. Ya kuna siku nakuta zina move, kuna zingine hazina move kabisa kwa kweli kweli. Unakuwa unafanya unasema da, hivi nitapata hata ya mafuta kweli? Ya ila hutokea na ni changamoto ambayo huwezi kukwepana nayo kwenye hii kazi. Kwa siku kama hiyo nzuri ambayo unasema ikiwa na mzunguko, wewe kijana kama mpambanaji ambao unajua nimeingia barabarani kutafuta nini, nimeingia barabarani ili nifanye nini. Yaani kwa siku hiyo unaweza kupata kwenye 90 laki kulingana na route ambazo ulizonazo, kulingana na order pia ambazo huwa ambao unaweza kukutana nazo kwa watu ambao ni wateja wako binafsi. Yeah.
1: Na kwa siku ambao mzunguko ni mchache?
0: Kwa siku ambao mzunguko ni mchache kwa kweli, niseme huaga inatokana na mtu wenyewe. Inatokana na jinsi ambavyo umevoamka wewe. Kwa sababu mimi naweza nikalia nimekosa ila wewe ukapata. Naweza nikalia kwamba dai siku ya leo siielewi, lakini kwako kwa unaona ni afadhali. Kuna mwingine anakuwa anaelewa tena zaidi ya mimi kuelewa. Yaani au zaidi ya wewe ambao unaona ni afadhali. Kuna mwingine anakuwa tayari anaona da hapa leo kweli lazima nifanye kazi. So inatokana. Yaani mfano mimi nikisema labda kuna siku ambayo inakuwa haiko sawa kwangu. Natoka na shilingi 50,000. Hiyo 50,000

0: majinja, lakini inakuwa ni kubwa kidogo, yenyewe ina tanki kubwa, lakini hiyo hiyo pia itazidiwa na TVS. So mimi kama mimi kwangu naingiza mafuta shilingi 32 aidha 35 kulingana na kwamba mafuta yameisha yote. So utagundua kwenye ile 50 kwamba hakuna kilichobaki.
1: Msikilizaji, kipindi hewani ni Harakati za Vijana, na nipo na kijana mwenzangu ambaye anajulikana kwa jina la Edward Jimmy. Yeye anajishughulisha na kazi ya afisa usafirishaji maarufu kama bajaji. Ni kwa kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani. Ushiriki wako hapa studio ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Kama una swali lolote ambalo unataka kumuuliza Edward, basi usisite kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekutajia hapo. Nirejee kwako Edward. Mpaka sasa ni mafanikio yapi ambayo umeyapata kutokana na kazi hii ambayo unaifanya?
0: Okay, mafanikio ambayo nimeyapata ni kuwasaidia ndugu zangu. Kwa sababu niseme tu kazi hii ya bajaji imenipa matokeo makubwa sana. Kwa sababu imenifanya wale wanaonitegogo ila wanayapata kwa wakati. Mafanikio hayo ni makubwa sana na ni moja kati ya vitu nilivyokuwa nikiviomba. Kabla mamangu hajapata kuacha maisha yake, yani nilisimama sehemu kubwa sana katika nafasi ya kumsaidia, kumsapoti, kumuuguza, hata kumpa mahitaji yake ya kawaida ambapo hakutarajia kabisa kama ingekuwa kawaida kama hivyo. So niseme tu ni matokeo makubwa. Mafanikio mengine, mfano ni kuhusiana nyumbani na mambo mengineyo ambayo ninajua mimi mwenyewe ninayoyafanya, kwa sababu kila unakoingiza fedha ndiko unakogundua kwamba natakiwa nifanye nini, natakiwa nifanye nini kulingana na mfuko wako unasemaje. Nimepata kujipanga nyumbani kwangu, mfano nilianza kuendesha bajaji nikiwa ninakaa kwenye chumba cha shilingi 10,000 kwa mwezi, lakini kwa sasa ninakaa kwenye nyumba ambayo ni vyumba kimoja na sebure ambapo nitalipa 5,050 hadi 60. So utagundua kwamba kuna mafanikio gani kati ya 10,000 na 60. So utaelewa hapo. Kwa hiyo yani kwa 60 na 50 na 10,000 kuna different kubwa sana, ambapo huwezi ukakidhi hitaji la kulipa 180,000 kwa mwezi, kwa miezi mingapi, mitatu. Na wakati ulikuwa unalipa 30,000 kwa miezi mitatu. Kwa hiyo kuna utofauti sana ambapo utagundua kwamba nimefanikiwa namna gani au ni kitu gani ambacho nimefanikiwa nacho katika hilo. Na pia mafanikio ambayo nimeyapata hapo, nimepata kumiliki bajaji yangu ambapo sikuamini na wala sikufikiri kama ingekuwa.
1: Hongera.
0: Asante sana. Asante.
1: Kwenye mafanikio waga kukosa changamoto. Changamoto ni zipi ambazo unazozipitia kwenye kazi yako ya usafirishaji?
0: Changamoto tunazokutana nazo ni nyingi sana, ndugu msikilizaji. Ni nyingi na sio moja wala sio mbili. Lakini uvumilivu wako ndio utakao kuvusha kwenye zile changamoto. Mfano mimi namtegemea Yesu na ni Mkristo na nimeokoka, nampenda Yesu. Kwa hiyo kuna vitu vingine hata havinitoi kwenye mstari. Nasema ni mambo ya kawaida. Sisi tunasema majaribu, yani majaribu hayo. Yani tunaposema majaribu, sasa nagundua kwamba kuna namna kubwa ambayo Mungu namshirikisha katika hili ili anisaidie kuepukana na yale majaribu au machangamoto. Changamoto ambazo zinatokana na haya mambo ya usafirishaji, mfano ambapo ukiwa mmiliki wa chombo, yapo mambo mengi ambayo unakutana nayo kama changamoto. Mfano ambapo trafiki hao, wewe ukibeba abiria watatu ukapata mwingine wanne ukamweka mbele pale, mkikutana na trafiki, yani ni changamoto kubwa sana, kwa sababu yani unakomweka mbele pale kwanza una yani moyo unaobeba kwenye, yani roho unaibeba kwenye moyo mikono yako, najua hapa muda wote naitema. So yani ukikutana na trafiki hapo ndipo utakapogundua leo siku yangu ni mbaya. Kwa sababu ukikutana na trafiki, mazungumzo hayataenda bure. Mazungumzo yale hayataenda bure, mtazungumza, yani mkielewana, okay, msipoelewana lazima uwajibike kulingana na makosa yale ambayo unakuwa umekamatwa nayo. Ni moja kati ya changamoto ambayo inawakumba madereva walio wengi sana. Mfano pia ni kuishiwa, mfano ni ile hali ambayo nilikwambia ni kuzingatia sheria za barabara, zinakwambia bwana hupaswi kutembea na bajaji ambayo tairi lake.

0: limeisha. Sawa. Sasa limeisha, unashangaa limeisha tayari, alafu una hela ya kununua jengine gamba. Yaani gamba nyingine. Sasa wewe tayari gamba limeisha, linahitaji jingine, na unaona kwamba mzunguko wa fedha ni mdogo, pia haujapata hela nyingine ya kununua gamba jingine. Sasa unavutia zile siku, so lazima utagundua kwamba askari wewe na yeye ni rafiki, yani lazima tu mkae kikao kimoja, mkae mnaelewana. Na hiyo ni moja kati ya changamoto pia na kufanya wewe mwenyewe uone da barabarani pagumu. Okay? Zipo changamoto zingine pia ambazo mfano ni zile sheria za barabarani, lakini ukiangalia rafu zilizoko Kigoma ni nyingi sana, madereva walio wengi hawazingatii sheria inavyopaswa. Hata ninashukuru ni usalama wa barabarani, wanajitahidi pakubwa sana, kwa sababu wanafanya vizuri mno. Wasingekuwepo na imani, tungekuwa tunauana umo barabarani, tungekuwa tunauana, kwa sababu sheria ni kitu ambacho nimekuja kugundua ni usalama wa mtu binafsi. So wanafanya vizuri sana, japokuwa kwa namna nyingine unaweza ukasema mimi wananichanganya bwana, sipendi. Lakini kiukweli kama hawapo, sidhani kama kuna kitu kinaweza kikaendelea kuwa vizuri, ila kwa sababu wapo, jambo ni zuri sana. Na ni changamoto ambayo unakutana nao ni kama hivyo, umepark long park, akikukamata hakuachi salama, lazima tu akuwajibishe. So na hiyo ni changamoto pia ambayo unakutana nayo, kwa sababu unamuona abiria amesimama mahali ambapo sio salama wewe kusimama, ila unalazimika kusimama kwa niaba, wewe huwezi ukamwacha. Ukimwacha unaenda kuchukua nani? Sawa. Na walio wengi abiria pia hawazingatii sheria na hawajui. Unakuta amesimama katikati ya zebra na bado anahitaji usafiri. Na ukisimama mbele kidogo kumwacha mita moja nyuma, wa nyuma yake anakuja anamchukua na hawazi. So hiyo ni changamoto pia ambayo inakufanya uwaze, unaumia sana. Yaani unaumia. Yeah.
1: Tunaangalia sasa hivi tupo kwenye kipindi ambacho mafuta yamepanda bei. Je, wewe kwako ni changamoto gani ambayo inakupata kutokana na upandaji wa mafuta?
0: Kutokana na upandaji wa mafuta bei, kiukweli changamoto ambayo inanipata mimi binafsi, niseme kwa sababu nikizungumzia mtu mwingine nitakuwa naongopa, mimi binafsi nakumbana na changamoto za kuacha abiria. Naacha abiria, haijarishi ni namna gani, lakini unakuta yeye anaenda sehemu na kweli yeye mwenyewe mfuko wake unazungumza ukweli, lakini wewe mwenyewe unaangalia sasa. Unaangalia sasa, nikimtoa hapa mpaka huku kwa kiasi hiki itakuwaje? Mfano kama kutoka Bushabani mpaka Mwanga sokoni ni shilingi 1500, lakini mtu anashangaa na kwambia eti nina 1000. Sometimes unamwacha au unampeleka, ila sasa katika hiyo hali ya kumpeleka, unampeleka tu, yani mahesabu utakuja kuyajua jioni hiyo. Ndio maana unajikuta sasa umebaki na kidogo ambacho hata hakikidhi wakati wako mzuri ambao umeshinda kazini, kama mtu ambao unafanya hiyo kazi. Ni changamoto mafuta kupanda bei, kwa sababu tenki tulikuwa tukijaza kwa shilingi 2023, lakini sasa tunajaza kwa shilingi 2035. Kwa utagundua kuna kiongezeko ambacho sio kidogo, ni kikubwa, ambacho sasa hapo inatakiwa wewe, yani kama ulikuwa unapata abiria 60 kwa siku, inatakiwa upate abiria 90. Na hao abiria 90 unawapataje? Mzunguko ni mdogo. Na watu sasa hivi wamepunguza move ya kupanda usafiri kwa sababu ya nauli kupanda juu. Wao wanajikuta wako katika habari ya kumuvu kwa miguu, anatembea kwa miguu. Wewe unajikuta unaweza kutoka mwanzo wa ruti mpaka mwisho wa ruti, una mtu huyo mmoja, ambapo wewe hiyo ni hasara. Ni hasara kubwa. Yaani unamtoa mtu hapo mjini mpaka ujiji unaye mmoja. Utagundua anakulipa 1500 pale ambapo ungeingiza 4500. Umeshaona hasara ambayo umeingiza. Na unategemea labda nikirudi nitapata. Yamkini pia unatoka kule unaye mmoja anaishia Mwanga. Huyo mmoja wa 1000 kutoka ujiji hadi Mwanga. Sawa? Mpaka mjini unafika bila kuwapata mtu hata huyu mwingine tena. So utagundua kutoka ujiji mpaka mjini abiria watatu ni 4500. So ina maana kwenda na kurudi ni shilingi 9000, ila umepata 2500. Utaona hiyo ni changamoto kubwa ambayo inakudisappoint katika habari ya kufanya hii kazi.
1: Yeah. Matarajio yako ni yapi? Maana tunajua kila kazi lazima iwe na matarajio ya mbeleni. Unatarajia nini sasa baada ya kazi yako hii ya bajaji? Je, tunaendelea nayo au kuna ndoto zingine baadaye zinakuja?
0: Okay, ndoto zingine kuja zinakuja. Na hakuna mtu ambaye ana invest katika

0: mpango mmoja au kitu kimoja na akatoboa, sidhani. Kila hatua huzaa hatua nyingine. Kusema kwamba bado tunajikusanya kwa niaba hii kazi ya bajaji kwanza siwezi kuiacha. Niwe mkweli, kuiacha siwezi. Ni kazi ambayo mimi naiheshimu sana. Naheshimu hata leo, nitaendelea kuheshimu. Na mambo mengineyo yatazaliwa kupitia katika hii kazi. So utagundua kwamba hii kazi ni mama kwenye kazi zingine zitakazo kuja. Hizo kazi zitakuja vipi? Kulingana na kile kipato kinacho kuwepo, ndicho kitakacho kuamua wewe ufanye kitu gani kingine. Mipango mingine ni lazima, ni muhimu kwa mwanaume kuwaza mipango mingine mbadala ya ile alionayo. Kwa sababu kile ulichokuwa nacho tayari si kigumu kama kile ambacho hujakijua.
1: Wito wako ni upi sasa kwa vijana ambao hawajishughulishi na kazi zozote?
0: Wito wangu ni kwa vijana wote. Wote wa Kigoma, hata maeneo mengineyo, sehemu zozote zile, wafanye kazi. Wafanye kazi. Kwa hali ambayo tunaoiendea sisi vijana wa sasa walika hii, tuseme labda rika la 2000, ambapo sisi ndio vijana ambao ni wajenzi tuseme, yani tufanye kazi. Ubishoni hela. Ukitaka kuabishoni fedha. Yaani ni fedha, yani wanakwambia kuna mabajaji mengine ameandika usela ni fedha, ni pesa. Usela yani kuwa kijana shupavu, mwenye misuri, mwenye nguvu, kwanza pochi yako iseme. Itasemaje na hujishughulishi? Waachane na masuala kukaa vijiweni sana. Kama ni bodaboda focus, kama ni uzachostiki focus, kama ni kuendesha bajaji focus, ni konda wa daladala focus. Ufanye hivyo, unapopata kula kidogo weka kikubwa. Kula kidogo weka kikubwa, ndiko kutakapo kufanya kesho uweze kushiba vilivyo thabiti.
1: Shukrani sana Edward Jimmy kwa nami katika kipindi hiki cha harakati za vijana.
0: Amina sana, nawashukuru sana.
1: Msikilizaji, huyo ni Edward Jimmy ambaye nilikuwa naye kwenye kipindi hiki cha harakati za vijana mwanzo mpaka mwisho. Kama ulivyomsikia kwamba ametokea tu kwenye maisha ya kawaida, lakini sasa hivi anajipatia kipato na anaendelea kutimiza ndoto zake kutokana na kazi yake hii ya afisa usafirishaji maarufu kama bajaji. Kufikia hapo ni sema sina la ziada. Ulikuwa nami Esperance Ramadhani mwanzo mpaka mwisho kipindi hiki cha harakati za vijana. Lakini tu nikukumbushe msikilizaji, kama unataka kuwa na familia kipindi hiki cha harakati za vijana, basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Utataja jina lako ni nani, lakini pia kazi yako ni ipi na unapatikana mahali gani, na sisi tutafika popote pale ulipo. Nikutakia jioni njema na weekend njema na kwaheri.

0: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
1: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote, wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni, kwa wale mlioko mbali. Dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
2: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua kuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora

0: kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa, huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa.
2: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
3: Takataka ni takataka tu mahoro.
2: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
6: The radio is on.

0: Hili ni tangazo maalum kwa ajili yako msikilizaji.
1: Mchungaji Siliveli Buhebula kutoka kanisa la FPCT Mlela na Wakristo wote
0: wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili ambao utahitimishwa na harambee ya ujenzi wa kanisa.
1: Mkutano huu utafanyika katika kanisa la FPCT Mlela kuanzia Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 hadi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kila siku kuanzia asubuhi hadi saa 12 jioni.
0: Mhubiri wa kimataifa kutoka Rwanda mchungaji Boniface Katabazwa atakuhudumia akiambatana na kwaya mbalimbali kwa ajili ya huduma ya uimbaji.
1: Walete wenye shida mbalimbali wataombewa na kupokea muujiza wao. Mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0765980599 na 0795461663.
0: Watu wote mnakaribishwa.
2: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana na tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the...
3: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
4: Yaani ndasese chane chane. Emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igame kwa kweli.
5: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
6: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316.
7: Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Jambo ndugu msikilizaji, na karibu katika wasaa huu wa kulisikia neno la Mungu. Tumaini langu ni kwamba Bwana Mungu amekuhifadhi kwa neema yake, ndiposa umepata wakati huu wa kujifunza kutoka kwake kama ilivyo kwenye neno lake. Bila shaka najua kwamba kwa kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, umeona na kufahamu kuwa Mungu huwatumia watu sawa nawe kutenda makuu katika siku zao. Hili ndilo mtume Yakobo ashuhudia kwenye sura ya 4 akisema hivi kwenye aya ya 17. Mwanadamu mwenye tabia moja na sisi akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miezi 6. Kulingana na hili linalomhusu Eliya, twahimizwa kuwa kama ilivyokuwa kwa hao mitume, ndivyo yaweza kuwa kwetu leo hii. Lililopo ni kujitolea kwa Bwana kama walivyofanya hao waliotutangulia. Hili alipowashuhudia watu habari za Kristo, hii ikiwa hata mbele ya wafalme na watu wa tabaka mbalimbali. Leo hii kwenye somo letu tutamuona akimshuhudia Kristo mbele ya mfalme Agripa pamoja na mkewe Barnike na wengi ambao walikuwa pamoja naye wakati huo. Yote hayo yapo kwenye sura ya 26 kuanzia aya ya kwanza hadi ile ya 28. Neno la Mungu lafungua sura hii kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza. Agripa akamwambia Paulo, unaruhusa kusema maneno yako. Ndipo Paulo akanyosha mkono wake akajitetea. Wazo langu msikilizaji ni kwamba katika huduma ya Paulo, kilele chake ilikuwa kunena mbele ya mfalme huyu na hao waliokuwa pamoja naye. Hii ilikuwa utimilifu wa alilomnenea Bwana kwamba atasimama mbele ya wafalme na watawala. Jinsi ilivyo, ilimpendeza Mungu kwamba asimame mbele ya mfalme Agripa. Katika sura hii kuna baadhi ya mambo yenye umuhimu tunayopaswa kuelewa mbele ya kusikia ujumbe wa Paulo kwa mfalme na wote waliokusanyika sehemu hiyo.

Jambo la kwanza ni kwamba si Paulo aliyekuwa kizimbani. Paulo hakuwa akijitetea mbele ya mfalme Agripa, bali alikuwa akimhubiri habari ya injili ya Yesu Kristo. Kwa msingi wa Paulo kukata rufani kwa Kaisari, mfalme Agripa hangelimhukumu kwa lolote lile. Festo hakuwa na lolote kwa msingi wa mstari wa 32 kwenye sura hii, ambapo asema hivi: mtu huyo angeweza kufunguliwa kama asingalitaka rufani kwa Kaisari. Wote wawili hawakuwa na uwezo wa kumhukumu Paulo tena, wala hawangeliweza kumwachilia huru. Kwa hivyo, Paulo hakuwa akijitetea, bali alikuwa akimshuhudia Kristo mbele ya watu hao. Narudia kusema kwamba Paulo hakuwa akifanyizwa kesi, bali ilikuwa tu kuwa mbele ya Agripa kwa lengo moja, yani kuwafunza na kuwahubiri habari ya njia ambaye ni Kristo Yesu. Fursa ya kulihubiri neno kwa watu kama wale ilikuwa kama kilele kwa mtume Paulo, na ndivyo ingelikuwa kwa mhubiri awaye yote. Hili lililokuwa likitendeka, ndugu msikilizaji, lilikuwa kama ilivyo kawaida ya tamasha za mataifa, ambapo kila mtu mwenye heshima yake alikuwepo. Kwa maana mfalme kuwepo kwenye sehemu hiyo, nina uhakika kwamba kila mtu mwenye cheo alifanya bidii kuwepo katika mkutano ule. Hakika mpendwa, watu hao walijikusanya na kumpa mtumishi wa Mungu fursa kuwahudumu habari ya uzima wa milele ulio katika imani kwa Yesu Kristo. Daktari Luka aandika na kutueleza hivi kwenye aya ya 23: hata asubuhi Agripa akaja pamoja na Barnike kwa fahari nyingi, wakaingia mahali pa kusikia maneno. Pamoja na maakida wakuu na watu wakuu wa mji, Festo akatoa amri, Paulo akaletwa. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 25 kwenye aya ya 23. Naamini kwamba mawazo yako yaamshwa unapofikiri jinsi hali ilivyokuwa wakati ule. Picha yaonekana vyema kabla ya kusikia ujumbe wa Paulo. Watu hao wote walijikusanya kwa lengo moja, nalo ni kumsikia huyu mfungwa. Huyu ndiye amefanya kutembea katika sehemu nyingi katika tawala ya Kirumi, hasa upande huo wa mashariki, akilihubiri neno la Mungu ni njia. Hapa mlango ulioelekea kiti cha enzi kilichofunguliwa, mfungwa aliingizwa ndani huku amefungwa minyororo katikati ya askari wawili. Alikuwa amevalia nguo za wafungwa, hakuwa wa kupendeza katika kuonekana. Huyu ndiye alikuwa akifundisha kuhusu mauti na kufufuka kwa Yesu Kristo kwa wanadamu. Hii ni kwa kuwa wanadamu ni wenye dhambi, nao wote wamhitaji mwokozi. Hakuna mwingine angeliyeweza kunena kwa ushawishi kuhusu njia ile kama Paulo. Kila mmoja aliyekuwepo katika ukumbi ule atamsikiliza mtu huyu, maana ajua kuzungumza na pia ni mtu mwenye hekima. Nuru ya mbinguni ilikuwa juu ya uso wake. Huyu hakuwa Sauli wa Taso, bali ni Paulo mtume. Alikuwa tofauti kabisa na wote waliokusanyika kumsikiliza. Unapotazama kwenye sura hiyo ya 25, Festo aliwaambia wale walikumuua Paulo. Walimchukia licha ya kutokuwa na sababu yoyote ile ya kufanya hivyo. Kundi hilo lote lilimwangalia Paulo, au kwa usawa, Paulo aliliangalia kundi hilo na kuona fursa ya kumshuhudia Kristo. Kwa kuwa Paulo alimpenda Bwana Yesu, ulimwengu ulimchukia. Yote hayo Bwana alikuwa amenena, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 18. Sidhani kwamba Paulo alivutia kimaumbile, lakini alivutia kwa jinsi neema ya Mungu ilivyokuwa juu yake. Alitiwa nguvu na uwezo kwa huyo Roho Mtakatifu. Ni ombi langu kwamba kila mmoja wetu atafikia hatua ya kusema kama alivyosema Paulo, ya kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali ni Kristo yu hai ndani yangu, na uhai niliyo nao sasa katika mwili ninao katika imani ya Mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Sasa msikilizaji, tuyaache hayo yanayohusu mapambo ya siku hiyo, na tuwatazame watu hao wawili, yani mfalme Agripa na mtume Paulo. Mmoja wao alikuwa katika nguo za zambarau, nguo za kifalme, na mwingine alivalia mavazi ya mfungwa. Mmoja alikuwa ameketi katika kiti cha enzi, na mwenzake alikuwa na minyororo mikononi. Mmoja alikuwa na taji kichwani, na yule mwenzake hakuwa na chochote. Agripa alikuwa mfalme, lakini ni mtumwa wa dhambi. Paulo alikuwa ni mfungwa, lakini alifurahia uhuru kutoka kwa dhambi, maana alikuwa amesamehewa. Agripa ni mfalme wa duniani, asiye na uwezo wa kujiweka huru, wala kumwachilia Paulo awe huru. Paulo naye ni balozi wa mfalme aliyemkomboa,

na amefika pale ili kumhubiri Agripa kusudi apate ukombozi kutoka kwa utumwa wa dhambi. Pamoja na haya, kuna hili ambalo ni vyema kujua. Mfalme Agripa alikuwa wa jamii ya Herode, jamii iliyojawa na ukatili mkubwa. Katika Biblia, hakuna jamii iliyotenda maovu kama hii. Licha ya hayo, Agripa alikuwa mtu mwenye hekima na mtu mkuu katika mengi. Alifahamu sheria ya Musa, jambo lililomfanya Paulo kufurahia, kwani atakayonena yatakuwa kwa mmoja anayejua na kuelewa asili ya mashtaka aliyosingiziwa. Kama vile nilikuwa nimesema hapo awali, kuna uwezekano kwamba Paulo alikuwa amechoka kukaa gerezani kwa muda huo wote. Miaka miwili, ndugu msikilizaji, pasipo ya lolote kufanyika kuhusu kesi yako, nawe umefungwa, hilo ni jambo la kukuvunja moyo na pia kukushusha. Alikuwa amenena mbele ya mkutano ule uliokuwa pale Yerusalemu, ikafuatia kuwa mbele ya jemedari, alafu baadaye mbele ya Feliki, na kisha baadaye Festo, na sasa yu mbele ya mfalme Agripa. Hakuna awaye yote alijua msingi wa hayo aliyoshtakiwa Paulo, wala hawakuielewa injili. Yashanga pale Yerusalemu, wakasikia habari ya injili hii, lakini hawakuelewa injili. Paulo hatimaye alimuuliza mfalme yule kufanya uamuzi wa kumwamini Kristo Yesu. Yote haya haikuwa kama vile mtu anavyojitetea mbele ya mahakama. Lililotendeka hapa ni injili ndiyo ilikuwa ikihubiriwa. Kwenye aya ya pili hadi aya ya nne, hivi ndivyo mtume Paulo aanza kunena. Najiona nafsi yangu kuwa na heri, e mfalme Agripa, kwa kuwa nitajitetea mbele yako leo katika mambo yale yote niliyoshtakiwa na Wayahudi. Hasa kwa sababu wewe unajua sana desturi na maswali yote walionayo Wayahudi. Kwa sababu hiyo nakuomba unisikilize kwa uvumilivu. Kwa maana Wayahudi wote wanajua maisha yangu tangu ujana, yaliyokuwa tangu mwanzo katika taifa langu huko Yerusalemu. Paulo sasa anena na mtu aliyekuwa na ufahamu wa anenalo. Kama nilivyotajia hapo awali, Agripa alikuwa mtu mwenye hekima, naye alijua sheria ya Musa na kuelewa desturi za watu. Kwenye maneno yake ajihesabu kuwa heri kwa kupata fursa ya kunena mbele ya mtu atakayeelewa asili ya kesi hiyo. Naye Paulo alikuwa ni mtu aliyeelimishwa katika Torati na sheria ya Musa, ila yeye alikuwa amekutana na Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo, sheria au Torati ilikuwa na maana mpya kwake. Nafsi ya Paulo ilikuwa na nuru mpya, maana sasa aona kuwa Kristo ndio utimilifu wa haki iletwayo kwa sheria. Kwa sababu hiyo, afahamu kuwa Mungu alimjazia hilo alilotaka kutoka kwa mwanadamu. Paulo afahamu kuwa Mungu ni mwema, na katika Kristo Mungu ni mwenye neema. Paulo alimtaka mfalme Agripa kujua na kufahamu hili. Nafsi ya mtume, ndugu msikilizaji, ilikuwa na moto na juhudi nyingi sana aliponena habari za Kristo Yesu. Ijapokuwa huenda walikuwapo watu zaidi ya 100 waliokuwa kimsikiliza Paulo, Paulo alme Agripa alikuwa na juhudi ya kujaribu kumleta huyu kwa Yesu Kristo. Paulo alianza ujumbe wake kwa heshima nyingi sana, akimwambia mfalme Agripa jinsi alijihesabu kuwa heri kusimama mbele yake na kujitetea. Kutokea hapo, anena kwa kifupi kuhusu ujana wake na malezi yake. Kisha amwambia kuhusu wokovu wake. Mwishowe afikia hapo ambapo ni lazima kila mtu kufikia, yani kufanya uamuzi kumhusu Kristo Yesu. Paulo amtaka Agripa kufanya uamuzi wa kumwamini Kristo. Sasa naomba kwa pamoja tuupate ujumbe wa Paulo kuanzia aya ya pili hadi 23. Kisha nitanena machache juu ya sehemu hiyo. Neno la Mungu lasema hivi: najiona nafsi yangu kuwa na heri, e mfalme Agripa, kwa kuwa nitajitetea mbele yako leo katika mambo yale yote niliyoshtakiwa na Wayahudi. Hasa kwa sababu wewe unajua sana desturi na maswali yote walio nayo Wayahudi. Kwa sababu hiyo nakuomba

kwa ajili ya tumaini la ahadi baba zetu waliopewa na Mungu, ambayo kabila zetu 12 wanataraji kuifikia wakimwabudu Mungu kwa bidii mchana na usiku. Nami ninashtakiwa na Wayahudi kwa ajili ya tumaini hilo, e mfalme. Kwa nini limedhaniwa kwenu kuwa ni neno lisilosadikika kwamba Mungu awafufua wafu? Kweli, mimi mwenyewe naliona ndani ya nafsi yangu kwamba yanipasa kutenda mambo mengi yaliyopingamana na jina lake Yesu Mnazareti. Nami nikayafanya hayo Yerusalemu, niliwafunga wengi miongoni mwa watakatifu ndani ya magereza, nikiisha kupewa amri na wakuu wa makuhani, na walipo uawa nalitoa idhini yangu. Na mara nyingi katika masinagogi yote naliwaadhibu, nikawashurutisha kukufuru, nikawaonea hasira kama mwenye wazimu, nikawaudhi hata katika miji ya ugenini. Basi katika kazi hiyo, nilipokuwa nikienda Dameski, mwenye mamlaka na maagizo ya wakuu wa makuhani, e mfalme, ndipo wakati wa adhuhuri njiani, naliona nuru inatoka mbinguni, ipitayo mwangaza wa jua, ikinimulika mimi na wale waliofuatana nami pande zote. Tukaanguka nchi sote, nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Ni vigumu kwake mchokoo. Nami nikasema, wewe unani Bwana? Bwana akaniambia, mimi ni Yesu ambaye wewe unaniudhi. Lakini inuka, usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao, uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakasa kwa imani iliyo kwangu mimi. Kwa hiyo sikuyaasi yale maono ya mbinguni, bali kwanza niliwahubiri wale wa Dameski na Yerusalemu na katika nchi yote ya Uyahudi na watu wa mataifa kwamba watubu na kumwelekea Mungu, wakiatenda matendo yanayopatana na kutubu kwao. Kwa sababu ya hayo, Wayahudi wakanikamata ndani ya hekalu, wakajaribu kuniua. Basi kwa kuwa nimeupata msaada utokao kwa Mungu, nimesimama hata leo hivi, nikiwashuhudia wadogo kwa wakubwa, wala sisemi neno ila yale ambayo manabii na Musa waliyasema kwamba yatakuwa, na ya kwamba yeye kwanza kwa kufufuliwa katika wafu, atatangaza habari za nuru kwa watu wake na kwa watu wa mataifa. Hayo ni mahubiri ya mtume Paulo. Baada ya kumzungumzia habari ya malezi yake, atajia maisha yake kama farisayo na kisa kilichotokea kwenye barabara ya kwenda Dameski. Asema kuwa alifikiri kutenda mambo mengi yaliyopingamana na jina la Yesu Mnazareti. Utakubaliana nami kwamba Sauli alikuwa adui yake Kristo, na tena alimchukia sana. Sina habari ya mtu aliyemchukia Kristo kama huyu. Huenda hii ndiyo moja ya sababu zilizomfanya kuvumilia hao wakuu wa kidini, maana alikuwa mmoja wao na alifahamu hisia zao kwa habari hiyo. Kwenye aya ya 13 atajia kisa cha safari yake alipokutana na Bwana Yesu kwenye njia hiyo ya Dameski. Miaka mingi baadaye aandika na kusema hivi: lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo, mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu. Hasara ya mambo yote nikihesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. Maneno haya, ndugu yangu, yatuonyesha wazi kuwa maisha ya Paulo yalikuwa yamebadilika kabisa. Hayo ni yale yaliyoko kwenye hicho kitabu cha Wafilipi sura ya 3. Yesu aliyemchukia sana alifanyika kuwa wa pekee maishani mwake. Ndugu yangu, haya ni maneno ya ajabu sana. Katika mazungumzo yale, ambia hao waliokuwa wakimsikiliza jinsi Bwana alimtuma kulihubiri neno lake. Huyu ndiye alimhakikishia usalama. Aliposema kwamba hakuyaasi maono ya mbinguni, ilikuwa sawa na kumwambia mfalme kwamba yeye pia angelifanya kama alivyofanya. Tangu mwanzo, Paulo amekuwa akinena kwamba yote aliyonena Musa na manabii, yani agano la kale lote, limetimizwa katika kuja kwake Kristo Yesu, ambaye wanafunzi wake waliitwa hao wa njia. Na tokea hapo, aakilisha injili kwa mfalme huyu Agripa. Jinsi ilivyo, alimwakilisha Yesu aliyekufa, akazikwa na akafufuka siku ya 3. Na kwa hili nasema kwamba, unapohubiri kuhusu mauti yake Kristo,
ni lazima kuhubiri kuhusu ufufuo wake pia.

Paulo awajulisha hao wakuu waliokaa pale kwamba Mungu ameingia katika historia ya mwanadamu na kumfanyia mwanadamu jambo kuu. Mungu adhihirisha pendo lake kwetu kwamba tulipokuwa tungali wenye dhambi, alimtuma mwana wake Yesu Kristo ili afe kwa ajili yetu. Alipokuwa akiendelea kuhubiri, kulikuwepo na hali ya kukatiza kwa ghafla, kama vile twasoma kwenye aya ya 24 na 25, ambapo neno lasema hivi: alipokuwa akijitetea hivi, Festo akasema kwa sauti kuu, "Paulo, una wazimu, kusoma kwako kwingi kumekugeuza akili." Lakini Paulo akasema, "Sina wazimu, ee Festo mtukufu, bali nanena maneno ya kweli na ya akili kamili." Ilikuwa vibaya kwa mtume kukatizwa katika hotuba yake kwa jinsi hii, kama tulivyosoma kwenye aya ya 24 na 25. Hata hivyo, tazama jinsi alivyomjibu. Hiyo ilikuwa dhihirisho kwa Festo na wengine kwamba hakuwa amerikwa. Ni vyema kujifunza kutoka kwa Paulo ya kuwa ni lazima kulihubiri neno la Mungu katika kweli yake, haidhuru watakalosema watu. Baada ya kumjibu huyo liwali, Paulo amrudia mfalme Agripa na kumuuliza swali. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 26 na 27, ambapo neno lasema hivi: kwa maana mfalme anajua habari za mambo haya, nami naweza kusema naye kwa ujasiri, kwa sababu najua sana ya kuwa hapana neno moja katika hayo asilo lijua. Kwa maana jambo hilo halikutendeka pembeni. Mfalme Agripa, je, waamini manabii? Najua ya kuwa wawaamini. Kile ninachohitaji ufahamu ni kwamba waweza kuamini kuhusu manabii, ndugu msikilizaji, na hata habari za Bwana Yesu Kristo, lakini uhusiano naye ndilo jambo lenye umuhimu sana. Mfalme Agripa alifahamu swali la Paulo, naye asema hivi kwenye aya ya 28. Agripa akamwambia Paulo, kwa maneno machache wadhani kunifanya mimi kuwa Mkristo? Rafiki yangu, maneno ya mfalme huyu yaonyesha kuwa alikuwa ameshawishika katika moyo wake kwa habari ya yote aliyokuwa akinena mtumishi wa Mungu Paulo. Naona kwamba alikuwa karibu kuwa Mkristo huyu. Na kwa hili napenda ufahamu ya kuwa waweza kuwa karibu na kumkiri Kristo lakini upotee milele. Unalohitaji kufanya wewe ambaye hujamwamini Kristo ni kumwamini, maana wakati uliokubaliwa wa wokovu ni sasa. Mungu amekupa leo, maana kesho i mkononi mwake, na hiyo hajakupa bado. Mwamini Yesu nawe utakuwa salama milele, na tena utafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Hebu na tuombe. Mungu mfalme, katika jina la Yesu Kristo, naja kwako wakati huu nikilibariki jina lako na kukushukuru kwa sababu wewe ndiwe Mungu, wala hakuna Mungu aliye kama wewe. Bwana, tazama katika maandiko haya tuliyojifunza leo hii na haya ambayo tumeasikia mtumishi wako akiyanena, wewe mwenyewe ulijifunua kwa wanadamu licha ya tabaka zao, kwa sababu mwanadamu mbele yako ni mwanadamu na kila mmoja ahitaji wokovu. Nakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, maana umemwezesha kuyasikia maneno haya, nami naamini ya kwamba katika yote tuliyojifunza leo na yote ambayo ameyasikia, utamsaidia apate kuamini hilo ambalo neno lako lanena,

0: Endelea kumshuhudia Kristo kwa ujasiri kama ilivyokuwa kwa Paulo. Mjaze Roho wako Mtakatifu na kumwongoza katika yote anenayo, yawe maneno yenye akili, maneno yenye hekima itokayo kwa Roho wako Mtakatifu. Haya nayaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Bwana Mungu akubariki sana kwa kutumia muda wako kulisikiliza neno hili. Endelea kulisoma neno hili, endelea kuwa na ujasiri katika Bwana wako Yesu Kristo kwa kumwomba Roho Mtakatifu akuongoze. Na kwa hayo, hebu tukutane kwenye kipindi kijacho, tuendelee kujifunza zaidi kumhusu Bwana Yesu Kristo na yote aliyoyatenda kwa mikono ya mitume. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Hayo, ndugu msikilizaji, ndiyo maneno yatokayo kwa Biblia, ambayo ni kitabu cha uzima wa milele. Hivyo usiwe na shaka, bali amini nawe utapokea. Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
5: Hapo ni fursa kwangu.
2: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
4: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

Hujambo popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu katika wasaa mzuri kabisa wa kipindi cha afya yako. Hii leo ni maswali na majibu, ambapo utakuwa na nafasi ya kuuliza swali lako na majibu daktari anayajibu. Na tayari hapa mezani

0: Yapo maswala ambayo msikilizaji umeweza kuyauliza. Sasa kipindi cha leo cha afya yako, daktari anapata wasaa mzuri kabisa kujibu maswali tu. Kituma swali lako, daktari anayajibu. Jina langu Timotheo Leonard, nipo na daktari Ruiza Modesti. Habari za leo?
1: Habari za leo ni nzuri.
0: Leo utaenda kujibu maswali, na yapo mengi ambayo tayari wamekwisha yatuma, na niendelee tu kukusisitiza pia msikilizaji kwamba ukiwa na swali endelea kutuandikia kupitia 0768150190 au kupitia 0768386899. Hizo ni namba ambazo ukituma swali lako basi linajibiwa, na kwa siku ya leo wasaa kama huu maswali yako yanajibiwa moja kwa moja. Kama kwenye kipindi kilichopita majibu hukuyasikia, basi swali lako sikiliza tena leo, inawezekana likajibiwa. Tunaanza naye huyu kwenye maswali yetu ya leo. Yeye hajaandika anaitwa nani na wala hajasema yuko wapi, lakini swali lake ilianza kutoka damu na mwisho ikatoka kabisa. Naomba kujua hii ina maana gani kiafya na nifanyeje? Swali la msikilizaji wetu huyo.
1: Asante sana. Kama ujauzito unaharibika, kuna kuharibika kwa aina mbalimbali kwa ujauzito. Kuna ujauzito unaweza kuharibika, lakini mabaki ya mimba yakabaki ndani ya mfuko wa uzazi, ya kuuma na damu zinazidi kutoka. Lakini sasa kuna kuharibika mimba, yale mabaki ya mimba yote yakatoka, ambayo tunasema complete abortion. Na mgonjwa akifika hospitalini ukamwangalia, unaona kwamba hakuna dalili za kubaki mabaki ya mimba, basi kuna kuwepo hakuna tatizo, ila ni vizuri akatumia, kama kuna maumivu akatumia na dawa za maumivu kusudi kuzuia uwezekano wa kupata maambukizi ya bakteria. Kwa hiyo kuharibika kwa mimba, kuna incomplete abortion na complete abortion. Kwa hiyo inakuwa imejitoa yote.
0: Imejitoa yote.
1: Kwa hiyo kuna kuwepo hakuna tatizo.
0: Chanzo ni nini? Yeye anasema aliharibu au iliharibika yenyewe?
1: Iliharibika.
0: Hey. Chanzo ni
1: wengi
0: nini?
1: Wengi wanakuwa na usemi wa hivyo kwamba aliharibu.
0: Ameharibu. Ndio.
1: Umeharibu. Lakini sasa ni maneno tu, jinsi ya kuweka maneno sawa. Kwa hiyo chanzo cha uharibifu, kuharibika kwa mimba, kuna vyanzo vingi sana ambavyo vinaweza kusababisha ujauzito kufanya nini? Ukatoka. Kwanza, mtu anaweza kupata maambukizi, kwa mfano malaria, maambukizi ya bakteria. Lakini vile vile mimba inaweza kuharibika kama mtu ana matatizo ya figo, ana ugonjwa wa figo, hazifanyi kazi vizuri, mimba inaweza kuharibika. Lakini vile vile mtu anaweza kuwa na magonjwa kama kisukari, mimba ikaribika. Unaweza ukawa na tatizo kama shinikizo la damu la juu, hypertension, mimba ikafanya nini?
0: Ikaribika. Uhusiano ni upi?
1: Lakini bado kuna vitu vingi sana ambavyo vinasababisha mimba kuharibika.
0: Uwe na kisukari halafu ujauzito uharibike?
1: Iko hivi. Unajua unapokuwa na sukari, ambayo sasa hasa sukari, unakuwa na sukari lakini hauendi kliniki. Unajua ni ugonjwa ambao uko ni sugu, ni wa muda mrefu unakaa. Sasa kama au kontroli sukari, utendaji wa kazi wa mwili katika ufanisi unaotakiwa haiendi vizuri, kwa hiyo inakwenda kuathiri mtoto aliyeko tumboni. Maana afya ya mama vile vile ni afya ya mtoto aliyeko tumboni. Afya ya mama ikisha yumba inakuwa ni shida. Na kingine ambacho kinaweza karibu ujauzito ni anaweza kuwa na uvimbe kwenye mfuko wa uzazi. Mimba haina mahali pa kufanini kukaa, au maumbile ya mfuko wa uzazi hayako sawasawa katika hali ambayo ni ya kawaida. Mimba vivyo inaweza kufanya nini? Ikaharibika. Kwa hiyo mimba inaweza kuharibika na vitu vingi vinaweza kusababisha mimba kuharibika. Ndio.
0: Huyu anasema amesema kwamba damu ndio ilianza kutoka baada mwisho kabisa na ujauzito ukatoka.
1: Ndio maana kwamba mama anapokuwa mjamzito, mimba kuna ya kutishia kutoka, sawa? Tunasema threatened abortion.
0: Ndio.
1: Inaweza kana tishia kutoka. Lakini inaweza kaendelea kuwepo, inategemea ina kule ndani kukoje, huyo anaweza kaendelea. Lakini sasa kuna tunasema inevitable abortion, unapata ujauzito kwamba ufanye chini ya juu ufanyeje mimba. Kwa hiyo sasa damu inaanza kutoka, sawa, inaanza kutoka damu, lakini baadaye

0: unaanza kuona mabaki ya mimba yanatoka nje. Sawa. Unaona kama vinyamanyama vinatoka au mabonge mabonge ya damu. Baadaye unafanya nini? Unakuta vinatoka, vinatoka vyote. Sasa ndio maana tunasema mtu mimba inapokuwa imeharibika, hakikisha unafika hospitalini waweze kuangalia, je, kuna mabaki ya mimba au imeisha yote. Na sasa hizi uzuri, unajua zamani tulikuwa tunafanya kazi katika mazingira magumu sana. Maana unaweka vidole, unatumasa tumasa tumboni, unasikilizia mfuko wa uzazi ukoje, na vinatakiwa uzoefu hali ya juu sana. Lakini sasa kule ndani unakuwa ukuoni. Sawa. Lakini sasa hizi kuna ultrasound, kuna haja ya kushika tumbo kwenda kupima na kuambia kwamba kuna mabaki ya mimba kidogo. Kwa hiyo kama ni mgonjwa anapelekwa theater, anafanywa kusafisha.
1: Okay.
0: Na tuali mabaki ya mimba yaliyobaki, maana yakiendelea kubaki inaweza kusababisha maambukizi ya bakteria au damu ikaendelea kutoka, mtu akaishiwa na damu. Kwa hiyo ni vizuri kuhakikisha kwamba huyu mtu kuwa na uhakika imetoka, imeharibika yote na imetoka yote, ni kufika katika kituo cha kutolea huduma. Wakamfanyia uchunguzi, wakajiridhisha kwamba kila kitu kimekwisha.
1: Shukrani sana daktari. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hilo ni swali la kwanza la msikilizaji wetu. Pasi na shaka msikilizaji, swali lako litakuwa limejibiwa kabisa. Swali lingine hapa ni kutoka kwake mama Adivera. Yeye yuko kule Masanga. Swali lake anasema, daktari, mama mjamzito kwa nini anatokwa na maziwa kabla ya kujifungua?
0: Unajua mama anapokuwa mjamzito, sawa, mimba imetunga, inaanza kukua. Kwa hiyo na utaratibu wa maziwa unaanza. Maana huyu mtoto anaendelea kukua, atafika kuzaliwa. Mtoto anapozaliwa, mama tayari maziwa yanapashwa kuwepo. Kwa hiyo sio kwamba maziwa yanakuwepo wakati mtoto amezaliwa.
1: Ndio.
0: Hapana. Wakati bado mama ni mjamzito.
1: Kwa pale
0: utaratibu inapotunga mimba,
1: inapotunga maziwa yanaanza
0: utaratibu taratibu kujitengeneza. Kadi mimba inavyokuwa inakuwa na maziwa yafanya nini? Yanajitengeneza. Kwa hiyo sio mpaka asubuhi kwamba mtoto azaliwe alafu maziwa ndio, hapana. Yanaanza mapema, ni maandalizi. Kusudi mtoto atazaliwa na akute kuna maziwa. Unakuta hata maziwa yanazidi kuongezeka, yanakuwa makubwa. Wakati mwingine mama anaweza kana sikia kama maumivu kwenye maziwa, lakini vitu vya kawaida. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa, sio kwamba mtoto azaliwe alafu maziwa ndio yaanze kutengenezwa, hapana. Ni maandalizi ya mapema. Wakati akiwa mjamzito ukifinya hivi maziwa unakuta maziwa yanatoka.
1: Kwa nini baadhi ya wanawake akijifungua kuna muda unasikia wanasemezana kwamba hakuna maziwa, na wanaanza kutafuta mbinu mbalimbali, wengine wakitumia pilipili manga na mambo mengine. Kuna ile si pilipili manga huwa wanataka kutumia kwamba inaongeza maziwa, si vitu gani navuta.
0: Asante sana.
1: Hasa?
0: Asante sana. Unajua maumbile ya wanawake yanatofautiana kutoka mwanamke mmoja kwenda mwingine. Mwingine tu, lakini maziwa hayafai nini? Hayawi ya kutosha. Ni kidogo kiasi kwamba mtoto akinyonya hawezi kushiba. Kuna ambao anakuwa na hivyo ni itilafu ambayo mtu mwanamke anakuwa nayo. Au wakati mwingine inaweza katokea wengine sasa. Chakula, unajua unapokuwa unakula chakula, tunaposema mlo kamili, na ndio tunasema mama anapokuwa mjamzito apate mlo kamili. Vyakula unavyokuwa bila vyote hivyo ndio vinakwenda kufanya nini? Kutengeneza maziwa. Sasa unakuta wengine hawajali, mradi amekula tu. Sawa. Unajua ule chakula ukijua kwamba kinasaidia kitu gani? Hakuna kitu ambacho kinakuwa ndani ya mwili kina hivi hivi kwa kweti wewe ni mwanamke maziwa yatakuepo, hapana. Huku mwanamke lakini vile vile lishe inapaswa kuzingatiwa. Sawa. Kama huli lishe nzuri ambayo inatija, wewe unakula mradi ushibe, unajua kwamba hiki ninachokula kinasaidia kitu gani? Ndio maana tukatoa zida, mlo kamili lazima tuzingatie kwa kiasi kikubwa sana, na usipendie kula chakula cha aina moja. Kwa hiyo unapokuwa unakula hivi vyakula vyote vinakusaidia kufanya nini? Kama ni mama mjamzito kupata maziwa ambayo ni chakula cha mtoto. Unajua ile mtoto miezi sita ya kwanza lazima apate maziwa. Tutopatikana ni shida. Ingawa kuna wengine inatokea hivi, unakuta amirithi labda kutoka kwa mama yake, hana lishe nzuri, unakuta maziwa yafanya nini? Yanakosekana. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Unakuta haiendi jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo ni vizuri mama anapokuwa mjamzito kuzingatia lishe. Sio unakwenda mama

0: Wengi sasa unakuta mama akijifungua tunakuta baba anahangaika kuleta supu ni nani na supu ndani ya wiki moja au wiki mbili
1: ina si kwamba zile zile kwa kama pongezi
0: ni kama pongezi maana sasa sio ndelevu. Sasa vitu kama hivi hapana. Mama anapokuwa kwanza na ujauzito anapashwa lishe ya kutosheleza nzuri, amejifungua unapashwa huyu muendelezo, maana mtoto anapashwa anyonye maziwa ya mama mpaka miaka miwili. Sasa kama hakuna lishe ambayo inajitosheleza, basi utakuta huyu mama maziwa yake afanya nini? Yanakuwa madogo. Anakuwa anamnyonyesha mtoto lakini mtoto mwisho wa siku afanya nini? Ashibi. Hapati chakula cha kutosha ambacho ni maziwa. Kila kitu. Kinga, makuzi mazuri ya mtoto, ile miezi sita ya kwanza lazima anywe maziwa mama. Baada ya miezi sita ndio tunasema kwamba chakula cha nyongeza, maana maziwa yanafanya nini? Yanakuwa hayatoshi. Sasa unakuta watu wengine hawazingatii vya hivi. Kwa hiyo swala la mama anapokuwa mjamzito lazima lishe ni kitu cha kuzingatia sana.
1: Kuna vyakula vya moja kwa moja daktari ambavyo kwamba ukitumia kwa mfano hiki unasaidia maziwa moja kwa moja ya
0: asante ongezi. Sana. Ndio maana tunasema kwamba mlo kamili. Sawa. Ukisha kula mlo kamili, hivi yote vinatengenezwa na vyakula tunavyokuwa tunavila ndio vinakwenda kutengeneza mwili ukae katika
1: tuseme maana yake ni muunganiko wa muunganiko mbalimbali.
0: Ndio naleta kitu ambacho kiko kamili.
1: Sawa.
0: Ndio kitu ambacho tunazidi kwamba uwe kula mlo kamili. Hivi yote utavipata. Sawa. Ambavyo vinasaidia maziwa ya mama fanini kuwepo.
1: Asante sana daktari, bila shaka msikilizaji, Mama Divera wa kutoka Masanga, daktari atakuwa amejibu swali lako vizuri kabisa. Huyu anasema anaitwa Chiza Rugwa. Chiza Rungwa anasema kutoka kule Rusesa. Swali lake anasema nauliza hivi, ugonjwa wa dengu tunajikinga vipi? Nadhani kabla tujaangalia namna kujikinga tujue dengu ni nini hasa.
0: Asante sana. Dengu ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi. Sawa. Lakini ni ugonjwa ambao ni hatari pindi mtu ukiupata. Lakini unajua kwamba unaenezwa na mbu. Kuna mbu aina ya Aedes mosquito na anaeneza ugonjwa wa dengu. Kwa hiyo sasa kujikinga inatakiwa kama tunavyojua mbu akikungata kuna wa malaria, kuna baadhi za kaeneza ugonjwa wa dengu. Kwa hiyo sasa tunatumia neti.
1: Atuseme sasa ni kama malaria.
0: Ni kama malaria maana ni mbu. Akiungata unapata ugonjwa. Kwa hiyo kinga yake ni kama tunavyojikinga na ugonjwa wa malaria.
1: Ndiyo.
0: Lakini vile vile ukishatumia chandarua, sawa. Madirisha kuwawekea nyavu, mbu asiingie ndani, sawa. Kufunga mapema milango, sawa. Kuvaa nguo ndefu, sawa. Nzito ambazo zitakusaidia afanye nini? Au mbu asipate na urahisi wa kungata. Lakini kingine ni kusafisha mazingira yetu. Unajua mbu anazaliana kwenye maji. Kwenye vigae vya labda mtungi, makopo, kuna madimbwi karibu na sehemu za nyumbani, makazi ambayo tunakuwa tunakaa, unahakisha kwamba haya maji yote yanafanya nini? Yanakuwa hayapo. Ukiona dimbwi fukia. Sawa. Lakini vichaka kufyeka kuhakikisha hakuna mazalia ya mbu. Tukifanya hivyo itakuwa inafaa na tusaidia. Lakini vile vile na kutumia dawa za ambazo tutasema mosquito repellent, unajipaka wasiwezi kukungata mbu. Kwa hiyo kinga yake ni kama tunavyojikinga na ugonjwa wa malaria. Ndio. Kwa hiyo tunaposema kwamba tutumie neti, kuna wadudu aina mbalimbali. Sawa, waweza kukungata. Sawa. Sasa ni pamoja na mbu wanaoeneza ugonjwa wa dengu.
1: Tutawajuaje daktari kwamba hawa ni mbu wanaoeneza dengu? Kwa sababu tunajua wale wanaoeneza malaria ni wale wa Anopheles jike. Sasa hawa kuna utofauti gani na wale?
0: Asante sana. Tofauti yake kwanza inakuja, huyu anaeneza ugonjwa wa dengu, huyu anaeneza ugonjwa wa malaria. Sawa. Sasa kwa tofautisha, wakati mwingine inaweza ikawa ni vigumu, lakini ni mbu ambao wanakuwa ni weusi alafu na mabakabaka meupe. Weusi alafu na mabakabaka meupe. Lakini cha msingi, sawa, kuwajua hata kwa macho, kwa fani, cha msingi hapa ni kujua kwamba kuna mbu ambao wanaeneza ugonjwa wa dengu, na cha msingi ni kutumia chandarua na kutumia njia za kujikinga. Wale kuwajua, sijui kuwatofautisha,

0: sio kitu cha msingi sana. Cha msingi ni kwamba akisha kwamba mbu aweze kufungata.
1: Ndio. Matumizi ya vyandarua hivi sasa, wewe umekuwa ukizunguka, unaona kwamba jamii inayazingatia kwa kiwango gani? Licha ya kwamba serikali imeendelea kusogeza vyandarua kila kukicha.
0: Asante sana. Nafikiri ilikuwa ni mwaka jana walikuwa na walikuwa na gawa kila familia
1: tena walipata vyandarua vya kutosha.
0: Ya kutosha.
1: Na mimi nikiwemo mwa waliopata.
0: Lakini sasa vinatumika. Elimu imefika. Lakini bado tena ni majuzi. Majuzi hapa kuna sehemu nimepita. Nikashangaa mtu amelima ni kama kabustani ka nyumbani.
1: Ndio.
0: Lakini nikaona amezungushia kama vyandarua kama vitatu. Maana ni kakubwa. Alafu vinaweka kama bado ni vipya. Sasa nikajiuliza, huyu amekwenda kununua dukani akazungushia bustani au ni vyandarua ambavyo viligawiwa yeye akafanya nini? Akatumia kuchana alafu kuzungushia.
1: Umesema vilikuwa vipya kabisa.
0: Vipya kabisa, unaona kwamba kijachanika. Unajua kuna ambacho unakitumia
1: unaweza kusema kwamba kabisa.
0: Unaona kwamba hiki chandarua kilikuwa kimeshatumika lakini kimechanika.
1: Yes, yeah.
0: Kimetoboka toboka. Lakini sasa hii kaona kwamba ni kipya kabisa moja kwa moja amezungushia. Kwa hiyo bado kuna wachache ambao bado wana imani kwamba hivi vyandarua ukivitumia sijui vina matatizo mbalimbali. Wengine nasikia wanasema kwamba vinapunguza uzazi. Mambo kama hayo, yani mengi mengi ambavyo havina kichwa wala miguu. Lakini bado watu wapo ni wachache, lakini wengi saizi wamepata elimu, wanatumia vyandarua vya kutosha.
1: Msikilizaji, unaweza pia ukaendelea kutuandikia swali lako kupitia 0768150190, ukauliza swali lako, daktari atakujibu. Lakini vile vile ipo nambari yetu nyingine ya 0768386899, ukiuliza swali lako linajibiwa na daktari anaendelea kujibu maswali yako. Tutazame swali lingine, ni kutoka kwake Edmund Lusenge kutoka kule Nyanganga. Yanasema, wale mbu weusi wenye madoa meusi ni hatari kiasi gani?
0: Asante sana. Unajua kila mbu anakuwa na aina yake ya ugonjwa nao usambaza. Sawa. Sasa unajua kuna mbu aina mbalimbali wanasambaza magonjwa mbalimbali. Kuna ambao wanasambaza malaria, sawa, matindi, sawa. Kuna mbu ambao wanasambaza ugonjwa wa dengu. Kwa hiyo nipende kusema mbu yoyote yule ni hatari kwa afya ya binadamu, anatishia afya. Maana usambazi wa magonjwa hayo inakuwa ni hatari sana. Kwa hiyo mbu wote wale, ndio maana tunasema tutumie vyandarua. Mbu asiwezi kukungata. Sawa. Maana uwezi ukajua ngao wengine wa kutambu wanapatikana sehemu za mapoli, lakini mapoli watu wanakwenda na beba mzigo. Ile mzigo anakuja ameubeba, unakuta labda ni kuni, mzigo wa kuni, mle katikati mbu ametuama sehemu fulani kwenye mzigo, unafikisha sehemu za nyumbani, mbu anakuja kukungata. Kwa hiyo mbu wote ni hatari sana kwa kusababisha magonjwa. Maana kuna ugonjwa ambao ni rafiki kwa afya ya binadamu.
1: Asante sana. Tutazame swali lingine. Huyu hajasema anatoka wapi na wala anaitwa nani, lakini swali lake anasema hivi, mshipa unatibika na unasababishwa na nini?
0: Asante sana. Unajua neno mshipa lina tafsiri nyingi katika jamii. Wengi
1: Kabla daktari haujajibu kwenye hilo la mshipa, kuna huyu tena ameuliza swali linafanana na lile la dengu. Labda kabla tujampita tuliangalie kwamba huu ugonjwa wa dengu unaweza kuambukizwa kwa hewa, kabla tujaenda kwenye hili swali namba linalofuata hapa.
0: Asante sana. Ugonjwa wa dengu haumkizi kwa hewa. Unapongatwa na mbu aina ya AIDS na kuambukiza. Yaani sawa kama mtu anavyoambukizwa malaria.
1: Ndio.
0: Mbu anakungata, una malaria, anakwenda kumngata mtu mwingine, anamwambukiza. Kwa hiyo hauambukizi kwa njia ya hewa. Ni baada ya kungatwa na mbu.
1: Asante sana. Twende tukatazame swali lake yule aliyeuliza kwamba hivi mshipa unatibika na unasababishwa na nini?
0: Mshipa tafsiri yake ni nyingi sana. Ni nyingi kwa nini? Ukiwa katika makabila mbalimbali unaweza kukua unasema mshipa tafsiri zao. Sasa
1: ndio
0: ambazo mimi nimeshaziona maana tunakaa katika jamii. Kwa mfano, mtu anakwenda anakuwa na anaharisha choo ambacho kina kamasi kamasi, na damu wana tafsiri hivyo kama ni mshipa. Sawa. Sasa mshipa unakuwa na tafsiri tofauti tofauti katika kutokana na makabila, lakini sisi labda mshipa au ngiri tunamaanisha henia kwa lugha ya kitaalamu. Henia, sawa. Sasa henia inatibika. Na kutibika kwake ni operation, yani upasuaji. Uwezi ukatibu henia kwa kutumia dawa. Maana henia inatokeaje? Sehemu ambapo kwenye misuli inakuwa dhaifu. Sasa vitu viliko tumboni, utumbo, hasa mtu kama anakoa, kunyanyua vitu vizito, sawa, au anapata choo ngumu wakati mwingine, sawa. Kwa hiyo anapokuwa anakoa anaongeza pressure tumboni. Si unajua unapokuwa anakoa una kama tumbo linafanya nini, na kuna intra-abdominal pressure, intra-abdominal pressure kwa ndani. Sasa ule msukumo wa mara kwa mara, au unanyua kitu unajikaza hivi, unaona kwamba matumbo yafanya nini, misuli imekaza ya tumbo. Sasa mara kwa mara kwa kufanya kunywa vitu vizito, unakuta utumbo unakuwa unajipenyeza sehemu fulani, tunaita ngiri au henia. Sasa pale pakisha dhoofika, na henia inaweza katokea sehemu mbalimbali katika mwili wa binadamu, sawa. Kuna mbareka henia, kuna epigastric henia, kuna inguino henia, sawa, na zingine nyingine. Sasa ile misuli ikizofika, inapashwa mtu afanye upasuaji kurekebisha sehemu husika. Hiyo ndio ngiri au henia. Lakini sasa wengine wanamaanisha mshipa akiwa anakuwa anapata choo ambacho kuna makini makene, yani makamasi kamasi,
1: ndio,
0: na damu, wanasema ni mshipa. Sasa hapo ndo nakuta kuna tofauti tofauti tofauti. Sasa unapashwa kuelewa kwamba mshipa ni nini. Kule choo ambacho unakuta labda kina kamasi kamasi na damu, hii tunasema kwamba ni kualisha, unalisha damu, na kuna tiba zake, sawa. Maana kuna bacillus dysentery, kuna amoebic dysentery, ambavyo ni choo ambayo inakuwa imechanganyika na nini, na damu, sawa. Ukienda hospitali vinatibika. Sasa wengine wako na imani kwamba hivi vitu ugonjwa sio hospitalini, ina maana kwamba hawapati tiba ambazo zinastahili, anakuja kwa tiba mbadala, anatumia hiki anatumia hiki. Kwa hiyo unakuta wanatumia dawa ambazo sio sahihi. Matokeo yake nini? Mgonjwa anakwenda kuathirika zaidi, na tatizo ugonjwa unaongezeka, na pamoja na kupoteza maisha, unaona,
1: ndio,
0: kwa kutojua. Kwa hiyo haya magonjwa yanapokuwa yanatokea, cha msingi jamani, watu wataalamu wa afya wapo, nenda kaulize, uwe na uhakika na kitu ambacho unakuwa una mashaka nacho, utaelezwa tu. Maana hospitalini sio kwamba mpaka uende wakati unaumwa, hapana. Hata kama umwe, unakwenda kuuliza, jamani, hili tatizo likoje na ugonjwa unapatikanaje. Lakini tukibakia katika imani ndio unakuta kutaya magonjwa fa nini yanaendelea kuwepo.
1: Asante sana daktari. Tutazame swali lingine toka kwa Kepaskali kutoka kule Kasuku. Yeye anasema, daktari, mimi na shida ya macho yananiuma mara kwa mara, shida ni nini?
0: Asante sana. Macho kama yanauma mara kwa mara,
1: ndio,
0: unajua macho ni kiungo nyeti sana kwa binadamu, sio suara la kukaa nalo alafu asione wataalamu. Cha msingi, inawezekana macho yake yana itilafu, labda mwanga unaoingia unakuwa ni mkubwa, yani macho yanashindwa kuhimili, na ndio maana ukienda hospitalini wakati mwingine wanakuchunguza, unaambiwa bwana, tatizo lako ni kwamba mwanga unakuwa unakusumbua. Kuna miwani ya kupunguza nini? Ukali wa mwanga.
1: Ndio.
0: Hautapewa kidonge, hautapewa nini, hautapasuliwa, lakini nakwambia ili tatizo bwana, macho yako mwanga unakuwa fa nini? Unakuwa mkubwa. Unashindwa, macho yanashindwa kuhimili. Basi unapewa miwani. Cha msingi ni kwenda kwenye kliniki ya macho. Wataalamu wapo wa macho, waenda wakamchunguze, waangalie tatizo likoje. Maana macho bwana unaweza kaacha hivi hivi, kumbe tatizo linakutaka kuwa kubwa. Mwisho wa siku unaweza ukakuta una pressure ya macho, sawa, bila kujua, ghafla hivi hautambui, unaona ni giza tu, hauoni, naenda kwa ni mwanzo na mwisho, hautaonaga tena. Sasa sio kitu cha kuacha hivi hivi, ni vizuri ukaenda

0: kufanya uchunguzi, tatizo bado halijawa kubwa, ukapata ufumbuzi, ukapata matibabu. Maana watu wakati mwingine anaona kwamba tatizo linamsumbua kidogo, anaendelea nalo kwa kuwa anafanya shughuli zake, kumbe ni tatizo ambalo linaweza katishia uharibifu wa macho yake moja kwa moja, ukawa kipofu, uone ukapotea moja kwa moja. Kwa hiyo ni vizuri kufanyia uchunguzi.
1: Asante sana daktari. Huyo anaitwa Abdu kutoka kule, anasema kutoka Kigoma, na litakuwa ni swali letu la mwisho. Anasema ukifanya kazi na kifua kukubana sana, shida ni nini na nifanyeje? Swali la mwisho hili.
0: Asante sana. Sasa sijui kama ni kazi aina gani, maana kufanya kazi kifua kikauma, anaweza akawa na tatizo la kifua, labda kifua chake hakiko sawa sawa.
1: Kuna zile kazi za kushindwa
0: kufanya kazi wakati mwingine, ukafanya kazi nzito, lakini sasa sio mwili wote kuuma. Yeye anasema kifua kinauma. Na kama kifua kinauma, je, ni kwenye misuli ya nje au nyama za nje yani? Au haya maumivu anasikia ndani ya mapafu kwa ndani? Anasikia maumivu? Unajua wakati mwingine kuelezea maumivu inakuwa ni kitu ambacho ni kigumu sana. Kwamba haya maumivu inakuwa wapi? Mwingine akisikia kifua kinabana, anasema kifua kinabana, lakini kumbe kuna maumivu. Sawa? Sasa cha msingi ni nini? X-ray zipo. Kama anaona kwamba akifanya kazi inawezekana kama ana tatizo hivi, maana sio kwamba ukifanya kazi una afya ambayo
1: weka magunia tofauti.
0: Kwa hiyo kama kifua kinambana au kinauma, kina matatizo kifua kwa ujumla, kama kina matatizo, anaona kwamba kifua changu hakiko sawa, ni vizuri kufika kwenye kituo cha kutolea huduma, wakamfanyia uchunguzi, X-ray zipo, utapiga X-ray, wanaangalia mapafu yake, kuna nini, uweze ukajua. Maana kama akoi afae nini, inawezekana kuna tatizo. Au wakati mwingine anafanya kazi ambazo zinamzidi uwezo, yani unafanya kazi zaidi isivyo kawaida. Unajua binadamu tumeumbwa tofauti tofauti. Wewe unaweza kuwa unafanya kazi ukakuta kifua kina shida, kina nini, lakini ukifanya kazi unasikia kifua kifanya nini, kinakuuma hivyo. Sawa, lakini cha msingi ni kuangalia kifua. Ndio maana kuna kwamba kuna siku ya kifua duniani ya kuadhimisha, wakaona kwamba matatizo ya kifua yanazidi kuwa makubwa. Kwa hiyo sasa watu wanatakiwa kufanya uchunguzi wa kifua chako au vifua vyao, unakwenda hospitalini unachunguzwa. Ni kama magonjwa mengine, usisubiri kuumwa. Kulinda afya yako ni pale ambapo unakuwa unafanya uchunguzi mara kwa mara, kuhakikisha kwamba afya yangu iko sawa sawa.
1: Nakushukuru sana daktari kwa majibu ya maswali yote.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, hatuna la ziada. Tukushukuru sana wewe ambaye umeweza kuwa nasi katika kipindi chetu kizuri cha afya yako, ambapo maswali yote ambayo umeyajibu daktari, ambayo umeyauliza daktari ameyajibu kupitia 0768150190 na vile kupitia 0768386899. Unaweza kuendelea kututumia swali lako katika kipindi kijacho, swali lako litajibiwa. Kuanzia mwanzo hadi hivi sasa umekuwa na mimi Timotheo Leonard nikishirikiana na daktari Ruiza Modest. Tukutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Kwa heri kwa sasa.

0: 1 kamili usiku.
1: Rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma. Music for everyone.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
3: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima.
6: Mwakeye. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa.
5: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu mahoro.
5: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa injili. Kuna sauti ya mvua tele. Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 41. Ni kuanzia tarehe 26 hadi tarehe 28 ya mwezi wa 6 2026. Na ni katika kanisa la Pentecoste Moto Moto Kigoma. Mwenyeji ni mchungaji Reverend Emmanuel Marco Kambi Tenende. Mgeni wa heshima na mwalimu mkuu ni mchungaji Reverend Dunia Selemani kutoka Marekani. Ni mwalimu aliyetiwa mafuta, yupo tayari kujibu maswali yako ya kibiblia. Watashirikiana pamoja na viongozi wakubwa wa kiroho kama Askofu Joshua Mbeke kutoka Dar es Salaam, nabii na mtume Kijiti kutoka Mbeya, Askofu Dr. Mwami Matiasi kutoka Tanzania, mchungaji Reverend David Shabama DRC, mchungaji Reverend Kaya Samuel kutoka Bujumbura Burundi, mchungaji Reverend Tendela Mwagala kutoka Kamanyola DRC, na nabii wa kike Lea Dennis kutoka Dar es Salaam. Ibada ya asubuhi ni kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana, na mkutano wa watu wote jioni ni kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Tarajia kupokea maombi ya nguvu na upako, mvua ya neno na maombi kwa washirika wote, ukombozi, maombi ya uponyaji na kufunguliwa kutoka kwenye matatizo mbalimbali. Kwaya na waimbaji binafsi watakuwepo kumsifu Mungu. Pia yatakuwepo makundi ya maombi kutoka

0: Nyarugusu yakiongozwa na mchungaji Biamungu Mzamu, Askofu Fikiri Mwenyi, mwinjilisti Msambia Lubumba Boss na wengine wengi watakuwepo. Chakula pia kitakuwepo kwa washiriki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 12 33 66 au 0769 77 99 96. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mungu, kikozi gani hiki?
2: Kabi, unawahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
2: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
2: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: He, umejuaje?
2: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
1: Matibabu sio gharama?
2: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV bora. Ina kioo kikubwa, kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Battery, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0612 13 75 68.
9: Je, unatafuta shule itakayomuandaa wanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
10: Faisal.

0: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
3: Hapa kwenye huu mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
0: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
2: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, mambo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.

0: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, henia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 13 78.
1: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Bondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini, Rushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
4: Yaani ndasese chane. Emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani, igahawa ya jowa simenyanda igame kwa kweli.
5: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joha kote kwa bei ya jumla, fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
6: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506, au 0769 732 316. Joha Coffee ndio habari ya mjini. Janga msia
7: DJ Faizo.

Na ni Jumamosi nyingine msikilizaji ambao tunakutana kufahamishana yale matukio mbalimbali ya kinzima. Kipindi ni Kigoma Wiki Hii na hii ni 90.5 Rodeo FM, na kama nilivyokujuza msikilizaji kuwa ni Jumamosi ya Mei 30, 2026. Karibu upate kuyasikia yale matukio tuliyopa kipaumbele kwa takribani wiki nzima. Kwa wale utakayokwenda kuyasikia siku ya leo ni pamoja na mwanaume aliyetambulika kwa jina la Sikudhani John Kianzari, amekutwa akiwa amejinyonga wilayani Kibondo. Mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini amesema atahakikisha anaendelea kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, jina langu ni Orida Sayoni, karibu uwe nami mpaka pale nitakapotamatisha.

0: Na mtuanze sasa kigoma hiki na tunaanza kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Mwanaume aliyetambulika kwa jina la Sikudhani John Kianzali mwenye umri wa miaka 53, mkazi wa kitongoji cha Muyagasi kijiji na kata ya Kitahana wilayani Kibondo mkoani Kigoma, amekutwa akiwa amejinyongwa kwa kutumia kamba ya chandarua na kupoteza maisha. Mwanahabari wetu Samuel Masunzu alituandalia taarifa hii kwa undani zaidi.
1: Tukio hili limetambuliwa baada ya watoto walioenda kuchanja kuni mlima Kahabwa, ndipo walipoona marehemu akiwa amejinyonga kwenye mti wa mwembe katika mashamba yaliyopo jirani na mlima huu wa Kahabwa, na kukimbia kwa mwenyekiti wa kitongoji kutoa taarifa.
2: Kwa majina naitwa Onesmo Simon, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Miagasi. Mimi ninachoshauri jamii ile inayotusikiliza na inayotuzunguka, endapo wewe kama unaona kwamba labda una kitu kimekusonga, inatakiwa utoe taarifa sehemu husika. Kwa mfano kama serikali ya mtaa, vitongoji na hata serikali ya kijiji, hata polisi, hiyo shida itatatuliwa.
1: Mwenyekiti wa kijiji cha Kitahana anaeleza undani walivyopokea taarifa za tukio hili pamoja na wito wake kwa wanajamii.
3: Mimi kwa jina naitwa Elia Beno Kikabuga, nikiwa ndiye mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Kitahana. Nimekuwepo kwenye eneo la tukio, nimeshuhudia amejinyonga, anaitwa Sikudhani Mbaragasa. Kiukweli jambo hili limenisikitisha sana, ni maamuzi hafifu, na kimsingi ningetamani kuambia ndugu wote, ukiwa katika shida yoyote ile ambayo inaweza kupelekea kufanya jambo kama hili, basi anza kushirikisha ili tatizo lako litatuliwe na jamii. Lakini familia mahali popote walipo, ninatamani muwe kwenye msingi imara wa kukaa hasa vikao, ili mjuliane kila mmoja na shida yake, ili isije kumpelekea kuchukua maamuzi inatisha.
1: Mganga wa zahanati ya kijiji cha Kitahana amethibitisha tukio hilo na kueleza hali ya mwili ulivyokutwa.
4: Kwa majina naitwa Allen Joseph Janks, mimi ni mganga wa zahanati ya Kitahana. Ni kweli huyu mtu nimemshuhudia amejinyonga na kamba ilikuwa shingoni. Pia nimehakikisha kuangalia kwa makini na alama kwenye shingo ipo, na ulimi ulikuwa mbele, ulimi ulikuwa wa buluu. Kwa hiyo huyu mtu ni kweli amejinyonga.
1: Ndugu wa marehemu wamesema hakuna mtu yeyote ambaye wanamtilia shaka kuhusu tukio hili.
5: Mimi naitwa Ngenda John Kianzari, huyu ndugu yangu ameji mtu ambaye tunamshakia yote yule. Ni maamuzi yake yeye mwenyewe aliyachukua. Ni mkubwa wangu.
6: Kwa jina naitwa Fadhili Hineni Kianzali. Huyu ndugu aliyejinyonga ni mkubwa wangu. Mtoto

0: baba mkubwa. Familia kama familia hatuna wasiwasi na mtu yoyote, kwamba aliyesababisha kifo ni yeye, maamuzi yake aliyachukua. Kwa hiyo familia hatuna shaka na mtu yoyote.
1: Marehemu ameacha mke mmoja, watoto saba ambao wa kike ni wanne, wa kiume watatu na wajukuu watano. Nikiripoti matukio kutoka hapa kijiji cha Kitahana wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
2: Namshukuru sana Samuel Masunzu kwa taarifa hiyo. Halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma imeshauriwa kuweka utaratibu wa kutenga fedha kutokana na mapato ya ndani ili kusaidia kutengeneza madawati na kuondoa changamoto ya uhaba wa madawati katika shule za msingi na sekondari wilayani humo. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Kadis Lausi Ezekieli.
3: Wito huo umetolewa na katibu tawala wa wilaya ya Kigoma Mganwa Nzota wakati wa hafla ya kupokea madawati kutoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Kigoma katika shule ya msingi Kalalangabo. Uhaba wa madawati hulazimu baadhi ya wanafunzi kusoma wakiwa wamekaa chini, ambapo shule ya msingi Kalalangabo ni miongoni mwa shule zinazopitia uhaba wa madawati, huku ikitajwa kuwa na hali mbaya kuliko shule zote kwa wilaya ya Kigoma.
4: Idadi ya wanafunzi 884, lakini mpaka sasa tunayo madawati 120, na hivyo kuwa na upungufu wa madawati 165 ambayo ni sawa na watoto 480 ambao watabaki wamekaa chini.
3: Hatua ambayo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Kigoma inaguswa na jambo hilo na kuchangia madawati
5: kwa ule uchache na kile kidogo ambacho taasisi yetu inaweza kutoa mchango wake kwa jamii, tukaona tuweze kuchangia madawati haya 15, tuwezeshe darasa moja ambalo tutakuwa tumeokoa angalau vijana 45 kutoka kukaa chini na kuweza kukaa kwenye madawati.
3: Upatikanaji wa madawati japo kwa uchache unaleta hisia za shukurani kwa wanafunzi wakiomba kuongezewa madawati mengine.
6: Tunashukuru waliotupa hayo madawati. Hayo madawati yanaenda kutusaidia ili tuache kukaa chini, tukae kwenye madawati ili tuendelee na masomo vizuri. Naomba shule ya msingi Kalangabo iweze kuwekewa milango na madawati pia yaweze kuongezwa na madirisha pia yaweze kuwekwa.
3: Pamoja na msaada huu, bado uhaba wa madawati unatajwa katika shule za sekondari na msingi.
7: Tuna upungufu wa madawati. Kwa hiyo kwa kweli ni jambo la kumshukuru sana, kuwashukuru ukuu kwa umoyo wa pekee ambao wamefanya kwa ajili yetu.
3: Akizungumza katika zoezi hili la kupokea madawati haya, katibu tawala wa wilaya ya Kigoma Mganwa Nzota anatoa maelekezo kwa mkurugenzi.
8: Mkurugenzi, niendelee kusisitiza kwa kadri ambavyo tunapata fedha kutoka kwenye vyanzo mbalimbali, hasa kwenye mapato ya ndani, tuendelee kutenga na kupeleka kwenye kata hizi ili tuweze kuzalisha madawati kwa kiwango kikubwa sana.
3: Kutoka shule ya msingi Kalalangabo wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
2: Na taarifa hiyo ya Kadislaus Ezekieli inatupa wasawa kuangazia taarifa nyingine. Wananchi wa wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuchangamkia fursa mbalimbali za ajira zinazotokana na ujenzi wa mradi wa reli ya kisasa ya kimataifa SGR ili waweze kujiingizia kipato na kuboresha maisha yao. Mwanahabari wetu Hagailu Yagila alituandalia taarifa hii zaidi.
9: Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu wakati akizungumza na waumini wa dini ya Kikristo katika ibada ya CCT mkoa wa Kigoma iliyofanyika mjini Kasulu. Kanali Mwakisu amesema vijana wanapaswa kutumia vyema fursa za ajira za muda zitakazojitokeza wakati wa ujenzi wa reli hiyo ya kisasa, hatua ambayo itasaidia vijana wengi kujipatia kipato na kuboresha ustawi wao wa maisha.
10: Nataka mchangamkie fursa zinavyotokana na SGR. Ni mradi mkubwa wa serikali. Keshukutu hapa zitaanza kutangazwa nafasi kama 200 hivi zinaanza kutangazwa kwa ajili ya kuwataka vijana kuingia SGR na watu tofauti tofauti. Changamkieni fursa hizo vijana, changamkieni fursa hizo wana CCT, changamkieni fursa hizo wana Kasulu, wana Kigoma, mpate nafasi. Hizo ndio kazi Mheshimiwa Rais alikuwa anasema atawaletea kazi. Kazi ziko mezani kwenu, sasa ni wewe kuchangamkia. Fuata taratibu kadiri ya matangazo utakavyoyapata upate hizo nafasi. Mradi huu ni mkubwa wa siku nyingi, miaka mitano ni miaka mingi. Tunaamini asilimia kubwa ya wana Kasulu watakuwa wamefaidika. Asilimia kubwa wana Kigoma watakuwa wamefaidika. Asilimia kubwa vijana wa Kitanzania watakuwa wamepata kazi hapa. pata fursa, pata hela pale, jinufaishe kijamii kwa mtu mmoja mmoja na jamii yako kwa ujumla. Mahoteli makubwa makubwa hapa sasa hivi wamejaza wale wenzetu wa SGR.
9: Kwa upande wake mwenyekiti wa CCT mkoa wa Kigoma, askofu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteli Tanzania KKT Dayosisi ya Magharibi, Mhasham Jackson Mshendwa, amesema jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT imeendelea kuwa na mchango mkubwa katika taifa kusimamia amani, haki pamoja na kuhimiza maridhiano pale panapotokea changamoto mbalimbali za kijamii na za kitaifa.
11: CCT usimamia haki na amani katika taifa. Mara nyingi imekuwa sauti ya kanisa katika kukemea uovu, kuhimiza amani, kuhimiza ushirikiano na mara nyingi kuhimiza demokrasia na kuhamasisha watu kushiriki katika uchaguzi. Na chaguzi nyingi CCT imetoa elimu ya kutosha. Lakini pia CCT imekuwa ikifanya maridhiano sehemu ambapo tumekuwa na migogoro, tumekuwa wapatanishi kama neno la Mungu linavyosema, heri wapatanishi maana hao watarithi uzima wa milele.
9: Baadhi ya wananchi wa wilaya Kasulu wameeleza kufurahishwa na ujio wa mradi huo mkubwa wa reli ya SGR, wakisema utasaidia kuongeza ajira pamoja na kuinua uchumi wa wananchi wa eneo hilo.
12: Mayunga Leopold, fundi simu hapa kwa Vise. Ujio wa SGR huu ni fursa kwanza kwa vijana wale ambao wana sifa, wanaweza wakaandika barua ukapitisha kwa mtendaji na ukachaguliwa. Kuna kazi nyingi, kwa hiyo naona ni fursa kwa vijana kwetu sisi tufuate maelekezo yote.
13: Ninaitwa Titus John Ndahiro kutoka Kasulu. Mradi huu wa SGR kupita katika wilaya ya Kasulu ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Hii itatusaidia sana na huru kwa jinsi ambavyo wengi tutapata kufanya kazi, tutajipatia kipato kupitia mradi huu wa SGR.
9: Nikiripoti kutoka wilaya Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagia Ruyagila wa Radio Joy FM.
2: Na mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini Nuru Isa Kashakari amesema atahakikisha anaendelea kusimamia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo upatikanaji wa kituo cha afya katika kata ya Kazuramimba wilayani Uvinza. Mwanahabari wetu Timotheo Leonard alituandalia taarifa hii kwa undani.
14: Hayo wakati akizunguka katika mkutano wa hadhara uliofanyika Kazuramimba, ambapo amesema zaidi ya shilingi milioni 600 zimeletwa kukamilisha kituo hicho ili kuondoa adha ya upatikanaji wa huduma za afya karibu.
15: Kwanza ni kuja kuwashukuru. Baada ya kutoka kuapishwa tu tap, nikasema hapana. Ninyi wote hapa ni mashahidi. Nyote hapa hakuna asiyejua kama mimi nimepambana kuhakikisha kituo chetu cha afya kile kinajengwa. Si ndio? Mimi ndo nimepambana. Leo hii pale pana miaka zaidi ya 10. Tumejenga kwa kusuasua kwa nguvu za wananchi. Watu wanasema hamna kibali, mwenge hauwezi kuja kuweka jiwe la msingi, lakini nafurahi mwaka juzi mwenge ulikuja ukatuwekea jiwe la msingi.
14: Aidha, Mheshimiwa Kashakara amesema tayari serikali imeweka kwenye mipango ujenzi wa barabara ya Simbo kwenda Kali pamoja na daraja la Mto Maragarasi, hatua inayolenga kupunguza changamoto za usafiri na usafirishaji kwa wananchi wa eneo hilo.
15: Vipaumbele vyangu mimi naanzisha vipya. Sasa hivi namshukuru Mungu, nimekwenda, nimepambana, nimehakikisha kwamba daraja letu Mto Maragarasi kule Ilagara imewekwa kwenye bajeti. Haya, barabara kutoka Karia mpaka Simbo imeingizwa kwenye budget. Kwa hiyo kitu kikishaingizwa kwenye budget ni muda wa kusubiri tu, lakini kitatiki. Na mimi nawaeleza ile barabara sitotoka madarakani. Wengi mnajua mimi ni Nuru tu, lakini nyuma ya Nuru hamjui. Lakini sitotoka madarakani kama ile barabara haijawekwa lami na daraja. Mpaka 2030 lile daraja itakuwa hadithi. Lakini kati ya 2030 ile barabara itakuwa hadithi.
14: Kwa upande wake mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza Salvatore Moto amemwomba mbunge kuendelea na jitihada za kuwakilisha wananchi ili miradi mingi iendelee kutekelezwa.
16: Halmashauri yetu inaendelea na kazi nzuri ya kutatua hizo changamoto mlizompatia mheshimiwa mbunge kupitia kazi kubwa mliompa mheshimiwa mbunge. Na sisi ndani ya halmashauri tunaendelea na majukumu hayo. Mheshimiwa mbunge, tunakushukuru sana. Baada ya wewe kwenda bungeni, kuna vitu ambavyo umevisukuma kwa nguvu vimekuja huku.
14: Baadhi ya wananchi wa kata ya Kazuramimba wameeleza faida za kukamilika kwa kituo hicho cha afya cha Kazuramimba.
17: Unaitwa wa Deka Kristo. Hapa kuna majengo ambayo yalijengwa kabla na Mheshimiwa Mbunge ameleta fedha kuendelea ujenzi, ambapo ulipokuwa na ishia kuendeleza ile kituo cha afya ili kiweze kukamilika na huduma zianze kutolewa, kile ile zahanati ambayo ilikuwa, lakini kituo cha afya kina

0: kinakuja kitaleta afadhali, kwa sababu kuna huduma zingine ambazo zilikuwa haziwezi kutolewa katika ile zahanati ya awali, itaenda kutolewa katika ile inaendelea kujengwa.
1: Na mtu akiwa ni mjamzito hapa, tunaona kuna wengine wanakimbizwa Lugufu, wangekimbizwa hapo karibu.
2: Aidha, huu ni mkutano wa kwanza wa Nuru Kashakari maarufu Kandahari kukutana na wananchi wa kata ya Kazura Mimba tangu alipochaguliwa katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025, ambapo wananchi walipata fursa ya kuzungumza naye na kuwasilisha changamoto. Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
3: Na mshukrani Timotheo Leonardi kwa taarifa hiyo. Na tumaini msikilizaji unaendelea kubarika kupitia kipindi cha Kigoma wiki hii kilichosheheni matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani. Tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojiri ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma wiki hii. Changamoto za kiuchumi katika familia zimetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochochea vitendo vya ukatili katika jamii, hali inayosababisha kukosekana kwa amani, utulivu na mshikamano wa familia katika maeneo mbalimbali. Mai Kompunije alituandalia taarifa hii zaidi.
4: Hayo yameelezwa na afisa maendeleo ya jamii kata ya Kurugongo, halmashauri ya wilaya Kasulu, bwana Amani Betweli, wakati akizungumza na wananchi wa kata hiyo kuhusu umuhimu wa kuimarisha uchumi wa familia ili kupunguza migogoro na vitendo vya ukatili katika jamii. Bwana Amani amesema kuwa baadhi ya familia zimekuwa zikikumbwa na migogoro kutokana na ukosefu wa kipato na hali ngumu ya maisha, huku akitoa wito kwa wananchi kutumia fursa zilizopo katika maeneo yao ili kujikwamua kiuchumi.
5: Mambo mengi ambayo tunapambana nayo huko vijijini, hasa masuala ya ukatili wa kijinsia, sababu kubwa inatokana na uduni wa maisha naishi. Kwa hiyo kupitia uwezeshaji huu ambao serikali inafanya wa mitaji, inawezekana sana kusaidia kupunguza ukatili wa kijinsia katika jamii zetu. Watu wakiwezeshwa, familia zikawa na uchumi imara, yani kaya zikawa na uchumi imara, ni rahisi sana kupambana na ukatili wa kijinsia.
4: Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Kurugongo Yuda James Nyulahe amesema elimu kwa jamii inahitajika zaidi ili wananchi waweze kuelewa madhara ya ukatili pamoja na umuhimu wa kushirikiana katika kujenga familia zenye amani na ustawi bora.
6: Ugumu wa maisha ni sehemu ya chanzo cha ukatili, kwa sababu mtu anapokuwa anaishi kwenye mazingira magumu, robo tatu ya maisha anayoyaishi ni ya hasira. Kwa hiyo hicho kinaweza kikapelekea ukatili. Nilikuwa na shauri kama inawezekana viwepo vitengo vinavyokuwa vinatembea kwenye vijiji kwa ajili ya kuwa vinazungumza na vikundi mbalimbali vya wananchi.
4: Baadhi ya wananchi wa kata ya Kurugongo wameiomba serikali pamoja na wadau mbalimbali kuendelea kutoa elimu kuhusu masuala ya ukatili, haki za familia na namna ya kuboresha shughuli za kiuchumi. Wamesema kuwa elimu ikitolewa mara kwa mara itasaidia kuongeza uelewa kwa jamii na kuhamasisha wananchi kushiriki katika shughuli za maendeleo zitakazosaidia kuimarisha uchumi wa familia na kudumisha amani katika jamii.
7: Mimi ninachoomba serikali iliangalie hili. Mtu akishabebesha mtoto mimba ambaye hajatimiza miaka 18, ashughulikiwe na akamatwe ahudumia yule mtoto, ikiwezekana hata amuoe.
8: Elimu haipo. Kama elimu ingekuwepo, watu wakaelimika vizuri, nadhani hili swala la ukatili watu wakalijua vizuri, lisingekuwa na tatizo. Lakini kwa sababu hakuna elimu juu ya jambo hili la ukatili, ukisha kufanya hivyo, ina maana likijulikana neno ukatili, na maana hapo elimu itakuwa imeenda. Waje wale wanaoelimisha nini maana ya neno ukatili. Kisha kufanya hivyo, kila kitu kinawezekana.
9: Tulihitaji kama changamoto kuziondoa hizi za ukatili wa kijinsia. Mama Samia atusaidie mikopo na sisi tunufaike na hiyo mikopo ili tutoe hiyo nani changamoto ya ukatili wa kijinsia.
4: Maiko Mpunije, Radio Joy, Kasulu.
3: Namshukuru sana Maiko Mpunije kwa taarifa hiyo. Kamati ya ulinzi na usalama wilayani Kakonko mkoani Kigoma imeendelea kukagua kituo cha ukaguzi kilichopo kijiji cha Kihomoka ambacho kinatumika katika ukaguzi wa magari, watu wanaopita na kukusanya ushuru katika eneo hilo, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha usalama na kukuza uchumi wa wananchi. Dr. Josephat alituandalia taarifa hii.
10: Akizungumza mara baada ya kutembelea eneo hilo, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Kakonko ambaye pia ni mkuu wa wilaya hiyo, Kanali Evans Malasa, amewataka watumishi watakaofanya kazi katika kituo hicho kutumia uweledi wao na taaluma zao katika kutekeleza majukumu yao ili iweze kuleta manufaa kwa jamii.
11: Na nia kubwa ya ziara yetu

0: kuangalia namna ambavyo huduma zinatolewa pale katika kuhudumia wananchi wetu. Kwa hiyo tumefanya ukaguzi na tumetoa maelekezo mbalimbali ambayo sasa watayatumia ili kuweza kuboresha ufanisi wa eneo letu. Nia yetu katika upande huu wa checkpoint, basi huduma bora kwa wananchi ziweze kutolewa, lakini tuweze kukusanya mapato vizuri, lakini pamoja na taasisi zote wanazofanya kazi hapa basi wazingatie utu wa mwanadamu wakati wanafanya shughuli zao, wafanye kazi zao kwa kuzingatia weledi na taaluma walizonazo.
1: Katika hatua nyingine, Kanali Malasa ametoa rai kwa hilo kwa ajili ya ukaguzi kuondokana na hofu na kuwa na vielelezo ambavyo vitawasaidia watumishi hao kufanya kazi zao kwa weledi na kuepusha changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza kati ya wananchi na watumishi wa kituo hicho.
0: Lakini kwa wananchi wetu, ningependa sana kutoa maelekezo kwamba wanapokuja katika eneo hili la checkpoint, basi watambue pale kuna vyombo vya usalama vipo, vitafanya kaguzi mbalimbali kwa mujibu wa taratibu na kanuni ndani ya hizo idara. Kwa hiyo wawe tayari na wawe na vitu vyote ambavyo ni vya msingi ambavyo wanajua wanaweza kama wananchi lazima akaguliwe kwa ajili ya kujua utaifa wao.
1: Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Kihomoka Bwana Ignus Kamilius amesema uwepo wa kituo hicho katika kijiji chao itasaidia kuongeza uchumi kwa wananchi wa kijiji hicho, kwani ni sehemu mojawapo ya wananchi kufanya shughuli zao za kiuchumi.
2: Kwanza kabisa tunamshukuru Mheshimiwa mkuu wa wilaya yetu ya Kakonko kwa mpango wake wa ziara ya kutembelea taasisi mbalimbali kukagua maendeleo ya taasisi na wanavyotoa huduma kwa wananchi. Lakini pia uboreshaji huo utatufanya sisi wakaaji wa kijiji cha Kihomoka kupata maendeleo, kwa sababu wafanyabiashara wadogo wadogo watafanya shughuli zao, watapata riziki na watapata fursa ya kusomesha watoto wao kupitia shughuli zinazokuwa zikifanyika hapa.
1: Nikiripoti kutoka katika wilaya ya Kakonko, mimi ni Dr. Josephat.
3: Na shukrani sana Dr. Josephat kwa kutuandalia taarifa hiyo. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imesema itaendelea kutoa elimu ya kupinga vitendo vya rushwa wilayani humo kupitia programu mbalimbali ikiwemo TAKUKURU Rafiki na klabu za wapinga rushwa shuleni. Kutoka Kibondo, Samuel Masunzu alituandalia taarifa hiyo.
4: Afisa wa TAKUKURU wilaya ya Kibondo Bwana Zakayo Mrope akiongea na maafisa elimu kata kwenye ukumbi wa ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kibondo ambapo amepata mafunzo ya kusimamia klabu za wapinga rushwa shuleni, amesema taasisi inajikita kutoa elimu kabla ya kupambana na vitendo vya rushwa.
5: Kwa sasa kuzuia tunazuia na kupambana tunapambana, kwa sababu application ya kuzuia ikifeli lazima upambane nayo. Kwa hiyo mlengo wa serikali unataka kuzuia, kwenye kuzuia ndio kuna mambo yao ya kutoa elimu kwa umma, wanafunzi, wananchi, TAKUKURU Rafiki, kukagua miradi ya maendeleo, kufanya uchambuzi wa mifumo kwenye kutoa huduma. Kuelimisha ni jukumu letu, kuna tunafanya hivyo na tunaelimisha, tunashirikisha wadau katika mapambano dhidi ya rushwa ili jamii iweze kushiriki kamili katika mapambano dhidi ya rushwa.
4: Amesema katika maeneo ambayo elimu imetolewa shuleni, wanafunzi wengi wamekuwa na uwezo mkubwa wa kujieleza, kujiamini na kuhoji masuala mbalimbali, na kuwapongeza maafisa elimu ambao wanatekeleza wajibu huo. Pia ameomba maafisa elimu na walimu wakuu kuwaalika maafisa TAKUKURU katika matamasha mbalimbali ili nao tumie nafasi hiyo kutoa elimu.
5: Mjitahidi kutupatia hizo taarifa tuweze kufanya matamasha kwa wingi zaidi. Wanafunzi hataki vitu vikubwa, yani anataka tu vitu vidogo, ukimpa peni, ukampa daftari, ukampa sio kitu gani. Kwa hiyo tumeona kuna haja pia.

0: vya nini tujifunze au nini tuendelee kuwasaidia wanafunzi katika kuwafundisha katika kupinga masuala ya rushwa.
1: Binafsi naahidi kwenda kuyatekeleza kwa kwenda kuanzisha hizi klabu ambazo shule ambazo hazina, lakini pia kwa shule ambazo zinazo kwenda kuzifanya ziwe hai.
2: Kimsingi tumegundua kwamba sisi ni wasimamizi wa zile klabu za wapinga rushwa kwenye shule za kata tunazokuwa tunazisimamia. Kwa tafsiri nyepesi, sasa inabidi tukaplay lolo yetu na tuahidi tu kwamba huko tunakokwenda sasa tutaenda kuzifanya zile klabu za kuwa active.
3: Afisa tarafa ya Kibondo mjini Bwana Ayubu Yohana amewataka maafisa hao kwenda kutekeleza wajibu huo ipasavyo na kusisitiza uwepo wa uwazi katika miradi inayotekelezwa.
4: Na tunasema mamlaka za serikali za mitaa, jukumu lake kubwa ni kupeleka madaraka kwa wananchi washiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo kwenye maeneo yao. Ile kusema taarifa za mapato na matumizi, sisi taarifa za mapato na vitu zitoa hapa, tukusanye mapato. Yaani kwa mfano mradi umekuja shuleni, wewe afisa elimu unaujua kwa madarasa, si madarasa matano yamejengwa matundu ya vyoo. Unapoenda kwenye mkutano wa clarification, serikali inaleta fedha kwa ajili ya kujenga matundu ya vyo, zimetumika hivi, zimebaki hivi, pale tayari ushatoa taarifa za mapato na matumizi. Ukikaa kimya, maana yake unajenga chuki kati ya serikali na wananchi. Wananchi wanabaki kizani, hawajui nini kinaendelea.
3: Hata hivyo, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU imekuwa ikitoa wito kwa wananchi kupiga namba ya bure 113 pindi wanapoona dalili za viashiria vya vitendo vya rushwa. Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
5: Na msikilizaji, tutamatisha kigoma hiki kwa kuangazia taarifa nyingine, ambapo makarani waongozaji wa wapiga kura katika uchaguzi mdogo wa madiwani kata ya Nyumbigwa, jimbo la Kasulu mjini mkoani Kigoma, wametakiwa kuwa waadilifu na kuepuka kuwa chanzo cha migogoro kwa vyama vya siasa. Agairu Agila ametuandalia taarifa hii kwa undani.
6: Wito huo umetolewa na msimamizi wa uchaguzi jimbo la Kasulu mjini, Nulfusi Azizi Nde, wakati akifungua, ambapo amewataka kuzingatia sheria na kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Azizi amewasisitiza wasimamizi hao kutoa kipaumbele kwa watu wenye mahitaji maalum ili wapate haki ya kuchagua kiongozi wanayemtaka.
7: Mnategemewa kuzingatia sheria, kanuni, maelekezo mtakayopewa hadi hapo mtakapokamilisha jukumu hili la uchaguzi. Mafunzo haya yanajumuisha makarani waongozaji wa wapiga kura 23 watakaofanya shughuli ya uchaguzi katika vituo 21 vilivyopo katika kata ya Nyumbigwa, jimbo la Kasulu mjini. Jitahidini mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa kwa mujibu wa sheria. Fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakavyopangiwa. Hakikisheni mnazingatia lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakaofika kituoni.
6: Baadhi ya makarani waongozaji wa pima mafunzo hayo wamesema semina hiyo imewasaidia kuongeza uelewa kuhusu majukumu yao pamoja na namna ya kusimamia uchaguzi kwa uhuru. Na
8: kila mwananchi atakayefika eneo la kituo cha kupigia kura atapata nafasi ya kupiga kura, na tunawakaribisha wananchi wote wa kata ya Nyumbigwa kujitokeza kwenye uchaguzi mdogo wa diwani.
9: Jina naitwa Emmanuel Felix. Ni kweli tumeelekezwa vizuri, kwa sababu kauli ni msingi wa mahusiano au mateja wetu ambao ni piga kula. Mafunzo yanaenda vizuri, yale tuliyoelekezwa tunaenda kuyafanyia kazi. Kwa hiyo naamini hakutakuwa na changu jitokeza.
10: Ezra Tuikonye Epfani, tushapewa mafunzo juu ya uchaguzi. Tunawaahidi wote ambao watajitokeza katika uchaguzi ambao utafanyika tarehe 1 mwezi wa 6, tutawapa vipaumbele wale watu ambao watakuwa na mahitaji maalum, kama mama wale ambao wananyonyesha na wale walemavu, ili waweze kujitokeza.
6: Uchaguzi mdogo madiwani unatarajiwa kufanyika Jumatatu ya tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu, hii ikiwa ni kufuatia kifo cha aliyekuwa diwani wa kata ya Nyumbigwa kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Hata hivyo, jumla ya makarani waongozaji wapiga kura 23 wamepatiwa mafunzo hayo. Nikiripoti kutoka mjini Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagia Yuruyagila wa Radio Joy FM.
5: Na kwa taarifa hiyo niseme kipindi cha kigoma hiki hii kwa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini umehabarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Kabla sijatamatisha, nikukumbushe moja ya matukio uliyosikia Jumamosi ya leo ni pamoja na mwanaume aliyetambulika kwa jina la Sikudhani John Kianzari amekutwa akiwa amejinyonga wilayani Kibondo. Mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini amesema atahakikisha anaendelea kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo, na changamoto za kiuchumi katika familia zimetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochochea vitendo vya ukatili. Shukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Maikoseni, bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Langu jina ni Orida Sayoni, nikutakia Jumamosi njema na kwaheri kwa sasa.

0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on.
2: Kwa kweli hilo ni dhahiri kwamba kipindi cha kilimo cha leo kiko hewani. Kilimo cha leo ni kipindi ambacho kinaangazia kwa undani jinsi maandiko matakatifu yalivyo na maelezo muhimu ili udumu katika shughuli ya kilimo. Mie ni Uniskala nikisema kuwa nami hadi tamati. Msikilizaji, kilimo ndio uti wa mgongo katika nchi yetu. Jambo la busara ni kuweka rutuba ya kutosha katika shamba lako ili upate mazao mengi. Ni muhimu pia mkulima azingatie hali ya anga ili kilimo chake kiweze kuimarika. Udongo unapokosa rutuba na maji, basi kilimo chako kitakuwa haba. Kwa hivyo ni jukumu lako mkulima kufanya hima ili vitu hivi visikosekane katika shamba lako. Katika kipindi hiki tutakuwa tukizungumzia kuhusu utekelezaji wa Foundation for Farming na hitaji la kutengeneza faida. Katika kipindi kilichopita tulijifunza teknolojia iliyoko kwenye Foundation for Farming. Na bila kupoteza wakati, hebu msikilize Craig Deal akihojiwa naye Kelvin Jilani.

0: Katika kipindi hiki tutakuwa tukiongea kuhusu utekelezaji wa Foundation for Farming na hitaji la kutengeneza faida.
1: Katika vipindi vilivyopita tulijifunza teknolojia iliyoko kwenye Foundation for Farming. Tunajua inafanya kazi, lakini sasa tunahitaji imani kuiweka katika vitendo.
0: Lazima kuwe na imani, hasa kwa sababu kilimo cha kupenya ardhini kwa nguvu kimetumika kwa vizazi vingi, na kwa kawaida kunakuwa na upinzani mkubwa kukubali mabadiliko.
1: Kwa hakika shetani ataendelea kujaribu kutufanya tushindwe, kwa sababu umaskini unatufanya tuwe mbali na Mungu. Kwa hiyo ni lazima tuende mbele kwa imani na tuanze kidogo kuamini Bwana kwa mioyo yetu yote. Wakati wote ambapo Foundation for Farming imefanyika kwa makini na kwa moyo wote, kumekuwa na mafanikio makubwa zaidi.
0: Kwa hiyo tunajua kuwa teknolojia hii inafanya kazi na kuleta matokeo mazuri kabisa, lakini changamoto letu kubwa kwa kweli ni kuifanya itekelezwe.
1: Katika hatua za mwanzoni kabisa ni ushirikishaji na kuonyesha kwa vitendo vya Foundation for Farming kuanzia mwaka wa 85 hadi mwaka wa 95. Brian aliweza kuweka viwanja 58 vya maonyesho na wakulima wadogo wadogo Zimbabwe yote, kwenye majimbo 4 na maeneo ya asili na katika udongo wa aina nyingi tofauti. Vyote vilifanya vizuri na kutia moyo. Timu ya Brian ilisimamia hivi viwanja na kufundisha wamiliki kwa miaka miwili au mitatu kabla ya kuwaambia waendelee wenyewe baada ya wao kuondoka, ili waweze kufundisha wengine kwa rasilimali kidogo walizokuwa nazo katika siku hizo. Hata hivyo, aligundua kwamba baada ya kuondoka tu viwango na utendakazi vilishuka, na mara nyingi kurudisha viwango vya zamani.
0: Ni kwa nini hii ilitokea?
1: Alichogundua ni kwamba ingawa teknolojia Foundation for Farming inafanya kazi vizuri mno, changamoto letu kubwa ni kufanikiwa au kutekeleza huu mfumo. Kwa miaka mingi sasa, mabingwa wa Foundation for Farming wamekuwa wakielekeza muda mwingi na juhudi kuhusu jinsi ya kufundisha namna ya kufanya utekelezaji kwa njia ya Mungu.
0: Ni nini mpango wa Mungu juu ya hili?
1: Mungu alimfunulia Brian kuwa ni lazima tuzalishe kwa lazima, na management makini ya utekelezaji ni jambo la msingi. Katika siku hizo za awali, wakati akisafiri sehemu mbalimbali za Zimbabwe, alianza kugundua kina na ongezeko la umaskini. Hili msikitisha sana, na akaanza kumtafuta Mungu kwamba ni namna gani ya kuwaondoa watu wetu kutoka katika kifungo cha umaskini. Katika maombi yetu na kutafakari kwa undani, Bwana alimjibu kwa njia ambayo mwanzoni haikuonekana kuwa ya kiroho. Bwana alisema, wafundishe namna ya kutengeneza faida. Baada ya kutafakari kwa undani zaidi, imekuwa dhahiri kabisa kuwa pato la faida ndilo namna pekee ya kuepuka na umaskini.
0: Kwa kuelezea hili, tunatengeneza faida wakati mapato yetu yanapokuwa zaidi ya matumizi yetu. Tunatengeneza hasara wakati inapokuwa kinyume na matumizi yetu kuwa makubwa kuliko mapato. Katika Afrika, kama watu maskini wataendelea kuwa maskini zaidi na uchumi wetu kitaifa unazidi kudidimia, hii ina maana kuwa tunazalisha kwa kiasi kidogo sana cha uwiano, tunatumia zaidi ya tunavyopokea, na kwamba tunapoteza mali. Unaweza kufikiri kwamba kama hatutengenezi faida kwa viwango vyetu vya chini sana vya uzalishaji, inakuwa vigumu sana kuongeza uzalishaji, kwa sababu inahitaji mtaji ili kuweza kupanua shughuli zetu za uzalishaji. Kanuni hii inatenda kazi kuanzia kwa mzalishaji mdogo kabisa hadi mashirika makubwa hadi kwenye ngazi za serikali ya kitaifa.
1: Hasa Joseph, ili tuweze kuishi njia badala pekee ni bakuli la kuombea, kwa kimombo ni begging bowl, au hata njia mbaya zaidi, wizi, na yote mawili yanasababisha umaskini zaidi katika jamii kubwa.
0: Mikopo sio jibu na haina maana yoyote kama hatutengenezi faida kwa ajili ya kuilipa. Tunapoomba kufutiwa madeni ya nchi, haina maana nyingine zaidi ya kutoa tena.
1: Sawa. Ili kutatua matatizo yetu, inatupasa kuwa wanyenyekevu, wanyofu wa mioyo, ili kukabiliana na mambo yaliyo na ukweli.
0: Upande mmoja wa hili ni kuacha kutoa visingizio juu ya matatizo yetu. Majukumu, uwajibikaji na kukiri ni muhimu kwetu sisi kutatua matatizo.
1: Ndiyo, utegemezi ni kongwa lingine la kandamizwaji katika Afrika. Tunavunjwa makongwa haya, mapacha, umaskini na utegemezi, tukirudi kwa neno la Mungu.
0: Lazima tukumbuke kweli mbili za Biblia: uaminifu na utumishi, na kutoa ili kupokea. Hii itatubariki kuelewa na kukubali ya kuwa Foundation for Farming ni zaidi kabisa ya teknolojia ya ajabu ambayo Mungu ametupa.
1: La muhimu zaidi ni utekelezaji au namna ya kufanya kwa njia ambayo Mungu ametuonyesha katika neno lake. Hii ndio sababu mojawapo ya maandiko ya msingi ambayo Foundation for Farming inategemea. Mithali mlango wa 3 mstari wa 5 hadi 6 ambayo inasema, "Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako."
0: Kwa hiyo lazima tuendelee kujikumbusha kwamba Foundation for Farming ni kielelezo halisi cha kufundisha jinsi ya kutumia injili kwenye maisha.
1: Hata hivyo, Yesu alifundisha kwa mifano. Tunatakiwa kuiga mfano wa maisha yake.
0: Hivyo baada ya Bwana kumuonyesha Brian mbili kati ya kanuni za msingi za lazima ili kupata faida ni uaminifu katika utumishi na kutoa ili kupokea. Je, misingi ya management nayo pia ilivuviwa na Mungu?
1: Alifunua mpango wake kwa uwazi kuhusu jinsi ya kupata faida katika ngazi yoyote ya shughuli ya mapato, kuanzia bustani ndogo kabisa au biashara ndogo mpaka kwenye shamba kubwa, uchimbaji madini, kiwanda cha utengenezaji vitu au huduma za jamii mpaka kwenye serikali ya kitaifa.
0: Ni ipi njia ya Bwana iliyo wazi au rahisi?
1: Brian, wakati wa mafunuo haya, alikuwa na miaka zaidi ya 20 ya uzoefu wa kutengeneza faida wakiwa mkulima kufikia uangalizi wa mojawapo ya mashamba binafsi ya mazao makubwa kabisa katika ukanda wa kusini mwa Afrika. Shamba hilo, ambalo ni Hinton Estate, lilikuwa karibu kufilisika. Lilianza kutengeneza faida kila mwaka kwa miaka 22 iliyopita tangu alipopata ufunuo wa Mungu wa Foundation for Farming, mpaka wakati wa ukame mkubwa mwaka 92 na katika miaka hiyo nchini Zimbabwe.
0: Kuna wataalamu wengi waliofuzu katika ngazi za elimu ya juu ambao kwa miongo kadhaa wamekuwa na kwa moyo kabuzi wa baa la kiuchumi Afrika.
1: Umepata, na hii ina maana nzuri tu, lakini ukumbuke mara nyingi ufumbuzi wenye matokeo mazuri katika matatizo ya maisha huwa ni rahisi katika mazingira ya kawaida.
0: Kwa ufafanuzi zaidi wa kipengele hiki, ningependa kusoma kisehemu kutoka kwenye kitabu cha maelezo cha Brian ambacho kinasisitiza moyo wake kwa maskini pasipo kukwaza mtu yeyote. Anasema, "Ningependa kutoa kauli kwa moyo safi. Mafundisho yangu kuhusu management huku Afrika hayatolewi kwa moyo wa kukosa kwa namna yoyote ile. Ninaamini ya kuwa mambo haya yanatoka moyoni mwa Mungu, na ninaomba niseme mambo haya kwa upendo kutoka moyoni mwangu. Ninajua ya kwamba Mungu amenipa kiasi tu cha upendo wake kwa ajili ya watu wa Afrika na hasa maskini mahali popote."

0: wote walipo. Kwa hakika, kama mtu anaumia sana, tutajaribu kufanya kitu kupunguza hayo maumivu. Hata kama mara nyingi hatutaeleweka na tutasemwa vibaya, nimekuwa nikiendelea kumuomba Mungu kwa udhabiti aniongezee huo upendo.
1: Brian alikuwa amepeleka Teknolojia Foundation for Farming kwa msisimko na shauku kubwa kwa wakulima wengi wadogo wadogo mwishoni miaka ya 80. Alikuwa ameona mafanikio ya ajabu chini ya usimamizi wake. Lakini alikuwa amevunjwa moyo kwa huzuni kwa kuona jinsi wakulima walivyoshindwa kuhimili yale mafanikio ya kiutendaji baada ya kuondolewa kwa usimamizi huo. Wakati alipotafakari juu ya changamoto hili, aligundua kuwa tunataka for farming katika kutengeneza faida.
0: Kwa hiyo Mungu alikuwa amemfunulia kwamba kwa Afrika kutoka katika umaskini lazima tufundishe Afrika kutengeneza faida. Na tena alikuwa ameanza kumuonyesha mbili kati ya kanuni za msingi, ilikuwa ni kufundisha uaminifu na utoaji, na kwamba menejimenti ya utekelezaji ni ufunguo, lakini alikuwa hajafundisha watu kufanya haya kwa kujitegemea na kwa njia endelevu itakayohimili. Hivyo ninaamini tutahitaji kumuuliza Bwana, tunawezaje kuwafundisha watu kutengeneza faida?
1: Kwanza Mungu alijibu kwa kusema kuwa ili kutengeneza faida ni lazima tufanye mambo matatu. Na jambo la kwanza lilikuwa ni kuwa katika muda. Jambo la pili lilikuwa ni fanya kazi kwa viwango. Alafu la tatu lilikuwa pasipo na kufuja.
0: Hebu tuyapitie moja baada ya lingine. Katika muda, hii inamaanisha kwamba kutunza muda inavyotakiwa ni muhimu sana, na kila jambo tunalolifanya lifanyike kwa wakati sahihi na majira sahihi.
1: Kwa viwango, hii ina maana kuwa kila kitu tunachokifanya ni lazima kifanyike kikamilifu katika viwango vya juu ambavyo vinamtukuza Mwenyezi Mungu.

Huyo amekuwa ni Kelvin Jilani akizungumza na Craig Deal. Nacho hiki ni kilimo chenye misingi yake katika maandiko matakatifu. Natumai makala hayo yatakuwa ya manufaa sana. Kwa kweli kila mmoja wetu ambaye ni mkulima ni sharti atilie maanani swala hili la rutuba katika shamba lake. Kumbuka rutuba hupunguka kwa haraka sana, kwa hivyo ni jukumu lako mkulima kuweka ya kutosha ili upate mazao mengi. Kuna njia moja tu ya kurekebisha hali ya shamba lako na kurejesha rutuba ya pale awali. Nayo njia hii tunaita kilimo cha kisasa. Nacho hiki ni kilimo chenye misingi yake katika maandiko matakatifu. Baada ya kumsikiza Craig Deal, sina shaka ungependa kuwasiliana nasi kuhusu kilimo hiki cha kisasa. Kio basi ni hivyo, basi nakualika uniandike barua kupitia anwani ifuatayo. Nayo ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Anwani tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Msikilizaji, na makala maalum ya kukusaidia ili uweze kuongeza rutuba katika shamba lako. Makala haya utayapata endapo utawasiliana nami kwa njia ya barua. Anwani tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Msikilizaji, kipindi kinachofuata tutazungumzia kanuni ambazo Mungu anatika muda kwa viwango na pasipo kufuja. Kwa niaba ya Craig Deal na mwenzangu Kelvin Jilani katika meza yetu ya mahojiano, mimi ni Eunice Kala na kuaga nikisema Mungu akutunukie baraka zake. Kwa heri.

Karibu mpendwa msikilizaji, uko nami mchungaji Peter Alphonse, kanisa la Baptist Kidawe. Nimekuletea ujumbe ulinzi wa Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu, tuaje mbele zako. Sante kwa sababu wewe ndiye ututiaye nguvu. Tunaliweka neno hili mikononi mwako. Tunaomba uendelee kutuhudumia na kutuatamia. Roho Mtakatifu, endelee kutufundisha na kutuongoza, kututia nguvu na kutupaka mafuta mabichi. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tutafungua katika kitabu cha Daudi, Zaburi ya 46 mstari wa kwanza. Tutajifunza kuhusu ulinzi wa Mungu. Biblia inasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Daudi anaandika waraka huu. Daudi ambaye alipitia shida nyingi sana, alipitia changamoto nyingi mno, zaidi na hata unavyofikiria, ni zaidi hata na unavyojiona wewe. Na Daudi ameandika waraka huu ili sisi kizazi cha leo tujifunze, tujue kwamba shida tulizo nazo, changamoto tunazozipitia, sisi sio waandilishi, tuna kopi. Daudi amepitia changamoto. Ukiangalia hata sura ile ya 23 ya Zaburi, mstari wa kwanza sema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sintapungukiwa na kitu. Ni majira ya changamoto, yalikuwa ni majira ya shida alizokuwa akizipitia Daudi. Lakini moja ya ushindi ambao Daudi alikuwa akiuonyesha katika shida zake ni kumtumaini Mungu. Haleluya, mpendwa msikilizaji. Daudi alikuwa anamtumaini Mungu, anamnadi Mungu kwenye maisha yake ya shida, sio maisha tu mazuri. Unajua watu wengi tumekuwa na tabia, wakati tunapopitia maisha mazuri, maisha ya starehe, maisha ya sherehe, ndipo tunamwona Mungu kama vile, kwa kweli nina Mungu, kwa kweli Mungu ananisaidia. Ni kweli anakusaidia kwa sababu amekuwezesha. Lakini natamani nikuambie, wakati unapopitia shida, mateso, vikwazo, onyesha kuwa Mungu kwako ni kimbilio na nguvu. Lakini watu wengi tunapopitia shida hizi yani mwanadamu anaanza kuwa na mipango batili. Ninaposema mipango batili, ni mipango ya uovu, ya kumuasi Mungu, ya kumona Mungu astairi, Mungu afai, Mungu ayupo. Kumbe Mungu ndiye Alfa na Omega, yani mwanzo na mwisho. Hakuna mwingine. Yeye aliziumba mbingu na nchi bila nguzo yoyote. Ni Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego, Mungu wa Musa. Huyo ni Mungu peke yake, asiyefananishwa wala kulinganishwa na kitu chochote. Sasa sisi leo tuna tabia ya kumlinganisha Mungu na miungu. Yaani kwenye shida unaanza kufanya mambo ya kimiungu, mambo ya kimiujiza, miujiza ya giza, mambo ya kishirikina. Ndugu zangu, katika shida ulio nayo usisubutu, ni ushauri. Daudi anasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada uonekanao tele wakati wa mateso. Yaani shida ulio nayo ikimbize kwa Mungu. Shida, haijalishi ndoa yako ina misukosuko, haijalishi ujauzito wako umepitiliza muda wa kujifungua, haijalishi kwenye familia umekataliwa, haijalishi kila ulipoamua kuwasaidia ndugu zako lakini wameona kama wewe haufai, haijalishi biashara yako unatamani iendelee haiendelei, haijalishi kwenye kazi ulikoajiriwa unapitia vikwazo vingi mbele za tajiri, wewe mkimbilie Mungu. Kimbilie, mfanye Mungu kwako kuwa ni ngao, mfanye Mungu kwako ni nguvu, mfanye Mungu kwako ni mlinzi. Haleluya. Ni lazima atashughulika, kwa sababu Mungu anapima imani ya mtu jinsi ulivyo mtanguliza Mungu mbele ya shida yako. Daudi

anaonekana ni mfalme kwa sababu alikuwa ana tabia anapopitia changamoto analiwakilisha kwa Mungu kwamba Baba, wewe kwangu ni kila kitu. Sikiliza mstari wa pili, Biblia inasema hivi: kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, hatutaogopa kwa sababu tunaye Mungu jemedari wa vita. Mungu mwenye uweza na mamlaka yake. Yeye anatosha. Yeye ni zaidi ya mahakimu. Yaani ukifika mbele za Mungu, uko mbele ya hakimu ambaye ukieleza tu shida yako ananasa. Anaanza kuihudumia. Anaanza kuipa kibali. Anaanza kukushindia. Haijalishi vita itasimama kiasi gani, mpendwa msikilizaji wa Usiku wa Rehema, ninakuhakikishia nimemwona huyu Mungu kwa sababu ametenda hata kwenye maisha yangu mimi. Yaani kuna namna nilivyokuwa nimechukuliwa na walimwengu na wanadamu, lakini Mungu amefanya njia pasipokuwa na njia kwenye huduma yangu, kwenye familia yangu, kwenye maisha yangu. Ipo siku nitakuletea ushuhuda. Ninazo shuhuda nyingi ambazo Mungu ametenda kwenye maisha yangu. Kwa hiyo ninaungana na Daudi. Ni ushauri wangu kwako katika Usiku wa Rehema kwamba chukua shida zako, mkimbilie Mungu. Usitengane na Mungu. Usimfanye Mungu kwako kuwa ni wa ziada. Mfanye Mungu kwako ni namba moja. Haleluya. Yaani inchi inapokuwa imesimama kutikisika. Anaposema inchi ni wanadamu, ni walimwengu. Yani hata kama watakuinukia kiasi gani, hata kama watatikisika vipi juu ya kukudhuru, yeye ni ngao. Haleluya, haleluya. Hata kama itakuwa dhuluba ya kiasi gani, Mungu yupo, hatakuacha. Shida tu ni kumwakilisha kuwa yeye ni wa kwanza kwenye maisha yako, atakupigania. Sikiliza, tuone katika kitabu cha Zaburi. Hii Zaburi hii tutasoma pale katika sura ya 126. Nimesema hivi, mstari wa 5 na wa 6: wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu atakwenda zake akilia, aichukuapo mbegu za na kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha, aichukuapo miganda yake. Kumbe wapandao kwa machozi leo watavuna kwa kelele za shangwe. Ni ushindi baada ya kushindiwa na nani? Na Mungu aliye hai. Yaani leo unahangaika, leo unalia, lakini kesho utalia kwa furaha, utatoa machozi ya furaha. Haleluya. Kwa sababu tunamuona yeye ni mlinzi katika kitabu hichi cha 35, Zaburi ya 35 mstari wa kusema, e Bwana, teta nao wanaoteta nani, upigane nao wanaopigana nani, uishike ngao na kigao, usimame unisaidie, utoe na mkuki uwapinge wanaoifuatia, uiambie nafsi yangu mimi ni wokovu wako, waaibishwe wafedheeshwe wanaoitafuta nafsi yangu, warudishwe nyuma wafadhaya mabaya. Mungu ni lazima atatutetea, atatupigania, atatushindia. Ni lazima kwa sababu yuko hivyo. Ndugu mpendwa msikilizaji, hakikisha mambo yote unayoyapitia yaweke mikononi mwa Mungu. Watu wengi tumemwasi Mungu, watu wengi tumemkimbia Mungu, watu wengi tunamkumbuka Mungu wakati wa furaha, wakati wa sherehe, lakini wakati wa shida tunamwasi Mungu. Sasa Mungu anasema niite nami nitaitika. Lakini pia Mungu anasema tazama, nimesimama mlangoni na bisha, na mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, mimi nitaingia. Mara nyingi tutamani sana kuisikiliza sauti ya Mungu na kumkaribisha katika vifua vyetu. Anasema maneno yangu yawe mengi ndani ya mioyo yenu, kwa sababu hamtanitenda dhambi. Daudi alikuwa akipitia shida anatafakari neno. Daudi alikuwa akiona changamoto analitazamia neno, anamwambia Bwana, anapiga magoti, anaomba, analia, anasononeka mbele za Mungu, anaona shida yake hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuitatua. Sasa sisi leo tukipata shida tunakimbia kwa wanadamu. Amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na kumfanya kuwa amekuwa kinga yake. Amelaniwa kwa sababu ameliasi jina la Mungu. Mpendwa msikilizaji, mkimbilie Mungu. Niko kukutia moyo. Nipo hapa kwa ajili yako, kukuonyesha mapenzi makubwa ya Mungu juu ya maisha yako. Haijalishi umefungwa na dhuruba, lakini ukimkaribia Mungu, Mungu ni mwaminifu, ni wa haki. Nataka nikuombee kwa sababu

Jenga mahusiano yako na Mungu ili Mungu afanye kitu kwenye maisha yako. Baba, katika jina la Yesu, asante Roho Mtakatifu. Naja mbele zako wakati una majira haya. Bwana, ulijua nitakuwepo kwa ajili ya kuhudumia ulimwengu, watu wako, binadamu uliowaumba kwa mfano wako. Katika jina la Yesu, ninaamini katika ulimwengu wa roho. Baba, shida ni nyingi, vikwazo ni vingi, maana umesema katika kile kitabu cha Efeso sura ya 6 mstari wa 10, vaeni silaha za Bwana ili muweze kuzipinga ila za shetani. Maana vita tulivyo navyo si vya damu na nyama, bali ni juu ya wakuu wa falme wa anga na dunia hii. Baba, tunaomba wewe Mungu uliye kimbilio, kimbilio na nguvu, msaada unaoonekana wakati wa mateso, katika jina la Yesu Kristo, tusaidie Bwana, tuatamie, tuhudumie kwa jina la Yesu Kristo. Ututetee walio na mioyo iliyopondeka, mioyo ya kusitasita. Bwana, watie nguvu, wasogelee ili wakusogelee. Bwana, uwasaidie. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Kama ulivyoizunguka milima ya Yerusalemu, Bwana, ndivyo Mungu utakavyowazungukia wana wako wa kike na wa kiume, katika jina la Yesu. Maana ulisema hutatuacha tujaribiwe zaidi ya uwezo wetu, bali Mungu utatoa njia ya sisi kupita. Umetuahidi katikati yetu, Bwana, utaketi katikati yetu, utakaa katika jina la Yesu. Ninaomba saidia watu wako, saidia vizazi vyako, Bwana, saidia makanisa yako, saidia familia mbalimbali kwa jina la Yesu. Mahali popote sikiliza, Bwana, niko mahali hapa nikiliwakilisha kusudio lako. Ninaomba Roho Mtakatifu, Bwana, ayatie maombi haya kibali, nguvu, paka mafuta mabichi ambayo Bwana uliwapaka wafalme wa kina Daudi. Mungu, utakavyowatamia watoto wako, mfalme wa ajabu. Baba, ninakuamini. Mungu wa rehema, achilia damu na msamaha, maana ulisema na kule kuomba kwetu kwa imani kutawainua wadhaifu wote, hata ikiwa wametenda dhambi. Baba, utawasamea na kuwaokoa ukiwaponya, lakini kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakushukuru Mungu wa miungu yote. Ninaamini Bwana utatenda kwa wakati na majira, maana ulisema kwa kila jambo kuna majira yake. Kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kufurahi, kuna wakati wa kushuka na kuna wakati wa kupanda. Baba, tusaidie Bwana, panda mbegu bora, mbegu inayovuna matunda mazuri kwa jina la Yesu Kristo. Ututetee. Ninakushukuru Mungu wa amani yote. Ninaamini Bwana utaendelea kuwa pamoja na kila mmoja, nikiomba haya na nikiamini ni ndani ya jina la Yesu Kristo aliye mwamba na mwokozi wa maisha yetu. Amen. Asante sana mpendwa msikilizaji, ulikuwa nami Mchungaji Peter Alphonse Ngomoja. Kwa mawasiliano zaidi, ninaomba tumia namba hii kwa ajili ya maombi kwenye maisha yetu: 06 91 29 61 41. Nitarudia: 06 91 29 61 41. Mungu akubariki.

Kichwa cha neno la leo, wokovu utokao juu. Najiuliza tu, unafikiri ni nini kuhusu matukio yasiyo ya kawaida katika maisha? Au ni mawazo yasiyo na msingi? Mabaki ya mapokeo ya babu zetu yasiyofaa kwa wakati huu? Wewe unaonaje? Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mtu akitafakari maisha ataona kwamba ni ya kawaida. Tunazaliwa, tunakuwa, tunaenda shule, tunafanya kazi zetu, na siku moja maisha yetu ya hapa duniani yatakwisha. Ndivyo mambo yalivyo. Lakini mara nyingi tunapambana na changamoto fulani, sivyo? Je, hizi changamoto za kiroho? Siwezi kusema kwa uhakika, lakini sote tunahitaji imani fulani inayotuongoza. Wengine wanategemea akili ya kibinadamu, wengine dini ya Buddha, wengine Uislamu au Shinto, na watu wengine wanachagua Ukristo. Lakini Ukristo si tu masuala ya maadili na tabia nzuri. Haipo tu kama imani inayoweza kulinganishwa na mhadhara au imani zingine. Kiini cha Ukristo ni habari ya wokovu utokao juu. Kama inavyosema Waebrania sura ile ya 9 mstari wa 27 hadi 28 inasema, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatoweka mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Naam, Yesu ni nabii wa zamani tu mwenye hekima na maadili mema. Ni mwana wa Mungu aliyekufa msalabani kulipa deni la dhambi zetu, akituhesabia kuwa wenye haki. Maadili mema hata kwa kiasi gani hayawezi kumwingiza mtu mbinguni. Mbinguni ni eneo lisilo la kawaida. Ni mazingira ya kiroho yanayohitaji funguo lisilo la kawaida. Na funguo unaohitajika sio mwingine, bali ni Yesu mwenyewe. Yesu ndio funguo wa mbinguni. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Msikilizaji wa Radio Joy FM, kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio kutoka Majengo Artist Group. Wanakuletea mchezo mzuri unaoitwa House Boy. Ndani ya mchezo huu utajifunza mengi, utaburudika, utaelimika. Na nikusii msikilizaji wa Radio Joy FM, tuwe sote mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi.

0: Tutapita jana mimi umetupikia chakula katuwekea michumvi. Yaani kama yote, yaani mama jana kafoka akataka hadi kukufukuza.
1: Unajua mimi nashindwa kuelewa. Dada yako ndo alijia jana chakula hapa na akapeleka mezani. Sasa ninavyoambiwa mimi nimejaza chumvi. Na kati sio kaida yangu mimi kujaza chumvi. Chakula nakipika kwa standard, kwa step by step. Sasa hizo chumvi hizo zimetoka wapi?
0: Hapo ndo sifahamu. Nyuma nilikwambia mimi nikubalie kwa sababu mimi nakupenda jamani. Yaani hata hii matatizo ya michumvi chumvi haitotokea. Yaani ukinikubalia tu mambo yote yataenda sawa, yaani yataenda sawa.
1: Kwa ina maana hii chumvi uliweka wewe ya?
0: Mimi sijatia chumvi, ushangani dada yangu kule akakuwekea michumvi ili uonekane mbaya ufukuzwe huko ndani. Yaani sasa nakwambia usiponikubalia, yaani hiyo wiki moja hii unayobakisha nayo utaiona kama mwaka.
1: Kwa hiyo ina maana kwamba huko ndani naishi kwa masharti sasa.
0: Yaani hapo sio masharti, yaani ukishakubali, ukishanikubalia tu ombi langu. Yaani haitoko kama masharti. Yaani itakuwa tu yaani itakuwa kawaida tu. Tutaishi vizuri ila usiponikubalia ujiandae.
1: Lakini Adela, mimi niseme kitu kimoja. Kwani mimi nimewafanyaje? Wewe nimekufanyaje? Nimekukosea wapi labda ama kuna jambo gani nimefanya ambalo ubaya kwako?
0: Mimi hujanikosea. Kikubwa ni kimoja tu. Ombi langu tu, ukinikubalia tu ombi langu nililokueleza. Yaani itakuwa haina shida kabisa. Lakini usiponikubalia, hii nyumba utaiona chungu.
1: Lakini wewe si mwanafunzi.
0: He? Ndio mimi mwanafunzi, lakini nikimaliza shule mambo mengine yanaendelea.
1: Sasa kwa nini usimalize shule?
0: Nitakupatia wapi? Yaani hapo ndo nimekupata. Hapa inabidi siku unataka kuondoka unaniacha namba yako, tunaendelea kuwasiliana. Ndio.
1: Alafu nishakukubalia, basi unaniacha, nafanya kazi zangu kwa uhuru na wewe unaenda zako shule, hakuna chochote kinachoendelea, si ndivyo?
0: Yaani ukishanikubalia, kuna mambo mengine tutaendelea kuyafanya. Alafu hapo yani ndio tutaendelea mambo mengine.
1: Sasa mimi nikushauri, unajua wewe ni mwanafunzi, mamako anakutegemea, taifa pia linakutegemea. Sawa? Na isitoshi mamako ana pesa, ina maana kwamba wewe uwezo wa kusoma mpaka machuo huko, kachukua ma degree, sijui ni ma masters, uwezekano huo upo. Mimi nilikuwa nakushauri kitu kimoja. Wewe ni kama mdogo wangu, wewe ni kama dada yangu. Sawa? Ebu deal na masomo yako. Wewe soma, ukishamaliza ukapata ma degree, mimi nipo. Utanitafuta kwa wakati mwingine, na hicho kitu ambacho unakihitaji utakipata ukiwa katika hali ya uhuru. Lakini kwa sivyo, wewe ni mwanafunzi. Kwanza moja, nikikukubalia yanaweza katokea mengine hapa. Yatakayotokea mengine, mimi hapa unaniweka kwenye hatihati ya maisha yangu. Sawa mama? Kwa hiyo naomba niache, hebu naomba niache. Acheni mimi nifanye kazi, nimalize. Nimebakiza wiki moja tu nimalize kazi zangu, niondoke na nyinyi muondoke muende shule. Sasa kwa nini nataka kuharibu maisha yenu? Unajua hichi kitu ambacho wewe unakihitaji ni moja ya kuharibu maisha yako pia. Ni sasa sawa na upo kwenye gari alafu unaenda kumsukuma dereva. Shida nini unachotafuta? Gari litanguka na litakusababishia ajali. Acha niache.
0: Sasa nakwambia, kama naendelea kuwa mbishi, ninaondoka. Baadaye nikirudi nikute majibu sahihi. Bila hivyo, nyumba hii utaiona chungu. Tena chayo kwamba unatembea na dada yangu mimi. Sasa jiandae, namwambia mama, na hii nyumba utazidi kuiona chungu kila kuitwa koleo. Kwaheri.
2: Hivi nyinyi watoto mna shida gani kwenye vichwa vyenu? Mbona nawabembeleza hivyo na wapa akili za kufanya? Naongea na nyinyi kama ndugu zangu. Nawapa maarifa ya kutenda, lakini mbona amnielewi? Huko shuleni mnasoma ili mpate akili ama mnasoma ili mpate ujinga? Na mna bahati sana, mmekutana na mtu mpole, mnyenyekevu, mwenye hofu na Mungu. Hilo tu ndo mshukuru sana. Laiti ningekuwa kama wale

0: Dada.
1: Be.
0: Yenu unajua lile sakata liliopitika jana la chumvi, mimi ndo niliweka.
1: Hivi wewe una ujasiri gani kwanza wa kufanya vile?
0: He, nilifanya vile kwa sababu nampenda Rubalia. Mimi ningefanyaje?
1: Ndogo wangu. Kweli?
0: Ndiyo niliweka na ninataka akikataa asiponikubalia. Anafukuza, naenda kumwambia mama amfukuze.
1: Sasa hapa subiri mama arudi. Yaani nitamwambia mama kila kitu. Kwanza wewe unampenda mfanyakazi wewe una akili kwani?
0: Kwa nini naume?
1: Alafu sikia wewe. Hata mtihani wa form 4 hujafanya. Umeshaanza kujiingiza kwenye mahusiano. Hivi unategemea wewe mtihani utafaulu kweli wewe?
0: Dada, shida sio mtihani wala shida sio kwa form 4. Shida mimi yule kaka ninampenda. Tena nampenda sana.
1: Sasa shauri yako, ngoja mama aje umueleze vizuri.
0: Ha? Ukitaka mwambie siogopi. Hayo itabaki kuwa ya kwako. Upo?
1: Na nitamwambia, ngoja aje.
0: Kimbia sasa hivi kamwambie, simuogopi. Au dada unamtaka na wewe? Maana nikiongea hivi unapeleka hivi. Au nao ampenda, niambie.
1: Sasa mimi wa nini huyo? Wa nini? Hivi wewe ukiniangalia hivi nilivyo, nina hadhi ya kutoka.
0: Kila nikikwambia unanipindishia maelezo. Au na wewe ushamweka moyoni, dada niambie.
1: Wala sio kweli, kwanza mimi natoka na yani nikikuonesha mtu naitoka naye. Natoka na wakaka wa chuo. Huyu wa nini?
0: Sasa kiwewe kinachokuuma nini? Mimi kuja unishauri, mambo mengine yaendelee. Wewe kinachokuuma nini? Alafu mimi nikusema kwa mama.
1: Mimi nakwambia wewe kama mdogo wangu, achana na hayo mambo. Acha ndo kwanza upo form 4. Subiri kwanza hata angalau umalize.
0: Ha? Yaani hapo sisikilizi cha A wala B wala C. Hiyo nimeshakwambia. Akinikataa ataondoka humu ndani. Upo?
1: Ndo msubiri sana mama uje umwambie.
0: Ah bana, achana na mimi. Aye.
2: Ah, mama, karibu sana jikoni. Naona kwa mara ya kwanza kabisa leo unanitembelea jikoni. Karibu sana mama jikoni.
3: Chakula cha siku hizi unakifanyaje?
2: Kikweli mama, mimi naweza nikasema kwamba sijui hata mimi kitu gani kinachotokea. Kwa sababu tangu mwanzo na mpaka sasa nina wiki 3 hapa. Kila kitu nafanya vizuri. Sasa nashindwa kuelewa ni kwa nini nibakiza wiki moja tu afu mambo kama haya yanaanza kutokea. Kwa hiyo sisi nikajua tatizo ni nini.
3: Sasa wewe ukajiuliza labda mwanzoni ilikuwaje na hapa imekuwaje? Maana mimi sielewi. Maana hapo awali ulikuwa unapika chakula kizuri. Siku hizi napo ukipika mara chakula kiwe kina chumvi nyingi. Mara sukari kwenye chai iwe nyingi. Sikuelewi.
2: Ah, mama, inawezekana labda kuna mchezo unachezeka huko ndani, kwa sababu nimeona niki chakula kikiwa tayari huwa naita mtoto wako. Huaga namuita mtoto wako mmoja yule mkubwa, anachukua chakula anapeleka pale mezani. Na wakati mwingine pia namuita yule dada mdogo, naye anakuja anachukua chakula anaweka pale mezani. Kwa hiyo nashindwa kuelewa kwamba ni kwa nini hivi vitu vinatokea. Kwa hiyo sijui kabisa, labda tubadilishe labda mwelekeo. Mimi niko nawaza nikilete mimi mwenyewe mezani hapo, labda inaweza ikasaidia.
3: Tufanye hivyo, ila sijui, lakini mimi nitafanya uchunguzi wangu mimi kama mama nijue, kwa sababu juzi nimeshindwa kula chakula kilikuwa na chumvi nyingi sana. Nilivyochukua chai tu, chai ina sukari nyingi sana, nilishindwa kula. Mwanangu, nimekuita hapa uje ufanye kazi. Sijakuita hapa uje ucheze. Na kama ni hawa wadogo zako labda unaweza kaisi wanafanya mchezo huu, kuwa nao mbali. Na kuanzia leo nahitaji wewe unaleta chakula mwenyewe.
2: Basi sawa, nadhani labda linaweza likasaidia hilo. Mimi nitakuwa naleta mimi mwenyewe chakula mezani hapo ili tuone hiyo chumvi inaongezeka vipi. Sawa mama, mimi nikushukuru. Nadhani nikutakia tu kazi njema.
3: Sawa. Mimi ngoja niende.

0: Sasa wanangu, nimewaita hapa. Nataka niwaeleze kitu kimoja wanangu. Maana kila siku, chumvi. Mimi nimechoka kwa kweli. Na ninavyohisi itakuwa kuna mchezo humu ndani. Sasa wanangu, muda wa kula. Kijana wetu pale, kaka yenu Peter, atakuwa analeta chakula mwenyewe mezani.
1: Ah, mama jamani. Kwanza kijana mwenyewe hana hazi ya kuingia mezani kwetu kuleta chakula sisi tukala. Yaani hapa tutakuwa tunamkuta kule jikoni anatupakulia, tunaleta. Swala anatuletea yeye, anaweka mambo mengine hata sio stari tukaja kufa saa hizi. Tutakuwa tunamkuta kule jikoni, anatupakulia sisi tunaleta.
0: Wewe kwa nini ni mkali sana?
1: Mama mimi sio mkali, mimi nimekwambia tu. Vijana sasa hivi hawaaminiki. Unaweza kukubali kama tuletea chakula kumbe umetokea vya kutuwekea hapo. Sasa kama umetuwekea tama uchawi yumo. Itakuwaje?
0: Kwa nini hizo wiki tatu asinge tuwekea huo uchawi?
1: Bana mama sita kwa tunaendea chakula sisi wenyewe.
0: Mimi kama mama yenu nimesema alete leo, siku nyingine nyinyi mtaendea.
1: Ah, mama, yani tutaendea sisi wenyewe. Dada si yupo, ataeleta chakula, ataweka pale, sisi tutaendelea kula.
2: Yaani mama, mimi kwa upande wangu naona tu bora tu tunafuata tu sisi wenyewe.
0: Kwa sababu gani?
2: Hastahili hata kufika mbele ya macho yako.
0: Hastahili, ila kwenye kupika anastahili.
2: Kupika penyewe si. Kwanza afai tu kwanza.
0: Yaani nyewe wanangu mna miedeko nyie?
1: Hamna mama bwana, sisi tu tunaendea tuchakula sio nyewe, tunaweka mezani, tunakula.
0: Au mmekumbuka kufanya kazi?
1: Hamna mama bwana.
0: Siku moja na yeye mfanya kazi apumzike, nyewe mkapike tusikie chakula chenu.
1: Alafu mshahara tutugei, atutagawana katikati.
2: Unaona mama? Kwa upande wangu mimi ni hivi. Labda tupeane zamu. Labda leo nikipika mimi jioni, kaka Peter aje anisimamie mimi.
0: Mwanangu unajizalilisha. Yaani Peter ndo aje kusimamia wewe?
2: So hivyo mama, anielekeze. Unajua napikaga chakula kitamu sana.
0: Mwanangu wewe umefika hadi huko chuo, unakuwaga unajipikia, unawapikia na wenzio. Peter yule mchafu yule ndo aje kusimamie.
2: Mama, amna aje tu anielekeze jioni, mimi nataka nipike mimi jioni anielekeze.
0: Mwanangu hapana, mimi nataka kwanza nimemisi mwenyewe.

0: Simamie, mi sielewi.
1: Tumuulize kwa nini? Ndio na mimi namuuliza anijibu.
0: Kwa sababu yeye anajua.
1: Kwa hiyo wewe hujui?
0: Mimi sijui bwana.
1: Mwanangu unaniaibisha, miaka yote nimekufundisha hujui?
0: Sifahamu vingine. Kwa hiyo kuna vingine nataka anielekeze.
1: Ngoja nicheke. Unaniaibisha.
0: Maana wewe wago unasifia chakula chake. Kila akipika unasema chakula kitamu, sijui amepikia, sijui amesomea nchi gani. Na mimi nataka nielekeze. Au
1: umezaliwa kijijini inavyoonekana.
0: Nimezaliwa mjini sasa malezi. Mimi sijui kupika bwana.
1: Yaani wewe yani nitakuzomea, yani nitamuita Adela akuzomee. Unashindwa kupika na Adela?
0: Mimi sitaki kupika naye. Nataka kaka Pita.
1: Sawa, huyo kaka yako atakuja kusimamie. Ole wako, mniletee chakula chenye chumvi. Ole wako, uniletee chai imejaa sukari utazania na mimi nataka kupata kisukari saa hizi. Wakati mimi bado mama yenu mbichi, mnanipenda na wapenda.
0: Habari ndio hiyo sasa.
1: Sawa.
0: Hapo nimekuelewa.
2: Mimi nasikia njaa hapa saa hizi. Kwa mwambieni huyo mfanyakazi alete chakula mimi nile.
1: Sawa, kitaletwa mwanangu.
0: Haya, nashumilia.

0: Oya, nimekuja. Maana kila siku unanizungusha unanizungusha. Sasa leo nimejia jibu sahihi. Naomba uniambie, unanipenda au unipendi?
1: Adela, kwanza naona kama unanikosea kitu kimoja. Kila siku unapokuja hapa jikoni tunaanza kusalimiana. Nashangaa leo unaanza na oya. Ina maana kwamba tayari tunavunjiana heshima sasa.
0: Heshima kivipi? Sasa nakwambia, jana tumekaa kikao na mama, alikuwa anataka kufukuze. Nimeongea pale nimekuingia kifua, haujafukuzwa sasa. Unanikataa? Nataka jibu tu moja. Unanikubali au unanikataa? Naomba uniambie moja tu.
1: Lakini dada Dela, mimi nadhani nilishakupa ushauri wa kutosha. Yaani laiti ungekuwa wewe ni mtu mzima, unajitahidi ungenipongeza kwa ushauri ambao nimekupa. Nimekwambia hivi, wewe ni mwanafunzi na bado upo shule. Na isitoshe, mbeleni tu hapo unafanya mtihani. Sasa haya ukianza kuingiza mambo kama haya, haya mambo huwa yanachanganya. Yanaweza akakuchanganya ukashindwa kusoma. Alafu mbali na hayo, mama yako akijua mimi nafanya vitu hivi, hatunielewa. Kwa sababu mkataba wa mama yako na mimi unasema kwamba chochote nikikifanya tofauti na kazi yangu nitafungwa kifungo cha maisha.
0: Sasa nikwambie, kama umenikataa, subiria uone kitakachoenda kutokea.
1: Mimi sio kama nimekukataa, nakupa tu ushauri. Soma kwanza, achana na masuala haya. Soma kwanza, ukimaliza kusoma, kama nitakuwepo sijaoa na kama nitakuwa bado niko hai utanitafuta. Ila kwa sasa uwezi ukanipata.
0: Wewe si mbishi, sasa subiria uone kinachoenda kutokea. Tulia hivyo hivyo. Utajionea.
1: Kinatokea kitu gani?
0: Utajua mwenyewe.
1: Kitu gani kinatokea?
0: Yaani hapo usiniulize. Wewe subiria uone mkanda unavyoendelea.
1: Haya, nenda ukafanye chochote unachotaka. Yaani mtoto huyu. Mtu unamuelimisha. Soma kwa bidii kwanza. Haya mambo yapo tu, lakini ananiona mbaya. Yaani siku zote mtu mzuri anaonekanaga mbaya na mbaya ndo anaonekanaga mzuri. Mimi ni mtu mzuri kwao, wananiona ni mbaya. Ningekuwa mbaya, ningeonekana mzuri kwao. Ni afadhali nionekane mbaya tu, ila sitaki kuharibu kazi yangu.

0: yako yale yale ya siku zote. Maana sasa hivi humo ndani imekuwa ni shida, nyinyi mabinti mnaniletea shida. Badala mniache nifanye kazi zangu kwa ustawi, lakini mnaniletea shida. Hebu naomba uniambie, kilichokuleta mjikoni mimi sijakuita. Kilichokuleta jikoni ni nini? Chai haijaiva. Kwanza ndio niko naosha vyombo hapa. Baada ya kuosha vyombo ndio nikatakate nyama hiyo naanze kupika. Shida nini? Kilichokuleta jikoni ni nini?
1: Yaani mimi Peter nataka nikimaliza chuo unioe. Yaani sina mwanaume mwingine ila niwe peke yako. Nikimaliza tu chuo nataka uni

0: Maana jana kwenye kikao mama hicho kwa naongea. Kila anachoongea na kutetea tu. Kila anachoongea.
1: Kweli kabisa mimi sitaki mahusiano na nyinyi. Mimi mundani nimekuja kufanya kazi. Sijaja kutafuta mchumba. Ningekuwa nimekuja kutafuta mchumba huu faster ningekuwa nimeshafanikisha. Lakini sitaki. Alafu kwanza mimi nataka niwaambie hivi nyinyi amoni aibu. Yaani wewe dada mtu unanitaka mimi. Mdogo mtu pia ananitaka.
2: Mbona umekuwa mko?
1: Unanitaka. Mdogo mtu unanitaka. Kwani nyinyi vipi? Nyinyi mna shida gani?
0: Kwani hapo cha ajabu ni kipi labda kwako?
1: Sasa ni hivi. Hata wewe japokuwa unaonekana ni mtu mzima na umesema si kwamba

0: yote.
1: Kwa hiyo ndio umeamua, yani ndio umeamua kunipa jibu la namna hiyo.
0: Yani nimeamua lolote litakalotokea litokee, lakini nimeamua hivyo kwamba sitaki chochote. Yani sikutaki na wala sitaraji chochote kwako. Wewe ukimaliza chuo tafuta bwana mwenye pesa, tafuta bwana ambaye mnaendana naye, maliza nini huko huko. Mimi sihitaji mtu yoyote. Kwa habari ndio hiyo, kama unachukua chakula chukua peleka jikoni, sihitaji mtu yoyote. Na tena mniache kabisa, tena mniache kabisa, sihitaji mtu yoyote. Kama mnanielewa naombeni mnielewe. Tena kama umekasirika nitafurahi sana, kama umekasirika nitafurahi sana. Nenda kamwambie na mdogo wako kwamba nimekasirika. Sitaki mtu. Mniache. Yaani kwa kweli hawa mabinti hawa.

0: Hivi Adela, ulichokuwa na kificha, hatimaye leo nimekigundua.
1: Kitu gani hicho?
0: Kumbe wewe, ulikuwa namfuata Kakapita.
1: Ha, hata pia ameniambia ukupo unampenda tena kichwa kuuma, hadi unataka kuuma hata malaria.
0: Hivi wewe una akili kweli kunifuatilia mimi dada? Kwanza mimi ni mtu mzima. Kwa nini unakuwa unanifuatilia?
1: Dada mwenyewe ueleweki, ni una wewe unamfuata mfanyakazi wa jikoni dada. Umezidi.
0: Kwa hiyo kilicho kupeleka kwake ni kipi?
1: Hey, yani yule kaka yeye ninavyompenda, wewe hujui tu.
0: Wewe ni mpuuzi tu na.
1: Mpuuzi mwenyewe bwana, umeacha wilo.
0: Alafu wewe naomba uwe na adabu.
1: Adabu gani bwana wewe?
0: Sasa kwa taarifa yako, kama ulikuwa unamtaka huyo kaka, kaka kashasema hakutaki, hakupendi na aname atanioa mimi, kwa taarifa yako kama hujui.
1: Hehehe, atakuwa wewe mwenyewe kaniambia hakutaki tena hakupenda, na kuona kama mtu ananiwa shamba upo.
0: Basi kalia hivyo hivyo na hiyo form 4 yako jo ishie.
1: Utajiji hilo ni lako. Bora
0: hata na mimi niliyefika chuo.
1: Ha, kabisa unaona. Pita masaa 24 jikoni. Kapita. La, kumbe unamtaka kwenda zako. Tena dada wewe, wewe ni mwongo wa chini chini. Tena chini chini ya kapeti. Wasi ndo mara kwanza kunasema, oh, mama amlete mfanyakazi wa kike, sijui mfanya nini. Mimi nikamwambia aite mfanyakazi wa kiume. Sasa subora ungeniache mimi nikaendelea naye. Wasi kwataka wa kike.
0: Sasa kama amenipenda mimi nifanyaje? Nimkatalie?
1: Umempenda wewe wala yeye hajakupenda. Kwanza wewe mwenyewe dada yangu, si lenye mekao upinde upinde, wala hata ukivata upendezi, akupende wewe. Hey, alinipenda mimi. Kwanza unachukuliaje? Yaani tena wewe ndio utakao umenyaribia kabisa, umenyaribia. Yaani yani nikushika kila mikakati, yani ndo itakavyokuwa, lakini umekuja kidudu mtu, umeniharibia.
0: Tena Adela, usione kama nimekaa kimya, nakuvumilia na nakusikiliza tu maneno unayoongea. Sasa wewe jichanganye, nitakuburuza.
1: Hey,
0: nitakuharibu hiyo sura hiyo.
1: Uburuze nani? Uniburuze? Ah, bwana mimi sitaki bwana, nipige nini, sitaki. Dada mimi sitaki, bali mimi tena kumwambia mama, mimi sitaki bwana,
0: niwe na umwambie mama yako, mwambie.
1: Nenda kumwambia sasa.
0: Tena umwambie.
1: Naenda.
0: Muite, yuko hapo nje, muite,
1: umwambie. Mshenzi wewe. Nye nao shida ni nini?
2: Mama, yeni undine ni mgomvi. Lile swala la chumvi, kumbe kubwa naika yeye chumvi. Anamsingizia kaka watu kama nani naika chumvi kati ni yeye.
0: Wala sio mimi mama, mpaka nimempiga huyu. Ni yeye mwenyewe. Tena kama leo
2: huyu huyu nameika chumvi.
0: Leo ndo kaniambia ukweli. Yeye ndo ameika chumvi.
3: Nimsikilize nani, nimwache nani? Siwaelewi, kila mmoja anaongea, kila mmoja ni mkubwa mu ndani, si ndivyo?
0: Nisikilize mimi.
2: Mama nisikilize mimi, mimi ndo nasema ukweli.
3: Kwa hiyo nimsikilize sasa nani? Nijue nani anaongea ukweli au uongo, nani nimjue?
2: Mimi mama.
3: Kwa sababu wewe una sura ya upole sana.
2: Yaani mama, yaani hapa dada huyu alikuwa anaweka machumvi mengi ili umfuzie Kakapita. Kumbe yeye dada kwa anampenda Kakapita. Afu Kakapita yeye amtaki, ndio maana alikuwa anataka umfukuze.
0: Wala sio kweli mama. Huyu huyu ndo ameanzisha.
2: Mama wewe ni muongo. Huyu alikuwa anampenda, ni tena anataka dikulia mama.
0: Hivi unamwamini nani kati ya mimi na huyu? Yeye ndo alianza kuwa na kaa naye pale kibarazani, wanapiga story, wanaongea mambo.

0: anamfuata jikoni huko anakuwa anambembeleza.
1: Mwaya mama, yeye alikuwa anakaa naye nusu saa jikoni tena mfundisha kupika kumbe ni muongo.
2: Hivi nyewe wanangu mnataka mniwe na pressure eti eh?
1: Mama hata hamna.
2: Au mnataka msikie siku hiyo nimekufa ndo mfurahi?
1: Hapana mama, lakini dada huyu ndo ameanzisha huyu. Anampenda mfanyakazi wa jikoni kweli mama.
2: Wakati kijana huyu hajafika tulikuwa na amani. Nilikuwa sijawahi kuona mnagombana. Ila leo hii mnagombana kwa nini?
1: Dada huyu wewe muulize dada, mimi hata siwezi kujibu. Wewe ndio kwa anampenda mkaka wa watu. Yuko jikoni, yeye anamfuata jikoni nusu saa zina kupenda. Oh mimi hivi na hivi kama nilivyo namwambia mama akufukuze. Kama umenikatalia wewe dada.
0: Mama mimi ngoja tu niseme ukweli. Yaani yale yote yale ya chumvi kwenye chakula, mara chumvi nyingi kwenye chakula, yote yalikuwa yanasababishwa ni huyu Adela.
2: Mwanangu kiaje tena? Mimi sielewi.
0: Alikuwa anafanya yote hayo ili umfukuze nani? Kwa sababu Adela alimfuata kaka Pita akamwambia anampenda, kaka Pita akamkatalia, ndio Adela akawa anaweka anatia chumvi kwenye chakula. Kuze nani? Kaka Pita.
2: Yesu wangu nisaidie mimi jamani. Hivi huyu mwanangu anataka nimwambie nini? Nimeshamwambia ninampenda mimi inatosha tu. We Adela.
1: Mimi
2: habari za mahusiano zimetoka wapi?
1: Mama dada yangu ni muongo huyu. Huyu ni muongo dada. Mimi nilikuwa simpendi. Ndo anampenda bwana da mama.
0: Sio kweli.
2: Mwanangu mimi nimekulea kwa maadili mema. Mwanangu leo hii umeanza kuwa na mahusiano?
1: Mama mimi sina mahusiano. Dada Glory ndo alikuwa anampenda. Sina mahusiano na mtu kabisa mimi mama, mimi napenda kusoma.
0: Na kwa nini uliweka ulitia chumvi kwenye chakula?
1: Mimi sikutia machumvi kwenye chakula.
0: Ni wewe uliyetia chumvi tena leo mama kaniambia.

Hello Tanzania, hello watu wa Kigoma, bila shaka mko vyema. Nikukaribishe sana msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine tena na wakati mwingine mzuri tumeupata kwa ajili ya kuendelea kupata elimu. Elimu hii tunaipata kutoka kwa Daktari Emmanuel Madila ambaye yeye anatoka moja kwa moja kwenye kituo cha afya cha Lupimo Sanitarium Clinic. Na tunafundishwa mambo mbalimbali leo. Moja ya kitu ambacho ataenda kutufundisha ni changamoto ya kutokupata choo. Yawezekana hii hali ilisha kukutokea ama ilisha mtokea ndugu, jamaa, rafiki yako, ama ndio kwanza unasikia kwamba inakuwaje mtu anakosa choo, si ndio? Lakini kuna watu ambao hii changamoto inawapata. Nini dalili zake na inakuwaje na mtu afanye nini ili aepukane na hii changamoto? Naamini itakuwa ni changamoto inayosumbua.

0: mbua sana, kwa sababu siamini kikawaida binadamu unakula asubuhi, mchana na jioni ukose choo alafu maisha yanaendelee kawaida. Sidhani kama ni kitu ambacho kinaweza kikakupa raha. Sasa kama ndivyo ilivyo, nikusii tu kwamba ututege sikio lako mwanzo mwisho mpaka tutakavyotamatisha kwenye elimu ambayo Dr. Emmanuel Madila anaenda kuitoa. Lakini kwa wewe mkazi wa Kigoma, bila shaka nazungumzia Lupimo Sanitarium Clinic, wanapatikana wapi? Sasa nitakutajia maeneo mawili, kwa maana ya wewe mkazi za Kigoma mjini pamoja na maeneo ya Kasulu. Kama uko Kigoma mjini, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache kabla ya kufika stesheni. Lakini kwa wote ambao wako maeneo ya Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo maeneo yote hayo, kwa maana ya Kigoma mjini, kwa maana ya haya maeneo niliyoyataja, utakutana tu na bango la Lupimo Sanitarium Clinic. Na kama utaona hujaelewa vizuri, basi ziko namba za mawasiliano hapa ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kuwatafuta wahusika wa Lupimo Sanitarium Clinic. Ni 0693664848, 0693664848, au 0715944941. Nitarudia, ni 0715944941. Bila shaka tumpe nafasi Dr. Emmanuel Madila ambaye ametufikia hapa studio. Daktari, habari yako?
1: Salama kabisa.
0: Uko vizuri?
1: Niko vizuri kabisa.
0: Ndio. Leo nikasema acha nitambulishe mapema.
1: Ndio, ndio.
0: Kitu ambacho unaenda kukizungumzia.
1: Kabisa, kabisa. Umefanya vizuri.
0: Ili mtu apate mwanga.
1: Ndio, ndio.
0: Wa inakuwaje hii jambo. Lakini bila shaka ubuheri wa afya.
1: Niko buheri wa afya. Na sisi Lupimo tuna kauli yetu mbiu ambayo tunasema kwamba afya bora ni mtaji.
0: Kabisa.
1: Na kama ni mtaji, basi tunao wa kutosha kwa sababu afya yetu imeimarika sana. Nafikiri msikilizaji wetu, kwanza kabisa ni kushukuru kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi na kufuatilia vipindi vyetu vya afya. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru ndugu zetu ambao wanafika ofisini kwetu kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali. Kuna watu wengi ambao wanatokea maeneo ya mbali wanaofika kwa ajili ya kupata huduma zetu. Kuna ambao wanafika kwa ajili ya kupata huduma za vipimo, kuangalia changamoto mbalimbali za kiafya. Kuna ambao wanafika huduma mwilini. Lakini pia kuna ambao wanafika kwa ajili ya kupata huduma ya matibabu kwa kutumia dawa zetu za mimea, mboga mboga na matunda. Watu wengi sana nafika wanaulizia JC Herb, wengine nafika wanaulizia Fium Herb, dawa kina mama ya uzazi. Lakini wengine wanafika kwa ajili ya kuulizia dawa yetu juice nzuri ambayo imekuwa ni mkombozi kwa watu wengi ambao inaitwa Goka Tonic Juice. Niwashukuru sana mnaofika kwa ajili ya kupata huduma zetu. Endeleeni kufanya hivyo kwa sababu huduma zinazotolewa Lupimo Sanitarium Clinic ni huduma bora na ni huduma za kuaminika, na dawa zetu zinaleta matokeo ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo kama kuna msikilizaji unatusikiliza sasa hivi na hujapata nafasi ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic, basi ni vyema ukachukua hatua na kufika siku ya kesho asubuhi kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Sasa twende moja kwa moja kwenye mada yetu ya siku ya leo. Kama ambavyo mtangazaji amekwisha kuitambulisha, mada yetu ya siku ya leo tunakwenda kuongelea tatizo la kutopata choo, kitaalamu tunaita constipation. Sasa kwa kawaida binadamu ambaye anakula mlo wake vizuri, milo miwili au mitatu, anatakiwa apate choo walau mara moja kwa siku.
0: Ndio.
1: Kwa siku ukipata choo mara moja ni kitu cha kawaida. Ukipata choo mara mbili pia ni kitu cha kawaida. Na hata ukipata choo mara tatu pia ni kitu cha kawaida. Inategemea na idadi ya milo ambayo wewe unakula. Sasa endapo inatokea hatua sasa, mtu huyu anakaa siku tatu hajapata choo kabisa. Yani hajisikii kabisa kwenda choo. Siku nne hajapata choo kabisa. Mwingine anamaliza mpaka wiki. Na wakati huo tumbo linajaa. Anapokula tumbo linajaa gesi, na wakati mwingine anakuwa anasikia hali fulani ya maumivu. Sasa hilo ni tatizo. Maumivu yanakuwa ni maeneo ya tumboni, juu ya kitovu au chini. Unakuwa unapata hali fulani ya maumivu, unajua kabisa una tatizo hili ambalo tunalita constipation au tatizo la kufunga choo. Unahitaji waone wataalamu wa afya. Na tunasema kwamba mtu unapopata choo chini ya mara tatu kwa wiki, hilo pia jua kabisa ni tatizo. Yani ndani ya wiki nzima.

0: Ma, wiki moja na siku saba.
1: Ndiyo.
0: We unapata choo mara mbili. Jua kabisa una tatizo.
1: Okay.
0: Au unapata choo mara moja.
1: Jua wiki unatati... nzima.
0: Wiki nzima. Jua kabisa una tatizo. Unahitaji uwaone wataalamu wa afya.
1: Umetuambia hapa kupata mara mbili sio shida.
0: Kupata mara mbili mara moja ni shida. Lakini kupata walao kuanzia
1: kwa siku. Mimi namaanisha kwa siku moja.
0: Aha, kwa siku moja sawa.
1: Kupata mara moja sawa, mara mbili sawa, mara tatu pia sawa.
0: Ni sawa.
1: Lakini kuna mwingine let's say kwa siku apate. Lakini hizi siku zingine kawaida tu. Yaani inatokea tu siku imepita shwa.
0: Hajapata.
1: Hajapata.
0: Lakini kesho yake akapata. Hiyo ni hali ya kawaida. Hiyo pia ni hali ya kawaida kabisa. Ndio maana nikasema kwamba inapokuwa chini ya mara tatu kwa maana kwamba mara mbili au mara moja kwa wiki. Manake hapo sasa tunatem kwamba wewe una tatizo. Manake unakuta mtu anapata choo kama siku ya Jumatatu mfano. Anapata choo Jumatatu. Hapo kupata choo tena mpaka Jumatatu ijayo. Manake mtu huyu sasa ana tatizo. Au anapata choo siku ya Jumatatu, anakuja tena kupata choo siku ya Ijumaa. Manake huyu ana tatizo. Manake hapo tayari kuna siku kama tatu hajapata choo kabisa. Manake hiyo sio dalili njema. Lakini mtu kama anapata choo leo, kesho hapati, kesho kutu anapata, hiyo ni hali ya kawaida kabisa. Kwa sababu inategemea na idadi ya milo ambayo mtu anakula. Unaweza kuta mtu anakula mara moja kwa siku.
1: Okay.
0: Hiyo ni hali ya kawaida kabisa kutopata choo kwa siku moja, lakini siku inayofuata
1: ukapata.
0: Akapata choo.
1: Sasa msikilizaji, sasa nadhani unaelewa inapokuwa nasema kwamba hii elimu ya afya ni ya muhimu sana.
0: Kabisa.
1: Unajua kuna mtu anatusikiliza anasema hii, yani wakati naanza kuzungumza sema saida maana gani? Mbona ni kawaida na sijawahi kupata madhara.
0: Ndiyo.
1: Lakini sasa tunaanza kupata mwanga.
0: Kabisa.
1: Kwamba kumbe okay, kikawaida itakiwi kuwa hivi.
0: Ni kweli.
1: Na daktari hapo sababu ni nini? Yani kwa nini inatokea mtu apati choo? Yani kwamba hivi Jumatatu mpaka Jumatatu.
0: Ndiyo.
1: Na yeye anaona sawa tu kwa sababu si inaendelea tu. Na mtu huyu anakula.
0: Kabisa.
1: Asubuhi, mchana, jioni.
0: Kabisa. Na hali hiyo cha kuongezea hapo kabla sijaeleza sababu, mwingine anakuta hata akipata choo ile inakuwa ngumu sana.
1: Sana.
0: Na wakati mwingine inakuwa na maumivu makali. Sasa kuna sababu nyingi ambazo zinakuwa zinapelekea hali kama hiyo. Sababu ya kwanza kabisa ni kutokunywa maji kwa wakati.
1: Okay.
0: Manake mtu unapokula chakula tunategemea upumzike baada ya dakika 15 upate maji ya kunywa, unywe maji ya kunywa.
1: Ndiyo.
0: Na tunasema angalau kwa siku isiwe chini ya lita moja na nusu. Lakini unapofanya mazoezi lita mbili, lita tatu, inategemea na uzito wako. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana. Sasa watu wengi wanakunywa maji pale anapopata kiu. Tena akinywa maji anakunywa kikombe kimoja amemaliza. Watu hawanywi maji. Sasa hali hiyo inaenda kuathiri mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Sasa hali hiyo sasa inakuja kupelekea mtu kutopata choo. Au pengine akipata choo basi inakuwa ni ngumu sana yenye maumivu makali. Lakini sababu ya pili ni kutokula vyakula vyenye nyuzi-nyuzi. Vyakula vyenye fibers. Tunapoongelea vyakula vyenye nyuzi-nyuzi tunaongelea mboga za majani, tunaongelea matunda kama parachichi, tikiti na kadhalika. Lakini pia kama ni nafaka basi tunaongelea, kama ni ugali basi wewe ni ugali wa dona. Hivyo vyote ni vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Sasa endapo kama mtu unapendelea kutumia vyakula ambavyo vimechakatwa, vimekobolewa sana, manake unakosa fibers au zile nyuzi nyuzi ambazo zina msaada mkubwa sana katika mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo kutokula vyakula vyenye nyuzi nyuzi, mtu unakuta hali matunda. Ikitokea amekula tunda basi amekula chungwa moja. Wiki nzima yeye katika tunda alilokula ni chungwa tu moja. Sasa hii ni shida.
1: Au mwingine ajala kabisa.
0: Mwingine ajala kabisa. Mboga za majani nazo hivyo hivyo. Kuta mtu hali mboga za majani, na wakati mwingine akienda mgawani amekula chakula anawekea mboga ya majani kijiko kimoja, kijiko kidogo sana, mboga kidogo sana. Wakati kumbe mboga za majani natakiwa ule mboga za majani za kutosha. Sasa kutokula vyakula vyenye nyuzi nyuzi inaweza kaathiri mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kuweza kupata tatizo hili la constipation au tatizo la kutopata choo. Lakini pia inapotokea mtu umejisikia kwenda kujisaidia haja kubwa, nenda kajisaidie kwa wakati, nenda kapate haja kwa wakati. Endapo umepata

0: haja, alafu wewe unaendelea kuishikilia, kwa maana kwamba huendi chooni. Umepata haja saa 5 asubuhi, huendi kujisaidia, unakaa mpaka saa 7 saa 8. Maana yake ni kwamba sasa unapoenda kujisaidia haja kubwa, tegemea kabisa haja kubwa itakuwa inatoka kwa shida, na wakati mwingine itakuwa na maumivu makali.
1: Kuna mtu hapa anacheka kwa sababu anajua kuna labda kweli anashikilia.
0: Ndio.
1: Anasema kama ni mama nyumbani, anasema ngoja nimalize kufua kwanza. Au ngoja kwanza nifanye hivi, niunge hii mboga isiungue. Kwa hiyo unajikuta muda umeenda. Na haja ina tabia moja, ukisema unaishikilia na yeye kama kuna muda inatulia.
0: Inatulia.
1: Hapo inakukumbusha tena. Kwa hiyo pia ni changamoto.
0: Ni changamoto. Na kama unashikilia, basi kuwe na mazingira ulazima. Mfano uko safarini. Yani iwe ni mazingira ambayo yanakulazimisha sana kufanya hivyo. Lakini sio kwamba upo tu mazingira nyumbani au upo ofisini, accessibility au uwezo wa kupata choo upo. Alafu wewe unaendelea kukaa na haja, hiyo inaweza kaathiri mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula.
1: Sawa, hizo zilikuwa ni sababu.
0: Hizo zilikuwa ni sababu ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupata changamoto hii ya constipation, au changamoto ya kufunga choo, au changamoto ya kupata choo kigumu. Hali hiyo kwa kweli imekuwa ikiwaathiri watu wengi, na ndio maana nikaona ni vyema tuje tuweze kuzungumza mahali hapa.
1: Sikubane wewe kushindwa kuuliza.
0: Ndiyo.
1: Kitu ambacho ni changamoto unaopitia tofauti na hiki kinachozungumzwa hivi sasa. Au maswali yote yatakuwa yanahusu hiki anachozungumza. Kwa hiyo nataka kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, utatumia namba hizi ni 0693
0: 0693
1: 664
0: 664
1: 848
0: 848
1: 0693
0: 0693
1: 664
0: 668
1: 848 na namba nyingine ni 0715
0: 944
1: 941
0: 0715
1: 944 941. Tunarudia hivyo msikilizaji, ili upate kunakiri vizuri namba na upate kutuandikia. Sasa wakati wanaendelea kutumia message, naomba upate nafasi ya kutueleza sasa kwamba ni dalili gani ambazo mtu akiziona ajue kabisa hizi ni dalili za ya mojawapo, labda ndio hiyo kwamba Jumatatu mpaka Jumatatu. Lakini lazima kutakuwa kuna dalili zingine ambazo mtu akiziona hii hali sio ya kawaida. Lakini hii kwa nini inatokea? Dalili hizo ni zipi?
0: Okay, dalili ya kwanza kama ulivyosema ni hiyo kukaa muda mrefu bila kupata choo. Unakaa zaidi ya siku 3, siku 4 hupati choo. Hiyo ni dalili ya kwanza kabisa, ujue kabisa pengine una tatizo hili la constipation au tatizo la kufunga choo. Lakini dalili nyingine, unapoenda kujisaidia haja kubwa, haja kubwa inatoka ngumu sana, na wakati mwingine inakuwa na maumivu. Hali hiyo wakati mwingine inapoendelea kwa muda mrefu, kunakuwa na damu unakuwa unaziona. Wakati wa kujisaidia haja kubwa. Mwingine anafika tu mpaka njia ile ya haja kubwa inakuwa na inachanika, inakuwa na majeraha, na maumivu yanakuwa ni makali sana. Sasa tayari ujue kabisa tatizo hilo limesha kuathiri kwa muda mrefu. Lakini pia unapokuwa unajisaidia haja kubwa, unapata maumivu makali ya tumbo, na wakati mwingine tumbo linakuwa linajaa gesi mara kwa mara. Umekaa muda mrefu bila kujisaidia, lakini ukienda kujisaidia basi unapata maumivu ya tumbo na tumbo linakuwa limejaa gesi. Ujue hiyo nayo ni dalili nyingine ya tatizo hili patient. Lakini pia dalili nyingine, unatumia nguvu kubwa sana kujisaidia. Kwa hizo zote ni dalili, unapoziona ndugu msikilizaji wetu, basi chukua hatua, waone wataalamu wa afya, lakini ikikupendeza tufikie Lupimo Sanitarium Clinic.
1: Ndiyo. Na baadaye nitakuja kukuuliza kwa niaba ya msikilizaji nini sasa tuzingatie.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu haya ndo maisha yetu ya kila siku.
0: Kabisa.
1: Tunakula milo mitatu japo tumetofautiana, lakini mwisho siku hata kama unakula mlo mmoja inabidi tu upate haja.
0: Kabisa.
1: Tena haja nzuri.
0: Kabisa.
1: Kuna mtu akasema bwana kwenda maliwa toni starehe. Sasa inakuwaje unapata changamoto?
0: Na kuna mwingine anakuwa anatoa haja kubwa kama vipunje punje mithili haja kubwa ya mbuzi. Shida hii nayo. Hii nayo ni shida sana ambayo kwa kweli watu wengi wanahangaika nayo.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Naomba nisome message hapa ambazo zimetufikia kwa uchache kwa wale ambao unatusikiliza, na kama una swali lako unaweza kuendelea kutuandikia hapa na daktari atatujibu kwa uzuri, kwa sababu tunaamini majibu yote yapo.
0: Kabisa.
1: Na hapa tunatibiwa, si ndio?

0: Kabisa kabisa. Mm-hmm.
1: Ameandika meseji yake hapa.
0: Mm-hmm.
1: Meseji yake ndefu kidogo. Mm-hmm. Anasema samani kwa usumbufu.
0: Bila samani.
1: Anasema yeye ameshaenda kwenye vipimo mara mm-hmm. kadha wa kadha.
0: Ndiyo.
1: Na kila akienda anasema anaka swende. Na mm-hmm. japo hapa imeandika kasende bila mm-hmm. shaka alimaanisha hivyo.
0: Ndiyo.
1: Lakini anatibiwa, anapata mm-hmm. nafuu na baada ya hapo hali inajirudia.
0: Mm-hmm.
1: Mara ya kwanza, okay, korodani ilikuwa inauma, ikaacha.
0: Ndiyo.
1: Mara ya pili ikawa mshipa upande wa kushoto. Sasa hivi ni mshipa mkubwa chini ya korodani.
0: Ndiyo.
1: Huku na huku kama vitu vinatembea tembea. Anasema ametumia dawa za hospitali. Anasema nimechoka. Ehe, nitumie nini ili niweze kupata msaada daktari naomba.
0: Okay, kwanza ni kupe pole ndugu yetu kwa changamoto hiyo. Wazi kwamba ugonjwa kaswende ni moja kati ya magonjwa zinaa ambayo yanaweza kumkaa mtu muda mrefu endapo asipopata matibabu stahiki ya kuweza kumtibu tatizo lake na kupona moja kwa moja.
1: Uh-huh.
0: Unaweza kuwa unatumia kweli antibiotic mbalimbali lakini zikawa zinatuliza tu makali ya tatizo lakini baadaye tena bakteria wale wanapopata nguvu huwa nakuja na kuanza kushambulia tena na kusababishia shida hiyo kuanza upya. Na ndio maana ugonjwa huu wa kaswende unaweza kumkaa mtu muda mrefu. Na changamoto ni kwamba ugonjwa huu wa kaswende huwa unaenda na athiri mpaka maeneo ya korodani. Inaenda kushambulia kule na inaweza kabisa kusababisha athari katika uzalishwaji wa mbegu za wewe mwanaume. Kwa hiyo ndugu yetu mwenye shida hii, ndugu hii shida inatibika vizuri. Inatibika vizuri kwa dawa zetu hizi za mimea, mboga mboga na matunda ambazo Lupimo Sanitarium Clinic tunazitoa. Kwa hiyo ni kushauri tu, jitahidi ufike ofisini, hata kama korodani tayari imesha vimba na inasababisha maumivu makali na pengine imesha athiri mfumo wako wa uzazi. Fika Lupimo Sanitarium Clinic, utasaidiwa vizuri na utakaa sawa sawa kwa sababu dawa zipo na zinafanya vizuri.
1: Sawa.
0: Ndiyo.
1: Aliandika meseji yake kwa uchungu kidogo.
0: Ndiyo.
1: Na nadhani alimaanisha
0: kabisa
1: kwenye hicho ambacho alikuwa anakiuliza.
0: Ndiyo.
1: Na ninaamini atakuwa ameelewa sasa. Huyu kaandika hapa anasema yeye alikuwa anaingia hedhi. Alivyochoma tu sindano ya uzazi wa mpango hajapata hedhi mpaka leo.
0: Okay.
1: Mhm.
0: Kwa hilo kwanza ni kili wazi kwamba unapotumia dawa za kupanga uzazi mara nyingi huwa zinaenda kubadili utaratibu wa kawaida wa homoni za uzazi. Na ndio maana unakuwa huwezi kushika ujauzito. Ndio maana zinatumika kupanga uzazi. Sasa moja kati ya side effects au madhara ambayo unaweza kuyapata ni kwenda kuathirika katika swala zima la mzunguko wa hedhi. Kwa hiyo ni kuombe dada yetu pata nafasi tutembelee ofisini tuweze kuzungumza vizuri na tuangalie namna gani ya kukusaidia.
1: Sawa. Yeye anasema habari za hapo studio doctor.
0: Salama salama.
1: Anasema anaitwa Upendo Mpwele.
0: Ndio.
1: Yeye anataka aje Lupimo.
0: Ndio.
1: Anauliza mnapima hata ukiwa kwenye siku zako kwa maana yeye anasumbuliwa na tumbo kwenye kitovu kwa chini.
0: Okay, pole sana. Vipimo vipo hata kama upo kwenye siku zako pia utafanywa vipimo vizuri tu bila shida yoyote. Kwa hiyo ni kuombe tu jitahidi ufike uweze kupatiwa huduma ya vipimo. Ndio.
1: Unasema daktari hajasema anaitwa nani? Lakini yeye ana changamoto. Anasema ana changamoto.
0: Ndio.
1: Ya kama mbili hivi. Changamoto ya kwanza yeye ana miwasho sehemu za siri.
0: Ndio.
1: Na changamoto ya pili ni anapokuwa kwenye tendo wakati wa tendo. Anasema wakati wa kuandana pale kuna wakati wa kuandana. Anasema huwa anatoa anakuwa anatokwa na mbegu.
0: Ndio.
1: Na anapoanza tendo
0: kabla
1: mwanamke hajafika pia huwa anakuwa tayari amemaliza safari. Anasema na of course jembe lake linakuwa lina nguvu tena na kusawezi tena kuendelea. Anasema wala hata kurudia ile mara ya pili inakuwa ni changamoto.
0: Je,
1: naweza nikapata msaada?
0: Ndugu yangu, msaada upo. Kwanza kwa namna ambavyo umeelezea tatizo tayari ni dhahiri kwamba inawezekana kabisa ulikuwa unafanya masturbation. Masturbation mara nyingi huwa ina athiri uwezo wa mwanaume kucontrol mbegu. Lazima mwanaume uwe na uwezo wa kucontrol mbegu, ujue kabisa ni wakati gani mbegu zinatakiwa zitoke lakini wakati gani mbegu zinatakiwa zisitoke. Sasa kama upo tayari katika mazingira kumuandaa mwenza wako, tayari mbegu nazo zinatoka.

0: Nakosa kabisa hamu tena ya kushiriki tendo la ndoa. Jua kabisa hilo ni tatizo, ndugu yangu. Jitahidi ufike Lupimo Sanitarium Clinic. Zipo dawa za kukuimarisha vizuri. Hata kama umeathirika na masturbation kwa muda mrefu, utasaidika vizuri na utakaa sawa sawa kabisa. Mm-hmm. Wapo vijana wengi waliokuwa na matatizo kama hayo, mm-hmm, wamesaidika vizuri na kukaa vizuri.
1: Sawa. Huyu anasema ana miaka 27 na mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 7 pia.
0: Ndiyo.
1: Ila hajapata mtoto mwingine, anasema nitakuwa na shida gani, kwa maana yeye sasa.
0: Ndiyo.
1: Anasema naomba unisaidie.
0: Okay, pole sana dada yangu. Yawezekana kabisa pengine baada ya kupata mtoto huyo ulitumia dawa za kupanga uzazi, na kama hukuwahi kutumia dawa za kupanga uzazi, zipo sababu ambazo zinaweza kupelekea kuathiri mfumo wako uzazi na ukashindwa kushika ujauzito. Sababu mojawapo ni mabadiliko ya hormone kutokana na vyakula mbalimbali unavyovitumia, lakini pia matatizo ya PID. PID pia inaweza kusababisha hali kama hiyo, matatizo ya uvimbe kwenye kizazi. Matatizo ya mirija kuziba kutokana na effects ya mashambulizi ya bakteria. Kwa hiyo ziko sababu nyingi ambazo zinaweza kupelekea ukashindwa kushika ujauzito. Kwa hiyo ni kuombe jitahidi ufike Lupimo Sanitarium Clinic, utasaidika vizuri na utakaa sawa sawa.
1: Na mimi ile jibu litakuwa pia limemfikia Rebecca.
0: Ndiyo.
1: Ambaye na yeye amesema na changamoto ya kutokupata mtoto.
0: Ndiyo.
1: Lakini naamini jibu hilo pia litakuwa limemfikia
0: kabisa
1: Upendo Mpwele.
0: Ndiyo.
1: Ambaye yeye amesema ni miaka 4 sasa anahangaika kupata mtoto, lakini yeye anasema tumbo lake mara nyingi huwa lina muuma sana toka. Kwa hiyo hicho ulicho kijibu nimewafikia. Lakini tumaliza na huyu kwa sasa.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu muda wetu nao sio rafiki sana. Anasema anaitwa Laher, anaomba umsaidie. Yeye ana tatizo la miwasho mikali sana sehemu za siri. Kwani shida ni nini? Anaomba unisaidie.
0: Okay. Sasa kwanza nikupe pole kwa changamoto hiyo. Lakini miwasho mikali sehemu za siri, inawezekana ukawa na changamoto za fangasi. Fangasi huwa inasababisha hali kama hiyo. Lakini pia changamoto za PID, mama unapokuwa na PID inaweza kusababisha hali kama hiyo. Kwa hiyo ni kupima pamoja na matibabu. Dawa za kukutibu zipo, dawa za kupaka, lakini pia dawa za kunywa, ambazo zote kwa pamoja zitakuletea uponyaji ndani ya muda mfupi na utakaa sawa sawa. Ndio.
1: Sasa daktari, kwa sababu tumesoma message hizo na muda wetu sio rafiki sana, tungerejelea mada yetu pale.
0: Ndio.
1: Ili tujue sasa huyu mtu
0: ndiyo.
1: Nini azingatie ili kuepukana na choo ngumu lakini kukosa choo kabisa?
0: Okay. Kitu cha kwanza cha kuzingatia ni kunywa maji kwa wakati unapomaliza kula chakula. Lakini pia zingatia sana matumizi ya vyakula vyenye nyuzi. Hapa naongelea mboga za majani, naongelea matunda, naongelea ugali wa dona ambao hujakobolewa, na nafaka zingine zote ambazo hazijakobolewa. Zingatia sana, hiyo itakusaidia kuweza kuboresha mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini pia kuwa na desturi ya kufanya mazoezi. Unapofanya mazoezi unaboresha mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Ile misuli ambayo inahusika katika swala zima la mmeng'enyo wa chakula, ambayo ipo katika utumbo mwembamba pamoja na utumbo mpana, basi inakuwa na nguvu, inaimarika vizuri. Hivyo basi unaweza mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula ukafanya kazi vizuri. Kwa hiyo kufanya mazoezi ni moja kati ya jambo ambalo litakusaidia sana. Lakini endapo kama tatizo hili unalo, unapata choo ngumu, la kutopata choo kabisa, basi jitahidi uweze kuchukua hatua haraka, kwa sababu athari zinazokuja kutokea zinaweza zikawa kubwa zaidi, ambazo zikakugharimu zaidi. Kwa hiyo kuchukua hatua mapema ni moja kati ya jambo la muhimu sana unapokuwa na tatizo hili.
1: Na Dr. Kochache, kuna madhara pengine ya hii hali kujirudia mara kwa mara kwa muda mrefu?
0: Of course, madhara yapo. Madhara ya kwanza kabisa, unakuwa kwenye hatari ya kupata tatizo la bawasiri. Unapata tatizo la bawasiri, na bawasiri wakati mwingine ina athiri hata swala zima la damu kutoka. Damu zinakuwa zinatoka. Na damu zinapotoka nyingi sana, unaweza kuwa unapungukiwa damu. Wakati mwingine unakuta mtu hata kilo zinakuwa zinapungua pasipo sababu. Kwa sababu shida hii mara nyingi huwa inaanzia kwenye mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Tumbo nalo linakuwa najaa gesi, hapati hamu ya kula, na wakati mwingine kama sasa hapati hamu ya kula, maana yake anakula milo michache, kwa unakuta uzito nao unapungua kupita kiasi. Sasa hiyo tunasema ni athari ambazo mtu anaweza kuzipata kutokana na changamoto hii. Ndiyo.
1: Basi tupate nafasi kusikiliza wale ambao pengine walipata changamoto.

0: inawakapona kabisa.
1: Kabisa kabisa. Hapo mashuhuda wengi sana. Na kila siku tumekuwa tukiwaletea. Tuna mpaka mashuhuda kutoka Kongo. Mashuhuda kutoka sehemu mbalimbali ambao walikuwa wanahangaika na changamoto mbalimbali za kiafya. Lakini mara baada ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic wakapata huduma za matibabu. Twende tuwasikilize alafu tuje tumalizie kipindi chetu.
2: Kwani mara mingi nilikuwa nikisikiliza vipindi vyao kwenye redio, nikafurahia sana na nikaamua kusema ifo na mimi nikuje kabisa kwenye kituo hiki kwa ajili ya kupokea matibabu. Matibabu nimeyafurahia, kwani nimefika hapa wakanipima, nikapita kwenye control ya mingi sana, wakaniambia ile magonjwa. Watu ambao wako mbali nawaambia nao wakuje, wakuwe na ile moyo ya kusema kwamba wakuje. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo bora, nao watahudumiwa, na gharama pia nimefurahia, kwani ni gharama nafuu, sio gharama ya nguvu sana. Tumeongea na wadaktari tukasikilizana, pia mzuri sana. Nawaambia nao wakuje, wakuje kabisa hapa ili wapokee matibabu na wapone. Mapokezi ilikuwa bora, kwani ni wawili ambao nilipokea kwa shamra shamra kabisa mzuri, na nikajisikia kwamba ni hapa nimefika nyumbani. Kwani kuna wakati umeweza kupokea lakini unaona sura iko nzuri, lakini hapa nimefurahi kwani nimejihisi kwa nyumbani.
3: Nilikuwa na changamoto ya kupoteza fahamu ambayo ilinisumbua zaidi ya miaka 15. Ila toka nimekuja hapa kupata matibabu, sasa hivi naendelea vizuri na mshukuru Mungu. Changamoto ile ambayo ilikuwa inanisumbua sasa hivi hainisumbui tena. Napenda kuwashauri ambao wana changamoto kama ya kwangu, waweze kufika mahali hapa, utapata matibabu ya uhakika.
1: Na msikilizaji wetu, hao ni mashuhuda wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic. Tunaamini na wewe kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, chukua hatua, fika Lupimo Sanitarium Clinic. Zipo dawa nyingi za kutibu changamoto mbalimbali za kiafya. Watu wenye changamoto, wazee wenzangu, wenye shida za tezi dume, unapata shida wakati wa kujisaidia haja ndogo, umepimwa kaambiwa na shida ya ngiri, dawa zazi kwa wanaume lakini pia kina mama, dawa zipo. Una mgonjwa ambaye anaanguka kifafa, kila baada ya muda fulani anaanguka, dawa zipo. Una mgonjwa ambaye ana shida ya stroke, baadhi ya upande wa mwili haufanyi kazi, iwe ni mkono au mguu haufanyi kazi, mlete Lupimo Sanitarium Clinic. Una changamoto ya maumivu ya mgongo ya muda mrefu pamoja na kiuno, fika Lupimo Sanitarium Clinic. Miguu inakufa ganzi na kuwaka moto, matatizo ya pressure, matatizo ya kisukali na changamoto nyingine nyingi, unapata vipele maeneo ya ngozi, mwili mzima una vipele ambavyo hujui sababu yake ni nini, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu. Naomba sasa nikutajie mahali ambapo tunapatikana Lupimo Sanitarium Clinic pamoja na namba za simu. Naona message ni nyingi sana, watu wanatuma message, lakini ninapoondoka ndani ya studio hizi ni vyema ukanipigia simu moja kwa moja tukazungumza. Unapopiga simu basi unapata majibu kwa haraka, kwa sababu message wanatuma watu wengi, hivyo basi na mimi naweza nikachelewa kuzijibu zote kwa wakati mmoja. Lakini unaponipigia basi unapata faida ya kupata majibu kwa haraka. Kwa upande wa Kigoma mjini, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana jengo la CRDB, gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wakazi wa wilaya Kasuru pamoja na maeneo ya jirani, tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Naomba nikutajie namba hizi za simu ambazo utazipiga kwa ajili ya kuuliza swali ambalo unahitaji kufahamu. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 06 93 93 66 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 06 93 93 66 66 48 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona iko busy, piga namba nyingine ambayo ni 07 15 15 94 49 49 41 41. Nitarudia tena 07 15 07 15 94 94 49 49 41 41.
0: Bila shaka msikilizaji, mpaka hapo hatuna la ziada. Tukutane wakati mwingine kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako.

0: unasikiliza Joy FM.
1: You're not you.
0: Usiondoke.
2: Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
3: Amen.
2: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa kimbilio, nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, nilikuwa naniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niiname au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele.
4: Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
5: Ugonjwa gani?
4: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atuwezekane? Semeni leta raha.
5: Leta raha na utujaze raha.
4: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
5: Leta raha.
4: Nikasema mimi sioni dawa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa.

0: usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rohoni kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitafanya nini kwa kweli. Semeni leta raha.
1: Leta raha.
0: Nikakaa, mtume amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea nenda unywe. Na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani. Nilivyo kunywa yale maji kulala nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga kama. Kwa nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, kaja kindo nikawa nakuja kila siku kwa kweli hali yote ilishia hapa na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende nje masoko nikapasuliwe. Yote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio kwa kweli.
1: Amen.
0: Huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena tena tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na lakimbili kwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
2: Jina naitwa Mama Sirdi la mtoto na bimundo jina mama Ima.
1: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na bimundo jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
1: Letera.
2: Semeni letera.
1: Letera.
2: Mimi namshukuru Mungu na bimundo jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopo naumwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopo naumwa yani vidonda mpaka masikio yataka kuoza. Kwa neema ya Mungu nabii Mungu jila ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu nabii Mungu jila kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa maana salama. Na rai naendelea vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
3: Kwa nata Gervas. Natokea Nyandore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sikia inaendelea kuwa ule moto unapiga
4: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
5: Leta.
4: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto na ingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini.

0: imeshindikana, nimeenda kwa waganga imeshindikana, nimepambana sana. Na hapa mnaponiona, hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo, lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto, niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulipokuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi siweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba urukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi. Waganga walishapeleka nyota zote, sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti sana. Niko vizuri sana. Yani hapa watu kuniambia Lesa fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwananga kamwa akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni, tunafika tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
1: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli, niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa, kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo akuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi.

Tano hivi, nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani, kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu, tusijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu, muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waje kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani, kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie, Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia mpaka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu.

Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yeye mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishawiki, shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoela ndo unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabaki sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Kwanza nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda, nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanue nani, tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena ananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe. Yaani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama. Najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine wanatakiwa wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julia Silindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa hiyo mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani, njoo mji wa makimbilio.

0: Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipea kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa kaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa ile. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kabla miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimelisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Niko kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi. Lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama. Kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ile kanisa zuri na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka ile kanisa. Maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mume mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani, basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo, akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maana alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa makimbilio. Nilikuwa sipajui, lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maana nilikuwa napitapita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika hapa mji wa makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alipatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tunaingia leo mke wangu hapa. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, na kumbuka kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja lazima nikatoa ushuhuda kanisani. Lakini bahati mbaya humo katikati akwambia fanyeni amesafiri. Na sio kwamba amenituma kwamba nje nimsemere uso kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima.

0: Mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye na maduka yangu yameshaisha. Nilikuwa na tupesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nikikaa nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa makimbilio, najisikia raha sana.
1: Sijasikia. Piga makofi na vigelegele.
2: Shalom.
3: Kwa majina naitwa Sara.
2: Leta.
3: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nilishawahi kwenda kupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. No, dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano. Ndio ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip. Ndio ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo dawa, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambie tu kila hisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni kwa sema sieni. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile ile usiku nikamwambia mama, si usema kuna kanisa, nipeleke. Akaniambia sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka. Ile siku sikulapi, pata niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu nilifika kanisani, nikakuta mitume wakaniomba. Siku nirudi nyumbani na mpaka leo ni mzima. Tumii dawa, tumii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena, wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume, sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa hakiumi tena.
2: Napenda kumshukuru Mungu wa mlindo ajili kwa matendo makubwa aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwa nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku, nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada ya kufika mji wa makimbilio nimepona, hilo tatizo silioni tena.
4: Niona nasimama hapa kwa majina ya Hasani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji.
2: Piga mapepo.
4: Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe

0: 20. Nilikuja na changamoto ya miguu, nilikuwa naumwa tumbo linanisokota halikatiki, nilikuwa na UTI, nilikuwa na fungus sehemu za siri, miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli, kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama vile nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa vile kama kinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku hiyo walikuwa wako wanaomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba, nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama bila nachomwa misumari, inawaka moto. Nilivyonyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji, nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha.
1: Leta raha.
0: Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea na uchomi. Ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
1: Leta raha.
0: Siku ya pili yake ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Nikaja hapa nikamkuta Mtume Amani. Nilikuja na mama yangu, nilikuja na majirani zangu. Tukafikia hapo nje. Mtume Amani alikuwa yuko anapiga simu, anaongea na simu. Nikamuuliza, "Sisi tumepotea. Tunatafuta kanisa la makimbilio." Akasema, "Mmeshafika kanisa ndio hilo hapo, ingieni na Bwana waone." Sema nilete raha.
1: Leta raha.
0: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndio nilikuwa napokea uponyaji. Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru, na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisema, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama kimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona, natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, nanyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza makazi ya ukimwi mpaka leo, ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 1575, lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Yaani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi kwa sababu Mungu amenipa

0: kikubwa. Nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mlindwa. Yaani nijimwage mwage na shairi langu. Nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia, mwenye haki hivi asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa. Sio igizo, hili ni kweli kabisa.
1: Napenda sana kuwaona tena mara ya pili.
2: Amina.
1: Kwa majina yangu naitwa Adelina Bakisi. Niko mbele yenu kutoa ushuhuda. Niambieni nilete raha. Niambieni nilete raha. Niko hapa mbele yenu nakuja kuleta raha. Naanza ushuhuda wa kwanza. Mungu wa Mlindwa azidi kupewa sifa, apewe sifa na wewe pia ikufikie. Mimi na binti yangu anaitwa Feza. Huyo binti yangu nilihangaika sana kwenda kwa waganga wa kienyeji, lakini nilikuwa sijapata majibu. Alikuwa na ugonjwa wa moyo. Hivi sasa hivi hayupo, yupo shule. Moyo ulimsumbua sana tena sana. Lakini kuja kufika hapa kumji wa makimbilio, mpaka sasa hivi ndugu zangu nawaambia, moyo uliisha. Niambieni nilete raha. Mimi nina watoto sita wa kike. Nilihangaika sana. Niambieni nilete raha familia yangu. Niambieni. Lakini Mungu wa Mlindwa amenifungua na kunipa mtoto wa kiume. Niambieni nilete raha. Lakini nilipofika kumji wa makimbilio, mtume Nasani akaniambia kwa mji wa makimbilio Mungu anaweza. Niambieni nilete raha wapendwa. Yaani hapa nina raha. Sijui niwaambie nini. Mungu anazidi kunitendea Mlindwa. Yaani na wewe pia atakutendea. Nilikaa hapa nikapambana na maombi, kuomba, kuomba. Najiungamanisha maombi ya asubuhi na jioni. Mungu wa Mlindwa amenitendea. Kuja kubeba ujauzito ikaanza matatizo. Lakini mitume wakaniambia usijali mama, Mungu atakushindia. Nina raha jamani. Mungu akanisaidia nikaenda kujifungua wa kiume. Mungu wa Mlindwa anatenda jamani. Nina ushuhuda mwingine. Nina kabinti kangu kako hapo kanaitwa Zawadi. Ilikuwa ni Jumapili, tumeshatoka kanisani. Ukaja baba mmoja akamshika mkono, akampeleka milimani. Akamwambia hivi, jamaa. Akamwambia hivi, wewe mtoto, hivi unavaa nguo ngapi? Bado nika miaka 9. Nikamwambia, yeye akamwambia hivi, mimi hapana, sijavaa chupi. Akasema we mtoto, kwa nini hujavaa chupi? Si tuko nyumbani wala hatuna taarifa kabisa. Kumbe mtoto ashapelekwa milimani. Sasa yule baba kuja kukaa pale akamwambia inuka. Wakainuka, wakawa wanapanda kwenye mawe. Walipokuwa wanapanda kwenye mawe, mtoto anakaa analia nyuma yake. Yule baba akamtolea visu, nyembe. Niambieni nilete raha jamani. Mungu wa Mlindwa anatenda na atakushindia na wewe. Namshukuru Mungu wa Mlindwa sana. Ameenda kunishindia kwa huyo binti yangu Zawadi. Yule baba alisikia sauti zinakuja huko, hajaona watu, akakimbia. Mungu wa Mlindwa apewe sifa. Ushuhuda wangu ni wewe.

0: na wewe pia mtaona mwenzangu, Mungu atakushindia. Amen. Nafurahi sana kuwaona mara ya pili, nafurahi sana, ushuhuda wangu umeisha.
1: Familia o
2: apiga mapepo,
1: wapigae ndio. Mi nimesimama hapa, nimekuja kumtolea ushuhuda Mwenyezi Mungu. Mi kwa majina yangu naitwa Neema Simoni Bavuga. Nilikuja hapa naumwa sana, nilikuwa sijiwezi, mgongo siinui, hata tumbo linanitafuna sana. Ilikuwa siku ya Jumamosi ndio nilitoka hapa nikaenda nyumbani Mulela. Kufika nyumbani nikajua kwamba nitarudi. Siku ya Jumatatu nikapigiwa simu na chambu wangu hapa Mwandiga, akasema yani mtoto wako anauma, yuko hoi sana. Roho yangu kashituka, nikasema Mungu wangu ni nini tena? Kwa nikatoka pale nikaja hapa Mwandiga. Nikakuta mtoto wangu yuko hoi, ameumwa na ameshikwa na kifafa. Ulimi wote amesha utafuna, amesha umaliza. Anza kuomba, huo mji ni Waislamu watupu. Nikaomba mimi mwenyewe, nikaweka msimamo, nikasema ewe Mwenyezi Mungu, wewe ni Mungu wa mji wa makimbilio. Nina wiki nzima nimekaa pale, nataka kuona mkono wako. Hapo ndo tukaita bajaji, tukamuleta hapa Batista. Kufika hapa Batista wakasema jamani, hiki ni kifafa cha uzazi, sisi hapa hatuwezi, pelekeni Maweni. Ndo wakaita ambulansi, tukaenda Maweni. Kufika pale Maweni, mgonjwa kahudumiwa. Saa nane nikatuma meseji, nikamtumia mtumishi hapo wa Mungu, amina. Mgonjwa huyo wakampeleka Shekeo. Nikaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu, ila meseji mtume alionijibu ilifurahisha moyo wangu. Alisema Mungu yuko pamoja na wewe.
2: Makofi na vigelegele.
1: Saa 11 ndo wakaleta mtoto, wakasema ndugu wa Fatuma Shabani mko wapi? Tukasema nipo. Chukueni mtoto huyu, ni mtoto wa kiume. Nikasema Mungu asante.
2: Makofi na
1: wakasema subirieni, mama yake na mwenyewe yuko hai anakuja. Amen.
2: Amina.
3: Zote wafungue, natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu sababu wewe uko upande wetu, nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia, Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli. Walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba Yesu anaharibisha nchi. Yeye ni wa kuzimu, ni runyoka, mpaka Premier Dame Isabeli alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu, kila msikilizaji wangu na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji Bwana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na mwenye walibia nyota irudi tena, anapotumia maji yako akunywa wala kwa kunawa, Bwana nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake, hata sokoni kama ilogo afunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, sio bali shindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi, maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili, kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata iwe sida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mbona nataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedia kuwe delivre, wanaposikia sauti na kutumia maji haya, sifa zikurudia. Asante kutujibu, uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu. Bala na mikosha balozi yako imerudia mara elfu. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka. Umefunguliwa na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa sheria. Na kupenda sana ndugu zaidi. Ndio maana kualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umesikia mchana. Asubuhi njema kwa unasikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.
4: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uko wapi ugo? Kila mtu anapafahamu. Utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tunakaa Kigamboni Darajani pale round about, kwenye mnada wa Tungi, mnada wa Tungi Kigamboni Darajani, pale mnada wa Tungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu, upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe. Lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni nywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo ameitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umeshasafiri, jiandae sherehe, weka kwenye ajenda zako hii tarehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye ajenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una safari airisha, kama una safari, hata kama umeshasafiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi wataanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila la heri.
5: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
6: Hatunaka mchezo. Hey, wataweza kweli?
5: Chaguo la wote.
7: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti, ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
8: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
7: Hop Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hop Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hop Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya

0: uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
1: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako ni kukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema. Tukutane pamoja na wewe moja kwa moja kutokea hapa studioni Joy FM. Mimi ni mtangazaji wako na mhubiri na mwinjilisti Joseph Kajigiri, tabibu na mwinjilisti. Popote ulipo unaweza kuendelea kusikiliza kipindi chetu makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Unaposoma katika Biblia yako unapata vitu ambavyo vinaweza kusaidia kuelewa nini Mungu anazungumza. Baada ya Adamu na Eva kutenda dhambi, Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili aya ya 29 kama nilivyokuelekeza, Mwanzo sura ile ya pili Mungu alitoa maelekezo namna ya mwanadamu anavyopaswa kuishi. Katika Mwanzo 2 aya ya 29 Mungu anatoa maelekezo mwanadamu anapaswa ale nini. Mwanzo 2 aya ya 29. Kama unafuata nami kwenye kipindi cha leo, Mwanzo 1:29 inasema hivi. Hapo Mwanzo 1 aya ya 29 inasema hivi: Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwa hiyo chakula cha kwanza mwanadamu alichopewa na Mungu wa mbinguni, msikizaji wangu, ilikuwa ni matunda. Baada ya uasi na dhambi kuingia, mwanadamu alipoingia katika hali ya dhambi akaongezewa chakula kingine namba 2. Mwanzo sura ya 3 aya ya 18. Moja anasema, michongoma zalia nawe utakula mboga za kondeni. Kwa hiyo mwanadamu akapewa chakula cha pili ambacho ni chakula jamii ya mboga. Hivi kawa chakula sehemu ya pili. Lakini kwanza alianza kupewa chakula cha matunda. Matunda ndio chakula ambacho Mungu alimpa mwanadamu. Kwa hiyo tunapokwenda kuchunguza juu ya mboga hizi sasa, ukisoma ile Mwanzo 3, kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani kadhalika na wapeni hivi navyo. Hivi akatoa amri ya

tatu kwamba vilivyo hai, ukionda, ukitaka kujua vilivyo hai Mungu alivyowapatia wana wa Israeli ama wanadamu, ilikuwa mojawapo ilikuwa ni Warawi 11 aya ya kwanza na kuendelea inaainisha. Lakini ukitoka pale Kumbukumbu la Torati 14 inataja vyakula vilivyopewa. Sasa turudi leo hii juu ya matunda. Matunda. Nimekuwa nikikwambia mara kwa mara juu ya matunda, namna yalivyo muhimu katika mwili wa binadamu. Kwamba wanasayansi wamefanya utafiti, wamegundua ya kwamba mimea jamii ya matunda ina virutubisho na ingredients ambazo zikiingia ndani ya mwili. Kwa mfano, ukiamua kula tu matunda kwa muda mrefu na kwa wakati mwingi, ukaamua kupumzisha vyakula vya wanga, kwa mfano ukaacha kula wali, ukaacha kula chapati, ukaacha kula mandazi, ukaacha kula mikate, ukaacha kula mihogo, ukaacha kula vyakula mbalimbali ambavyo ni vya wanga, ukawa unakula matunda kwa wingi na mboga mboga kwa wingi, yani afya yako itaimarika mara 10. Lakini ukirudi kwenye huduma ya siku ya leo, napozungumzia juu ya Hope Juice, wale ambao mmetembelea Waberoya Clinic ambao mmefaulu kufika pale, na wiki tutakuwa na offer moja nzuri sana. Kama unahitaji kupata Hope Juice, kwa mfano kesho kama utakuja mapema, tunatoa offer kwa watu 10 kwanza wa kwanza, ambao watu 10 wa kwanza wataipata kwa shilingi 30,000 dumu la lita 5. Dumu lile la lita 10 wataipata kwa shilingi 60,000, badala ya shilingi laki moja unaipata kwa shilingi 60,000 lita 10. Kama ukichukua lita 15 utaipata kwa shilingi 100,000, shilingi 90,000. Unaweza kupata hiyo, iko kwenye ofa kwa siku ya kesho. Lakini pia ila ukija kuanzia siku zingine zinazofuata, lita 5 utaipu 35 kwa bei ya ofa kwa wiki hili, shilingi 35,000. Kwa hiyo usi nimekwambia wiki hii 35,000. Lita moja kwa shilingi 8,000. Kama unachukua lita moja ni shilingi 8,000. Na ile Hope Juice, ile juice, kama wewe umewahi hujawahi kutembelea Waberoya Clinic, ni kwa shauri tu msikizaji popote ulipo, amua kutembelea Waberoya Clinic, utapata huduma za kushangaza. Kumbuka kwamba Waberoya Clinic tupo Kigoma mjini, tupo Kasulu mjini. Wale ambao mko Kasulu, tuko pale maeneo ya stendi, tuko maeneo ya Nyasha. Nyasha Kirombero ndiko Waberoya Clinic inakopatikana. Lakini kama wewe uko Kigoma mjini, tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Ukifika hapo stesheni, kama unafika stesheni ya treni hapa, ukiwa unarudi kidogo, kama unaelekea posta, mkono wa kushoto kivuka tu hicho kidaraja cha kuelekea posta, hapo mkono wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Hapo kwenye dampo la takataka hapo njoo, kuna kibarabara kinakuja moja kwa moja hapo ofisini kwetu, kipitia hapo dampo hapo. Njoo moja kwa moja, usifike posta kule juu. Wewe nyoka moja kwa moja. Lakini kama una tamani kupata namba zetu za simu, ujue namna gani. Na hii, sikiliza nikuchekeshe, hii Hope Juice, wale ambao mmekuwa mkitembelea pale Waberoya mna uhakika mmeelewa nini nazungumzia. Hii juice kwa watu wenye changamoto za miguu inayouma, miguu inayowaka moto, maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, shida za pingili za mgongo, shida za maumivu ya tumbo, tumbo kuuma, tumbo kunguruma, gesi, kukosa choo, tatizo la constipation, matatizo ya figo, matatizo ya mapafu, matatizo ya maumivu ya nyonga. Yote haya, kianza kuinywa hii Hope Juice, msikilizaji wangu, utacheka. Tena utashangaa kwamba inafanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kitaalamu wanasayansi wanasema kwamba juice ina uwezo wa kupambana na changamoto za magonjwa aina za magonjwa 78 mpaka 101. Kwa hiyo kama hujawahi kufika Waberoya Clinic na kama hujawahi kutembelea Waberoya Clinic, ni kushauri tu tembelea sasa ili upate hiyo tiba, itakusaidia sana. Hii juice wiki hii iko kwenye ofa, nimekwambia hasa kwa kesho Jumapili tu. Ukipata ile dumu la lita 5 utaipata kwa 30,000. Yaani wewe kama unaumwa kiuno, unaumwa mgongo, unaumwa miguu, miguu inawaka moto, miguu inavimba, una ngizi, una matatizo ya kukosa
kupata choo kwa wakati, unakuta kwamba unakula asubuhi

unakula mchana, unakula jioni, bado hupati choo. Choo kinaziba, kinafunga, njoo chukue Hope Juice. Hii ni kirutubisho cha ajabu sana. Njoo chukue hiyo, kirutubisho kitakusaidia sana msikilizaji wangu. Na kesho nimekuambia utakipata kwa offer, ukichukua lita 5 utapata kwa shilingi 1030. Ila ukija kuanzia baada ya hapo utapata kwa shilingi 1035. Kesho tu peke yake ndio 1030. Baada ya kesho manake utaipata kwa shilingi 1035 kwa bei ya ofa ya wiki hii. Wiki hii. Yaani hiyo sio kesho kutwa, hiyo ni kuanzia wiki hii na kuendelea mpaka tutakapokuambia kwamba, maana kuna baadhi ya watu ambao wameamua kwamba tuiuze kwa ofa. Na sisi kama kampuni na kama taasisi na kama tunajali afya ya wakazi wa Kigoma, tunatamani kila mmoja ipate kwa ofa. Hata kama uko Kasuru, usihangaike kuja Kigoma mjini uipate kwa bei hiyo. Nenda pale Waberoya Clinic, tuko maeneo ya Nyasha, Kirombero, ndiko Waberoya Clinic inakopatikana. Unaweza kufika pale ofisini kwetu, ikakusaidia kupata huduma bora, bizuri, bila shida yoyote. Kwa hiyo usikae ukijiuliza kwa nini itafanyika namna gani. Hapana. Ukienda pale Waberoya Clinic Kasuru, unaweza kaipata Hope Juice kwa bei ile ile utakayoipata Kigoma. Kwa hiyo Waberoya Clinic hapa Kasuru mjini, kwa kesho nimesema, sio kesho kutwa, kesho tu peke yake utaipata kwa bei ya ofa. Na siku zingine zote utaipata kwa wiki hili hili hili hili. Wiki hili hili kwa shilingi 1035 bei ya ofa. Bei ya ofa shilingi 1035. Kwa hiyo kama unahitaji kufika pale Waberoya Clinic, uje tu moja kwa moja hapo Waberoya Clinic, tatizo lako linaweza likashughulikiwa na hii Hope Juice. Juice ya matumaini inaleta mafanikio makubwa sana kwa watu mbalimbali ambao wamewahi kutembelea Waberoya Clinic, ni mashahidi. Kama uko Kasuru, namba ya Kasuru ili uweze kupiga simu pale Kasuru ni 0743 589 1 70 0743 589 1 70. Hiyo ni namba ya watu ambao wako Kasuru. Unaweza ukatupigia kwa namba hiyo ukaelekezwa namna ya kufika ofisini kwetu pale Waberoya Clinic iliyoko Kasuru. Kwa hiyo wanasayansi wanasema kwamba Hope Juice pia ina allergic acid. Yaani kwa mfano wewe umeenda kwa daktari wako, amekupima, amekwambia kwamba una shida ya kitu kinachoitwa allergy. Yaani kwa mfano hauli baadhi ya vyakula, lakini unatamani kupona, njoo uchukue Hope Juice kesho asubuhi. Lakini pia ina kitu kinachoitwa garlic acid. Garlic acid ni ile inayopambana na uric acid, na ketonic acid, halafu na uric na lactic acid. Kwa hizo uric acid, ketonic acid na lactic acid, hizi zinasababisha maumivu ya viungo. Kutokana na watu wengi kula nyama sana, kula vyakula vingi vinavyosababisha asidi kuzidi mwilini, ukienda kupima kwa madaktari wako ama kwa mtabibu wako popote, anakuambia kwamba una tatizo la kitu kinachoitwa uric acid kuzidi mwilini. Kwa ni kushauri, chukua hatua, tembelea Waberoya Clinic, utapata tiba ya tatizo lako la hizo uric acid na zitaondoka kabisa. Lakini pia ina kirutubisho kinachoitwa caplor kule ndani ya Hope Juice, na flavonoids na porinus, ambazo zinasaidia sana kwa watu ambao wana tatizo la uoni hafifu, macho hayaoni vizuri. Unakuta unatamani kusoma maandishi fulani, unashindwa kuyasoma kwa sababu mpaka uweke miwani, mpaka uvae miwani. Lakini njoo chukue Hope Juice lita 5 kesho, uipate kwa bei ya shilingi 1030, uinywe kwa wiki hii yote, uone muujiza wa mmea huu wa ajabu, na utashangaa sana. Wengi unajua kuna watu huwa wanafikiriaga kwamba ikitangazwa ni ofa basi tunakuwa tumechakachua. Sasa tukichakachua, utakujaje kununua tena siku nyingine? Yaani hatuwezi kuchakachua, tunachouza ni kile ambacho tunauzaga 50 siku zote. Lakini kuna watu unakuta kwamba wanajitolea kulipa bei ya juu. Yaani manake ni kwamba kwa mfano kuna mgonjwa mmoja ambaye alitibiwa ofisini kwetu, baada ya kutumia huyo Hope Juice amekuwa

imemletea manufaa makubwa, ameleta amekuja amelipa ofa ya watu karibu hiyo asilimia karibu 35, na sisi tukaamua kwamba tulipe asilimia kadhaa. Kwa hiyo imefika kwamba badala ya kuchukua kwa shilingi 50,000 kila mgonjwa, basi imepungua sasa kwa wiki hili utaipata kwa shilingi 30,000 kwa leo Jumapili. Utaipata kwa leo shilingi 30,000. Lakini ukija kuanzia siku zingine baada ya kesho itakuwa shilingi 35,000. Lakini ukija baada ya wiki kuisha utapata kwa shilingi 50,000 lita 5. Utapata kwa shilingi, na kama unatamani kutuma hela, tuma kesho, utaelekezwa namna ya kutuma hela ili utumiwe mahali ulipo kwa bei ya shilingi 30,000 kama unataka kuipata. Kama uko Kasuru, unaweza kutuma kwa watu wa Kasuru pesa yako wakaipokea, halafu wakakutumia kirutubisho cha Hope Juice popote utakapokuwa. Kwamba mimi niko labda Kibondo, labda niko kule Mruzeze, labda niko kule maeneo yoyote yale, ama niko kule Makere, watakutumia kikufikie mahali ulipo. Na baada ya kukipokea utakuwa unakitumia kwa ajili ya kunywa glasi moja asubuhi, glasi moja jioni. Kwa hiyo kama una tatizo la miguu, una tatizo la mgongo, una tatizo la kiuno, una matatizo ya pingili za mgongo, una tatizo la mifupa, una tatizo la kosa usingizi, una tatizo la ini, una tatizo la mapafu, una tatizo la figo, una tatizo la vidonda vya tumbo, ukianza kuinywa Hope Juice, msikilizaji wangu, utabaki kusherekea tena, utashangilia na kumshangaa Mungu namna alivyoweka ingredients za matibabu za kushangaza zinazoweza kuletea afya njema na mafanikio tele. Lakini pia kama una changamoto za kisukari, wanasayansi wanasema kwamba Hope Juice imeonyesha umahiri mkubwa sana kwa watu wenye tatizo la kisukari. Kwa hiyo inadhibiti sukari, iwe ya kupanda iwe ya kushuka, inadhibiti kwa sababu yenyewe inatengeneza kitu kinachoitwa normal length ya mwili, kwamba mwili wako unatakana uwe kwenye hali gani. Kwa hiyo ndio maana unakuta kwamba mtu ambaye ana kisukari cha juu, ana kisukari cha chini, au una pressure, ukianza kunywa, ukifika pale kwambie kwamba nataka ile Hope Juice inayoweza kutibu pressure kwa haraka, waacha nikuchekeshe nikushangaze. Ukiipata hiyo, msikilizaji, inywe tu wiki moja, alafu baada ya hapo nenda kapime pressure yako, utashangaa kuona kwamba kuna mabadiliko ambayo hujawahi kutegemea wala kuyaona. Lakini kana kwamba itoshi, Hope Juice wanasayansi wanasema kwamba ina vitamin C mara 20 ya ile iliyo katika machungwa. Lakini pia wanasema inaimarisha kinga ya mwili. Pia huimarisha na kuwezesha kinga ya mwili na kuwa na nguvu. Kwa mfano unakuta kuna watu wakitumia virutubisho mbalimbali vinawasaidia kutokuwa na nguvu za kutosha. Lakini ukitumia Hope Juice ina ingredients ya kuifanya mwili wako uanze kuwa na nguvu kama nyati. Pia inachelewesha kuzeeka. Kwa kuwa Hope Juice ni chanzo kizuri cha antioxidant, hii ukinga mwili dhidi ya free radical, uharibifu wa seli, na kusaidia kupunguza na kukomesha kabisa uharibikaji wa seli, chembechembe za mwili, na kuzuia uzekaji wa haraka, na kuzuia magonjwa ya kansa na magonjwa mengine. Kwa hiyo Hope Juice ni anti-cancer. Yani kama ulikuwa uugue matatizo ya kansa, au kama una tatizo la kansa. Kwa mfano na rafiki zangu ambao wamekuwa kinitembelea pale ofisini kwangu, wamesema kwamba tumepimwa, tumeambiwa kwamba una tatizo la kansa, unamwambia kunywa Hope Juice wiki 3-4. Kama ukisipopona, basi Mungu utabidi urudi tena ukatafute tiba nyingine yoyote. Lakini wengi Mungu amewajalia neema, tatizo la kansa limeendelea kutoweka na wanaendelea kumshangilia Mungu. Lakini husaidia tumbo na ini. Ndio Hope Juice kazi yake. Hope Juice inafanya kazi kwenye tatizo la tumbo na ini. Hope Juice hupunguza infection na asidi kuzidi mwilini. Kwa mfano nimekuambia tatizo la asidi kuzidi mwilini. Hope Juice hutunza na kulinda afya ya ini, kiungo muhimu mwilini, na hivyo kusaidia kuongeza uwezo wa utoleaji wa sumu mwilini na kulifanya ini lako liwe lenye afya njema. Kwa hiyo hata kama umepimwa kwa daktari wako umeambiwa kwamba una mgonjwa hepatitis B, wacha nikuchekeshe na nikushangaze, usikate tamaa msikilizaji wangu. Hepatitis B ni virus ambaye anaweza akaondolewa kama utaacha kutumia nyama kwa 100%. Ukianza kunywa hii Hope Juice kwa wiki 3-4-5, tatizo lako nenda kapime tena hospitalini kwa daktari wako aliyekupima mara ya kwanza. Atakushangaza na kukuambia kwamba tatizo la hepatitis B limeondolewa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wanasayansi wanasema kwamba Hope Juice pia ni virutubisho muhimu na vingi ndani yake. Sifa hii ulifanya tunda hili kuwa ni muhimu, kwani tunda hili linapambana na changamoto za magonjwa mbalimbali na bakteria wa aina mbalimbali, pia inapambana na virus wa aina mbalimbali.
Kwa hiyo amba wanasema kwa

kwamba kwa kuwa imekuwa na uwezo inapambana na virus wa aina mbalimbali, ina faida kubwa kiafya, kwani ukinga mwili na kupambana na bakteria wa aina mbalimbali na virusi vya aina mbalimbali. Kwa hiyo unakuja kutoa kwamba kuna watu wanakuambia ninasikia nina UTI, ninaumwa mgongo, nasikia UTI imekuwa too much, wanawake wengine wanakuta kwamba napata mpaka PID, uchafu unaanza kutoka kwenye via vya uzazi, ukianza kunywa hope juice itakuletea matumaini mapya. Itakuletea mwanzo mpya. Itakuletea hali mpya. Wacha nikuambie, kama kuna viuchafu vinatoka toka kwenye via vya uzazi, wewe njoo uchukue hope juice, itakuletea mafanikio mazuri. Wale wanayo changamoto ya uzazi, wana shida ya watoto, wewe kama una tatizo hilo kwa muda mrefu na unisikiliza kupitia radio hii siku ya leo, kumbuka ya kwamba hope juice ndio tumaini pekee linaloweza kukufanya kwamba upate watoto bila changamoto yoyote. Hulinda mwili dhidi ya mashambulizi ya vini vya magonjwa, ndio kazi ya hope juice. Hutukinga dhidi ya kikohozi, magonjwa ya kifua, mfumo wa upumuaji, kifua kikuu, TB, asthma. Watu wenye tatizo la asthma, sauti inakwama kabisa, unashindwa kuongea hata vizuri. Nataka nikwambie msikilizaji, njoo chukue hope juice wiki hii, tuko kwenye ofa, itakusaidia sana. Husaidia uzalishwaji wa virutubisho muhimu vya neva za fahamu. Hope juice hutoa virutubisho muhimu kwa neva za fahamu na husaidia kutoa nafuu kubwa kwa wagonjwa waliopooza. Njoo mchukulie lita 5, aanze kunywa hiyo, itakusaidia sana. Usichukue lita 1. Kama mtu amepooza lita 1 inaleta manufaa ndio, lakini ni kidogo sana. Lakini kama unataka apate nafuu kubwa, kesho nimekuambia kama ni 30,000. Unaweza kaja mapema kabisa ukapata kwa shilingi 30,000, lakini siku nyingine hiyo itakayofuata 5, lakini baada ya wiki hii kuisha utaipata kwa shilingi 50,000 lita 5, lita 1 kwa shilingi 10,000. Ila kwa kesho kama utachukua lita 1 utaipata kwa shilingi 8,000. Na wacha nikuchekeshe na nikushangaze msikilizaji wangu kwamba ukija na shilingi 8,000 hiyo, ukija na hiyo 8,000, usije na hela shilingi 10,000, 15,000. Muda wa kwenda kuomba change hatuna. Njoo tafuta 8,000 huko kwa uliko, ufike pale ofisini na 8,000 kamili. Kama ni 30,000 basi kuja na 30,000 kamili. Kama ni 35,000 basi kuanzia siku inayofuata uje na 35,000 kamili. Itakusaidia sana. Wanasayansi wanasema hutunza afya ya mifumo yote ya mwili, utibu mfumo wa utoaji haja ndogo. Yaani kwa mfano wote wenye tatizo la PID, wenye tatizo la UTI, wenye tatizo la infection, wenye matatizo ya kibofu cha mkojo, kushindwa kutoa mkojo kwa ufanisi, ukianza kunywa hope juice na mkojo ulikuwa na banabana, mkojo unauma, unasikia maumivu, mkojo kama wa moto, unachoma choma, wacha nikuchekeshe na nikushangaze msikilizaji, njoo chukue hope juice. Hiyo kesi yako inaanza kukaa vizuri sana. Hutibu mfumo wa upumuaji. Watu wanaokoroma koroma sana usiku kitandani au watu walio na tatizo la kukosa usingizi, akianza kunywa hope juice tatizo linatoweka kabisa, mwili wake unaanza kuimarika vizuri sana. Hutibu mfumo wa uti wa mgongo. Uti wa mgongo, nimekuambia kwamba mfumo wa umengenyaji wa chakula na mfumo wa moyo na mishipa ya damu. Kwa mfano kama una tatizo la pressure, nimekuambia kwamba ukianza kunywa hope juice tatizo la pressure linaanza kutoweka kwa haraka zaidi. Lakini huimarisha meno na kucha, huongeza nguvu ya kumbukumbu kwenye ubongo. Hope juice huishi uwezo wake wa kumbukumbu, hivyo ni sababu hope juice hutoa kiwango kikubwa cha vitamin C.

Opiti ikinywewa kwa kuchanganya na asali hutibu tatizo la kutokwa uchafu ukeni ijulikanayo kama leukolea ama infection ama tatizo la PID kwenye via vya uzazi. Hutibu tatizo la unene uliopitiliza, huchochea metabolism ya protini na usaidia kupoteza uzito kwa haraka. Hutoa nafuu kubwa dhidi ya matatizo yatokanayo na infection. Huponya magonjwa kama maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, matatizo ya pancreas, pamoja na matatizo ya figo. Unajua kuna watu wanakwenda kwa madaktari wao, wanaambiwa ya kwamba zile pingili za mgongo zimeanza kulika. Yani manake ni kwamba zile gegedu zimetafunika, na kwa namna hiyo unakuta mtu huyo hawezi kuamka, mgongo unamsumbua, unamletea shida. Wacha nikwambie msikilizaji, usikate tamaa. Usifike mahali pa kuruzi hope. Amini Mungu anakuweza kukuletea tumaini. Hii juisi ya matumaini ni juisi ya matumaini kweli kweli. Inaweza kukuletea mwanzo mpya. Na kama nikukuibia rafiki yangu, wacha nikuibia 30,000 tu. Lakini baada ya kuona matokeo, utashangaa wewe mwenyewe, utatoa ushuhuda hapa kwenye kipindi chetu. Kwamba mtabibu, mimi nilifikiria kwamba labda ninaibiwa, lakini nikwambie ukweli, hauibiwi. Maana ukitumia hiyo juisi siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, tatizo lako la mgongo, tatizo lako la kiuno, tatizo lako la miguu kuwaka moto, tatizo lako la kukosa choo, tatizo lako la vidonda vya tumbo, tatizo lako la kukosa usingizi, matatizo hayo yote msikilizaji wangu yataanza kutoweka kwa haraka isivyokuwa kawaida. Maana wanasayansi wanasema hutoa nafuu kubwa dhidi ya matatizo yatokanayo na infection. Huponya magonjwa ya maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, matatizo ya pancreas pamoja na matatizo ya figo. Kwa sababu ina uwezo wa kupambana na infection, hutibu maumivu ya maungio kama magoti, mgongo, kiuno na maumivu ya viungo kwa ujumla. Unajua kuna wakati mwingine wengine unakuta akienda kuchuchumaa, akienda kule uwani, akitaka kuchuchumaa unasikia miguu inalia kya kya kya kya kya. Ama koko koko koko. Utafikiri mti unakatika. Utafikiri mtu anakata mti. Wacha nikwambie msikilizaji wangu, Mungu ni mwenye huruma na upendo. Nilikwambia kwamba hili tunda linalotengeneza hii linaloitwa Muraraba Miliobara ni kisayansi. Litunda la ajabu na la kushangaza linalopatikana sana Iringa, Mbeya, Njombe, maeneo hayo ya ukanda wa baridi kali. Unajua ukienda Njombe hata kama ni saa 7 mchana utavaa jacket zito kwa sababu ya ule baridi iliyoko kule Njombe. Ukienda Mbeya hata kama ni saa 6 mchana ama saa 5 mchana utavaa jacket kwa sababu ya baridi iliyoko kule Mbeya. Tofauti na ukanda huu wa Kigoma na Tabora na maeneo ya Mwanza, Shinyanga, huko joto ni jingi mno. Lakini kama ndugu yako yuko Mbeya, muulize vipi habari ya baridi ya Mbeya. Mwezi wa 6 ndio inazidi zaidi. Kuanzia sasa hii mwezi wa 5 huu ndio imeanza kuanza kupamba moto. Mwezi wa 6 inadondoka barafu kabisa msikilizaji. Kwa hiyo ukanda ule ndio unaopatikana tunda hili linalofanya kazi kubwa ya kutengeneza hii juisi ya matumaini ambayo inasaidia kutibu magonjwa aina mbalimbali. Hope juice ni chanzo kizuri cha kuzuia rehemu mbaya inayojulikana kama LDL. Hukinga mwili dhidi ya uzibaji wa mishipa ya damu. Kwa watu unakuta kwamba wanakuwa na mishipa ya damu inaanza kuziba, anaanza kupata pressure, inaanza kupanda, lakini ukianza kunywa hii hope juice kwa sababu inazibua mirija ya damu iliyoziba na kurekebisha mfumo wako wa neva, na kurekebisha mfumo wako wa mifupa, na kurekebisha mfumo wako wa misuli. Nikwambie msikilizaji wangu, kesi yako inaweza ikafika mahali ikapata suluhisho. Tumekuwa tukipokea wagonjwa mbalimbali kutoka kule Dar es Salaam, kutoka kule Arusha, kutoka kule Iringa, kutoka Moshi, kutoka Tanga, tukiwaelekeza kwenye vituo vyetu, na wengi nimefurahi sana, wengi mmekuwa mkiwapigia simu ndugu zenu na kuwapatia namba zetu za simu. Mungu awajalie neema. Lakini sasa tuko hapa Kigoma kwa wakazi wa Kigoma. Kama una ndugu yako yuko Dar es Salaam anaumwa, mwambie apate Hope Juice kwenye wiki hii ya promotion, imsaidie. Kama una hela wewe mnunulie kesho asubuhi mtumie. Na kama una mama yako anaishi kijijini hapa Kigoma, labda anaishi kule Rusaba, labda anaishi kule Uvinza, au anakaa kule Kasuru, ama yuko kule Kakonko, ama yuko kule, nunua hii Hope Juice. Yani juisi ya matumaini. Mnunulie lita 5 tu kwa shilingi 30,000 kwa kesho. Ile ukija kesho kutwa utakuja na 35.
itakuendelea kuwa na ofa, lakini 35,000 kwa lita 5, halafu

kilo lita moja utaipata kwa kesho kutwa kwa shilingi 8,000. Kwa kesho lita moja utaipata kwa shilingi 7,000. Lita moja tu ile utaipata kwa shilingi 7,000. Ukinunua lita mbili ni 14,000. Uje na 14,000 za change, rafiki yangu. Maana muda wa kwenda utatusamee tu, muda wa kwenda kuomba change tutakuwa hatuna. Nisamee sana. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Lakini zaidi ni kuambia kwamba Hope Juice ilipofanyia utafiti zaidi na wanasayansi wanasema kwamba ina manufaa makubwa ya Hope Juice kwa wagonjwa wa kisukari. Yaani wewe kama una tatizo la kisukari, umekunywa dawa nyingi sana ili kupunguza zile sumu za kemikali za za hizo dawa ulizokunywa, njoo uchukue Hope Juice na hutaacha kutumia hizo tiba. Otherwise kama unataka kupona itabidi uchukue mchanganyiko mbele ya kliniki. Ukifika pale tunaweza tukakuandalia na kukutengenezea ukaanza kunywa, ikakusaidia sana kurekebisha tatizo lako la insulini na kurekebisha insulini yako ianze kurekebisha tatizo la glucagon na kuifanya sukari yako ianze kuwa regulated. Na kwa namna hiyo sukari yako ianze kurudi kuwa kwenye normal. Kwa hiyo wanasayansi wanasema Hope Juice ama juisi ya matumaini husaidia kudumisha kiwango sawa cha sukari katika damu, kwa sababu Hope Juice au juisi ya matumaini ina kimiminika ambacho husaidia kurekebisha matatizo mbalimbali yatokanayo na kisukari. Husaidia usharabiwaji wa homoni ya insulini, hivyo kupelekea kupungua kwa kiwango cha sukari katika damu. Husaidia kuboresha mchakato wa umeng'enyaji wa wanga mwilini, kwa sababu Hope Juice ina chlorium ambayo husaidia umeng'enywaji wa wanga, hivyo husaidia mwili kuwa na mwitikio chanya katika kusharabu insulini na kupunguza kiwango cha sukari katika damu. Ya Hope Juice kwa wanaume na wanawake utaona nafuu kubwa kwa maumivu ya hedhi. Watoto wadogo ambao wanaumwa hedhi wakiwa kwenye period, watoto wa kike anaumwa mpaka wengine wanalazwa hospitalini, wengine wanaumwa mpaka wanazirai, wanapoteza mpaka fahamu. Nataka nikwambie huyo hata umchukulia lita mbili tu inatosha kumrekebisha. Inapokaribia zile siku ambazo ni za hatari kwake za kwanza kupata zile siku zake za hakiki kwa watoto wa kike, mnunulie tu hiyo Hope Juice lita mbili, harafu akanywe kabla ya wiki moja ya kuingia kwenye siku zake. Akisha kunywa hiyo lita moja alafu akanywa na lita ya pili, ataingia mpaka wewe mwenyewe utacheka na kushangaa kwamba huyo mtoto aumwi tena hilo tatizo. Hata kama ni mke wako, mnunulie hiyo Hope Juice, yani juisi ya matumaini, itamletea mwanzo mpya na rakati mpya. Lakini kana kwamba itoshi Hope Juice, wanasayansi wanasema huongeza idadi ya mbe, ina wingi wa madini ya chuma, hivyo ina uwezo wa kuongeza damu na pia mbegu za kiume na kumfanya mwanaume kujisikia rijar. Kwa hiyo kama una changamoto ya low sperm count, njoo Aberoya Clinic. Uwezo wako wa kubebesha mimba ni mdogo. Mke mmekaa naye miaka 4 5, mkienda kupima kwenye kliniki yenu ya afya ya uzazi, mnaambiwa ya kwamba mwanaume hauko salama, mwanamke yuko salama. Njoo uchukue Hope Juice na kitumbisho kingine kinachoitwa banyambara pale wa Beroya Clinic, kitakusaidia sana kurekebisha tatizo hilo na kuliondoa kabisa, na baada ya hapo utabaki unashangilia na kufurahia. Juisi ya Hope Juice ikinywewa kila siku huongeza uwezo wa kuona, hupunguza na kuzuia magonjwa ya macho, mfano macho kama ni mekundu, kuchoma choma kwa macho na kutoka machozi kwenye macho. Inatibu vizuri sana hii Hope Juice, msikilizaji wangu. Njoo uipate kesho. Hope Juice ama juisi ya matumaini katika umeng'enyaji wa chakula, nimekuambia inatibu tatizo la mfumo wa usagaji wa chakula kwa watu ambao unakuta kwamba amekula chakula kinakaa masaa 24, masaa 48, masaa 72, hajaenda choo. Amekula asubuhi, amekula mchana, amekula jioni, na siku inayofuata amekula asubuhi, mchana, jioni, na siku inayofuata asubuhi, mchana, jioni, hupati choo. Njoo chukue Hope Juice, utashangaa sana. Utashangaa sana. Yenye watu kuchukua lita moja ama lita mbili ama lita tatu, utakuta inaanza kuletea mabadiliko hapo hapo ya mfumo wako wa usagaji wa chakula, na kuanza kurekebisha tumbo lako likae kwenye normal range, na kuanza kutoa taka mwili zote zitoke nje ya mwili. Ndio kazi ya Hope Juice. Lakini kana kwamba itoshi, Hope Juice hutibu kuhara damu na ukosefu wa choo. Nimekuambia hiyo kwa undani zaidi. Lakini faida za Hope Juice kwa matatizo ya ngozi. Hope Juice husaidia kuwa na muonekano mzuri kwa kuondoa madoa, chunusi na makovu kwa upakaji wa juisi yake kwenye ngozi ambayo imekuwa na makovu ya muda mrefu, na ukinapoipaka mara kwa mara ina uwezo wa kuondoa tatizo la makovu.

0: husaidia ukuaji wa asili wa ngozi ambayo ni collagen. Ngozi kwenye yenye afya hung'aa sana, angavu, na inaondoa tatizo la uzee. Ndio kazi ya Hope Juice. Kwa hiyo kama unakuta kwamba ngozi yako ina mikunjo mikunjo, njoo uchukue Hope Juice uanze kunywa uone namna ilivyo, maana huchochea nywele na kutibu tatizo la nywele zinazokatika katika katika kichwa, huondoa tatizo la kipara, na kwa kutumia juisi hii inaweza kufanya kuwa na nafasi nzuri ya kuwa na afya njema. Juisi itokanayo na tunda hili la Meliobarani husaidia sana wenye matatizo ya vidonda kinywani, vidonda vya koo na madonda ya tumboni, sana ikitumiwa kwa ufasaha zaidi. Hope Juice huimarisha kinga ya mwili. Ndio kazi ya Hope Juice. Kwa hiyo ni kushauri tu popote ulipo msikilizaji wangu ya kwamba Hope Juice ni habari ya mjini. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, wale ambao wametembelea Waberoya kliniki, kama kuna changamoto yoyote ile, mimi mtabibu wako niko moja kwa moja live hapa kukusikiliza. Kama una changamoto yoyote ama kama una ushauri kuhusu Waberoya, kuhusu Hope Juice, nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 0618. Namba yangu ya simu moja kwa moja kunipata hapa studioni moja kwa moja ni 0618 292 0044 0618 292 0044. Kama una swali lolote au umewahi kutembelea Waberoya kliniki, ulihudumiwa vibaya msikilizaji wangu, nipigie simu tuongee na wewe moja kwa moja. Au kama hujawahi kutembelea Waberoya kliniki, nimekwambia kama uko Kasuru, namba ya Kasuru ni 07 namba ya Kasuru iko hapa, ngoja nikutajie mara moja. Kama uko Kasuru, wewe usihangaike kuja Kigoma mjini, unaweza kupata huduma zote hapo hapo Kasuru kwenye ofisi yetu ya Kasuru, ambayo namba yetu ni 0743 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Waberoya kliniki kwa wakazi wa kanda ya Kasuru. Pale tuko maeneo ya Nyasha, maeneo ya Kirombero, ndiko Waberoya kliniki inakopatikana kila siku. Kwa hiyo unaweza kutupigia kwa namba hiyo 0743 58 91 70. Pale ndipo tunapopatikana, tupigie kwa namba hiyo. Msikilizaji, kumbuka kwamba Waberoya kliniki tuko pia Kigoma mjini. Kama unataka kuongea na mimi moja kwa moja, nimekwambia nipigie kwa namba hii hapa ambayo ni 0618 0618 292 0044. Kama una swali lolote linalohusiana na mambo ya kiafya, kama una swali lolote kuhusu changamoto za ugonjwa, au una ndugu yako anaumwa unatamani apone, tembelea Waberoya kliniki, kesi yako inaweza kutatuliwa hapo vizuri sana. Nipigie moja kwa moja kwa namba hii niliyokutajia ambayo ni 0618 292 0044. Kumbuka Hope Juice msikilizaji, hii juisi ya matumaini ninayozungumzia leo ni juisi pekee ambayo inaweza kaleta mwanzo mpya wa mwili wako. Ni juisi ya matumaini ambayo inaweza kalekebisha changamoto ya aina yoyote. Ni juisi ya matumaini ambayo inaweza kafanya mishipa yako ikaanza kupitisha damu. Juisi hii, ngoja tumsikilize huyu aliyeko hewani moja kwa moja. Okay, naona amekata. Wewe kama unataka kutupigia simu, tupigie kwa namba hiyo nimekuambia, 0618 0618 292 0044. Twende kwa huyu aliko hewani. Halo. Uko Ujiji?
1: Ndio.
0: Una changamoto gani mkwangu?
1: Mimi changamoto mzee, macho ndio yananisumbua sana, pressure.
0: Kesi ya macho kifika Waberoya kliniki inaweza karekebishwa vizuri mpaka kufurahi.
1: Kesi ya macho eh?
0: Ndio, ndio.
1: Nashukuru kwa hilo.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Aya, aya.

0: Haya, msikilizaji unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja ili uweze kuongea na sisi moja kwa moja, au kama tuende kwa huyu mwingine. Ala. Haya, huyo amekata simu. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0756 52 12 64. 0756 52 12 64. Halo?
1: Halo?
0: Naam, naam. Tunaongea na nani kutoka wapi? Naam, naam.
1: Naongea na Sabu wao kutoka Uvinza.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani mzee wangu?
1: Baya, mimi na mke wangu ana ugonjwa wa uvimbe, sijui mnaweza kuweza.
0: Uvimbe wa nini? Wa mguu, wa mikono?
1: Kwenye uzazi.
0: Huyo ukifika naye wa Beroya Clinic, tuna kirutubisho kinaitwa Omega 5, kinatibu kwa 100% baba. Tatizo lake litaisha vizuri sana, wewe mlete tu. Hiyo ni mpaka ufike ofisini tuangalie uvimbe ni mkubwa kiasi gani, ndipo tutakwambia. Asante. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuwa popote pale ulipo, tupigie kwa namba hiyo niliyokutajia. Hala.
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Baraka, natokea hapa maeneo ya Norway.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
2: Niko nauliza, kuna mtu wangu hapa anaathiriwa sana na pombe.
0: Pombe na kuondoa hamu ya kunywa pombe, ili mradi yeye mwenyewe awe amekubali kuacha. Akianza kunywa hii, kila anaposikia kiu anakunywa hii hop juice. Kila anaposikia kiu ya pombe anakunywa hop juice. Hiyo kesi inakata na kuondoa ile hamu ya pombe kabisa ndani ya mwili wake. Ili mradi yeye mwenyewe awe amekubali. Ukishindwa hiyo, unaenda kwenye hatua ya pili, unamtafutia firigisi za kuku. Si unazifahamu? Ukienda sokoni unawaambia kwa wale wachinjaji wa kuku, zi ndogo inayobeba mavi ya kuku. Alafu ile ndo unazisafisha vizuri, unazianika juani. Ukishazianika baadaye unaichoma, unapata majivu yake, afu changanya na pombe anywe. Akinywa naacha mara moja kunywa pombe. Maana inasababisha tapike na asikie kichefuchefu na asipende pombe, na inakata kabisa hamu ya pombe. Na ndo kumekusanya labda zile ngozi za frigisi 20 au 15 au 30. Unampa mtu tenda na kufanyia hiyo kazi.
2: Sawa.
0: Haya, asante sana, kwa na usiku mwema, wenye baraka tele, endelea kusikiliza Joy FM.
2: Nashukuru pia.
0: Haya. Msikilizaji namba 0618 292 044. 0618 292 044. Hello? Zima radio yako, zima. Naona huyu hataki kuzima radio. Msikilizaji, ukipiga simu yako hakikisha kwamba unapopokelewa simu yako uwe umezima radio yako, ili tuweze kusikilizana vizuri na kuelekezana kwenye elimu ya Ijue Afya Yako. Hello? Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Kipesa Kilegeshwara kutoka Mwanga Vamia.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Nimesikia Dr. Kielezea hapo namna ya tiba ya hope juice. Sasa
0: umewahi kufika Waberoya Clinic ukapata hope juice?
2: Sijafika, ila sasa nimesikia unaelezea kwenye kipindi chako, naulizia kwamba je, kwa mtu anayevuta sigara naye yuko vipi?
0: Hivyo hivyo. Yaani hiyo juisi ni ajabu sana mzee wangu.
2: Ndiyo.
0: Yaani kama anatamani kuacha kuvuta sigara, anaposikia kiu ya sigara, hata kama anavuta bangi, hata kama anakunywa kiraiko, hata kama anakunywa kokeni, hata kama ni mandrax, kama ni madawa ya kulevya aina yoyote. Nakwambia kwa sauti kubwa na kwa akili kubwa, akianza kunywa hope juice kama anataka kuacha, ina regulate na kuondoa hamu ya vitu hivyo na kumfanya arudi kwenye nomo ya kawaida.
2: Na vipi kuhusu katika afya ya mwili?
0: Nimekuambia inatibu vitu vingi. Si nimeeleza vitu vingi sana hapa rafiki yangu. Sio kama ulikuwa pamoja nasi kutoka mwanzo.
2: Nimeikutia katika kitu.
0: Basi wewe, yani wewe usiulize swali sasa.

0: Njoo ofisini, tutakuonyesha bango letu kubwa. Hope juice namna ninavyofundisha mkubwa. Maana siwezi kwanza kukufundisha wewe peke yako, nianze kukuelezea mwanzo mpaka mwisho. Eh, nimebakiza dakika chache tu hapa nimalize kipindi. Achia laini, tupokee laini ya mtu mwingine sasa. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jue Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Tuende kwa huyo hapa. Halo, zima radio, zima radio. Naona radio hujazima baba, hujazima radio. Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Hassan Saleh kutoka Msimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jue Afya Yako.
1: Asante sana. Shida yangu ni pingili ya mgongo.
0: Pingili za mgongo zimefanyaje mkuu wangu?
1: Pingili za mgongo zimebenduka kidogo.
0: Mimi nimekushauri, si umesikiza kipindi chetu lakini kutoka mwanzo?
1: Nimesikiza vizuri sana.
0: Basi, wewe hata hakuna haja ya kupiga simu. Nikuja kesho asubuhi hapo ofisini kwetu. Upate hiyo ofa. Ulishakuja?
1: Nimeshakuja hapa.
0: Ulikunywa dawa ipi?
1: Nikunywa nitoa dawa na tatu.
0: Ehe.
1: Nitoa kodisi.
0: Lita ngapi?
1: Lita 15.
0: Ulitumia lita 15 kumaliza?
1: Nimetumia lita 10 mpaka dakika hizi.
0: Umetumia lita 10. Bado tatizo la pingili la mgongo bado linakuuma?
1: Bado linanisumbua, lakini chini nitaanza kutafuta dawa za aina nzuri.
0: Ehe.
1: Zamivu.
0: Zamivu, sawa. Paketi ngapi?
1: Na,
0: ulitumia paketi. Bado kiuno kinauma kama hiyo zo pingili za mgongo bado zinakusumbua kama ilivyokuwa mwanzo?
1: Yaani zinakusumbua vile yani kimuka asubuhi ni kazi, yani kimuka asubuhi kinoka.
0: Ah, hiyo tatizo lako sasa. Wewe fika kesho asubuhi kwa sababu mimi mwenyewe niko hapa Kigoma leo. Kwa hiyo ukifika ofisini kwangu nitajua kwa nini hilo tatizo lako linaendelea kusumbua.
1: Kesho
0: Jumapili nitakuepo.
1: Namba yako tafadhali.
0: Namba hiyo uliyopiga ndio ya ofisi ya Kigoma mjini hapa.
1: Ah, basi nishuke.
0: Mimi mwenyewe utanikuta kwa sababu sasa si wewe unaona tumeongea. Kwa hiyo wewe kesho njoo tu, hiyo kesi yako naweza nikaishughulikia vizuri sana. Ndio maana nimekuambia kama una complain yoyote nipigie hapa moja kwa moja. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jue Afya Yako. Kuna watu unakuta anakunywa lita 3 tu amejisikia vizuri kabisa. Wengine vizuri, wengine anakunywa lita 5 anapona kabisa. Mwingine lita 10, mwingine anaenda mpaka lita 15, wengine wanaenda mpaka lita 20. Inafuata.
2: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Bernard kutoka kata za Nyerere ile ya Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jue Afya Yako. Una swali gani baba?
2: Mimi nilitaka unikumbushe. Juu ya matumizi ya hiyo frikisi.
0: Hiyo kesi ni hapa nazungumzia Hope Juice. Hiyo nimeshaelezea kama hujarekodi, hiyo kaa pembeni, tuendelee na huduma za kama unahitaji huduma njoo tu wa Beroya Clinic, utapata maelekezo kesho ofisini kwetu. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jue Afya Yako. Haiko kwenye somo hilo, nimeweka kama nyongeza kwa yule mtu aliyekuwa ameniuliza mara ya kwanza ili msaidie baada ya kuona kwamba labda uwezo ni wa chini. Halo? Halo, halo.
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Boniface kutoka Mabanda, Burundi.
0: Kaga, unasemaje mkuu kutoka Mabanda, Burundi huko?
3: Mimi nimesikiza kipindi chenu cha Beroya Clinic.
0: Ndio.
3: Nikasikia kuwa ni kizuri sana.
0: Asante sana.
3: Na mimi na changamoto fulani katika baadhi ya changamoto ambazo mmezizungumzia hapo. Kwa hivyo wiki hii nitakuja.
0: Wewe njoo, kama utakuja Kasulu sawa, kama utakuja Kigoma mjini utatupata.
3: Nitakuja Kigoma mjini.
0: Karibu sana. Asante sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
3: Siku ya Ijumaa utakuwepo wewe mwenyewe au?
0: Kama ni siku ya Ijumaa hapana, nitakaa hapa kama siku 4 tu. Kuanzia leo, kesho, kesho kutwa. Nitakuwa ndani ya siku 3-4 naenda mahali kwingine. Nchi nina vituo vingi vya ofisi. Kwa hiyo sio lazima nikae nikusubiri wewe mpaka Ijumaa.
3: Kabla ya siku ina hizo.
0: Kama utakuja ndani ya siku 2-3 hizi haina shida, utanikuta.
3: Sawa sana, nashukuru.
0: Karibu sana.
3: Asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jue Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba

0: 0618 292 0444. Halo? Halo, halo. Halo.
1: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Rosine kutoka Kigoma Masenga.
0: Karibu kwenye kipindi. Uzima redio sasa ili isinisumbue kwenye masikio huku.
1: Mimi nilikuwa nauliza.
0: Eh.
1: Miguu iko na niupa miguu, naweza kutumia hiyo juice.
0: Si ndio nimezungumzia hapa jamani kwamba inatibu mifupa, inatibu misuli, inatibu neva, inatibu mwili mzima. Yaani wewe njoo
1: kesho, lakini leo nilitafuta ile bango hapo sikuiona, nilipita hapo barabarani.
0: Leo usingeweza kutupata maana tulikuwa kanisani, leo ilikuwa sabato, tulifunga kabisa ofisi.
1: Mko hapo hapo Kigoma mjini tu.
0: Ndio, tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni.
1: Ndakuja kesho.
0: Karibu sana. Namba unayo, utatupigia kwa namba hii hii. Asante. Msikilizaji, kipindi kinapokaribia kuisha kabisa, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444. Halo?
2: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Juma kutoka Kigoma Ilagara.
0: Karibu Juma kutoka Ilagara. Watu wa Ilagara wanasemaje huko? Umeisikiliza Hope Juice bana?
2: Nimesikiliza kipindi, wanasema vizuri tu.
0: Karibu sana. Una swali gani kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako?
2: Na swali la mimi ni sigara, na nimejitahidi kuacha sigara ila imeshindikana.
0: Njoo chukue Hope Juice kwa shilingi 30,000 kesho, utacheka. Lita 5 kwa shilingi 30,000, utacheka sana.
2: Wapi?
0: Tuko Kigoma mjini, nimekuambia maeneo ya stesheni hapa.
2: Stesheni?
0: Eh.
2: Nifika hapo utapiga simu.
0: Haya, karibu sana.
2: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Tunapokaribia kufunga kipindi chetu, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 0444. Halo?
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Kutoka Uvinja.
0: Jua Afya Yako.
2: Hii dawa nataka niulize hiyo juisi. Kama mimi sina nguvu za kiume, inawezi kaongeza nguvu za kiume?
0: Tena vizuri kabisa, wala usiwe na wasiwasi. Njoo tu ofisini kesho tupate. Utaona maajabu ya hiyo mmea.
2: Nina mwaka mzima sionani.
0: Mzee wewe, ukifika ofisini kwangu hapo utacherekea. Ukifika ofisini kwetu hapo utacherekea.
2: Alafu inawezi kutibu ganzi?
0: Hapana, haiwezi kutibu ganzi. Ganzi kuna dawa nyingine inaitwa Omega 1, inaitwa vizuri kabisa bila shida. Asante sana. Msikilizaji, kipindi cha Ijue Afya Yako kinapokaribia karibu na mwisho kabisa, ni kushauri tu kwamba kesho tuna ofa ya Hope Juice. Lita 5 kwa shilingi 30,000. Ila baada ya kesho, lita 5 utaipata kwa wiki hii ya ofa kwa shilingi 35,000, na lita 1 kwa shilingi 8,000. Ila kwa kesho utaipata kwa shilingi 7,000 lita 5. Lita 1 na 30,000. Halafu lita 1 utaipata kwa shilingi 7,000. Ila uje na 7,000 za change. Tunaelewana msikilizaji wangu? Haya, twende kwa huyo hapa. Halo.
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Steve kutoka Kasuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako kutoka Kasuru.
3: Sawa, mimi kichwa kinauma sana. Vipi hiyo dawa inafanya kazi?
0: Hope Juice inarekebisha matatizo yote ya misuli ya ubongo na kurudisha mfumo wako wa ubongo kukaa vizuri na kuondoa tatizo la maumivu ya ubongo na kichwa na kukosa usingizi na kurekebisha mfumo wako wa kichwa vizuri sana. Kwa hiyo wewe njoo uchukue kesho kwa Kasuru, tuko hapa Nyasha. Tuko Nyasha maeneo ya Kilombero hapa. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko moja kwa moja sasa hivi. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Hope Juice ni habari ya mjini. Hope Juice ni juisi ya matumaini kweli kweli. Wiki hii itakuwa kwenye ofa. Ofa yake ile lita moja shilingi

0: nane. Ile lita 5 kwa shilingi 1035 na ile lita 10 kwa shilingi 1070. Ukichukua lita 553 baada ya kesho utapata kwa shilingi 100,000 hizo 553. Ukichukua lita 1,113 utapata kwa shilingi 20,000. Lakini ukichukua lita 1 kwa shilingi 8,000 unaipata hapo vizuri kabisa bila shida yoyote msikizaji wangu. Kwa hiyo kesho iko kwenye ofa lita 1 kwa shilingi 7,000, lita 5 kwa shilingi 1035. Mwisho kabisa nipokee simu mbili za mwisho hapa. Halo.
1: Halo. Na unaongea na Edison Mikaeli kutoka Kagera Nkanda.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako watu wa Kagera Nkanda.
1: Asante sana. Mimi bana na shida moja, na maana nikikojoa, mikojoo unawasha hapo hapo mbeleni, uvimbe unavimba.
0: Njoo chukue hope juice, kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana mpaka furahi.
1: Asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi chetu cha Ijue Afya Yako hakina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Nikukaribishe tena alfajiri saa 11 kamili. Nitakuwa hewani papa hapa kukujuza mada ya kiafya ya masaa hayo ya saa 11. Simu ya mwisho kabisa hii hapa. Halo. Halo, halo. Eh, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Jumanne Kavungwe kutoka Kigoma.
0: Swali lako.
2: Mimi kama mimi nikitembea najisikia mchoko kweli.
0: Njoo chukua hope juice, kesi yako itaisha mpaka utacheka na kufurahi kuanzia kesho.
2: Asante.
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kinapoelekea kutia nanga, endelea kusikiliza Joy FM. Mimi ni mwinjilisti na mhubiri, naitwa Joseph Kajigiri. Tuombe kwa mara ya mwisho. Baba wa mbinguni, watoto wako wanapoenda kulala usiku huu, walinde, wape amani, wanaotembelea Waberoya Kliniki, walete wapate neema ya kupona kwa jina la Yesu, fanya hivyo, amina.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Unasikiliza Joy FM.
3: You're not you.
2: Usiondoke.
4: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku
5: kila siku
4: Jumatatu mpaka Jumamosi.
6: Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
7: Ni siku nyingine tena, msikilizaji wa 95 popote pale ulipo, ni matumaini yangu upo salama kabisa. Karibu sana kwa kipindi kizuri kama usikia kiashiria hicho Nuru ya Mahusiano. Niseme tuko hewani tena kwa mara nyingine tena. Ni saa 6 hii, mume mke, matumaini yangu bado hamjalala. Lakini kama mmoja wao amelala, jaribu kumwamsha angalau apate kujifunza mawili matatu ambayo yanaweza kudumisha ndoa yenu pamoja na mahusiano yenu ili mfike kule ambako mnatamani kufika katika mahusiano yenu. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mwalimu wetu, Mwalimu Pastor Alexi Jeremiah. Tuko hapa kwa ajili yako ili kuweza kufundisha yale ambayo tunatamani ujifunze kupitia kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano kupitia redio yako ipendwa kabisa 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Tupata vizuri kabisa. Na kipindi chetu kina takriban lisali moja na nusu, yani saa 6 kamili mpaka pale saa 7 na nusu. Mwalimu, habari za kwako?
8: Mimi ni mzima, Priska. Sijui unaendeleaje.
7: Mwenyezi Mungu anasaidia, tupo tena. Heka heka za kutwa nzima.
8: Pole pole.
7: Pole pole.
8: Tunasonga mbele.
7: Pole pole.
8: Pole pole tunasonga mbele.
7: Alaka alaka ina baraka.
8: Of course.
7: Manda pole ajikuwa hii.
8: Wewe unaendeleaje?
7: Mimi niko salama.
8: Familia yako?
7: Familia iko salama kabisa.
8: Asi.
7: Mungu ni mwema.
8: Mungu asifiwe.
7: Tumekuja tena. Kumalizia. Tumeanza siku.
8: Yeah, hapo tumeanza siku.
7: Tumeanza siku nyingine tena.
8: Siku inaanza usiku.
7: Saa 6. Kwa nini tumeanza siku? Natamani siku yangu nayo uanze siku na sisi. Usilale, ujifunze vitu vizuri kabisa. Mwalimu ametuandalia mambo mazuri kabisa na leo na mada nzuri. Natamani yani hasa mwanamke usilale. Na mwanaume usilale. Unajua tena mwalimu, kuna siku ile kuzungumza kwamba ukipata tendo la ndoa nzuri inaleta usingizi.
8: Ni sahihi.
7: Sasa unajua asilimia kubwa mida hii sasa hii ndio mida yenyewe.
8: Wanasogelea.
7: Afu msimu wenyewe wa baridi huu. Sasa mtu akishatandikwa kwa tendo la maana shasinzia.
8: Expect, tunatarajia baada ya miezi kadhaa. Maweni pataja.
7: Mimi ambacho natamani sasa mapaja, lakini sasa mimi ambacho natamani msikilizaji anielewe. Hata kama basi wameshapeana nzito nzito, lakini asikilize kipindi. Sisinzie.
8: Kuna nyingine inakuwa ni kali zaidi kiasi kwamba huwezi kujizuia kulala. Sasa kini imagine mtu umeshinda na ekaeka alafu baadaye mwili unakuja kupozwa na hiyo kitu. Ni lazima kulala basi.
7: Sasa cha msingi ni kitu gani tunatamani na ujifunze? Hivyo waache kwanza afu baada ya kipindi watafanya ama inakoje?
8: Bado ni sawa kwa sababu mida ya saa 7 saa 8 pia ni mida nzuri sana ya ku kuna kuwa na utulivu mkubwa wa kufanya hilo jambo.
7: Hivi ile ni seksi ya usiku inaitwaje? Ya lala salama. Maana ulio kufundisha usiku, tatu.
8: Usiku inakuwa ni Naweza kusema hii ndio inaboresha haswa ndoa. Asubuhi tunaimarisha, tukaimarisha labda jioni, lakini katikati ya usiku hii ndio inajenga ndoa haswa.
7: Kwa nini zingine zingi ndoa?
8: Tunapopata ya asubuhi inakuwa ni ya kutengeneza akili ikae sawa, ili siku iende vizuri. Jioni inaweza kuwa ni kama vile kumfanya mtu kujenga mwili, kukanda mwili. Kwa hiyo inakuwa ni chakula shirashia. Lakini kwa usiku lazima apewe package nzima iliyojaa. Kwa hiyo jambo la msingi sana.
7: Sawa, kwa hiyo wale ambao wanalala usiku wakifanya tendo la ndoa kwa sipata usingizi wanakuwa hawajafanya vizuri.
8: Okay, ina depend kwamba wataenda kwa siku. Kuna kesi moja hivi Priska. Ambayo mwanaume anadai kwamba alichepuka. Na sababu ya kuchepuka, mke alimnyima tendo la ndoa kwa miezi 9.
7: Miezi 9.
8: Alivyokwenda nje ya ndoa, moja kwa moja mimba ikawa imeingia
7: kwa yule mchepuko.
8: Kwa yule mchepuko.
7: Asante.
8: Hiyo ilikuwa ni changamoto. Baada ya hapo issue ilivyofahamika kwa mwanamke, mke tena kamnyima miezi 9 nyingine.
7: Sasa namwambia nenda tena moja kwa moja huko.
8: Ndio kitu ambacho mwanamke

0: mwanamke alikosa kufikiria.
1: Kama
0: mwanamke tena akarudi kwa mwanamke yule yule.
1: Yule yule.
0: Tena alivyokula mimba
1: tena nyingine. Familia nyingine nazalisha.
0: Familia sasa mke mke anaanza kulalamika kwamba hataki
1: aingie kilini.
0: Mchungaji akasema hivi wewe una akili, kwa sababu alikwenda kwanza kwa mchungaji.
1: Kusuluhisha yeye.
0: Kusuluhisha akamwambia mwanamke una matatizo.
1: Yaani
0: haiwezekani.
1: Sawa, msikilizaji, tulikuwa na mawili matatu na ila cha msingi tu ambacho tunatamani tusikilize. Usikilize vizuri kabisa kipindi hiki cha Nuru ya Mahusiano siku ya leo, upate kujifunza mambo mazuri kabisa ili ndoa yako endelee kuwa imara, penzi moto moto, tendo la ndoa la maana. Umeona bwana, ili kisinzia unasinzia kweli. Akatuna najiandaa vizuri, unamwamsha mamao, baba, mke. Sasa hebu tupate kwanza burudani ya wimbo kutoka kwa KLC, wimbo kwa jina Mapenzi ya Wawili.

sawa kabisa, wimbo wake mzuri kabisa, Laisiwo ndio kwa jina mapenzi ya wawili. Bwana mapenzi yangu kwako ni moto moto, na ili yaendelee kuwa moto moto lazima kila siku muendelee kujifunza namna ya kuyafanya hayo mapenzi yawe moto moto. Maana mahusiano bwana hayana umri, kwamba wewe una mle ndo yako na miaka 10 miaka 20 kila siku.

0: Siku mapenzi au mahusiano ni kujifunza ili mambo yawe mazuri kabisa. Na tumerudi tena hapa studio tena kwa mara nyingine baada ya kusikia mpo wake Raisi. Na leo tuna mada nzuri kabisa inasema wajibu wa mke kama mlezi. Wajibu wa mke kama mlezi. Na mwalimu atatuambia kumbe kuna wanawake ambao sio walezi au wote ni walezi atatuambia. Ila mada nzuri inasema wajibu wa mke kama mlezi. Namba yetu ni 0768150190 0768150190 namba hiyo. Lakini nikuombe tu msikaji wangu usipige simu muda huu, endelea kutuma jumbe zako kati mwalimu endelea kufanua mada ya siku ya leo. Endelea kutuma jumbe zako na muda kupiga simu utafika, nitakwambia piga simu moja kwa moja, utapiga simu utauliza swali kwa mwalimu wetu na mambo yatakuwa vizuri kabisa. Nimekwambia jina langu ni Prisca Kizeba, nipo na mwalimu wetu mwalimu Pastor Alex Jeremaya. Mada ya leo wajibu wa mke kama mlezi.
1: Wajibu wa mke kama mlezi. Kwanza before sijaenda kwenye shinshi nzima ya wajibu. Naweza nikasema kwamba nataka nigusie kitu kimoja. Ambacho ninakiona sasa hivi ni kama vile watu wanachukulia mzaa. Tulikuwa nagusia issue ya watu kupeana hapa na mengineyo. Naomba kidogo ni clarify, niweke wazi kidogo.
0: Kabla tujaendelea
1: huko.
0: Kwenye wajibu wa mwanamke kama mlezi.
1: Prisca, mwanamke ni madhabahu. Na mwanaume ni mbegu.
0: Sasa kuna mtu haelewi maana madhabahu. Ni madhabahu ni nini?
1: Madhabahu ni kusema madhabahu. Huyo mtu atakuwa
0: haelewi. Kuna baadhi ya dini hawaiti
1: madhabahu
0: nini. Sijajua wanahoga wana jina lake.
1: Sijui Kiswahili.
0: Kwa ukisema madhabahu kwa hivyo inakuwa kama sehemu moja, lakini kuna dhehebu lingine au dini lingine hawaiti hilo jina. Labda kwao labda unaweza kachanganua unamaanisha nini? Unaposema mwanamke ni madhabahu.
1: Madhabahu ni kama jukwaa kwenye nyumba ya dini.
0: Pale anaposimama kiongozi.
1: Pale anaposimama kiongozi.
0: Wakati anatoa mawaidha au nini?
1: Kutoa mawaidha, kutoa matangazo, kutoa neno la Mungu. Ile ndio tunaita madhabahu. Na kila jukwaa huwa lina nguvu yake.
0: Sawa.
1: Laweza kawa la kimwili au la kiroho, lakini kila jukwaa lina nguvu yake. Sasa mwanamke anafananishwa sawa na hilo jukwaa. Ambalo Kiswahili kizuri tunasema ndio hiyo madhabahu. Mwanaume unapopanda juu ya mwanamke, jua kwamba umepanda juu ya jukwaa au madhabahu. Na kila jukwaa kama nilivyotangulia kusema, uwe maneno ambayo huwa yanazungumzwa kipindi watu wanashiriki tendo la ndoa. Haya huwa ni maneno ya maagano. Leo kuna binti ambaye kila mahusiano anayoanzisha hayana matokeo chanya. Hapigi hatua. Anaweza akazani kwamba amerogwa, labda ana matatizo yeye, labda ni mkosefu wa adabu. Lakini kinachofanya au sababisha mahusiano yake yavunjike kila mara ni maneno aliyoyatamka miaka 10, miaka 3, 4, 5 alipokuwa anashiriki tendo la ndoa na mwanaume mwingine. Na akadai wewe ndio mume wangu. Sitokuacha. Kinachomfanya aongee yote hayo ni ile raha sasa.
0: Ile tendo. Moto tendo
1: lile. Mapenzi hapo. Limekunwa likakunika kayani ndo akatamka maneno. Ile mashauri wanandoa mnaposhiriki tendo la ndoa, hakikisheni mnazungumza. Maneno mtakayozungumza pale ni glue, ni gundi ambayo inawaunganisheni nyie pamoja.
0: Sasa kama mwanamke ameshatembea na
1: Haya mambo ni magumu kidogo, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Sasa tukija kwenye upande wa wanaume, zile mbegu za mwanaume ambazo huwa anazimwaga ndani ya mwanamke huwa zimebeba taarifa kamili za mwanamke. Za mwanaume mimi. Yaani mbegu zangu mimi kama mwanaume zime

0: Nimebeba taarifa zangu.
1: Na
0: si za kwangu, bali taarifa za ukoo wangu.
1: Mwanaume ndo amezibeba zile mbegu.
0: Kumbuka mbegu ni uhai, ni uzima.
1: Sindoenda kufanya kiumbe
0: kifanyike. Unapofanya, unapopiga punyeto ukamwaga zile mbegu chini, umemwaga uhai
1: wa mtu.
0: Naelewa? Kwa hiyo pointi inapokuja issue nzima ya unakuta kuna mabinti wanamwagiwa zile mbegu mdomoni.
1: Kwa wanameza uhai wa mtu.
0: Wanameza zile mbegu. Wasichokijua ni kitu kimoja kwamba ule uchafu utakwenda mahala pake. Uchafu kama uchafu. Lakini ile nguvu halisi ya zile mbegu zitakwenda kwenye DNA ya yule mwanamke. Unapokula chakula huwa kinajichakata ndani ya tumbo. Vitamin inakwenda kwenye mwili na ule uchafu unatoka nje ya mwili. Na zile mbegu unapozimeza, ile nguvu inakwenda kwenye DNA, damu yako, inakwenda kwenye ubongo wako. Ndio kuna mabinti ambao walikuwa ni binti mzuri, lakini baada ya kuwa ametembea na kijana fulani, tabia zikaanza kubadilika. Kwa sababu alipokea mbegu, yeye kama udongo, mwanamke kama udongo, mbegu ambazo zimepelekea yeye nana na yule mwenye mbegu zake. Priska, wewe umeolewa, au mwanamke yote ambaye ameolewa, unashiriki tendo na mume wako kila wakati, zile mbegu mwanaume anaziachepa humo ndani. Mwili huo una kitu kinaitwa kinga. Hii kinga ikishapokea mbegu za aina moja ambazo ni za mwanaume mmoja ambaye ni mume wako, itafika hatua sitajua kwamba hichi ni chakula cha kila siku ndani ya mwili huu. Anapokuja mwanaume mwingine anamwaga mbegu zake ndani yako, hii kinga lazima itasimama kuzuia kwamba wewe atukujue ni mgeni. Naelewa?
1: Kwa hiyo inabadilika na kuwa nini baada ya kuzuiliwa?
0: Okay. Zinazuiliwa ndo ni sawa na kinga ambazo huwa zinapigana na malaria na magonjwa kutoka nje. It either yale magonjwa yafe au zile kinga zife kwa namna moja au nyingine.
1: Sawa.
0: Pointi yangu ni kwamba ishu ya kula hizi mbegu watu waache.
1: Yaani mtu anamwagiwa mdomoni.
0: Mdomoni na anameza.
1: Mwanamke hivi ni
0: kama uwezo kuna wataalamu.
1: Mimi sijasikia jamaa sijasikia.
0: Mwanamke. Lakini inaomba inaomba moyo kwa namna moja au nyingine.
1: Sijamu na kuna baadhi ya ndoa labda wanafanyaga hivyo na
0: wao. Oh yeah.
1: Mtu anameza yani enda jawani.
0: Sasa wewe fikiria. Tufanye kama tunafikiria hii kitu ikoje. Inaomba moyo. Niende kwenye pointi yangu, kwenye mada ambayo
1: wajibu wa mke kama mlezi.
0: Kuna vitu vichache ambavyo nakwenda kuvizungumza hapa kwa sababu ya muda wetu ili tupate nafasi. Mke mke ni mlezi wa watoto, si mlezi wa mume. Wewe Priska ni mlezi wa watoto wako, si mlezi wa mume wako. Najua umeshangaa kidogo kwa sababu mmeshazoea kwamba mwanaume ni sawa na mtoto.
1: Ah, si ndio mnajifanya nyinyi bwana.
0: Twende tarasi. Anajifanya ni nani
1: sasa? Ni wanaume kwamba sisi jamani sisi ni kama watoto. Watoto wenu wa kwanza.
0: Hayo ni maneno tu. Mwanaume
1: hawezi kuwa. Unavyoniambia kwamba mwanamke ni
0: mke si mlezi wa mume, ni mlezi wa watoto.
1: Wa watoto. Nataka sasa
0: ufafanulie. Tafafanua kidogo kwa sababu. Sawa. Huyu mume ni kiongozi wa nyumba. Na sio anayeongozwa. Huyu mtoto ni mtoto wa nyumba ambaye yupo chini ya mamlaka ya baba na mama. Hata kama itatokea kuna vitu, of course kuna wale wanaume ambao wanapenda kulelewa. Hao sio wanapewa malezi. mwanamume anapenda kulelewa, anapewa malezi. Lakini pamoja na yote

0: yoyote, mwanaume unatakiwa kuwa makini sana pale ambapo mtu anakuambia nitakulea, hawa mishangazi hawa nitakulea. Kulelewa ni sawa na kuua wanaume wako. Kwa mwanaume atakiwa kulelewa. Mwanaume bana. Ushaona? Sasa tunapokwenda kwamba cheo cha mwanaume kina uwezo na mamlaka, na hakuna namna ambavyo mwanamke anaweza akalea cheo na mamlaka ya mwanaume, haiwezekani. Unaelewa? Sasa okay, mke sio mama kwa mume. Mke sio mama kwa mume, lakini anaweza kufanya mambo kama mama yangu, ila yeye sio mama yangu. Na kwa mama, ukishaitwa mama kuna aina mbili. Kuna mama anaezana, kuna mama ambaye anazana analea. Ni mama mlezi.
1: Anazana
0: na analea. Hii ni aina mbili ya wanawake kwenye nchi nzima ya malezi ya watoto. Yaani ni mama anaweza kuzaa, lakini yeye dada ndo wage ni kila kitu. Huyu si mama mlezi. Lakini mama na anapambana kabisa, amejifungua lakini bado ndani ya wiki moja mbili amerudi kwenye mstari. Hii kitu kidogo ni nzito kidogo. Sasa unaweza kufikiria kitu kimoja kwamba kama nilivyosema, si kila mwanamke anayezaa anaweza kuwa mlezi, na si kila mke anaweza kuwa mlezi. Okay. How should I say this? Ngoja niangalie mfumo mzuri wa kuzungumza hivi vizuri. Uwezi kulea kama una uwezo wa kujilea.
1: Mwanamke wewe?
0: Mwanamke. Yaani Priska wewe, watoto wako ni ngumu kuwalea kama watu una uwezo wa kujilea ndani yako.
1: Kabla hujafia kwanza kwa watoto mwalimu.
0: Ndio.
1: Turudi kwanza kule mwanzo kabisa. Mm-hmm. Bado hujafanua. Unaposema mwanaume, mwanamke ni mlezi wa watoto, sio wa mwanaume.
0: Cheo cha mwanaume hakitakiwi kulelewa. Vitu vinavyoashiria kuwa mama kwa mmeo, lakini wewe sio mama yake.
1: Ni sawa, kwa sababu mimi tuna nani?
0: Wewe ni mke wake.
1: Ndio.
0: Na kwenye ishu ya malezi unaweza ukafanya vitu kama mlezi kwa mume wako, wewe sio mlezi. Uksa, unafanya nini? Wewe sio mlezi kwa yule mwanaume. Na uwezi kumlea mwanaume. Ukimwona mwanaume analelewa, huyu hana wanaume wa kweli ndani yake.
1: Nitofautishie hapa. Malezi. Uh-huh. Sawa. Ni yapi ambayo mimi naweza nikafanya ikaonekana nipo na mlea mwanaume? Na yapi ambayo sinatakiwa niyafanye ili sionekane kama na mwanaume analelewa na mimi?
0: Malezi ni malezi, hakuna tofauti kati utakayoonyesha kwa mtoto na kwa mume wako. Lakini huko kwa mume wako kunatakiwa kuwepo na mipaka. Anapokuja mume wako Priska, kuna namna ambavyo ulikuwa unawalea watoto, hauwezi kumlea yeye. Ingawa bado utaonyesha ile picha ya malezi ya kumlea mtu.

0: Yani Priska, huwezi kuanza kuwalea watu vile ya kubali kwa mzee Kizeba.
1: Kwamba
0: nimelelewa na sasa nakwenda kulea. Ni jambo la msingi sana kama watu wakaelewa hili. Niseme kwamba fananisha sawa na darasa kwa watoto.
1: Okay.
0: Mke huo tunamfananisha sawa na darasa la watoto kwa namna moja nyingine. Priska, wewe ukiamua leo kuweka bound, ukuta kati yako wewe, kati ya mume wako na watoto wako, hii kitu itabamba. Ila mume wako akiweka ikuta inaweza isibambe. Kuna siku nilifanya ukasema kwamba mwanaume baada ya kuwa amezaa mtoto wa kiume, kuna muda huwa anamuona yule mtoto wivu
1: kwa mama yake,
0: akiwa karibu na mama yake. Msanii au niseme kwanza, I'm sorry, niseme huyu mwanamke na huyu mwanaume, inatakiwa wote wasimame kwenye jukumu moja
1: na
0: kulea, lakini huyu mwanamke ndio yupo front, yupo mbele.
1: Mlezi mkuu.
0: Mlezi mkuu, kwa sababu kwenye ndoa mwanamke ni mgeni, mwenye ndoa ni mwanaume. Kwa huyu mwanamke anapokuja na watoto, watoto huo wanamuona baba kama kitu kigeni pia.
1: Anapokuja na watoto anapatia ndani ya ndoa.
0: Anapokuja yeye kama yeye anakuwa ni mgeni. Wanapopata watoto pia, watoto wanamuona huyu baba kama kitu kigeni. Kwa sababu wamekaa na mama ndani ya tumbo kwa miezi 9, mtoto anajua kabisa kwamba huyu ndio mama.
1: Sawa.
0: Anjaribu tu kufafanua hapa, alafu nakuja kukupa sasa wajibu sasa wa mwanamke, wa mke kama mlezi. Tunapozungumzia hapa, mama akipeleka taarifa mbaya kwa mtoto zidi ya baba, itabamba. Aini mtoto naamini kabisa kwamba mama yangu alichoniambia ndio kweli. Ndio kama naomba ni washauri wale ambao tumezalia majumbani. Mtoto hahusiani na wewe na wanaume kugombana. Mtoto yupo kivyake kabisa.
1: Sio aliyazalia tu, baadhi ya wazazi wanagombana, wanapeleka kesi kwa watoto wao, wanaita baba yao ni yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi.
0: Unaharibu, utakiwi kuambia watoto makosa ya baba yao au hata ya mama yao. Ni ngumu Priska. Utakiwi kufanya hivyo.
1: Na kuna baadhi wanazungumza kwamba kati mnagombana msigombanie mbele ya watoto.
0: Ndo hiyo kwamba
1: tukagombana mbele nani chumbani mwalimu. Yakatokea kutokea huko ndugu yangu.
0: Na nini yakatokea? Ya nini? Nini yakatokea?
1: Kuhuana.
0: Ipo hivi, hamwezi kuchukua ugomvi wenu mkauleta mbele ya watoto. Inakuwa it makes sense, haiwasaidii kitu. Mkichukua ugomvi mlete, kwa sababu gani? Mtoto afanye unachomwambia. Mtoto anafanya unachokifanya. Akiona kila siku baba unapokuja unampa mama maua, mtoto atampa mama maua. Akiona kila siku baba unapokuja unampiga mama, kesho atampiga pia vijiko na vikombe na nini, kwa sababu anajua this is how my dad used to do. Ndivyo baba yangu anavyofanya. Lazima tuwe makini kwenye kumbuka Priska. Malezi ndiyo msingi wa maisha ya mwanadamu. Na malezi yako we Priska, umuhimu wake sio leo, umuhimu wake ni pale alipokuwa na kulea mzee na mama huko chini. Maana ndio ulikuwa msingi wako.
1: Sawa.
0: Unaelewa? Ndio kwa maana mtoto anapokuwa mdogo, tumuelekeze kila njia sahihi iliyopo mbele yetu. Jambo la kusaidia sana.
1: Sawa. Mimi mwalimu tupate kwanza mapumziko kidogo hapa.
0: Okay.
1: Msikilizaji ni 95.5 Joy FM na kipindi hewani Nuru ya Mahusiano. Na mada nzuri kabisa, wajibu wa mke kama mlezi, tunaendelea nayo hapa, lakini tupate mapumziko kidogo. Tukirudi tuna kuja kuendelea na mada ya siku ya leo. Tupate wimbo kutoka kwake Mike Anthony kwa jina I Need You.

0: tumerudi tena msikilizaji wangu. Usilale. Najua kwa ni msimu wa baridi kweli. Najua umekumbatia lakini
1: baridi zinafanya watu.
0: Unajua. Ni msimu wa kupatana.
1: Ni sahihi.
0: Kama mmoja kwa kujifanya na la sebleni tijoto, sasa hivi tutaenda kwa la sebleni. Soto.
1: Ni ngumu.
0: Ngumu sana. Sawa. Wimbo wake huo Mike Anthony kwa jina I Need You unatupa nafasi ya moja kwa moja kurudi kwenye mada yetu, wajibu wa mke kama mlezi. Jina langu ni Profesa Kizeba, nipo na mwalimu wetu mwalimu Pastor Alex Jeremiah. Namba yetu ni 0768150190. Kwanza nilisahau mwalimu. Nitakie kwanza heri ya siku ya kuzaliwa.
1: Ya kwako?
0: I'm going to go to the house.
1: Amezaliwa leo, kwa hiyo kama utauliza swali hapo kwa message, andika pia happy birthday Priska, itakuwa sawa.
0: Sawa, wajibu wa mke kama mlezi. Namba yetu 0768150190. Natupata vizuri kabisa, lakini nikwambia mdau usipige simu, endelea kutuma jumbe zako. Muda wa kupiga simu utafika, nitapokea simu yako sio na shaka. Mwalimu.
1: Asante. Wajibu wa kwanza. Kujenga kitu tunaita attachment. Attachment ni mfungamano wa kihisia kati ya baba, mtoto na mama.
0: Mfungamano.
1: Yani kwa Kiingereza tunasema kuconnect. Yani wewe ndio unahusika na kumconnect baba na mtoto na wewe. Yani
0: mama mlezi
1: ambaye ni mlezi. Sawa, sababu si kila mama anaweza kulea. Kuna mama mwingine anaweza tu kuzaa lakini hawezi kulea. Kwa hiyo huyu mama mlezi ambao tunamzungumzia hapa, jambo la kwanza, wajibu wake wa kwanza kama mlezi ni kujenga attachment, ule mfungamano wa kihisia, unaelewa? Kwa namna moja nyingine tunaposema mlezi Priska, malezi ya huyu mama ni yapo katika ukuaji wa kiakili, kihisia na tabia ya mtoto. Na wewe Priska wa leo ulijengwa na namna ambavyo mama alikukuza kiakili. Unajua hichi kitu ni kibaya, ni kizuri, kihisia, la tu vitatu ambavyo vinamjenga mtoto. Kwa mama ambaye unanisikiliza muda huu na wewe una watoto wadogo, wajenge kiakili, kitabia na kihisia. Ukiweza kumanage kumjenga mtoto kwenye mambo matatu, umefanikiwa kumlea mtoto katika malezi bora. Maana akili itajua kwamba ile ni baya, ni zuri. Hisia itambana asitende mabaya. Tabia ndio itamwakilisha huku nje. You get it? Kwamba sasa, yani wewe Priska naye kuona hapa leo ni matokeo ya tabia yako, ndio kitu ninachokiona. Kwa mama utamsaidia huyu mtoto akili yake ijue namna ya kubalance, huyu ni baba, huyu ni mama, mimi nipo katikati. Hisia zake zijue pia na tabia yake pia ifahamu ili swala. Kwa jambo la kwanza, wajibu wa kwanza wa mke kama mlezi, anatakiwa kuhakikisha kwamba anatengeneza msingi salama wa mtoto kupitia kuna mtu mmoja anaitwa John Bubbly, attachment theory. Uhusiano wa karibu kati ya mama na mtoto unajengwa na hisia ya usalama, kujiamini, uwezo wa kuamini watu wengine ukubwani, unajengwa na mama. Mtoto anayepata upendo na mwitikio mzuri wa mama huwa na afya bora ya akili ya baadaye. Unatakiwa kuonyesha ule upendo wa kweli kwa mtoto wako, uwe kama mama. Ili ni tofauti na ile kwamba baba anavyompenda mama ndivyo mtoto anavyo mpenda mama au na baba pia, au kumheshimu baba. Kwa namna ambavyo mtoto anapata kabisa upendo na mtikio mzuri wa mama, huwa inajenga afya yake ya akili ya baadaye.
0: So,
1: ni jambo la msingi sana kama watu wakaelewa hilo. Jambo la pili, kama pointi 4-5 nakwenda kumaliza. Jambo la pili, unatakiwa kumlea mtoto na kumkuza mtoto katika kitu kinaitwa emotional regulation. Kwa Kiswahili ni malezi ya kihisia. Haya malezi ya kihisia ni kule kutambua hisia zake, hasira, huzuni na furaha. Wewe kama mama, wewe Priska nilenaye hapa, tambua kwamba huyu mwanangu hapa ana hasira, ana huzuni, hapa ana furaha. Nikifanya hiki anafurahi, anapata huzuni, anapata hasira. Ni jambo la msingi sana wewe kama mlezi. Kwa mlezi yoyote, mama mlezi yoyote asiyetambua haya mambo matatu, ni ngumu sana yeye kukidhi kigezo cha emotional regulation, aidha malezi ya kihisia. Katika pointi hiyo hiyo, pointi namba mbili ambayo nimenoti hapa ni jinsi ya kuzuia na kudhibiti miemko ya mtoto. Huyu mtoto anapokuwa na ile miemko, unawezaje kuizuia, kuidhibiti kama mama?
0: Miemko ni
1: sijui nisemeje. Yaani kile kitu ambacho kinakufanya ukatende, I think. Kiswahili kidogo ni kigumu. So kidogo Kiswahili ni
0: yani,
1: kigumu.
0: Yaani miemko ya kwenda kufanya mabaya.
1: Hata mazuri pia, kwa sababu kuna mtu ambaye maisha yake yameharibika leo kwa sababu alifurahi sana wakati alipobarikiwa. Yaani ukiwa na furaha, jilinde. Na ukiwa na huzuni, jilinde.
0: Moyo wa mtu kichaka.
1: Unaelewa? Jilinde. Kwa huyu mtoto lazima umtengenezee mazingira ya namna ya kuzuia na kudhibiti miemko. Lakini pia hapo hapo namna ya kuwasiliana. Mfundishe mtoto, mlee mtoto na kwa namna nzuri ya kuwasiliana. Kwa hii hapa inaweza ikaathiri namna mtoto anavyohusiana na usipokaa vizuri, inaathiri namna ambavyo mtoto anahusiana na watu wengine ukubwani. Kwa hiyo mtoto wako leo au watoto ambao tunawazaa leo, tunawatengenezea namna ya wao kuhusiana na watu wengine wakiwa bado ni wadogo, tunaanza kuwatengenezea hiyo kitu. Jambo la tatu, Priska, muda sio rafiki. Jaribu kutengeneza kitu kina mfano wa utambulisho. Watoto hujifunza zaidi kwa kuangalia kuliko kuambiwa.
0: Kwa kuona.
1: Yani
0: unaona.
1: Okay, thank you so much. Kwa kuona kuliko kuambiwa.
0: Umempiga
1: mama.

0: ameona kesho atampiga na yeye mwiko. Adaina atampiga chochote kile. Anaelewa kwamba okay, which means hii ndio njia sahihi ya kuonesha upendo kwa mama. Hajui kwamba ni kipigo. Hajui kama ni kipigo. Kwa hiyo ukiweza kumudu kitu kinaitwa role modeling, aidha mfano wa utambulisho, unaweza kumsaidia mtoto namna nzuri ya kukua. Lakini pia mfano, mtoto wa kike huwa anajifunza namna ya kujithamini kutoka kwa mama.
1: Kitegemea na mama mwenyewe yukoje sasa.
0: Sawa. Sasa kama mama hajithamini, huyu mtoto pia itakuwa ni the same Priska. Itakuwa ni the same kabisa. Lazima watu waelewe hili. Lakini pia mtoto wa kiume hujifunza namna ya kuheshimu wanawake kupitia mama.
2: Ilikuwa na kesi moja, mtu akanambia mchungaji, mimi sijaweko mkisi mke wangu, kwa kumkisi mume wake. Kwa anaamini kwamba kumkisi, kwa sababu kumkisi mume baba yake, na yeye hataki kumkisi mume wake.
1: Malezi.
0: Hayo yote ni malezi.
1: Lakini kwa sasa hivi, sasa hivi mtoto hataki, kwa hali ya dunia ilivyo. Sasa hivi malezi yanaliwa na mitandao. Mtoto anajifunza huku, unamsaidia hivi.
0: Inatokana pia namna ambavyo utamzuia mtoto wako kwenye mitandao ya kijamii, namna utakavyo mlea kwenye upande wa mitandao ya kijamii. Ndo karne tulionayo sasa. Kunabidi wazazi tuongeze juhudi sana kwenye kulea na mengineyo. Jambo la nne, ninapokwenda kumalizia na pointi moja nyingine ya mwisho, ni kwamba unatakiwa kumkuza na kumlea mtoto kwa kukuza akili na usubutu. Mama kama mlezi huchochea kujifunza kwa mazungumzo, kudhibiti yani mtoto si kila kitu lazima apewe Priska. Kuna vitu vingine vipo unamwambia hakuna kesho. Nataka sasa hivi nipe keki, ipo kwenye friji lakini kesho.
1: Sio leo.
0: Ataelewa kwamba si kila kitu ambacho nakitaka kwenye maisha lazima nikipate muda huo. Ni malezi.
2: Haleluya.
0: Lakini kitu kingine, ngoja nitafute kiswali kizuri. Unatakiwa kumjengea mtoto au kuua dhana ya hofu ndani yake. Hofu ndo kitu ambacho kinampelekea mtu kushinda vita ya maisha. Kwa wewe kama mama, unatakiwa kuua hii kitu ndani yake.
1: Hofu.
0: Kwa lugha nyingine, mjengee ujasiri na sio kumjengea hofu. Mwambie kuna siku sitokuwepo na bidii ufanye hivi. Kuna siku itatokea na bidii ufanye hivi. Lakini kama ukimtengenezea mazingira ya hofu, ni rahisi sana huyu mtoto kufeli kwenye maisha. Ni rahisi sana. Jambo la mwisho, mtengenezee positive discipline, nidhamu chanya. Au kwa lugha nyingine, yani hiyo positive discipline. Ni serious, positive discipline. Nidhamu chanya. Mtengenezee kitu. Unajua unatakiwa kumtengenezea mtoto nidhamu isiyovunja utu wa watu wengine. Hata kama atazaliwa kwenye familia tajiri, hata kama atakuwa amesoma sana, maadamu ni mtoto, hakikisha kwamba hawavunji watu wengine nidhamu ya utu. Badala ya kuwavunjia watu wengine nidhamu, unatakiwa kumpa maelekezo ya kitabia. Unatakiwa kumwekea mipaka ya namna ambavyo anatakiwa kwenda. Yani kuna anaweza akapenda lakini apende kwa mipaka. Akachukia lakini achukie kwa mipaka. Akatenda lakini atende kwa mipaka. Ni jambo la maana sana kwa mtoto kuliko ambavyo wengi wanafikiria. Mtengeneze namna ya kutazama mambo, kwamba mambo huwa yanatazamwa hivi, na ili uweze kudili nayo moja kwa namna moja mbili tatu.
1: Kwa mfano sasa kuna kijana ambaye hajaoa, na yupo

0: kuwa kwenye mahusiano labda anataraji kuoa binti. Atajuaje kama huyo ni mama mlezi?
1: Namna ambavyo anajelea yeye.
0: Yaani na hiyo ni kwataka kuuliza kabisa kwamba kujileaje.
1: Nimezungumza vitu vingi hapa. Wewe kama mama unawezaje kudhibiti hisia zako? Wewe kama mama unawezaje kudhibiti furaha yako na huzuni yako? Wewe kama mama unatengenezaje mitazamo ya maisha yako? Ndio kitu ambacho nakimaanisha hapa.
0: Kuhusiana.
1: Kwa hiyo ukishajilea wenyewe ukajua kwamba okay, hivi ndivyo unafanya kwa mtu mwingine. Yule pia anafanya kwa mtu mwingine. Yeah.
0: Kwa chumba au sasa? Si ndio?
1: Okay, hawa ni wachumba au ni wanandoa?
0: Kwa wanandoa kujilea mimi, sawa? Kumbuka nimeshaingia kwenye ndoa.
1: Sina maana ujinulie mafuta peke yako.
0: Sasa
1: sina maana ujinulie nguo ya ndani peke yako.
0: Si ndio kujilea kujithamini kama
1: no, kujilea okay. Kujilea sio lazima kuwe kuna vitu vya nje. Nikizungumzia udhibiti tabia yako. Nimekupa hela. Au unahitaji hela? Hapana. Kukujilea ni kutengeneza ule utu, akili, tabia. Hiki kingine nimesema. Akili, tabia na yote. Wewe unavyojidhibiti wewe. Hivyo ndivyo kujilea. Kuna mwanamke mwingine hadi mume aseme ndio anajua kwamba anakosea. Mume asiposema anajua na yupo right, yupo sawa. Huyo hawezi kujilea.
0: Mtu ajioni kichogoni mwalimu.
1: Kama mtu ajioni kichogoni okay. The issue ya tabia sio kichogoni.
0: Kwamba huyo tuko na mwenzangu ndio maana nimeolewa, huyo ndio akuniambia kwamba hapo yani, unakosea.
1: Yani, lazima kuwepo na watu wanaangu. Na mda mwingine akitwambia tunakosea. Okay. Hivyo yani, kwenye maisha ipo hivyo. Kwa hiyo wewe mwanamke unatakiwa kujua kwamba wewe ni mwanamke wa aina gani na unawezaje kumudu baadhi ya mambo. Ndio jambo la msingi hilo Priska, hakuna kitu kingine.
0: Sasa umesema mara kwanza mwanamke sio mlezi kwa mlezi mume wake.
1: Ni mlezi kwa watoto, kwa mume ni msaidizi.
0: Msaidizi tena.
1: Mwanamke sio mlezi wa baba, ni msaidizi wa baba. Kwa watoto ndio mlezi.
0: Tuende kwa upande wa baba sasa. Tumezungumzia sana upande wa mwanamke kwamba ni mlezi wa watoto. Nafasi ya baba katika familia
1: ni mlezi wa familia.
0: Familia wa
1: mume, watoto, vijiko, mbuzi, kila kitu. Yeye ndo anaangalia.
0: Mnaposema mwanamke ni waziri wa mambo ya ndani mnakuwa nasema nini?
1: Ni mwenye nyumba, sio mwenye familia.
0: Mnaposema nyumba, nyumba ni nini?
1: Nyumba na familia. Nikikuta leo kuna kikombe sebleni kwangu pale, mwenye nyumba ndo ana matatizo, ambaye ni mke wangu. Familia yangu ikiyumba, watoto waeleweki, wanakwenda huku nini, labda ndoa na yenyewe. Anayelaumiwa ni baba. Ameshindwa kusimamia familia yake vizuri.
0: Kwa nini wanasema mwanamke ndio anavunja ndoa?
1: Okay, mwanamke si rahisi kuvunja ndoa. Mwanamke ana uwezo wa kuvunja nyumba. Mwenye uwezo mkubwa wa kuvunja ndoa ni mwanaume.
0: Kwa nini?
1: Ndoa ipo kwenye territory yake, imaya yake. Wewe Priska ulipolewa na baba Christopher, wewe ndio ulitoka kwenu ukaja kwenye imaya yake. Kwa wewe unapoitwa Priska biflani, ana uwezo kukuta Priska jina lake aidha ubini wake. Maana umekuja umehama kutoka kwenye koo yenu kwenda kwenye koo ya kigeni.
0: Sawa sawa.
1: Kwa ni jambo la msingi sana kama watu wakaelewa hili. Jambo la msingi sana. Kwamba mwenye ndoa ni mwanaume, mwanamke ni mgeni. Anapofika ndani ya ndoa, anapozaa watoto, watoto huwa wanafocus sana kwa baba kuliko kwa mama.
0: Kuna wakati
1: Ameni kwa mama kuliko kwa baba, sorry.
0: Watoto
1: wanafocus sana kwa mama kuliko kwa baba.
0: Kwa baba hafikiki mama ndo
1: anataka yani kufika. Yeye ndo anakuwa na muda wote. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanyika ni huyu mama asitengeneze mpaka aidha daraja kati yake. Okay, atengeneze tu nafasi nzuri yeye huyu baba huyu mama ya kuhakikisha kwamba watoto wanamfikia baba.
0: Lakini kuna wakati mwingine mtoto mwenyewe anaona kwamba kuna wakati baba hatendi haki.
1: Wapo kina baba ambao sio kina baba, sio walezi, hawafai. Wanawatelekeza watoto wao. Hao kina baba hawafai. Na Pastor Alex sipo hapa kukazia kwamba kina baba oye. Kwenye hili ya

0: kuna chaoe. Hamfai. Uwezi kutelekeza damu yako wewe. Ni utumwa. Mm. Ni utumwa. Uwezi kufeli kuhudumia. Yani, I don't know what to say. Unajua kabisa kwamba nimefanya moja mbili tatu. Na matokeo ni haya. Yule mtoto sio sababu ya nye kuto sio sababu ya nye kuto wewe kuto kuongea au ye kui baba kuto kuingia ndani ya familia. Sababu kuna wengine huwa wanafunga milango na madirisha asifiki hapa, basha mpa bintento mimba asikanyage hapa. Haitosaidii. Mina kushukuru.
1: Sawa sawa, mimi ni kushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Msikizaji wangu kwa mada, mada siku ya leo, wajibu wa mke kama mlezi. Tumeishia hapo, lakini tunapata mapumziko kidogo na nikirudi napita na jumbe zako na pia kupokea simu. Tupata wimbo hapo kutoka kwake Diamond, wimbo kwa jina Kamwambie.

sawa kabisa, wimbo wake Diamondi, nenda kamwambie kama unampenda, mwambie usijifiche fiche, funguka kwamba nakupenda. Wimbo wake huu natupa nafasi ya moja kwa moja kwenda kwenye kipengele kile cha jibu lako, yani kupita na jumbe zako, maswali yako, maoni yako, na pia kupokea simu yako. Namba ni 0190 0768 150 190. Bado ni yule Priska Kizeba Jelemaya. Tunaanza na huyu, unaweza kupiga simu sasa muda huu, nitapokea simu yako moja kwa moja, usijali kabisa, kwa namba ya 0768 150 190. Huyu anasema happy birthday Priska. Thank you, nashukuru sana. Huyu anasema habari yako dada Priska, naitwa Amone, nipo Kasuru. Swali langu kwa pani hasa vya Kikristo havijahalisha talaka. Je, ikitokea nimeoa mwanamke tena kwa ndoa, baadaye nikajikuta kwenye ndoa

0: yenye huzuni na masononeko yanatokanayo na matendo anayoyafanya mwenzangu, je, nikimwacha ni dhambi? Wakati unataka kujibu kidogo kwa simu kwa sababu hapa alafu tutarudi. Hapo kwenye line.
1: Simu yako imesubirishwa. Tafadhali subiri.
0: Hello. Hello.
1: Tafadhali.
0: Sawa, tundibu.
2: Ni kweli atu dini ya Kikristo awahalalishi talaka. Sasa ishu inakuja kwamba umeoa na imekuwa ni ngumu, tunasuluhisha. Usikimbilie kwenye talaka, tusuluhishe kwanza. Tusuluhishe kwanza. Palipo na watu akishindikani kitu.
0: Kuna ndoa baba. Wanasema wanandoa huwa wanajishauri wenyewe. Wewe unaongeza kwa wewe unamshauri yeye na tafakari sasa kile alichoshauriwa.
2: Hilo tu, hakuna kitu kingine.
0: 0768150190. Aha, endelea kutuma jumbe zako na upige simu, nitapokea simu yako. Huyu anasema anaitwa Andrew, naishi Buronge Kahabwa. Hiyo mada ni nzuri. Baba ndo kichwa cha familia. Na washauri wanawake wawe na hela. Sawa, tunashukuru sana. 0768150190. Huyu anasema mimi Idi kutoka Mwasenga, nawapenda sana kwa kutupa elimu, kutuelimisha, tunashukuru sana. Huyu mwingine anasema nisijindefu sana hii hapa. Naitwa Abubakari Joseph kutoka Burundi, Lumonge. Mimi nimetengana na mke wangu, ila sikumfukuza, alienda mwenyewe, ila nilimnyang'anya watoto. Pia nilijaribu kumweka sawa na kuomba msamaha kwa kosa ambayo sina, kwa makosa ambayo sina. Pia mama yake alimshauri sana mpaka tukakaa kikao na familia, ila bado hakurudi kwangu. Nikaamua kumwacha. Zikapita siku chache nikapewa taarifa ya kumpiga mama yake, na akaondoka kwao. Mpaka sasa hajulikani alipo, ila nampenda. Sikutaka mwanamke mwingine wa kuwalea wanangu tofauti na yeye. Naomba unishauri, mpaka sasa sioni cha kufanya, nipo kama mfamaji.
2: Watafutane wayamalize, Priska. Watafutane wayamalize, hakuna sababu za wenyewe kutengana. Watafutane wayamalize, maisha endelee. Kubadili mke au mume sio sifa. Kuna na ushauri wangu mimi, watafutane wayajenge, waendelee.
0: 0768150190, endelea kupiga simu na kutuma jumbe zako. Mambo yatakuwa vizuri kabisa. Huyo anasema kila nikikwazana kidogo tu na mume wangu huwa anamtafuta ex wake. Imekaje hapo?
2: Atakuwa bado anampenda ex wake. Kwa sababu kama anamtafuta na muda mwingine anajaribu kusababisha vurugu ambazo zina kichwa la miguu, ili apate kibali cha kumtafuta mke wake, amini ex wake. Asante.
0: Isa kutoka Kasulu Kabanga. Sawa. Nashukuru sana. 0768150190. Ni namba hiyo, unayo nafasi ya kuendelea kutuma jumbe zako na pia kupiga simu moja kwa moja. Nitapokea simu yako na utauliza swali kwa mwalimu, naye atapata kukujibu yale ambayo anatamani ujibiwe. Huyu anasema mbona wanawake kabla hamjapata mtoto au watoto anakupa mapenzi moto moto, akishapata anasahau majukumu yake kitandani. Inatokana na nini?
2: Mimi nafikiri ni kwamba ni kwa sababu ni vile kwamba kiumbe kipya kimekuja, mwili wake ume experience kitu kingine. Kwa hiyo moja kwa moja anahamishia mapenzi kwa kile kiumbe ambacho ni mtoto. Kwa hiyo hivyo ndivyo nature ilivyo. Sasa mwanamke baada ya muda mtoto akishakuwa kwa jaribu kurejesha mapenzi kwa mwenye mapenzi yake, jamani. Asante.
0: Asihamishe mapenzi.
2: Asihamishe mapenzi.
0: Na hiyo imekuwa kama
2: watu wengi wanalalamika. Sasa wanaume akizaa na anahamisha mapenzi.

0: Lakini pia hata mwanaume pia akipata mtoto wa kike huwa anahamisha mbezo kwa mtoto wa kike na msao mama.
1: Kabisa.
0: Eh, of course, huwa inatokea hivyo. Ndio maana kuna uadui kati ya mama na mtoto wa kiume na baba na mtoto wa kiume na mama na mtoto wa kike. Kila mmoja anahisi kwamba huyu wa kiume anachukulia muda wangu kwa mke wangu. Huyu wa kike yani kila mara akifika anamtafuta tu mtoto wake wa kike. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa ipo hivyo.
1: Sawa. Ni matumaini yangu amekuelewa. Namba ni 0768150190. Huyo anasema hivi, ni kwa nini wasichana wa sasa wamekuwa tofauti na mama zetu au ndo mwisho wa dunia?
0: Nafikiri ni mabadiliko tu. Tandawazi ni mwingi sana, mabinti wanajikuta kwamba wao ndo wao, lakini bado ni mabinti kama walivyokuwa mazetu. Asante sana.
1: Sawa kabisa. Huyo anasema anaitwa DJ Baga kutoka Kungwe. Asante sana kwa kipindi chako Piska, ila namba ya mwalimu tuongee kwenye simu. Sawa, atataja baada ya kipindi, usijali. Mwishoni kabisa ya kipindi atataja namba 0768150190. Ni namba hiyo, endelea kutuma jumbe zako na endelea kupiga simu. Mambo yatakuwa vizuri kabisa, japo kidogo kama mtandao kanasumbua, lakini jaribu hivyo basi, mja kuendeza kapita tukazungumza na ukamuuliza mwalimu swali akakujibu. Huyu anasema anaitwa Mikaeli kutoka Burega. Mungu awabariki sana hapo studio, hakika tunapata maarifa ya kutosha. Kazi ni kwetu. Pastor Alexi, barikiwa. Nipe maua yako. Barikiwa. Kutoka Sulu, mimi na mpenzi wangu, yani nikichaa kupokea simu yake anafoka sana. Unashauri nini?
0: Apokee simu au?
1: Akipokea simu yake anafoka sana.
0: Mwanamke anamfokea?
1: Sasa hajataja jina lake ni nani, ni mtu wapi, amesema wakasuru. Sasa sijui mwanaume ni mwanamke. Hatujui.
0: Pole ndugu yangu, hatujafahamu na wewe na wakike wa kiume.
1: Kuna mtu mmoja nilikuwa nazungumza naye leo. Kaa anaambia alikuwa na mchumba wake, nikamwambia vipi mnaendelea na mahusiano na mchumba wako yule? Yaani hapa acha nikwambie dada yangu, siwezi. Kwa nini? Yaani mwanamke ashaanza kunifokia, sijamuoa. Je, nikimuoa nikamharisha inakuwaje huko ndani?
0: Ni hatari. Vijana wewe makini bwana. Wewe makini kwenye issue za kuoa hizo. Issue ni hatari sana.
1: Sawa. 0768150190 ni namba hiyo, endelea kutuma jumbe zako. Huyo anasema anaitwa Ana, nipo Kasuru, mimi nimemtii mume wangu, lakini nasi kipindi kilichopita hicho. Anaitwa Ana, nipo Kasuru, mimi nimemtii mume wangu, lakini ametoka nje ya ndoa, kampa mtu mimba, kaniomba msamaha na natimiza jukumu lake, nimsamehe, lakini bado nina kinyongo.
0: Kama umeshamsamehe, ondoa kinyongo. Una sababu za kubaki na kinyongo na kati ushatangaza kumsamehe.
1: Sawa. Halo, kwenye laini.
2: Halo.
1: Habari ya kwako?
2: Nzuri. Habari ya uzima?
1: Salama kabisa. Unaweza kupunguza sauti ya redio yako kidogo, tukaelewana vizuri?
2: Ndio baba.
1: Sawa. Punguza kidogo ili tupate kusikia vizuri.
2: Sawa.
1: Na nazungumza na nani, anatokea wapi?
2: Na Moses Isaka. Baya kutoka Kasuru na Kasuru.
1: Karibu.
2: Mimi nilikuwa na mwanamke, nimeoa. Ni baadaye nikapata mwanamke mwingine wa pili. Lakini ile mwanamke nilipooa akakusanya chochote tulichotafuta, kaondoka na watoto.
1: Yule mke wa kwanza?
2: Na
1: mke wa kwanza ama mke wa pili ndo alikusanya vitu?
2: Wa pili ndo alikusanya vitu.
1: Alikusanya vitu akaondoka navyo.
0: Ni yule mke.
2: Sasa hiyo nilikuwa napenda kupata ushauri, sasa nifanyaje?
0: Ameshakusanya vitu, ameondoka, si ndio?
2: Na watoto.
0: Mke wa kwanza yupo wapi?
2: Yupo.
1: Ameondoka na watoto wake yule mama?
2: Yani yule mama ameondoka na mtoto wake.
1: Mtoto wake.
0: Na amechukua kila kitu kwenye ndani ya nyumba?
1: Yani walichotafuta na bibi mkubwa kapita navyo. Si ndio?

0: Unamshauri.
1: Amevitoa wapi ndugu yangu? Wakati bibi mkubwa anakuwa kwake na yeye anakuwa kwake.
2: Sikuwa bibi alikuwa kwenye nyumba yake tu.
1: Watoto sijui kama anawasiliana na watoto. Ingekuwa sawa kama anawasiliana na watoto, walau tujue kama kweli anawasiliana na.
0: Yeye anasema afanyeje?
1: Vitu tu aache vitu viende, ameshaondoka, basi yeye adili na watoto wake. Huo ndio ushauri wangu. Adili apambane na watoto wake tu, aongee nao, make sure anawahudumia hivyo. Huyu mama anaosha tabia za wizi, kwa nini uondoke na kila kitu?
0: Kwa hiyo unamshauri afanyaje sasa huyu mwanaume?
1: Yeah, ajaribu tu kutafuta watoto alipo, lakini mavitu hayo aache kabisa.
0: Yeah. So huyo anasema kutoka Kasulu, mimi tuliachana mke wangu, nimemtafuta turudiane, hataki, ila nikampigia simu anasema ana mimba, hata sielewi nifanye nini.
1: Kasulu kwa mikasa. Kwa hiyo sasa uelewe ufanye nini, maana kwamba ukubali hiyo mimba au inakaaje? Ndio issue inapoanzia hapo. Kwamba mimba ukubali au ndio, kama umefika umekubali mimba, haina shida. Haina shida. Umeshakubali mimba.
0: Hajakubali.
1: Okay. Kwa nini asikubali? Alikuwa hashiriki naye tena? No.
0: Waliachana na mke wake.
1: Baada ya muda gani?
0: Hajasema sasa.
1: Yeye ndo anajua. Ndato namba yangu ya simu aniambie vizuri. Ni jambo la msingi.
0: Dangote kutoka Kasulu, mimi nilikuwa na mchumba tangu amemaliza form 4, akaenda chuo, akamaliza, akaenda chuo kikuu, akamaliza, mwisho wa siku akaolewa sehemu nyingine, akaniacha mpweke. Je, mimi nifanyeje jamani?
1: Shukuru Mungu kwa kila jambo, maisha yataendelea. Uwezo kwenda kumtoa kwenye ndoa, najua inauma, lakini kubali kujichanganya na mawazo na ushukuru Mungu, maisha endelea.
0: Asante. Sawa. Yeah. 0768150190. Huyu anasema mimi naitwa Eliki, napenda sana mafundisho yenu, tunashukuru sana.
1: Asante sana.
0: Mhm. Mwingine anasema naitwa Patrick kutoka Bangwe, mtu wako anapokuambia hana muda na mahusiano anakuwa anamaanisha nini?
1: Ana muda na maisha yako, yani anataka kubaki peke yake. Kwenye mahusiano lazima mrelate, muhusiane. Kwa hiyo amesema hana muda. Huyo mtu ukifosi utaumia. Asante.
0: Sawa. Anasema nakutakia siku yako njema ya kuzaliwa. Naitwa Ramadhani kutoka Kigoma, maeneo ya Buronge. Nashukuru sana. Swali langu ni kwamba mahusiano mazuri ni kumpata mpenzi anayekupenda au unayempenda?
1: Mmependana.
0: Asiwezi kama mwanamke na mtii, mwanamke mwanamume ndio anakupenda.
1: Sawa, ni sahihi, sijakataa, lakini lazima tu relate kwenye kila jambo. Sasa inabidi kuangalia utaratibu namna ambavyo, yani mnyewe mnataka kupendana kwa kifupi. Pendaneni.
0: Wapendaneni. 0768150190, endelea kutuma jumbe zako, naendelea kupiga simu, nitapokea simu yako na kuendelea kusoma jumbe zako. Yeye anasema anapenda kuuliza notes ambazo pastor anafundisha anazitoa wapi? Kama ni kwenye Biblia, naomba awe anataja wapi imeandikwa, ili tuwe tunajikumbusha tunapopatiwa, tunapopitia changamoto.
1: Tutakupa kitini kinakamilika. Kitini tutakupa, utanunua kwa shilingi 10,000, utakuwa unapitia wewe mwenyewe. Asante.
0: Sawa, yasema happy birthday Priska. God bless you. By Jessica, tunashukuru sana. 0768150190 ni namba hiyo, endelea kutuma jumbe zako na mimi nitaendelea kuzisoma jumbe ambazo umenitumia. Huyo anasema nawapata vizuri hapa studio. Akukimbia ndoa kwa mwanaume kunatokana na migogoro kwenye ndoa. Baraka kutoka Mwandiga.
1: Mwanaume akikimbia ndoa?
0: Huyo anasema nawapata vizuri hapo studio. Kukimbia ndoa kwa mwanaume kunatokana na migogoro kwenye ndoa, baada kutoka Mwandiga.
1: Ni sahihi. Wanaume wengi wanakwenda kufanya kazi mbali kabisa nyumbani kwa sababu ya kelele za wanawake.
0: Tuzungumzie kwenye kipindi kilichopita.
1: Of course.
0: Kwa baadhi ya wanaume wana ndoa, sasa hivi ndio chanzo wanakimbia ndoa wenyewe. Wanawaacha wanawake, yeye ananyonyoka kwake. na nguo zake wakati mwingine nguo anaacha tu aenda kama alivyo.
1: Anakwenda kuanza maisha mengine na sasa hivi ameshaoa huko bla bla bla maisha yanaenda.
0: Na kuna mwanamume mwingine ameacha familia, nyumba kubwa nzuri. Ameenda kupanga chumba kingine.
1: Ana masharti?
0: Wanamfuata akisema mwanaume. Mwanaume anasema kwamba yani jamani mimi mwenyewe nina akili timamu. Wale familia yangu ninaipenda sana. Hakuna mwanaume ambaye anaweza kacha familia yake kubwa vile, anapenda watoto wake. Na ana nyumba yake nzuri. Aje huku aanze maisha ya chini, alale chini kama hakuna sababu ya msingi.
1: Kwa hajasema sababu.
0: Hajasema sababu yote. Hakusema chochote. Akasema mimi naomba ni tumniache. Sije nikaenda mbali na familia yangu zaidi.
1: Yes, sahihi.
0: Kwa hiyo mambo ni mengi. Huyo anasema anaitwa Jamila kutoka Kigoma Ujiji, na uliza kwamba una mpenzi wako anakuchiti, utaendelea kuwa naye au utamwacha?
1: Huyo ni mpenzi, sio mke. Acha kabisa. Futa na namba.
0: Sawa, huyo anasema mimi kuna msichana nampenda, ila nikimwambia ananipenda, ananikubalia, ila tukiwa tunaongea naye ni kama vile anataka anakata tamaa sana. Anifanyaje vile? Nampenda
1: moyo
0: sana.
1: Tie moyo ili aone kama utamuoa. Tie moyo.
0: Si ndio
1: ile kukata tamaa? Mtie moyo ili aone kama unampenda.
0: Sawa. Wewe sema shikamoo pastor, mimi nauliza. Hapo kwenye utii mimi namtii mpaka nachekwa, lakini amejawa na sawa, huyu hajaeleka vizuri kabisa. 0768150190 namba hiyo. Endelea kutuma jumbe zako na nitapokea simu yako, kipiga mambo yatakuwa vizuri kabisa. Huyu anasema bali naitwa Elias kutoka Bitale, naomba kuuliza mimi nina msichana na nampenda naye kwenye mahusiano. Ni kama mwenye mahusiano, lakini simuelewi tokea nianze mahusiano naye. Naishi naishia kuchati naye tu, sijawahi kuongea naye kwa simu. Nikimpigia simu hapokee, badala ya anauliza kwa nini nampigia simu. Nikimuuliza kwa nini hutaki kuongea na mimi, anasema yeye akiongea na simu eti kichwa kinamuuma. Je, huyu ananipenda kweli? Pia inawezekana kweli kuongea na simu kwa kichwa kinamuuma?
1: Of course inawezekana, kwa sababu kuna watu na magonjwa. Kwa hiyo inawezekana, lakini ni kama vile kuna namna ya kutumume kijana aende taratibu, asikimbie. Asikimbilie hiyo mambo, kwa sababu mwanamke wake ni kama hajaonyesha ushirikiano, upendo ule wa dhati.
0: Sawa.
1: Asante.
0: Wesema happy birthday Priska. Thank you. Mimi naitwa Aneti kutoka Kasulu, naomba ushauri. Mimi nataka kufungua duka, lakini mpenzi wangu sijamwambia. Je, ninafanya vibaya kutokumwambia?
1: Mpe taarifa. Mpe taarifa. Bado hajakuwa, mpe taarifa.
0: Ni kumpa taarifa tu.
1: Asante.
0: Sawa, huyu anasema habari za hapo mjengoni. Kwa majina anaitwa Baraka, anapatikana Kigoma pande za Mwandiga. Jamani, mimi naomba ushauri. Kuna mwanamke nilikuwa naye kwenye mahusiano, ila mpango wetu tuje kuoana, ila akapata ujauzito. Cha ajabu.
1: Mpango waoana akapata ujauzito. Okay. Mwana kuta mwanaume anakuwa na maumivu ya kihisia, anaweza kuumiza watoto wake kama ndege.
0: Kwa sababu aliwahi kuumizwa na
1: yeye. Yaani kwa hivyo kuna watu leo wanaingia kwa sana ku revenge tu. Ni hatari sana.
0: Sawa. Huyu anasema anaitwa Tunu kutoka Kagunga. Dada, naomba ushauri. Mimi nilibahatika kuoana. Kwa nilipoanza kuishi naye, alianza kuninyima haki yangu ya ndoa. Kilichofuata, alichoma nguo zangu. Dada, naomba ushauri nifanye nini? Nimekosea cha kufanya?
1: Ah, mambo ni mengi.
0: Naomba jitulia kabisa utajiposa.
1: Mapenzi.
0: Kwenye maana tena.
1: Kwanza usifanye kosa la kulelea upendo.
0: Kumbuka ni wanandoa.
1: Sikatai, lakini nasema kwamba usifanye kosa la kulelea upendo. Kwamba lazima nipendwe, anipende. Usifanye kosa la kulelea hicho kitu. Haitokusaidia kitu. Hivyo na ndoa ya muda gani? Hajasema.
0: Hajasema.
1: Nitaomba namba yake. Nitatoa namba yangu ya simu, anipigie simu.
0: Wapiga wengi. Mwana kuna watu unachangamoto kama zuna. Unajua tena?
1: Ya, mimi
0: na watu tunasikilizwa na watu wengi. Kwa hiyo, we hapo kifundisha, watu wengi wanapona. Kuna mtu ameuliza swali hili, lakini
1: kuna mwingine
0: yupo mwenye shida, lakini hajauliza swali.

0: Hebu rudia tena swali lako hilo.
1: Naitwa Tunu kutoka Kagunga. Dada, naomba unishauri, mimi nilibahatika kuoa. Nilipoanza kuishi naye alianza kuninyima haki yangu ya ndoa. Kilichofuata alichoma nguo zangu zote.
0: Yule mwanamke sio mke huyo.
1: Dada, naomba unishauri nifanye nini, nimekosa cha kufanya.
0: Na bado anaishi naye sasa?
1: Jamani, bado anaishi naye sasa.
0: Hayuko chini uri. Hata wazazi wake, ndugu zake, wamshauri au viongozi wa dini, kwa sababu anakuja kumalizaga siku moja akafanya vitu vya ajabu sana. Kama mwanaume anapambana kutafuta fedha alafu mwanamke ufanye mambo ya ajabu ajabu namna hiyo, inakuwa sio sawa.
1: Ndio. Sasa mimi ulelia katika kutoka Kasulu, toka mpenzi wangu amejua nampenda, yani nikikosea kidogo, yani anafuka sana.
0: Usifikirie hivyo, inawezekana tu ni anafoka, sio kwamba kwa sababu nampenda. Don't think even like that. Usifikirie hivyo kabisa.
1: Ili ndio maana nasema kwamba usionyeshe mapenzi ya ndani sana. Kama usioni
0: kitu. Tunapenda mara moja, kama ni mume wake tunapenda. Kama ni mpenzi hapa kutakia kuonyesha yote. Asante.
1: Sawa, huyo anasema anaitwa Danieli. Pasta, unafundisha mengi sana ya msingi na yenye kujenga. Ombi langu mwisho wa kipindi, mwe mnatufanyia maombi pasta. Uwena ndawa zetu zikapona, mbarikiwe.
0: Anaitwa nani huyu? Huyu Danieli.
1: Maombi jamani, tuje maombi jamani hapo. Sawa. Huyu asema, dada bali ya kwako, mimi naitwa Kevin, napatikana Kigoma Ujiji. Mimi kiukweli nimetembelewa sana, sawa, tunashukuru sana. Aha, huyo mwingine anasema, mimi Jefeti kutoka Kasulu, kata ya Kulugonga, naomba ushauri. Kila mwanamke ninayeongea naye ananikubalia baada ya siku tatu au ya nne, nikienda ananikata, sijui na tatizo ni nini, naomba ushauri. Hata akikubali,
0: inawezekana hana ushawishi. Inawezekana hana ushawishi. Mwanamke anapenda mwanamke, mwanamume ambaye atamshawishi, yani hivyo amshawishi.
1: Sawa, 0768150190 namba hiyo, endelea kutuma jumbe zako na kupiga simu, nitaendelea kupokea simu yako. Tumebakia na dakika chache tu za kusoma jumbe zako, lakini bado tunaendelea. Wewe sema naitwa Filipo. Sawa, nitakuwa nimekosea, ni Filipo huyo.
0: Okay.
1: Kutoka Nyamori. Mimi nina binamu yangu. Sawa, tunashukuru. 0768150190 namba hiyo. Huyo sema anaitwa, naomba ushauri, anatokea Kigogwe. Je, naomba kuniulize, nilikuwa na mpenzi ila aliolewa, ila baada ya kuja alikuja alitembelea rafiki yangu.
0: Alikuja wagane au ni mke wa mtu, usiguse hiyo mali ya mtu.
1: Japo message haijaeleka vizuri.
0: Kama alikuwa nakwenda huko, naomba nimwambie ni mambo ni mengi.
1: Huyu anaitwa Haruna, naitwa Haruna Bondo kutoka Kigoma Businde, naomba mnisaidie. Mimi nina mke, ila mke wangu kila nikitaka tendo la ndoa anahitaji mpaka nimpe kitenge au nimpe hela. Hivi jamani, hapo kuna upendo kweli? Nisaidie. Hivyo. Msaada.
0: Natafuta jibu nzuri la jibu nzuri la kumtibu.
1: Kuna uliwahi kufundisha kitu hapo kuzungumza kwamba kuna baadhi ya wanawake
0: wanauza
1: tendo la ndoa.
0: Huyo sio mke. Yaani kabla hujanipa dini kunile kitenge. Huyo sio mke. Ni sana anamuuzia mtu wa nje, na anaweza kumuuzia mtu wa nje. Kwa hiyo makini sana huyu mwanamke. Asante. Zingatieni afya yenu mno. Asante.
1: Sawa. Daniel ameongeza tena swali lingine. Yule alisema kwamba mnafanya maombi. Amesema, pasta, naitwa Mika, mke wangu ananipiga sana, nifanyaje pasta au nimwache?
0: Mke anakupiga jamani? Mbona
1: hapo? Kuna mabondia.
0: Jaribu kuangalia utaratibu wa kuongea.

0: Na kuweka, unampiga ni wanaume mama. Jaribu kuangalia utaratibu wa kuweka mambo sawa, lakini sio kupigana. Sio kupigana Priska. Sababu hatuwezi jua sababu wanaopigania, lakini sio kupigana. Pamoja na yote ila sio kupigana.
1: Sawa, huyu sasa mimi naitwa Alfani kutoka Kigoma. Swali langu, mimi nilikuwa na mzazi mwenzangu, nilizaa naye mtoto baada ya mimi kuwa mke, nilizaa naye mtoto wa kwanza. Nimezua jambo ambalo hata sijui nifanye, mazingira ya kuwekwa mbali na wanangu, nikitaka hata kumpatia huduma simpati nafasi, yani sipati nafasi, nimetengwa naye kabisa, hadi sijui nifanye nini na sijui yuko wapi, nifanyeje?
0: Mwanamke amekimbia na watoto?
1: Kwa nazaza tu.
0: Endelee kuwatafuta, na kama alikuwa nazaza tu aendelee kuwatafuta, kusini watoto wake aishi nao pamoja, ni jambo la msingi sana. Ni watoto wake, ni damu yake, asiache huko. Asante.
1: Ninaitwa Noeli, naomba ushauri. Mimi ni mpenzi wangu, ukiwa busy kutwa nzima, baadaye nikimuuliza mbona ulikuwa busy, ananiambia atanijibu kesho au siku nyingine nimkumbushe. Sasa mimi nashindwa kuelewa.
0: Mtu yote anayekupenda hawezi kuwa busy, pazia.
1: Makini.
0: Tunashukuru.
1: Naitwa Chodo Master, natokea Nkungwe. Naomba namba ya Priska. Sawa, namba yangu 0768150190. Namba hiyo, waendelea kutuma jumbe zako na mimi nitaendelea kupokea simu yako. Unasema je, kati ya mwanamke anayeomba msamaha akikosea, mwanamke asiomba msamaha, yupi ni mzuri?
0: Anayeomba msamaha.
1: Jibu la haraka.
0: Anaomba msamaha ndo mzuri bwana.
1: Huyo jamaa anasema, jamani, mimi nina swali langu. Tangia mke wangu alivyoanza kuwafuatilia, sasa hivi
0: amenyoka.
1: Anapewa mapenzi moto moto. Bye body from. Sawa, tunashukuru sana.
0: Kutoka wapi Evodi?
1: Unasema Nyenge, Kasuluko.
0: Okay. Hongera sana Evodi.
1: Tunashukuru tukisikia shuhuda kama hizo. Tunasema mambo ni moto moto. Unasema nisome kama baraka kutoka pande za Rusesa, niaje hapa mjengoni safi. Nimeongea naye kama mwaka mmoja. Uoga nikimwomba. Sawa, tunashukuru. Huyu anasema anaitwa Evosi Juma Nyalukalisha, jina maarufu Weusi X Kuoza, napatikana Mkatanga Manyovu, Buhigo, Tanzania. Nampongeza sana Pastor Jeremiah, nimemwelewa sana kwa maeneo yake mazuri, ushauri wa kutosha. Hakika mwanaume ndiye kiongozi ndani ya nyumba, pia ndiye anayekontrol kila kitu kinachoendelea kwa.
0: Ni sahihi. Ubarikiwe sana ndugu.
1: Sawa, tupokee simu hapa. Halo, kwenye line. Halo. Halo. Kidogo mtandao bado unasumbua.

0: kutokana na muda wetu, muda wetu umeenda sana. Huyu anasema sawa. Huyu anasema naitwa Silvesta, naomba namba yako dada. Sawa, mtola watafanya namba yake.
1: I see.
0: Sawa, mimi ni kushukuru sana msikaji wangu kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu cha Nuru Mahusiano. Mwalimu Alexi, tuambie neno lako la mwisho kwa ufupi na pia
1: 0694477982 0694477982. Happy birthday to you.
0: Thank you. Msikilizaji, mimi ni kushukuru sana sana kwa kuwa nasi, na mwalimu ubarikiwe sana, na karibu wakati mwingine. Ni kushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu cha Nuru Mahusiano. Matumaini yangu umejifunza mengi sana, na tuko na mada nzuri kabisa kwamba wajibu wa mke kama mlezi. Mwalimu amepita na vitu vingi zaidi, ni matumaini yangu umemwelewa. Lakini kama una swali la kumuuliza moja kwa moja, tutumie namba yake hiyo ambayo ameitaja hapa. Usiwe na shaka, mtafute, mtazungumza naye, lakini mtafute kesho au pakikucha, sio saizi usiku bwana naye anapumzika. Jina langu ni Pisa Kizeba, nilikuwa na mwalimu Pastor Alex Jeremiah, msimamizi wa kipindi Morovani Chepa. Tukutakia usiku mwema.